0: Добро утро, уважаеми зрители! Сте с позитивното предаване преди обед.
1: Коктейли или моктейли? Това е въпроса на 2026-та. Отговорите ще ни даде Данаил Цонков.
2: Сега ще правим мохито, което е любимата напитка на една дама, която очаквахме да бъде наш специален гост днес, но за съжаление, по независещи от нея и нас причини, ще отложим малко тази среща.
0: Спращаме най-добри пожелания на Люба Колезич и с нетърпение очакваме скоро в нашето студио. Аз се науча да й направя един хубав коктейл.
2: О, да,
1: и
2: надявам се.
1: Тогава ще сме наясно кой коктейл върви най-много.
0: Ах, това как ме отваря?
2: Така, Дани, да, здравей, добре дошъл.
3: Здравейте.
2: Искаме сега да разберем от тя. Първо искаме да ни направиш. Безалкохолни подчертаваме. Безалкохолни.
0: Така ли?
2: Да,
0: добре,
2: да, да.
0: Добре, що казвате?
2: Ай, каш, губиш си времето.
3: Така, ще започнем с едно...
2: Правим мохито.
3: Класическо, да, мохито. Така. Слагаме няколко лаймчета. Едно, две, дай да кажем три, за късмет. Малко кафява захар, много е важно. Захарата с кафява захар сигурно се получава много по-добро мохито.
2: И здравословно. Оригиналната рецепта или някаква да... модификация?
3: По-оригинална, по-скоро.
2: А къде се бърка в този коктейл обикновено?
0: В чашата.
3: В чашата. Да. Първо пресоваме лайма, да изтискаме малко от сока му.
2: Да си пусне сока, така.
3: Да. След това взимаме ментата, не мога да кажа много око, да кажем е така една щипка. И не трябва да се мачка. Не трябва да се мачка, е така леко се плесва.
0: А, да се шляпва.
3: Точно така.
0: Като се шляпва и пуска повече сок, не?
3: Да кажем я погалиш.
0: Да я погалиш, да. Много ми харесва.
2: Момчета, рано е.
0: Какво говорим за ментата?
2: Добре, добре.
0: Обаче ти имаш друга визия в главата на
2: тези думи. Кажи ми, има ли коктейл без лед? Съществува ли такова нещо?
3: Невъзможно. Няма как да се... Има коктейл без лед, но зависимо от каква чаша е. Когато е в висока чаша или ниска алкохолна чаша, винаги се слага лед. Лед е много важен, защото без него не се получава по същия начин консистенцията на самата напитка.
1: Е, концепцията на коктейлите
3: сега
1: са
3: да
1: разхладителни
3: малко...
1: напитки, да са освежителни.
2: Послагаш,
1: единството, за което се сещаме,
3: малко,
1: е примерно греяно вино. То е без лед.
2: А, като каза вино, знаеш ли какво четох? Че това е лято, много модерно, ще е коктейла. Сега няма да му казвам името, но
0: бяло,
2: не, бяло вино с сок от грейпфрут и лимон. Какво е толкова тема?
3: Бяло вино с сок от грейпфрут.
2: Бяло вино с грейпфрут, да. Това ще е лято 26.
3: Това е не някакво наподобяване на пълно, може би, не знам, но вместо текила вино за първи път готвам аз.
2: Не знам доколко до сега на информацията, но ще го дали като тенденция.
0: Значи допреди малко галихме ментата, сега мачкаме яко.
3: Е, сега това е...
0: Да кажем, че това е било любовната игра с галенето на ментата.
3: Точно така.
0: Добре, да. Харесва ми правенето на коктейли. Мисля,
2: сега какво слагаме?
3: Сода, добиваме със соечка топ. Почти така. До ръба на чашата. По принцип, по-добре се получава, когато е натрошен лед. По-добре изглеждам, но... Сега в момента става, с това разполагаме, да. Сега взимаме едно стръкче мента, пак леко го удреме, за да може...
2: Не, репетирай, да.
3: За да може...
1: Ти си подготвил безалкохолен ром за този коктейл?
3: Не, за този, за друг.
1: За друг?
3: Да, защото по принцип трябва бял ром за мохито. Това е, се води сега, вържим мохито, така може да сложим и...
2: Още?
3: Едно лаймче за... Записано е така, отгоре. Идеята е, когато отпиеш от чашата, да можеш да усетиш аромата.
2: Може ли
3: да
2: пробваме? Така. О, много добре.
0: О, нали?
2: Да опия ли?
0: Отпи, моля те.
2: Безалкохолен,
0: не? Отпи, безалкохолен, не, оправдани сме пред зрителите.
2: Много е приятен, много е лек.
3: Усеща целата, нали?
2: Да, всичко се усеща. Да. Страхотно е. Много те благодаря. Сега какво друго ще ни направиш? Ние с един не минаваме.
3: Следващото е един коктейл, който заимства от едно заведение, няма да казвам кое е.
0: Илонка
3: се. Илонка, да, пак. Dark and Stormy се казва коктейла. Той се състои от безалкохолен ром.
0: Този безалкохолен ром обаче наистина може да ти излъже, че има алкохол.
2: Да, мога ли да опитам само безалкохолен ром?
3: Секунда да ви е в фода.
2: Защото аз такова нещо за първи път
0: виждам. Директно от бутилка.
3: Ето е така.
2: Не, бутилката не.
0: Ето.
3: Нека пробваме така.
0: Кажи.
1: Все повече и повече, особено поколението Z, се обръщат към така наречените моктейли, което са коктейли с алтернатива на алкохол, която всъщност е безалкохолна.
3: Да.
1: Ти забелязваш ли такава тенденция в твоята работа?
3: Има определено, точно при мен, аз където работя, върджи мохитото ми се поръчва доста често последно време.
2: От джензита ли преди?
1: От друго пият младите?
3: Точно от джензита, защото може би е много модерно вече хората да се грижат за здравето си, да не прибягват към да го наречем такива...
2: Концентрати.
3: Концентрати,
0: много
3: да.
0: Много хубав въпрос, Ноля. Какво пият младите? Кажи, кажи, какво
2: наборе, пият? Наборе!
3: Наборе!
0: Какво пият тия млади сега?
3: Има, доколкото знам, скоро гледах някакво проучване и аз, че Gen Z консумират много по-малко алкохол, отколкото предните поколения.
0: Те фалираха
3: и че това, пари, да, това се отразява много, много зле на,
2: да.
3: На компаниите, които, които произвеждат алкохол. И затова доста компании започват да прибягват към такива алтернативи, да. Нали, безалкохолни.
2: Добре, де, като пият безалкохолни коктейли, как се веселят? Откъде им идва?
0: Общуване!
4: То ни им трябва.
2: Не го подхранват с алкохол.
0: Общуване, емоции, книгите, които са прочели.
2: Са прочели. Секса, който не са правили.
0: Не.
3: Ако мога да кажа,
2: създахме, че това направи.
3: Според мен това е доста по-добро от предното.
0: Оля?
2: Добре, Оля, вземи ти.
4: Съсипахме ги, милите.
2: Така. Давай сега третия.
3: Третия.
2: Имаме време и за него, бързо.
3: Третия трябва да вземем.
2: Така. Как се казва, той е само
3: приятел. Третия Палома трябва...
2: Пробвам ли аз?
4: Да.
3: Да.
0: Палома!
3: Да намокрим. Ай,
0: Палома!
2: По-силен е от мохитото.
3: Със сигурност.
2: Да, много по-силен.
4: По-силно безалкохолен е от мохитото.
2: Като аромат.
3: Трябва хубаво да...
2: Усеща много. Сега, какво
3: правиш? Да нацапаме, да кажем, ръба на чашата с...
2: Ей, това значи никога не съм го разбирала.
3: С лайм, да сложим сол. И понеже...
2: Ма специална ли само, кажи?
3: Палмата ли?
2: Не, с солта.
3: А солтата, това е келтска сол, аз съм си я взел вкъщи по принцип, но
2: да.
3: Може и с нормална сол, но когато е малко по-едра солта, по-различно се разтапя в устата, когато отпиваш.
2: Mm-hmm. И е и
3: малко по-различна вкуса, да.
2: Да.
3: Така да слагам малко лайм. Лед, разбира се. Само секунда, че малко ми е трудно тази купа да събера леда. Ами, не знам.
0: Ние по-скоро ще му пречим, ако посегнем към някои от съставките. Да.
3: Най-много да обърнем.
0: Най-много да обърнем.
3: Да буднем нещо, да.
0: Тук, какви неща са се случвали?
2: Тези три коктейла ли препоръчваш ти за лятото или много повече?
3: Паломата със сигурност, но... Ако е алкохолна. Защото сега правим, нали, безалкохолен вариант.
0: Розов?
3: Това не е розов тоник, това е грейпфрут сода. Тя се ползва за приготвянето на паломата. Паломата се стои по принцип от текила. Нали, тази грейпфрут сода, малко фреш лимон и задължително солта по ръба на чашата. Също много важно да кажа, че...
2: Чуваш ли звука?
0: Солта по ръба на чашата, солта по кожата, въобще всичко е.
3: Също важно да отбележа за коктейлите. Нарочно не съм взел сламки, защото коктейлите са направени така, че да се пият директно. Идеята е да хванеш така, сега да отпиеш от солта и да усетиш, нали, целия вкус.
4: Ами има ли тази тенденция, в която ти по-голямата част от коктейла ти е лед, огромно парче лед и всъщност си поръчваш коктейл, който ако му изкараш леда е толкова?
3: Ами реално сега е също нещо, просто този големия лед изглежда по-добре.
4: По-атрактивно и след тук ли по-бавно?
3: Защото да, идеята е да има повече лед, защото по-бавно се разтапя леда, по-бавно се разрежда самата напитка. И по този начин пиеш напитката както трябва да бъде.
0: Тиана?
2: Много ми е силна солта на мен, признавам си.
0: Она не е много е силна.
3: Да.
2: Петър, може така трябва. Но... Аз не пих коктейли, за това не забираме.
4: Има много хубав контраст.
3: На мен може би това ми е любимия коктейл за лято. Толкова става въпрос за такъв газиран, нали, коктейл.
0: Бижу.
3: Със сигурност, да.
2: Така. Харесваш си го.
3: Да. това си е моето. Да кажем, от този коктейл харесах, нали, коктейлите по, нали, тази коктейлната култура. Че преди това пих само чисто алкохол. Като повечето младежи.
0: Браво, младеж!
2: Ще се видим по плажовете.
3: Надявам се.
2: Надявам се. С коктейли в ръка. Сега ние малко се отплеснахме с тези коктейли и забравихме най-важното. Да ви кажем добър ден.
0: Добър ден. Правим го веднага с група. Добър ден. Студиото на Преди обед. Добър ден. Музика. Вие сте

0: това е Добър ден!
1: Браво! Благодарим на група Добър ден! Казваме Добър ден и на нашите седмични коментатори, моделът Олга Модева и писателя и журналист Иво Иванов. Здравейте!
2: Здравейте! Как сте?
3: Много добре.
4: Супер.
0: Отново слагам своята шапка тази седмица. Ще си водя само
2: с нея. Ама дайте ни взимам по една шапка. Защо не казахте?
3: Ще я сложа накрая, но на мен много ми харесва послание. Благодаря.
0: Защото сме добри хора.
2: Или Иво ви ги е дал.
3: По-скоро, да. За което много благодарим.
2: Така, много ми се иска, т.е. при мен ще оцени твоята история за куклата Йода, с която си разнесла и целия свят.
3: Маля ти, как помниш някакви истории,
2: помни, които
3: съм разказвала толкова
2: да.
3: Отдавна. Ами това беше една история, която се роди по време на пандемията реално. Как реално едно такова нещо малко може да привлече внимание в социалните мрежи, как може да натрупа популярност. Съответно, ние преди това обикаляхме навсякъде с нея. Тази кукла се снимала с който се сетиш известен, къде сме виждали. И така, то това беше идеята, как едно същество, което реално то не е живо дори, нали, говорим за плюшена играчка, може да добие популярност в Инстаграм с такава лекота. По-скоро усмивахме и това, че не е необходимо да си човек, кой да полага прекалено много усилия, за да придобиеш популярност в социалните мрежи. Да, това беше горе-долу идеята.
2: Така, на, още истории от Олга и Иво след малко. Да. Но преди това да кажем на зрителите, че днес ни предстои едно кулинарно пътешествие. Емо и Юджи и шеф Венцислав Илиев ще ни отведат в Испания, за да ни сервират три вкуса в една чиния.
0: Е, това е обаче от Мира в новото 20, моята любима рубрика, ще разберем кои са модните прически това лято. Нещо много, много важно.
1: Ще разберем и как да си запазим косата през лятото, защото трябва да я пазим от слънцето. А сега предлагам ви да сложим любопитното от деня на масата.
0: Чакай,
2: кой е прав? Вече едно любопитно сложихме. Как може да разходиш една кука по света? Сега да продължим със света или да си дойдем у нас? Как искате?
0: Знаеш ли какво? Ти си от много години в това предаване, ти си доаена на това предаване, искам ти да вземеш това решение.
2: Добре, да започна тогава с една интересна жена, която ни подаде Олга, но когато аз малко съм скептична, като видях данните, но факт е, че България е на 96% от водите в България, повтарям 96% даже и нещо, са чисти.
3: Чисти, точно така. Именно защото
2: за кои води говорим? Не за питейно, говорим за морската вода.
3: Морска, също така, доколкото знам, и за тези, които са вътрешни води, за реките, за езерата и така нататък. Ами аз, понеже също съм много скептична по темата, и когато видяхме с истории много позитивна за България, особено в началото на летния сезон, и затова реших да ви я споделя. Аз много рядко влизам в морето, поне в нашето море по-скоро, и затова сега искам да го предам, че тази година Европейската комисия подава доклад, в който над 95% водите в България са чисти, определят ги за отлични за плуване и...
1: На кое място сме в Европа?
3: Трето.
2: На трето, Кипър на първо.
3: Кипър на първо като 100%, което е...
2: Това също... може би така?
3: Така.
1: Де, може би няма тежка индустрия там и не
2: са им сени. Мене само къде си взимали пробата. Ей, това искам да видя. То това е много важно.
1: Със сигурност не е от офицерския плаж във Варна.
2: Със сигурност не е от много плажове, за съжаление.
1: Където има Ешерихия коли в момента и чревни ентерококи.
3: Ето тук...
2: Ето за това съм скептична.
3: Да, да. Но все пак нека да стартираме така.
1: Може би включват и минералните води в България, които има страшно много минерални извори. Ние сме държава много богата, една от най-богатите.
2: Да, тук съм съгласна. Тук може.
1: И е възможно.
3: Да. Между другото, предишни години съм гледала, че дори на второ място, което и това ме изненадва, но да кажем, че. Е, така.
2: До година ще изкачим сигурно до първо.
0: Да, може би не включваме мазутните разливи там към Синеморец, не ги включваме.
2: Именно. Много неща пречат на тази статистика да е точно.
3: Да, зависи тя кога е взимана, може би. Mm-hmm. Някъде в началото на сезона.
0: Ще пратим Александър Ботев да вземе проба. Ще направим лично проучване в предиалка.
1: Със сигурност има нещо, на което не сме в челните места в Европа. Даже сме на дъното на класацията в Европа и това е средната пенсия. Яна има много интересна новина, свързана с това къде е най-доброто място да се пенсионираме в света. Преди да го кажеш, ще кажа, че средната пенсия в България е около 301 евро. Средната пенсия в Люксембург е 2615 евро. Mm-hmm. Дай сега дестинацията.
2: Ми оказа се, че доскоро беше Испания, място, което беше най-доброто. Оказа се, че Филипините са, да, Да. Ми най-добре уредена здравна система, социална. И хубаво е, ако можеш да отидеш там, сега разбира се, той има някакви условия, трябва да изкараш някакви години преди това, не мълчиш, просто да се пенсионираш. Но ако се пенсионираш там, ако успеш да се пенсионираш там, да се живееш живота. Еми, Филипините.
0: Кого е правил това изследване? Същата организация, която ти
3: вярвала. А, ти го каза,
1: възможно. 300 евро, не знам как ще се пенсионираш.
2: Добре, кажи в Америка, пенсионерите как са?
0: В Америка нямаме добре изградени социални и спасителни мрежи за хората. Има пропаст, която зее все повече между тези, които имат, и обикновеният американец. Парите са в ръцете на шепа милиардери. И между тях и всички останали зае пропаст. Американската мечта е на кредит. Не казвам нищо ново. Всичко е на кредит. Дома ти, колата и най-големия проблем – здравната осигуровка, защото на практика няма държавна здравна осигуровка. И не дай си Боже да се разболееш и да загубиш работата си. Тогава нещата се разпадат много, много бързо. И аз се притеснявам от това, което се случва в момента. Илон Маск е първият трилионер в света и аз се замислих за това какво представляват $1 трилион. Ако кажа на Олга, дай да се срещнем тук след 1 милион секунди, да обърнем доларите в секунди, това означава, че ще се срещнем с теб тук след 13 дена. Толкова са 1 милион секунди. Ако ти кажа, дай да се срещнем след 1 милиард секунди, това са 33 години. Ако съм жив тогава, след 33 години ще се срещнем тук. Но, ако ти кажа, дай да се срещнем след 1 трилион секунди, 33 хиляди години. Това е разликата между милион, милиард и трилион. Толкова много пари в ръцете на един единствен човек, толкова много власт. Не може да не почнеш да се притесняваш. Няма ли морални дефицити този човек? Трябва ли да има толкова много пари, концентрирани на едно място? Така че това са проблеми на Съединените щати. Те са абсолютна олигархия в момента и всичко е дерегулирано. Големия бизнес е дерегулиран. Облекчение от данъците за най-богатите хора и това създава проблеми. А в същото време пенсии и социални осигуровки, те са на едно от последните места в първия свят. Да.
4: Остава и папата да проиграе баскетбол.
0: Да.
4: На този фон.
0: Да, много.
4: Няма
0: много
4: да бъде изненада.
2: Няма да ме учуди.
0: Много сериозна фанелка. Това ми е. Този човек беше невероятен. Невероятен. Той беше революционер в католическата църква и промени много неща, много закостенели разбирания, отвори някакси обятията на католическата църква и наистина много-много трансформираща личност се оказа.
1: Иво, искам да те питам за щатите. Има нещо, което не разбирам, за нещо, което ние в България няма как всъщност да разберем. Там много след като си завършил, продължаваш да си изплащаш образованието. Това е огромен кредит и огромна инвестиция, нали така?
0: И образованието е безобразно скъпо в Съединените щати. $100-200 хиляди за тези 4 години. И след това каква работа трябва да имаш, за да можеш да изплатиш, защото обикновено хората взимат заем, студентски заем, лихвите са големи и плащаш. Горките лекари, хората, които завършват медицина, това е 10 години изследване и практика, в която не получаваш почти нищо и те изплащат много години и в същото време медицината, може би затова заплатите им са толкова високи, но да, това е много сериозен проблем. Изненадан съм, че знаеш за това, защото на това се гледа като на вътрешноамерикански проблем.
1: То е, аз съм го виждала като вътрешноамерикански хумор, че някой, примерно на 70 години още си изплаща студентския дълг.
0: Черен хумор.
1: Да, черен хумор. Да.
3: И този дълг вече се предава нататък, нали? Трябва да се доизплати от деца и така нататък.
0: Не,
3: или?
0: Не, мисля, че
3: погасяват не. Погасяват ли ти го в един момент?
0: Да, хората почват да се надяват да умрат, колкото се може по...
3: Да, опрощават го все пак, не се унаследява, така да се каже.
4: Затова пък има хора с много средства, които пък правят нещо за образованието. Да кажем, в миналото един Ставрос, който прави огромно крило на Нью-Йоркската библиотека. Наскоро Мишел и Барак Обама направиха прословутия си център в Чикаго, който е впечатляващ на 19 юни. Ето сега в петък беше официалното откриване и ти можеш да ползваш цялата база абсолютно безплатно, отиваш за вдъхновение. Ако искаш да се научиш, ти можеш да го направиш. Въпросът е някой да ти напомни, че можеш да го направиш.
5: Да, слава Богу, има много благотворителност в Съединените щати, но не трябва да се разчита на това, на щедростта на даден човек. Трябва да се разчита на система. Да има система, която да има постоянство в тези неща, но ти си прав, има невероятни хора, наистина има и добри, богати хора, които помагат.
4: Забележете обаче на 19 юни е официалното откриване. 19 юни ние в България често пропускаме да отбележим.
1: Случва се.
4: Я да видим.
2: При мен всеки ден.
4: При теб всеки ден на 19 юни. Често забравяме, дори в медиите, да отчетем почит към един човек, който през 1762 година издава история славяно-българска, именно Паисий Хилендарски, точно 1962, той е канонизиран и затова 19 юни го почитаме. Неизвестно кога е роден, неизвестно кога е починал, но този човек отива в няколко библиотеки, открива историята на Гърция, например, и си казва, добре, защо в България няма такава история, и се хваща, разбира се, той не прави академичен труд, нали, това е известно, но именно започва да пали духа. Именно той е двигателя на всички революционери, които имат много по-почетно място от него в нашата славна история. И 1762, когато всъщност той прави история славяно-българска, още няма Съединени американски щати.
5: Да.
4: Още има британски колонии. А защо правят тази съпоставка? Ето Барак Обама и Мишел Обама все пак правят нещо, все пак разпалват. Те, оттегляйки се от политическия живот, те започват да продуцират документални филми, те започват да правят благотворителност именно към образованието, към културата, защото вярват, че именно през образованието и културата свободата може да се запази.
5: Да, има президенти, които след като напуснат Белия дом, решават да се вземат с живопис или да играят голф, или да пътуват. Има такива, които обричат живота си на обществото, като Джимми Картер, нали, Барак Обама и Мишел Обама. И за Джимми Картер може да говорим сигурно една година, защото този човек всъщност направи повече извън Белия дом, отколкото в Белия дом за целия свят. И той спечели Нобелова награда. Той, не знам дали знаете, но елиминира болест, която съпътства човечеството от началото на цивилизацията, на човешката цивилизация. Той елиминира гвинейския червей, който е ужасяващ паразит, ужасяваща болест, поразяваща над 1 милион човека на година, и в момента тази болест не съществува заради него. Той просто реши, че причината за тази болест е заразата на питейната вода в Северна Африка, и намери начин да елиминира болестта, и в момента няма гвинейски червей в света. Но това е едно от безбройните неща, които той направи за човечеството. Загубихме го наскоро, но живя над 100 години. Така че има президенти, има хора, които действително вярват в своята мисия и не са там просто за да имат власт, изпълнителна власт, и да трупат пари.
1: Аз към това, което Петър казва, искам да кажа, докато Мишел Обама, тя е до известна степен институция в щатите, защото е изключително влиятелна. Даже има моменти, в които доверието към нея е било по-високо, отколкото доверието към Барак Обама. Тя сама по себе си е бранд, но докато те правят всичко това, за което Петър разказва, боецът Джош Хокинс на 14 юни, след победата си на Дерик Льюис, заявява: Мишел Обама е мъж. Прав ли съм, Америка?
2: Ето това отдавна просто се
1: не,
2: циркулира.
1: Да видим контраста между различните.
2: Да. Защо, откъде дойде Иво?
1: Защо Мишел Обама е мъж?
5: Може би защото е силна жена и мъжете ги е страх от силните жени.
2: Много опит да я обиждат. Защо изобщо обиждат по този начин?
5: Не знам, тя е изключителна жена. Не знам, чели ли сте. Тя има две книги, Becoming, мисля, че е преведена, Моят път на български, има я на български, и Светлината, която носим, The Light We Carry. И двете книги са божествени. Препоръчвам, тя е много добър писател, много добър автор, и има послания вътре и в двете книги, от които имаме нужда като човечество в момента. И те станаха бестселери, тотални бестселери. Много, много талантлив човек. Речта й беше страхотна, между другото.
2: Тя беше малко обяснение в любов. Тя беше между двамата, много специален момент имаше.
4: Но това е изключително грозно изказване и директно. Сещам се в една от кандидат президентските кампании на Обама, мисля, че с Джон Маккейн тогава.
5: Да.
4: Точно така, имаше възможност една привърженичка на Джон Маккейн да говори и тя взима микрофона и вместо да зададе въпрос за бъдещето, да кажем, или някакъв важен социален въпрос, тя казва: господин Маккейн, наистина ли Барак Обама е арабин, който ще дойде и ще ни бомбардира? И Маккейн, който е яростен опонент тогава на Обама, казва, направи една пауза и каза: не, това не е вярно. Това не е вярно. Барак Обама има семейство и е добър човек.
5: Да.
4: Благодаря ви. Това не е вярно. И тогава виждаш, че може да има опоненти, които имат доблест.
1: Цивилизован.
5: Да. Маккейн беше много стойностен човек. Много стойностен човек, военнопленник. Неговия живот беше много тежък, но прекрасен човек. И той, ти си прав, той каза, не, Барак Обама не. Тя каза, Барак Обама е мюсюлманин. Той каза, не, той е един много достоен човек. Но дори да е мюсюлманин, какво значение има това? И надявам се да има все още кандидати за републиканската партия с характера на Маккейн. Да са останали тук да ме.
2: Да. Прекъсваме за малко, но след рекламата ще продължим да сме в Америка на тема световно.
5: Yes.
2: А след това ще се срещаме с солистите на Националната китайска опера, които гостуваха с мащабно шоу у нас.
4: Също ще видите група Добър ден, кои са всъщност те. Останете с нас.

0: Ето ни отново след рекламите. Вие сте с позитивното предаване преди обед с елементи на актуалност и елементи на свежест в лицето на този прекрасен коктейл.
1: Къде го взе коктейла?
0: Ами какво ти кажа?
1: Защо не ги взехме останалите?
2: Добър въпрос. Вие ни скрихте тук за тази част.
0: Извинявайте, просто договорът ми е такъв, че аз винаги трябва да съм с коктейл от днес.
1: Да. Ей, моя с баница, ама да виждаш баница. Така, оставаме на американска вълна, както казах, защото светът е футбол, световно първенство и там случи нещо много интересно. Знаете, че Иран нямаха право да пребивяват в Америка, пътуваха от Тихуана за мач, веднага ги връщаха, не спяха там. Но какво направиха те след двата мача, които си изиграха? Сега им предстои трети, но имат някаква голяма пауза. Нещо много неочаквано поне за мен. Те оставиха в събликалнята на стадиона, в който бяха в Лос-Анджелес, бележка, в която пише: от древна Персия, от преди хиляди години до цивилизования Иран днес, духът на Иран остава жив и непоколебим. Благодаря ви, Лос-Анджелес, за гостоприемството. Дойдохме в Лос-Анджелес с гордост, състезавахме с чест и си тръгваме с достоинство. Няма грам обида от неудобството, което им беше създадено да пътуват часове с автобус, изморени, почти без тренировка, да излизат на матч. Ето това ми прави впечатление.
2: За мен най-хубавото нещо е да можеш да запазиш човешкото в себе си. Независимо какво се случва на политическата картинка, войните и така нататък, това да можеш да бъдеш добро сърце, не случайно сме под двамата постоянно. И ето да си благодарен, въпреки всичко, на което сте подложили, за мен това е страхотно.
1: А трябва ли според вас, политиката да дава жертва, такава голяма жертва, и то в такова голямо събитие като мондиала? Тоест, отбора на Иран, с какво е виновен?
2: Да, с нещо.
1: Реално. Нали спорта трябва да ни обединява? В случая не е така.
3: Федералното правителство ги третира едва ли не като терористи.
1: Именно.
3: Това са обикновени хора, това са футболисти, които са посветили живота си на този момент. Те са чакали цял живот, надявали се да попаднат на световно първенство. След матч на този етап футболистите играят на много висока скорост. Това е непрекъснат спринт. Ти си често в анаеробен режим. Мускулите ти генерират млечна киселина. Веднага след матч трябва да има дълбок масаж, да се разнесе тази млечна киселина. Трябва да има поглъщане на електролити. Трябват няколко часа, минимум няколко часа възстановяване. И то целенасочено възстановяване. Има методика на възстановяване, за да бъдеш подготвен след 6 дена да изиграеш следващия матч. Вместо това, те ги качват на 10 000 метра височина и ги пращат обратно в Тихуана минути след като е завършил матча. Защото виждаш ли те представлявали опасност за Съединените щати? Това, разбира се, не е така. Това е нещо като спектакъл. Политически спектакъл се прави. И те са изкупителна жертва в тази ситуация. Много обидно е това и това ще остави петно върху репутацията на Съединените щати като организатор на световно първенство. А за FIFA мога да кажа само, че им липсват прешлени на FIFA, защото те можеха да стъпят с крак, да тропнат с крак и да кажат: не, такова отношение е неприемливо. Но такава е ситуацията, в такъв свят живеем в момента и на мен ми е мъчно за тези футболисти.
1: Да, и на мен.
3: Но страхотни два мача изиграха, бориха се по-мъжки. Те не носят отговорност за правителството на Иран и за това какво става там. Играха страхотно два равни мача и се надявам да продължат в следващата фаза. Има шанс да се сблъскат с Съединените щати, което ще бъде много интересно.
4: Това щях да кажа, пожелавам им да играят срещу САЩ.
1: Да, аз като чувам какви са цените на билетите, не знам. Дочух, че полуфинала българи са си купили. Полуфинала, какъвто и да е, то още не е ясно. Цената на билета е 8 000 долара. Финала е 12 000 долара. Нали не е 2 милиона, какво си говореше, но 12 000 долара стига.
4: Има такива маси тук на Арена 4 осмици понякога на концерт.
1: Да, знам за какво говориш, но нормално ли е това според теб? Какви са тия цени? Това FIFA ли ги определя всъщност или...
3: FIFA, Джани Инфантино каза, че това е динамично определяне на цените и зависи от покупателната способност на съответната държава.
1: Аха!
3: Но това е безумие. Това е абсолютно безумие. Аз като видях цените за полуфиналите, си казах, може би, когато ти дадат билета, също ти дават използван автомобил. Защото няма логика да платиш 8 000 долара за един билет. Няма гаранция, че това ще бъде кой знае какъв матч. И не знам дали преживяването си заслужава 10 години българска пенсия и просто е безумие. Алчност. Алчност във всички сфери на обществото. Трябва да има някаква линия на пречупване, трябва да има някаква сингуларност, която ако я прехвърлиме, нещата да се върнат в обратна посока, защото вече това не е безумие, е абсурдно да трябва да се плаща за всичко такива цени. Инфлацията в щатите е много висока, цените са се качили много на всичко, но въпреки това озадачаващо, стадионите са пълни. Не знам как се получава.
1: Ще ти кажа как са пълни.
3: Да.
1: То клипчето не е тайна, имаше го навсякъде. Взимат някакъв човек случайен, слагат му тениска на някои от отборите в съответния матч в момента и казват, ще те вкараме на 12-13 минути, стой тук. Mm-hmm. И човека изобщо не се интересува от футбол. Даже не знае кой играе. Слага тениската, влиза и прави масовка.
3: Това е истина ли?
1: Да.
3: Вероятно, да. Чиста ти истина има.
1: Да, поне според клипа, който гледахме.
0: Какво с теб от спорта на народа, с теб спорта на богатите? Така,
1: да.
0: На живо да се
1: малко
0: гледа.
1: Малко така излиза.
3: Да.
1: Само и само да се пълни трибуните, правят това.
3: В моето граче вчера споменах, когато пристигна алжирският отбор, те пристигнаха в полунощ, в дъжд. Града излезна целият град и направи кордон за автобуса на Алжир. Хората имаха алжирски флагчета и свиреше алжирския химн. Футболистите плачеха. Алжирците се разплакаха, защото те не знаеха какво да очакват. На феновете на Алжир им искаха 15 000 долара за виза с цел да бъде сложена бариера, визова бариера, за да не могат да идват хора от Алжир. Техните роднини не можеха да дойдат, фенове и така нататък. Премахнаха тези 15 000 долара в крайна сметка заради обществения натиск, но казаха, ние ги махаме само за тези, които са си купили билети преди еди колко си месеца, потвърдени от FIFA и така
0: нататък.
3: Много хора не успяха да дойдат. И те не знаеха какво да очакват. И дойдоха в нашото малко граче и бяха обсипани с любов. Ама с любов. Хората всички са облечени в зелено по улиците на моя град. Нашият художник, изумителен художник, имаме Стан Хърт, който твори произведения по невероятен начин върху земята, нарича ги живи картини и с комбайни, с косачки, прави изумителни картини на земята, огромни, които могат да бъдат видени само с самолет или дрон. И той направи алжирското знаме. Най-голямото алжирско знаме в света и събраха се хора, алжирци, посланника на Алжир, да плакаха. Бяха толкова трогнати от това, че обикновеният американец се различава от американският политик и виждат нещата по по-различен начин и вярват в хармонията, в съжителството между отделни култури и нации, че за тях няма значение откъде пристигаш, и си добре дошъл.
1: Точно така. Хубаво. Да, много добро разграничение, така трябва да бъде.
0: И ако футбола е поскъпнал за обикновения човек, предлагам сега да насочим прожекторите към едно изкуство, което все още може да си позволим. Или дами, ако с вас постоянно сме в някакъв асинхрон, представете си 200 човека, които са в пълен синхрон на сцената.
1: Не мога да си го представя. С 6 огромни камиона, пълни само с реквизит, пристигна за първи път у нас една от най-мащабните шоута на Китайската национална опера.
4: 100 години след като Турандот на Джакомо Пучини звучи в Ласкала, сега оживя и в зала 1 на НДК. До тази магия се докосна нашия репортер Александър Ботев. Гледаме.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 100 години след една невероятна опера, премиерата на Турандот в Милано, Националната китайска опера е тук, в зала 1 на НДК, за да ни напомни, че има трудности по пътя към истинската любов. Вижте разговора ми с Калъв и Турандот. Операта на Пучини наистина е невероятна, а мен ми е една от любимите. И всъщност, колко е отговорно това нещо 100 години след премиерата в Милано, вие имате тази така отговорна задача да бъдете Турандот, да бъдете главната звезда.
6: За мен като китайска оперна певица е изключителна чест в годината, в която отбелязваме 100 годишнината от премиерата на тази велика пиеса, да изпълнявам именно ролята на Турандот. Една китайска принцеса и да я представя на българската сцена. Огромно щастие и отговорност е.
5: Сякаш масово хората не ходят на опера, не знаят почти нищо за операта и за тази музикална култура. Защо е така това нещо според вас?
6: Наистина днес в това дигитално време се случва така, че технологиите заменят истинската сцена и стават много по-популярни от операта. Тя става бутиков жанр, но именно нашата мисия е да изпълняваме опера и да я правим по-близка до хората. Призовавам хората да обичат този така ценен жанр, който е изкуство.
5: Няма как да не ви попитам и вас. Въпроса за суровите яйца и за тяхната полза, вярно ли е, че помагат за смазване на гласа и на гласните струни?
6: Всъщност, директно не съм употребявала сурово яйце, въпреки че съм чувала за този метод. Но пък аз използвам една близка до тази рецепта. След като се разбие яйцето в купичка, се добавя топла вода и сусамово олио. Получава се една доста добра смес за гърлото. Тя наистина работи и аз го правя. Това с гласа е нещо, с което ние оперните певци се сблъскваме. Когато е начален етап на загубата на гласа, правя това с яйцата. Но ако се стигне до по-тежка загуба, трябва да се приемат лекарства и да се потърси лекарска помощ.
5: Какво правиш извън сцената? Какво те влече?
6: Много харесвам гастрономията и хубавата храна. Добрите ни ястия са толкова много, че бих препоръчала от името на нашия народ българите да посетят Китай и да опитат невероятната ни кухня.
5: Можеш ли да опишеш любовта с една дума?
6: Надежда.
5: Персонажът на Калъв е този, който единствено успява да спечели и запали студеното сърце на принцеса Турандот. Какво ви отличава като артист? Все пак сте главната роля.
7: На първо място гласът ми съответства на ролята. На второ имам необходимата техника и нивото, което се изисква за този така специален персонаж. Имам голям опит в оперното изкуство, за да се справя с тази роля.
5: От толкова голям опит, можеш ли да се сетиш най-големият ти гаф или пък забавен момент на сцената? Губил ли си някога гласа?
7: Още като млад изпълнител изпълнявах опера от Вагнер. Тя е на немски език, който ми е много труден. Точно беше мой ред да излизам на сцената и се усетих, че съм забрал всички думи. Изпаднах в шок. Когато нотите зазвучаха, сякаш нещо се спусна с више и си припомних всичко. Нещо необяснимо се случи в онзи ден.
5: Разкажете ми повече за това какво правите в свободното си време, когато излезете извън сцената.
7: Извън сцената правя много неща. Играя федербал, правя походи в планината, играя тенис и съм голям фен на футбола. Следя изказа световното първенство.
5: Как намирате този любопитен и забавен факт, че аз съм в костюм, а вие не?
7: Мисля, че това е много хубаво. Радваме, че сте в костюм и ви стои много хубаво.
5: През 1909 година лична трагедия разтърсва Джакомо Пучини. Младата прислужница, Дория Манфреди, е обвинена в любовна връзка с композитора, публично унизена и доведена до самоубийство. По-късно аутопсията доказва, че тя била невинна. Мнозина биографи виждат отражение на тази история в образа на Лио от Турандот. Питаме директно нея за любовта и саможертвата.
8: Разкажете ми малко повече за ролята си на Лио.
9: Смятам, че когато Пучини пише операта, влага в образа на Лио много нежност, всеотдайност и всички онези хубави качества, които липсват при Турандот. Зрителите обичат моя персонаж. С него е заложена именно тази нежна жертвоготовност и тиха любов. Лио е готова да умре в името на своя любим Калъв, за да бъде той щастлив с друга.
5: Как бихте описали любовта с няколко думи в лично качество?
9: Любовта е наистина голяма отдаденост. Човек да е готов да пожертва себе си в името на другия.
5: Ако излезем извън сцената, и Лио се сеща нещо доста смешно и любопитно.
9: Когато пеем на открито през лятото, има доста насекоми, както добре знаем, които доста си кръжат около нас и поемайки силно дъх, се случва да глътнем някое малко насекомо. Това изисква определени навици и майсторство да може човек да преглътне, да се успокои и да продължи да пее с нужната сила.
1: Красота!
4: Благодарим на Ботев, че
3: страхотен сегмент.
1: Отново беше в роля.
0: Той е с костюм, аз не.
1: А ти не. С оперен костюм. Благодарим ти много, Сашо. Чухте какво каза оперната певица? Може би го прави това и Ян Хатуей, чийто глас също е инструмент, а с жълтъка. Правиш ли ти жълтъка?
0: Да.
1: С вода и там
0: всеки
1: всякакви рецепти има.
0: Без жълтък не излизам.
1: Добре, лягави се.
2: Съгласните струени, да, е полезно. Не знам Ян Хатуей дали реално може да изпълнява опера, но знам, че нали, тя е много талантлива и предполагам, че не, тя пее много добре всъщност. Да. Аз съм чула в някакви филми. Но тук насочвам вниманието към нея с една друга позитивна новина и едно страхотно събитие, което и предстои. Тя ще става родител за трети път всъщност и то на 43 години. И това е реално темата, върху която искам да се концентрираме по-скоро. Тя щупва стигмата за това кога точно трябва да бъдеш родител. Това е една много хубава препратка към всички жени, които се притесняват, че биологичния им часовник тик-так. И тя самата всъщност никога не е романтизирала нейните бременности, даже с втората и която беше през 2019 година, ако не се лъжа. Имала доста проблеми. Тогава тя направи едно много естествено и силно мотивационно послание към всички жени, които изпитват трудности. Да, има такива, когато си на някаква по-зрял възраст, но пък няма нищо по-хубаво от това да станеш родител, когато си готов, когато се чувстваш по-стабилен и емоционално най-вече. И такива неща като правилно време няма, според мен. Може да бъдеш на 25, на 35, на 40. А и тя в момента си е също в пика на кариерата и тя продължава да е много активна.
1: Тя беше много силна година покрай Дявол.
2: Колко се знам, има да, около 4 премиери дори, предстоят 5, не съм сигурна точно на нови филми. Така че това е страхотна новина и няма нужда да се съобразяваме с общественото мнение и натиск, кога да бъдем родители, напротив.
0: Много ми хареса твой израз, романтизира своята бременност.
2: Да.
0: Ние наистина сме свидетели на романтизиране, документиране дори всеки дневно на някои бременности. Това се превръща в един така прекрасен документална поредица на много майки, които се чувстват наистина дължни всеки ден да споделят как
1: се... Според мен е изведнъж
0: има една група, които изведнъж всички са си в взаимопомощ. Това е прекрасно.
2: И хубаво е да се дава гласност на такива проблемни бременности дори, защото не всичко е толкова цветно и красиво, колкото изглежда. Особено в социалните мрежи вече ние виждаме един перфектен, щастлив живот. И е много хубаво е така известна личност, която има такова влияние върху аудиторията да излезе да каже, не, ето тук има проблем, случва се, и да мотивира всички жени, които се чувстват в някакъв момент слаби или уязвими в тази ситуация.
3: Много е хубаво, че има медицински технологии, IVF, нали, с замразяване също на яйцеклетки. Вече жената не е зависима напълно от биологическия часовник, за който ти каза, защото 20-те и 30-те години все по-голям натиск има върху жените професионалистки да използват тези години, за да се изкачат нагоре в кариерата си.
2: Да, разбира се, и да се чувстват спокойни.
3: И е страхотно, че имат тази възможност да станат майки на след 40 години, нали? Защото без IVF, без замразяване на яйцеклетки, казват, че имаш около 3% шанс на след 40 години. Но нещата се променят и слава Богу, и това е прекрасно.
2: Да, медицината е много напреднала вече, така че нищо не спира.
1: Поздравяваме за решението. 3 деца си е сериозно.
2: Със сигурност нямам доста повече помощ, отколкото много по-нормални хора, нали, които ръчат само на баби.
1: Дори с помощ, която е свързана с чисто битови действия, възпитанието си е твой ангажимент.
2: Точно така.
1: Аз са 3 деца.
2: Точно така.
1: Аз съм сигурна, че се озорвам с едно в момента, нали, което живее с мен, другото вече е голямо. 3 в къщата ти, не знам.
2: Я съм така, не мога да си го представя. Между време да снимаш филми, да си доста успешна актриса, нали? Да. Но пък ето тя показва, че можеш кариерата да движиш едновременно с родителството, което е страхотно. Но пак казвам, сигурно има доста голям сапорт. Да не го...
4: Но най-вероятно, рано или късно ще прави проект по човек и природа, защото от това...
2: Няма как.
4: Ян Хатуей не може да избяга.
3: Ога, ти си родител, нали?
2: Аз съм родител на 6 годишно момиче.
3: Прекрасно.
2: Да, сега ще прави 6. И самата аз имам много помощ от мои роднини, но въпреки това присъствието ти е важно. Детето иска да чуе теб, няма значение. Но пак аз може би няма да успея да съм толкова отдадена в две звена. В смисъл, аз когато съм с нея, съм изцяло с нея, не мога да мисля за нищо друго, така че да можеш да развиваш и да правиш кариера и да си родител, не е никак лесна задача, така че
1: трябва на нея. Прави.
2: Да.
4: Добре, аз искам да насоча вашето внимание към една новина, която Петър чака с нетърпение. Сигурна съм, след 5 сезона на романтични срещи, емоционални решения, неочаквани обрати, Ергенът се завръща с нова глава в своята история.
0: Наистина ли? Уау!
3: Ти ли си Ергенът?
0: Да, с този сезон.
2: Така се развълнува.
4: Всъщност, издавам, че в новото издание на Ергена, той ще бъде Ергенът, Марс и Венера. Ще имаме Ерген и Ергенка.
1: Компилация нещо като Ергена и момата в едно. Така ли?
2: Така преди шегувах, че трябва да създадат момата. Такъв тип.
1: И ще го има вече под някаква форма.
0: Къде ще Мегдана?
4: И един мъж и една жена ще търсят своята любов. Съответно мъжа с кандидатки, жената с кандидати. Отворен е вече кастинга, който има желание и който има интерес. Може да се запише на сайта на btv.bg.
0: Аз ще се пусна.
2: Ма тук интересът е
4: за Ергенката или за Ергена?
0: И за две.
1: За къде те взема?
0: Където върши.
2: Ма тук интересът е до каква степен всъщност ето мъжа избира жената. Не е ли реално жената да решава?
0: Винаги.
2: Въпреки, че ти си мислиш, че ти си направил нещо като мъж си избрал, всъщност тя е тази, която е определила и те е избрала. Колкото и да не ви се вярва. Да.
1: Ето сега ще го видим.
2: Това ще е интересно да го проследим. Да. Да.
1: Така, само да кажем, че тази и много други новини може да прочетете на новият сайт btvnovinite.bg. Той е оптимизиран, вече е много по-бърз. Има и нещо много интересно, иновативно. В него ще бъдат качвани видеа, които ще бъдат 16:9, т.е. вертикални и ще бъдат удобни загледан от вашия телефон. Няма какво служим, всички
4: като вече
1: правим през телефоните. Да. Да? Така че ще бъде удобство, безспорно. И още нещо. През платформата Аз репортерът, също така в реално време, много бързо, всеки един от вас вижда нередност, щрака я, пуска снимката и така колегите ще бъдат улеснени в правенето на новини. Т.е. вие ще станете съучастници в правенето на новинарските емисии на BTV. Така че следете сайта.
4: Ако виждате нередности, може да ги качвате в
1: веднага ги сигнализирайте колегите. По този начин.
4: Да. Само да не бъдем комсомолци. Нали, моля
1: Не, наистина за сериозни неща говоря.
0: Интересно, защо погледнахте мен като как ти консумолци? Човек роден 92-а година.
4: Не, точно за това. Сигурна дали ще го разбереш.
1: Разбра го. Ами ще ви благодарим.
2: И ние с
3: ние на вас.
2: Беше много приятно.
4: Чакаме ви утре пак.
3: Няма да може да се отървете от нас.
1: Не, ние не искаме.
2: Поне до петък.
1: Ние не искаме. С свежи новини. А след малко?
0: След малко, уважаеми зрители, ще усетим духа на Испания, защото шеф Венцислав Илиев влиза в кухнята с три вкуса в една чиния.
1: А в новото 20 ще разберем кои летни навици се сипват косата и какви прически владеят плажа през този сезон.
0: И бъдете добри хора.
4: А сега изпълнение на група Добър ден!
0: Добър ден! Добър ден!

Makes you feel you don't need to be loved.

Днес в кухнята влиза човек, който е преживял почти всичко, което може да се случи на един ресторантьор. Отваря собствен бизнес насред финансова криза и оцелява пандемията. Започва от нулата почти няколко пъти. Мамка му, защо го пресъках това са фак?

0: Днес в кухнята влиза човек, който е преживял почти всичко, което може да се случи на един ресторантьор. Отваря собствен бизнес насред финансова криза, оцелява пандемията, започва от нулата повече от веднъж и продължава да вярва, че добрата храна може много повече от една рецепта. Венци Илиев е тук, за да ни разкаже какво струва да останеш верен на идеите си, когато всички около теб търсят по-лесния път. А между историите за кухнята, бизнеса и хората ще ни покаже и едно от любимите си ястия.
1: Здравейте.
0: Благодаря ти много, Венци, че дойде и че прие моята покана. Наистина ястието изглежда супер пъстро, супер сезонно, супер вкусно, така че нямам търпение да го покажем на зрителите. И с най-якото е, че може да си го приготвят наистина и вкъщи.
1: Това
0: нещо,
1: е
0: което толкова така добре звучи, добре изглежда. Така че давай да започваме с рецептата сега.
1: Избрали сме сезонни продукти,
0: добре.
1: Които са в момента пачикра, имаме аспержи и ще сготвиме и черноморски миди.
0: Добре.
1: Започваме с тапаса. Като първо съвсем леко ще измием пачия крак. Ще го нарежеме. Да, всички леко това.
0: Добре. Мозък. Как искаш да ти го нарежа?
1: Филийки.
0: Добре.
1: Така, филийки, през това време... Оп. Да, на фин. Да, на две и...
0: Аха, разбрахте. Така
1: да,
0: след
1: това. Да.
0: Окей.
1: Тук ще направим едно айоли.
0: Добре.
1: Започваме с горчицата.
0: Да разкажеш малко повече за себе си. Ти... Какъв е целият ти експириенс с пандемията и като цяло с това
1: затваряне, което всички преживяхме? Пандемията беше една от всичките преживявания, които ни сполетяха, докато имаме нашето прекрасно място, тъй като в него сме аз и моята партньорка, която е сомилер. Аз се занимавам с готвене от над 20 години вече.
0: Вау!
1: И просто различни препятствия имате и държавата ни ги създава така много приятни условия от време на време.
0: Как успяхте да задържите мотивация, желание и защо да не се откажете, защото наистина беше момент, в който аз също доста си задавах въпроса дали просто да не се преориентирам. Дори си мислих да запиша курсове за друго нещо и защо да не се занимавам с готвене.
1: Да, ми това, което ни запази като цяло е наистина клиентите, които така винаги остават доволни след вечера при нас.
0: На клиента, да, това е
1: да, усмивката, фидбек, който ни дават винаги, обратната връзка, нали, че абсолютно всичко им е харесало и това винаги зарежда, дори когато работата не е толкова...
0: Дай сега да разкажем тук какво направихме.
1: Тук слагаме горчица, за да дигнем нашото айоли.
0: Да.
1: Овкусих с чеснова паста и една подправка, която си правя. Това е шарена сол с пушен пипер.
0: Уау!
1: Която да, супер, да вкараме малко българска.
0: Просто акцентира, да.
1: Български,
0: добре,
1: акцент. Това
0: супер.
1: Може да го използвам.
0: Може, разбира се, така, това е зехтин.
1: Зехтин.
0: Сега реално ще направим нашето това айоли.
1: Да, точно.
0: Добре, окей.
1: Okay. Може да се направи и с тел, в случая ще го дигнем с пасато.
0: Добре. Като съотношение, можеш ли горе-долу да кажеш на зрителите, колко мазнина слагате?
1: Значи, мазнината е около 250 мл. Забравих да сложа яйцето.
0: Добре, нищо е.
1: Така.
0: Това показва, че може и дори да сте го забравили да го сложите в последствие. Няма никакъв проблем.
1: Да?
0: Ако искаш през това време, аз нарязах гъбките.
1: Слагаме ги в тигана.
0: Това е достатъчно.
1: В този малкият тиган.
0: В малкият тиган слагаме гъбите. Мазнина.
1: Много малко.
0: Много малко зехтин. Добре. Ето. И слагаме нашите гъбки. Какво мислиш за кулинарията в България през 26-та година? Вече започва сякаш да има много повече, как да кажа, поглед върху нас и Мишлен започват да идват,
1: да, да,
0: тия неща.
1: Със сигурност има голямо развитие. Ние когато почнахме преди 17 години нашия семейен ресторант, беше изключително трудно да развиеме това, което имахме като идея,
0: да,
1: и в самото име на ресторанта. И беше адски непознато за хората. Също и винната култура беше на доста далече от това, което е в момента.
0: Да.
1: Има вече доста събития, хората повече се интересуват. Българските изби все по-добре работят и доста добри иновации с вината. И като цяло се развива доста добре. Има развитие, има и вече по-голяма конкуренция, естествено, на пазара.
0: Да,
1: тук дигнахме нашото айоли.
0: Да се...
1: И сега ще го довкусиме.
0: Добре. Гъбките колко време да ги готвя и ако искаш да започвам с нещо друго?
1: Гъбките трябва да излезе малко водата от тях.
0: Добре.
1: И вече тук имаме едни готови гъбки, които са готови с...
0: Това са вече крайния вариант, когато хубаво се редуцирали, така ли?
1: Да, с мащерка лимонена, с малко чесън, масло.
0: Добре, оставам ги настрани за декориране.
1: Тук го специалваме нашето айоли с малко терияки.
0: А, много яко. Малко и терияки. Супер комплексен,
1: да,
0: вкус ще стане.
1: И става леко сладко кисело.
0: Браво,
1: и малко,
0: много яко.
1: И малко лайм ще сложим.
0: Е, топ. Добре, аз какво да продължавам, моля се?
1: Аспержите? Да, аспержите, ако искаш, да.
0: Добре.
1: Много само. Ама вода трябва да сложим.
0: Водата сме пуснали вече. Okay. Чистиме дъното на аспержите.
1: Да, в случая...
0: Той има много варианти. Я разкажи, ако
1: в случая
0: искаш.
1: Може да се щупи самата аспержите, когато е, напълнете малко над долната част. Тя сама се пуква там, където трябва да се щупи. Другия вариант е изцяло само се подрежат отдолу. Да, това е единия вариант, да.
0: Да
1: и
0: казваме,
1: дори няма нужда от чистене. Ако са много свежи аспержите, наистина няма някой дори няма смисъл от почистване. Само леко подрязване отдолу.
0: Да.
1: 30 секунди бланширане и...
0: Аспержите са ми наистина любим продукт, който наскоро така стана един дебат в социалните мрежи, дали всъщност аспержите са български продукти, могат да виреят в България.
1: Ами, всъщност, знам много интересен факт за аспержите. Преди, така да кажем, комунизма и тошово време, сме били основни износители на аспержи за Европа и дори за извън Европа. Но когато идва на власт 50-те години...
0: Да ги пукна още един път, а?
1: И... Не, защото ще
0: ги правим шхамон. Добре.
1: Да, за да
0: е, така ще ги натиснем.
1: Те ще станат бързо.
0: Е, така ще ги натиснем.
1: Били сме голям износител на аспержи, но в един момент са казали, че аспержи са доста буржуазна храна. И са изкоренили всички насъждения, тъй като те са, нали, многосезонна култура.
0: Ага.
1: И са засели картофи.
0: Да.
1: И такива култури, които всъщност в момента, нали, са най-актуални за България.
0: Добре.
1: Така, айолито ни е готово.
0: Оставяме го на страна, окей. С какво да продължаваме? Аспержите мисля, че стига толкова. Още е буквално минута,
1: да,
0: максимум.
1: Хубаво е да ги сложим веднага след това в лед, но...
0: В студена вода, ще ги, ще ги студя.
1: Да?
0: Се присъединя.
1: Окей.
0: Още 10 секунди чакам и ги студявам. С какво след това продължаваме? Гъбките ги оставяме, нека така, си се готвят. Тук... Ние готови вече за тях.
1: Да, тук може да сложим в това тиганче само да се загрява, да ги махате гъбки от.
0: Добре.
1: И ако искаш там в някои от чиниките.
0: Да, да, и тук ще ги сложим.
1: Да. И, и оставяме тиганчето да загрее, за да може да запечатаме хляба за тапаса.
0: Какво ни остава да приготвим?
1: Остава само да приготвим мидите.
0: Айде, ми.
1: Като чистенето на миди, на много места хората си мислят, че се чистят така мидата. Напротив, чисти се наобратно по този начин. Към тази част.
0: Да.
1: За да може да излезе.
0: Това е хубаво да го покажем на зрителите.
1: Водораслото, както трябва.
0: Сега ще ги... Директно ще им сипа студена вода, за да им спра готвенето.
1: Да.
0: Супер са. Какво ще направим след това на аспержите?
1: Сега, приготвил съм за тях хамон.
0: Да.
1: Като ще използваме айолето за тях и за тапаса ни с пачи крак.
0: Аха.
1: Ще ги увием в хамон и леко ще ги запечем.
0: О, много яко.
1: Да, добре, и усъща тиган, после направо ще направим.
0: Супер, супер,
1: и
0: супер.
1: И видите.
0: Супер. Имаме 10 минутки. И надявам се да ни стигне
1: времето. Слагаме сега и мидите.
0: Супер. Така. Според тебе, кое е най-важното качество на един готвач? Все пак ти имаш толкова голям опит. Кое е по-важно? Мотивацията, таланта... аз винаги отговарям непцето.
1: Непцето. Първо е непцето.
0: Вече...
1: Ако нямаш непце, каквито училища са завършени, когато и мотивация да имаш, непцето липсва ли?
0: Да.
1: Нещата се случват малко по-трудно.
0: Масимо Бутура това винаги казва, един невероятен италиански готвач, да, който казва, че ако нямаш непце, просто, нали, по-добре не се занимай с това вече.
1: Така е. Слагаме мидите направо в загрят
0: тигана. Ако ги миеш добре. Директно тигана. Окей. Без нищо.
1: Нищо трябва да започне да се готви и ще опустим директно след това.
0: Добре.
1: Вече, адаптирам се в кухнята ти.
0: Разбира се, тук е динамично. Тук има екшен. Показваме на зрителите как могат да се приготвят толкова красиви комплексни ястия за
1: въпросателно време. Това правим е това, ако си можеш да го продължиш. Просто един слайс на две.
0: Да.
1: И я увиваме аспержата по този начин. И ги правим ешките така, по този начин.
0: Добре, без още повече,
1: да,
0: само по един.
1: Може би една идея ще ги подрежеме още за всеки случай, за да мога ги запечатаме в тиганчето.
0: Добре, продължавам аз да увивам. Следващата стъпка каква е?
1: Следващата стъпка е, трябва ни силен тиган тук.
0: Засилвай го на 9.
1: Плюса къде е моят?
0: Ето така, нашето, супер.
1: Само ще им помогнеш малко за усилването тук, че не виждам плюсчето къде.
0: Ето така, хоп, и 9.
1: Okay.
0: И така ще се засили доста.
1: Тук
0: Взел си хляб с квас?
1: Да, хляб с квас. Работим с една пекарна, тъй като предпочитам хляба да ни е с квас, тъй като е
0: най-полезен.
1: Много приятен на вкус,
0: да.
1: Особено когато си запече. Сега ще направим за нашите тапаси.
0: Така, а добре, откъде ти дойде мотивацията да готвиш именно тапаси и такива тази кухня като цяло?
1: Идеята беше, тъй като сме винобар и ресторант, и идеята беше да може в ресторанта да дойдеш просто за вино и да поръчаш порция сирена, колбас и някакъв тапас, не задължително да бъде с вечеря.
0: Да.
1: Което беше първоначалната ни идея, но преди 17 години хората някак си не връзваха добре да ядат само тапаси,
0: да,
1: си искаха вечеря.
0: Да.
1: И така и стана винобар и ресторант в последствие.
0: А къде срещна твоята половинка?
1: Моята половинка и двамата срещнахме се в София. И двамата бяхме в бранша. И получихме предложение за това събитие. За това място да го вземем. Много ни хареса, надъхахме се и го направихме.
0: И изкувахте, скочихте заедно.
1: Да, докато яко. Запичам хляба за тапаса,
0: да.
1: Взимам малко билки, магданоз, копър, мащерка, може да импровизирате тук, каквото зелено имате. Аз обичам страшно много зелените подправки да работя с тях.
0: О, ти правиш микс от подправки, добре.
1: Супер. Да, микс от подправки.
0: Минийте готов.
1: Каквото зелено имате. Аз обичам страшно много зелените подправки да работя с тях.
0: О, ти правиш микс от подправки, добре. Супер.
1: Да, микс от подправки.
0: Минийте готови ли са вече?
1: Слагаме
0: Крайните
1: ги...
0: са отворили.
1: Слагаме ги тук. Да. Да, ако може да усилим още малко.
0: Добре.
1: Така, как сме за времето долу горе?
0: 6-7 минутки имаме.
1: Окей.
0: Okay. Така че ще се справим. Аха, чоризото, което ще им даде всъщност доста
1: чоризото, да.
0: Наситен вкус, супер.
1: Използвам иберико бейота, тъй като е богато на кушен пипер, хубава мазнина има също така.
0: Никално. Така. Мале как мирише, майко, какво хай е невероятно.
1: Сега ще се опитаме.
0: Добре, дай да запечатаме, ако искаш аспержите.
1: Аспержите
0: същия тук... тиган ли?
1: Да, само да...
0: Още един път да хванат
1: сега. Една секунда само.
0: Добре.
1: Тук слагам майолето.
0: Вау. Добре. Ау, какво хай е, мале, това... Това чоризо направо... не мога повече. Добре,
1: така,
0: всеки шеф готвач...
1: Последни штрихи.
0: Да, разкажи си първо и после ти питам.
1: Малко чесън.
0: Чесън? Това е олио чесън или?
1: Див чесън.
0: Да? Див чесън.
1: Стар чесън, зехтин и малко магданоз.
0: Мале.
1: Така.
0: Не, вие просто не може да си представите как кухае това нещо.
1: Малко сол, ако искаш. Може
0: да
1: грайнеш.
0: Готови с хлебчето, да знаеш.
1: Супер, взимаме хляба. И...
0: Мале, как кухае, Боже, Господи.
1: Хартия, къде имаш?
0: Ужас.
1: Видях.
0: Това не е диета, не е нищо, не знам какво ще го правим. Каква диета, какво нещо, бе, човек? Гледай. Това пренесохме морето вкъщи направо.
1: Тия зеленики.
0: Уникално, супер.
1: Така, добре. Тук ще наредим нашите тапаси.
0: Аха, тук ли ще ги наредим?
1: Да.
0: Добре.
1: Така.
0: Да запечатам аспержите.
1: Видите, аспержите в същия тиган, да, само да фанат лек загар.
0: Няма да им слам мазнина.

0: Кои са ти най-големите грешки в кухнята? Ще разкажеш ли за някои?
1: Най-големите грешки.
0: Най-така или най-забавните моменти, в които.
1: По-скоро бих казал, гав, че примерно съм правил наистина много грешки, но след 20 години готвене започваш да изчистваш, което е всъщност едно от важните неща в професионалната кухня.
0: Опита. Опита е най-важен.
1: Когато виждаш, че нещо не се получава,

0: някакъв начин, търсиш варианти за да се получи по друг. И това са наистина различни много ситуации, които сега в момента просто са ми избягали от главата, но
1: да.
0: Просто усъвършенстваш след много дълго време готвене, супер. Да усъвършенстваш.
1: Супер, изглежда всичко.
0: Така.
1: Добре, а кое е нещо, което не би изготвил, без значение дали е, защото сега има доста модерни, примерно имаше такъв момент, в който мачата се слагаше навсякъде. Мача латте, мача кафе, да. Мача мус, мача всичко.
0: Избягвам от най-комерциалните...
1: Така... Точно така. Има ли нещо, което не би изготвил? Или смисъл, всъщност, по-скоро какво би... Би ли пренебрегнал себе си, може би, за нещо модерно? Така да го знам.
0: Трудно бих го направил. Не бих го направил по-скоро.
1: Да.
0: По-скоро залагаме на наистина качествени продукти, български фермерски продукти. Също така... Изключително гледаме, нали, да са много качествени и пресни продуктите, които правим. Този тиган, дето го оставяме само за малко, за един последен штрих.
1: Добре, имаме 3 минутки точно.
0: Супер, ще успееме.
1: Видите как така в чиния, в
0: да, тенджер. Динахме малко с тебе летвата, защото, нали, решихме да направим 3 неща. Но все пак, нали, сме професионалисти и трябва да покажем малко повече.
1: Добре, това го запечатвам също.
0: След това завършваме единственото, което тук не виждаме, ренде. Което да използвам, но ще импровизираме за сиренето.
1: Да, може с белачката да поведе.
0: Аз ще направя по друг начин.
1: Добре.
0: Това е сиренето манчего, което използваме. Типично за Испания, само овче мляко. И е манчего само от региона. В определен регион само може да се прави манчегото, както и така много продукти.
1: Ох, мале, това с гъбите ще бъде невероятно.
0: Така?
1: Ама ти щедро си слагаш. Значи...
0: Да.
1: Значи може щедро да се... слагаш, да ти кажа, ще дойда в това ресторант със сигурност.
0: Може да се настържи, може да се настърже, може да се направи на купчета, може както си да го поставите самото сирене.
1: Добре, дай да...
0: След това довършваме тук с малко мащерка и още айоли.
1: Ето ти още айоли. А ти имаш при тебе.
0: Да,
1: добре. Супер.
0: Така и само довършваме и... Мидите и сме готови. Така.
1: А ти какво обичаш да хапваш? Защото знам, че ние готвачите нямаме много време. Обикновено в кухнята, като е лудница. И...
0: Честно казано...
1: Все не намираме време, нали? Стария ходи бос, както
0: да
1: казва.
0: Има го този момент, особено когато сме по време на работа, нали? По време на работа пък губиш изцяло апетит. Като излезем от кухните, огладняваме.
1: Да. А какво си приготвяш вкъщи?
0: Залагаме отново вкъщи на сезонна храна, като там и половинката ми, без която ресторанта всъщност нямаш да е това, което е. Тя доста ми помага вкъщи да готви.
1: Директно ги слагаме?
0: Да, с една въжичка.
1: Тя ти помага, т.е. тя готви повече, или?
0: Малко повече готви тя вкъщи, но залагаме пак на сезонни продукти. Примерно сега идват
1: сезон
0: на лятото.
1: Точно така, да.
0: Гъби обичаме, паста, ризото. Различни храни обичаме. Не сме...
1: Добре.
0: С някакви претенции много към храната.
1: Какво вино ще е подходящо за тази невероятно вкусна...
0: Ами, бих предложил български вина, тъй като много хора забравят, че имаме много хубави български вина вече. Тук би ходил един хубав димят, примерно като български сорт. Ароматен сорт, тамянка, за пикантната храна, би си ходил ароматен сос. Тук завършваме същия хляб с квас. Малко билки.
1: Значи, съжалявам, аз нарушавам диетата си вече от всякъде, това просто. Въпреки че има нещо друго, когато ядем сезонни продукти, които са в сезона си, те са много по-богати, нали, на макронутриенти и съответно тялото ни изразходва много повече енергия, за да ги усвои. Така че имайте предвид, че ако се храните с сезонни продукти, ако са в нормално количество, естествено, вие пак продължавате да спазвате един здравословен начин на живот и вече зависимост от само това дали имате достатъчна активност, ще бъде той диетичен или не. Така че уникално. Много
0: мисля,
1: ти благодаря.
0: Мисля, че изготвихме за 15 минути доста добре 3 сезонни продукта.
1: Уникално.
0: Тапас с пачка. Като тапасът, нали, това може да бъде абсолютно със всичко направен. Може да
1: точно
0: бъде на шишче, може да бъде върху хляб. В момента правим импровизация, нали, с пачка, тъй като това е като сезонен продукт. И
1: много
0: се надявам
1: да
0: ви хареса нашите рецепти и да ги приготвя вкъщи.
1: Много ти благодаря, че ми беше гост. Наистина, още със сигурност ще поканя пак. Просто това е невероятно, уха е невероятно. Ние продължаваме като отваряме една бутилка вино и си тръгваме, защото просто всичко е прекрасно. А вие останете с преди обед.
0: Благодаря ви много, да ви е вкусно.
2: Отворете две бутилки вино мен, ако питате. Много ви благодаря, студиото Уха е феноменално. А след малко с Мира Христова в новото 20 ще разберем как да пазим косата си здрава през лятото, кои са най-модерните плазени прически тази година, но преди всичко музика с група Добър ден.

0: Ето ни след рекламите и е време за рубриката на Мира Христова «Новото 20».
1: Плажът е единственото място, където няма как да излъжеш за годините си. Мира ни е подготвила плажна тема. Мира, вярно ли е, че на плажа не трябва носът ти да е лъскав, а косата ти?
2: Точно така. Това е много правилно казано. Всички хора вече започнаха да ходят на море, или освен нас за сега, но скоро и ние. И смятам, че е време така да кажем как трябва да се грижим за косата си и какво трябва да правим. Много често хората си мислят, че най-големия враг на косата е слънцето. Да, така е, враг е, но още по-големият враг е комбинацията между морската вода и вятъра. Не знам случвало ли ви се, но когато се потопите във водата, излезете, надуха ви малко вятъра и после косата ви става така доста твърда, като
1: метла.
2: Метла и да се скъса. Точно това ми разказа и Диди, с която ще видите сега нашето видео, какво направихме. Тя точно това ми каза, че когато се потопиш във водата, излезеш, вятърът подуха косата ти, после така се получава, че косата ти става като една малка ножичка.
0: Тоест препоръчва се веднага след морето да я измием, така ли?
2: Ами да, сега ще видите какво то ще каже тя.
1: Душове по плажовете, къде да измием?
3: Бутилки с вода си носиш.
0: Айде си я глупости.
3: Или не я мокриш.
2: Най-правилно да не я мокри.
0: Да не я мокриш.
2: Но ако искате да не издаваме така съветите, аз се срещнах с Диди, която ми даде доста подходящи съвети за това какво да правим през лятото, кои са най-честите грешки, които ние дамите допускаме относно грижата с косата. Така че ако искате да видим и каква прическа ми направи тя.
0: Да видим. Гледаме.
2: Днес в новото 20 ще се погрижим за косата си и ще разберем какви трябва да бъдат грижите ни за нея през лятото и нужна ли ни е слънцезащита така, както за тялото. Разкажи ми малко повече сега за грижата ни за косата през лятото. Тя по-специфична ли трябва да бъде или е стандартната като всеки ден?
4: О, не! Най-малкото имаме сол и солената вода. Всъщност, грижата през лятото е за мен лично една от най-важните грижи. Когато влезе човек във вода и си потопи косата, ако нямаме нещо, с което да отблъснем, ако мога така да кажа, водата, или да предпазиме самия косъм, солта влиза вътре, в самата структура на косъма. И когато човек

0: отвън. Общо взето какво се получава? При вятъра косата започва да губи своята влага и в един момент солта вътре става на кристал и има ефекта на малка ножичка. И всъщност променя структурата, защото я прави косата да е по-чуплива и не е окей за нея. Затова едно от основните неща, по мое мнение, за да нямаме проблем след това, е косата първо след всяко излизане от морската вода е да се изплаква. Даже преди човек да отиде на плажа, да намаже косата с балсам без отмиване на сухо. Да я намаже, да я сплете. Колкото е по-сплетена и прибрана, толкова е по-добре за самата структура на косама. Балсама без отмиване ще даде една гъвкавост на косата, която е много важна, особено през лято. Особено и когато имаме и вятъра.
1: Кои са най-честите грешки, които допускаме, когато се грижим за косата си?
0: За мен основната грешка е човек да не си познава косата. Тя има различна структура, дебелина на косама. Има различна пориозност, което е пропускливост на водата. Нископориозната коса, ще го кажа, за да е по-лесно, тя е най-стисната. Общо взето не се кефи много да пусне водата. Средна пориозност. Това означава лесно отваряне и затваряне на косама, ако мога така да кажа. И високата пориозност в мига, в който общо взето човек започне да прилага някакви химии, примерно боя или високи температури, косата става високо пориозна. И сега, разликата е, че първата не пуска вода толкова, втората е добре, третата пък пуска водата и тя е най-типично много суха. Третото е да не се премива косата с силни шампуани. Даже достатъчно лятото, понеже много често се мокри, дори само една вода е окей. И грижата тогава да не се претоварва с много продукти. Един приятен, един балсам без отмиване и след което може да се сложи буквално, да кажем, някакъв стилизант.
1: Нека сега видим какво ще направиш и на мен. Разкажи ми какво си ми подготвила предвид моята коса. Ще я измием и ще я направим с една така лятна визия.
0: В момента ще ползвам едни продукти, които са изцяло създадени за кадрови коси. Играме малко тото, но мисля, че косата ти ще е много доволна, защото е за кадрава и финна коса.

0: Кажи сега какво ще правим, какво забелязваш в моята коса?
1: Финна, високо пориозна, добре се мокри, което няма остатъци на капки или не виждам продукт, не усещам, което означава, че ще си има хубава попиваемост, което е чудесно за мене и за тебе, разбира се.
0: Какъв шампуан избираш сега за мен?
1: Със сигурност ще ти сложа шампуан, който и на базата на алоэ вера, което е много хубаво, особено при дехидратиран скалп.
0: Защо избираш точно този шампуан за моята коса?
1: Защото е за такава структура като твоята. Нищо, че не си скъдрава коса, ще ти повлияе добре. Структурата ти е по-тънка и затова именно си избирам и този шампуан, защото няма да утежни толкова.
0: Има ли значение начинът, по който разнасяме шампуана и го нанасяме
1: да.
0: Като цяло?
1: Да. Много е важно да е навсякъде по скалпа. За мен това е едно от... Не за мен, за всички. Много е важно скалпа да бъде измит хубаво. Това е... Няма как да имаме добра коса, ако скалпа не е чист. Сега, преди да добавя вода, за да образуваме пяна, започвам да търкам, за да го разнеса хубаво.
0: Сега разреждаме с вода вече,
1: така ли? Да, вече, за да можем да се... Пяната започва да се дистрибутира. Онова, което аз винаги правя е мия скалпа с шампуана, а пяната ми мия дължината на косата.

0: Колко често трябва да мием косата си през лятото и това има ли значение?
1: Има значение спрямо всеки индивидуално. Няма правило. И това е за мен една от грешките, защото всеки се опитва да се нагоди спрямо кой какво му е казал, а той си познава неговата коса, неговата микробиома, неговата коса си дава сигнали, скалп. Ако човек е свикнал да я мие косата, да кажем, на 3-4 дни, обаче чуе някъде, че трябва да се мие по-често, това няма да е вярно за него или че трябва да се мие по-рядко. Скалпа си дава сигнал, косата си дава сигнал.
0: Има ли значение дали косата е боядисана или не?
1: Когато една коса се боядисва, има нужда от протеин. Нека да си го представим, кратко ще кажа така. Косата е като прозорец. В мига, в който започне да се боядисва, тя става комарник. И реално всичко влиза и излиза, ако нали, можеш да си го представиш. И затова е много важно да имаме формула, която съдържа някакви протеини, защото молекулата на протеините ще започне да се запушва тези дупки и тогава влагата ще се изпарява по-бавно.
0: Какво правим сега?
1: Балсама без отмиване, който е много, много лек. Сега ще се погрижа за дефиницията на косата. Всъщност, тук можем да я разделим на два участъка и започвам да се разресвам. Тя лесно се разресва, просто балсама беше хубав, както и сега имаме балсам без отмиване. И започваме да теглиме. И ако се погледне отстрани, може да се види как се изтегля от самия скалп косата, което показва всъщност как ще бъде и нагоре и това ще ни помогне и за дефинирането. После ще я мачкаме ето по този начин косата.

0: хидратацията как можем да постигнем през лятото?
1: Вода, вода, вода, вода и продукти. Хидратацията, някои дами се бъркат, че това е продукт, а не е продукт, това е резултат.
0: А как да познаем дали косата ни задържа вода или не и какво трябва да направим? Трябва да мием често или по-скоро трябва да познаем косата си и да знаем кога точно трябва да я мием?
1: Много хубаво го каза. Да познаваме косата. Гониме еластичност. Гониме хубава еластичност, гониме блясък, гониме усещане, като я пипнеш да е приятна. Гониме това да се усеща жива. Косата е до време и ние трябва да я пазим. Трябва. Искаме да я пазим, защото в един момент, когато започнем да я губиме, тогава се сещаме, че я имаме и някак си малко е, да, малко сме закъсняли.
0: Ами мисля, че сме готови. Постигнахме с теб една така доста плажна визия, както виждате от моята абсолютно права коса, която по принцип имам. В момента постигнахме, да, една така доста небрежна къдрава коса, за която доста момичета по принцип мечтаят да имат. Диди, много ти благодаря за съветите и за правилната грижа, която ми показа. Ще я прилагам и в моето ежедневие.

0: Много важни неща се казаха, които не знаех, признавам си.
1: Балсам без отмиване? Знаехте ли, че трябва да се слага на косата?
0: Не.
2: Аз слагам редовно.
0: Аз не.
2: Това прави косата по-хидратирана, иначе без балсама остава суха. А моите, твоите коса се третират много, защото ни се правят прически и имаш нужда, за да е по-хидратирана косата.
0: Имам усещането, че е мазнал балсама, заради това го избявам.
1: Ами, честно казано, след като Диди ми направи прическата с балсама без отмиване, като ми дефинира и тези кадрици, които на моята коса аз не очаквах да се получат, доста време ми издържа косата така чиста, чувствах я мека, хидратирана и смятам, че ми помогна. Но, Оля, ти сама спомена, че доста често вашите коси се третират. Това за лятото не е подходящо. Затова, ако искате, сега да си поговорим...
0: Няма друго решение.
1: Да си поговорим за прическите, които в момента в социалните мрежи са много популярни и те не изискват маша, не изискват сешоар, не изискват преса, а просто ластик и шнола. Една от най-така популярните прически в TikTok в момента е просто събраният кок, който е така леко, както виждате, прибрана е косата от двете страни, леко е прихваната отзад и изглежда доста семпо, в същото време модерно и така може да излезете и на разходка по плажа, на вечеря и сега на плаж да отидете с тази прическа, малко не съм много сигурна, че може, защото шапка не можеш да сложиш, а все пак е важно да пазим и лицето.
0: И да, но пък си прибрала косата и можеш спокойно да влизаш в морето и да няма мокриш много.
1: Това става, но шапка не можеш. Не, можеш да сложиш, само така лека козирка отпред. Да. Това е едната прическа. Другата прическа, която също е много модерна, е с шнола, малко 90-тарски стил. Отново кок, но както виждате, така леко прихващате с шнола, тя става абсолютно за ежедневието. Може да си ходите така дори на работа. На мен лично много ми харесва. Днес дори дойдох по този начин обвързана. Както виждате, не изисква нищо. Лакове, стилизанти дори. Нали, ако искате да е по-прибрана, можете да приберете леко с гел, но е изключително casual визия. Ако според мен, не знам на вас дали ви допада, но на мен и анчети
0: за дълги коси нямаш избор просто, да. Нещо такова трябва да бъде.
1: Да, и последната прическа, която съм подготвила за вас, също смятам, че е много удобна не само за лятото и като цяло за ежедневието, е опашка, но за да бъде малко по-интересна, може да се направи на така наречените балончета, които сега ще видите, те се постигат с няколко ластичета. Хващате я и просто връзвате силиконови ластичета по самата опашка. Така изглежда хем по-обемна косата ви, хем по-интересно и може да се използва за вечерно излизане, ако сте, нали, така по-млади и за дискотека, няма да е лошо.
0: Искате ли сега да ви покажа аз какво правя години наред, щом дойдеш и лятото и неизменно се случваше едно постригване и то изглеждаше сега, колегите ще покажат. Ето това френско каре.
2: Яна Донева, това ти ли си?
0: Това съм аз. Преди 15 години. Да, 12-13. Всяко лято отивах, фризьорката ми в Ахтопол, най-добрата на света наистина, правеше тази прическа и аз така изкарвах цялото лято и тя до есента беше просто по-дълго, но имаше същата форма. Но за плаж това е перфектно.
1: Янче, ти не си губила никакво време в стилизиране на косата, оправяне на косата.
0: Тя просто заставаше така и край.
1: Мокреше ли я?
0: Каквото и да направя, да, мокрах я, но после като я измия, тя заставаше в тази форма и нямаше нужда да си мърдам пръста.
1: Това е много удобно.
0: Перфектната прическа, лесна за поддръжка.
1: Ами сега можеш да го направиш, лятото вече...
0: Не, не мога.
2: Мира, много ти благодарим. Какво си ни приготвила в следващия брой на новото 20?
1: Следващия вторник съм ви подготвила нещо много интересно. Ще си направим така наречения beauty bar. Така съм си го кръстила. И ще ви покажем кои са най-важните напитки, които всяка една жена е хубаво да приема, да включва в ежедневието си, особено през лятото. Зелен чай, алкална вода. Ама не искам много да издавам.
2: Молчана вода.
1: Но мисля, че ще ви бъде много интересно. Ще се радвам и вие да опитате и да споделите вашите сутрешни рутини, които правите.
2: Ставаш, крещиш и отиваш на работа.
1: Нищо, аз ще се погрижа, обещавам ви следващия вторник да има и за вас една от тези важни напитки. Кои са те обаче, ще разберете, ако гледате следващия вторник.
0: Добре, благодарим ти много. След рекламата ще разберем колко дълъг е пътят от улицата на Пловдив до големите сцени за група Добър ден. Но преди това да ги чуем още веднъж.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Почти приключи предаването. Утре, в предиобед, очаквайте Ая Касабова, която влезе в световния топ 3 в кайтсърфа.
1: Освен това, всички се хващаме на най-голямото хоро в София за Any Day.
0: Елате и вие, между другото, ще ви дават по телевизията.
2: Своята рецепта за здраве ще ни разкрие олимпийската шампионка в кану-каяка Ваня Гешева.
0: А сега, за хубав ден, добър ден! Момчета, музика!
1: Вие сте!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е бившия премиер, а сега депутат от Продължаваме промяната Николай Денков. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Как се чувствате в опозиция в условията на голямото мнозинство, което има Прогресивна България? С какво може да се преборите и за какво се чувствате безсилни?
1: Първо, ние сме свикнали в трудна среда и двете правителства, които имахме, не сме имали стабилно мнозинство. Да припомня, първото беше БСП с ИТАНА, ИТАНА накрая събори правителство, второто, даже не бяхме първа политическа сила. Така че няма проблем, свикнали сме с трудностите. Това, което винаги можем да използваме, това, което можем да използваме, от една страна предложения да правим и когато се чуват е добре, полезно, когато не се чуват, пък чисто политически можем да кажем нашите критични коментари. Винаги имаме аргументи, може да се спори дали са достатъчно адекватни, но винаги спорим с аргументи, не с лични нападки. И третото е, търсим подкрепа на хората, когато се усети, че наше предложение има смисъл, надяваме се, че ще бъде чуто и по-добре. Имаме такива предложения, знаете, за майчинските, по отношение на доходите, по отношение на вдигането на прага за ДДС, по отношение на бизнеса. Така че това са предложения, от които ние няма да се откажем.
0: Въпросите, чувствате ли се понякога безсилни, когато имаме такова голямо мнозинство в парламента? Такава ситуация не сте били, това е различно.
1: Аз точно думичката безсилни никога не съм използвал, никога не съм приемал. Както се казва, политиката е изкуство на възможното. Така че това, което е възможно, това прави.
0: Добре, тогава ще ви питам нещо конкретно, след като така ми отговаряте по-общо. В интервю за Медия Пул Владислав Горанов от ГЕРБ казва, перефразирам го, но мисля, че са точен е смисъла, който ще кажа, че ГЕРБ няма никакви претенции към кадровите назначения, които ще направи Прогресивна България във Висшия съдебен съвет. И ще бъде абсолютно, как да кажа, безсребърно. Тогава вие къде сте в тази игра? Непотребни или ще играете и вие там?
1: Първо, ако Прогресивна България иска да назначи Висшия съдебен съвет с ГЕРБ и ДПС, ще го направят, както казахте, имат мнозинство.
0: Не, ГЕРБ казват, ние всички техни кадровини предложения ще ги гласуваме, ще ги приемем. Това е смисъла, което използвам.
1: Аз много отдавна съм казал, че не вярвам на нищо, което казва Борисов. Не знам и кой му вярва. Така че тези изявления, как те ще го направят без да искат нищо за себе си. Аз не мисля, че премиера Радев вярва на едно такова твърдение. Друг е въпросът, че ГЕРБ и ДПС очевидно са в трудна ситуация и ще направят всичко възможно да могат да се прегрупират, защото това е думичката, която добре охарактеризира това, което те биха се опитали да направят. При нас е съвсем различна ситуацията. Ние имаме ясни принципи, които сме заложили. Искаме хора, които са почтенни, които имат опита и експертизата за това, което ще бъдат назначени. И за това ще настояваме.
0: Добре, а как приемате идеята за прогресивно облагане на второ и трето жилище? И всяко следващо има хора с по 10-20 апартамента, разбира се.
1: Аз чувам най-различни идеи. Много често в същия ден или на следващия ден някой ги опровергава, така че по-скоро бих изчакал. Но това, което ми прави впечатление, че някак си изчезна от цялата дискусия едно изречение, което беше първо изречение в един пост на премиера Радев по време на кампанията. И то беше, че България не е бедна, тя е много крадена. И това изречение помни много добре, че беше казано още 21-а година от Асен Василев и ние направихме всичко възможно да покажем, че е така и да използваме механизмите на властта, за да може кражбите да намалеят и тези средства да отидат или при хората, или в инвестиции. Това, което не чуваме изобщо, е как сегашното правителство смята да намали кражбите, като изключа една инициатива, която изглежда за момента смислена. Това е за тази платформа Сигма, която показва по-ясно как се харчат публичните средства. Да, това е добра посока, но тя е крайно недостатъчна и всъщност ние ще съдим за тези усилия по това, доколко тези практики са престанали по отношение на обществени поръчки, по отношение на инхаус процедури и доколко парите са отишли в инвестиции или при хората. Защото думите са едно, накрая ще съдим по резултатите.
0: по делата им ще ги познаете, е казано в Библията, но... А ето, например, днес или вчера Шишков, регионалният министър, твърди следното. Пак тези прословути методики, по тези методики, по които един шеф на държавно дружество може да взема 12-15 хиляди евро заплата, така имало и някаква методика, според която в правителството Желязков са се готвили да откраднат 1 милиард от пътища. Вярвате ли, че Шишков има истинско намерение да спре тези кражби? Или и там може да се случи прегрупиране с оглед на това, че строителните фирми в България не са много, но той обеща концесии. Все пак, нека да отбележим.
1: Нека да подчертая, че част от модела на Борисов и Пеевски, както го наричаме, беше свързана именно с това раздаване на огромни суми, говорим за милиарди годишно, без да има подготвени проекти за тях. В случая за автомагистралите става дума, че за част от тях даже нямаше избрано трасе, за други нямаше проекти, така че беше започнато строителство, което беше незаконно. В това отношение и министър Цеков на времето, и Шишков имат основания. Не може да се строи, когато е незаконно. Това, което се добавя тук е, не само, че са им дадени аванси в огромни размери, но допълнително бяха подготвени за индексирани от правителство Желязков, нека да е ясно, допълнителни средства, отново без да има подготвени проекти, законни, които да позволяват да се строи. Така че аз подкрепям това, което той е направил, да каже, че има проблем тук. Но искам да видя как ще продължи нататък, защото...
0: С концесии добър вариант ли е?
1: Ами, вижте, и концесия да е каквото и да е, то трябва да започне с проект, който да е подготвен. Така че хубаво е, че ги казват тези неща, но аз не съм чул нищо по отношение на това. Подготвят ли се проекти? Дадени ли са задания за проекти? Защото ето, видяхме днес, че отпадна заданието за детската болница, което означава, че тя отново се отлага за бъдеще неопределено време. Така че е важно...
0: Но освен, ние сме обречени на това, да.
1: Само това искам да кажа, че наред с оплакването, което честно казано почна да додява вече по отношение на наследството, е крайно време да почнат да казват те какво правят. И вече сме, втория месец минава, единственото, което интересува хората и което и ние ще гледаме като опозиция, какво те са успели да свършат, а не какво са заварили, защото това няма да помогне с нищо в момента.
0: А като казахте наследство, сега сещам се за още нещо от външния дълг на страната. Виждам, че сега и вие, и Демократична България, и някои други политически формации много силно се противопоставят на вземането на външен дълг. В същото време обаче много от икономистите казват, че този, който е поставил началото на такова вземане на външен дълг, такива размери, е именно Асен Василев.
1: Две неща, имате ли отговор? Две неща, които казахте, не са верни. Кое не е вярно? Просто да го кажа. Първото е, че Асен Василев и в неговите бюджети никога не са вземани в такива размери дълг, каквито бяха поставени през 25-та и в бюджета за 26-та година. Никога, става дума за дълг, който беше три пъти по-малък и, което е още по-важно, дълг, който беше обоснован точно защо трябва да бъде толкова. Нашият огромен проблем в момента е, че този дълг беше гласуван без да е казано ясно за какво ще бъдат изразходвани средствата. Нещо повече, бяха използвани аргументи от типа: ние имаме проекти, които трябва да се плащат по ПВУ, не знаем кога ще дойдат следващите средства. Не знаем кога ще дойдат следващите средства и затова искаме да сложим тази по-висока граница. И в деня, в който беше гласуван, на следващия ден дойде 1 милиард евро от Европейската комисия. Сега аз съм 100% сигурен, че правителството е знаело, че този 1 милиард ще дойде. Така че тук беше използван един трик, за да може, така да се каже, да се премахне дискусията дали трябва да е 3,8, колкото го гласувахме, или 2,8, като махнем този 1 милиард, или 2,1 1 милиарда, както го беше сметнал Асен Василев, според разчетите, които бяха показани. Разберете, това не е малка разлика. Тук говорим за 2, 3, 4 милиарда лева, да се върнем на предишната валута, с която сме свикнали. Това са много пари. И да се дават такива, да се вземат такива заеми, без да има разчет за какво ще се използват, не само не е редно. Такова нещо, без една таблица, без писмен разчет, как ще бъдат използвани, не се е случвало през последните години. Така че всички заявки за прозрачност, за яснота как ще се управлява, всъщност катастрофираха и по отношение на вземането на дълга, и сега по отношение на дискусията за бюджета. Вие знаете ли колко ще бъде минималната работна заплата?
0: Ами днес стане до, как да кажа, разминаване. Първо Гълъбдонев мълчаливо потвърди, че ще има замразяване на минималната работна заплата, след което излезе премиера Радев и каза, че ще бъде пресмятана пак прословутите методики.
1: И в същото време се казва, ами до 30 юни вие ще имате бюджет. Няма как всичкото това да изглежда смислено, кохерентно. Това означава, че има някакъв хаос там, който е крайно време някой да го подреди. И когато част от този хаос е да вземеш без обосновка 3,8 милиарда евро, това е проблем.
0: Аз разбирам, вие казахте, че не е вярно това, което казва. Не е ли вярно това, че мнозина икономисти казват, че вземането на дълг в размери големи е поставен от Асен Василев?
1: Защото Асен Василев правеше точната разбивка и тази точна разбивка съответстваше на дълга, който трябва да се изплати предишен, и това трябва да се направи, и дефицита, който е планиран, и тогава се пресмята точно колко трябва да бъде този дълг. И това беше вземано, за да се знае, че това, което е планирано в бюджета, то ще бъде изпълнено. В следващата година, 25-та, беше взет дълг, който е три пъти по-голям от този, който вземаше Асен Василев предишните години.
0: Говорите предителството на Желязков, Теменужка Петкова.
1: Да, говоря за бюджета за 25-та година на Теменужка Петкова. Сега едно е да вземеш 500 лева дълг, друго е да вземеш 1500 лева дълг. А тук говорим за милиарди. Така че не е вярно това, че Асен Василев вземал толкова големи, в три пъти по-малки бяха размерите, а това е голяма разлика. И второ, винаги имаше точна обосновка за какво се взема.
0: Добре,
1: тези
0: а вие средства. Като премиер и Асен Василев като финансов министър, открили ли сте фактури в чекмеджетата? Защото основният аргумент и за вземането на заем, и за проблемите около бюджета, и за рестрикциите, които евентуално ще бъдат наложени, е, че в чекмеджетата на министрите е пълно с фактури, които трябва да бъдат изплатени. Работата е свършена, хората чакат пари. Вие имахте ли такива фактури?
1: Естествено. Значи това е съвсем естествен процес, при който минава време от фактуриране, проверка, валидиране, сертифициране където трябва и след това изплащане. Така че това е естествен процес и това, което обясняваме няколко пъти е, че затова има разлика между начислена и касова основа, по която се отчита как е завършена финансовата година. Това, което обясняваме всеки път е, че тези фактури, за които говори Гълъбдонев или който е да е финансов министър, те са отчетени вече в дефицита на начислена основа. Това го има. Така че аз вече почвам да се чудя като финансов министър Гълъбдонев или не разбира каква е разликата между завършена година на касова и на начислена основа, или умишлено се прави, че не разбира каква е разликата. Така че това, което е завършено с фактурите, отчетените в края на 25-та година е 2,9% дефицит плюс 0,6%, които са свързани с разходите за отбрана и те се вадят по сегашните правила.
0: Винаги, когато там се появи сегашната заместник министърка, преди беше и министър на финансите в едно от служебните правителства на Радев, там проблема с дефицита някак ескалира. Възможно ли е да има различни методики, по който този дефицит? Тя говореше за огромен дефицит, когато беше
1: 6,7 тогава завършихме на
0: 2%. Възможно ли е да има такава разлика? Въпрос на методология, на някакви очаквания и как се получава това?
1: Аз не бих искал да говоря от тяхно име, но има два основни механизма. Първия за мен очевидно го използва. Това е изключително политическо говорене, колко е тежко положението, за да могат да прехвърлят всичко, което ще се случи на предишните. Това обаче е изключително опасно, когато искаш да вземаш заеми, защото когато обясняваш такова катастрофално положение, лихвите се вдигат няколко пъти. И затова финансовите министри, централните банкери са изключително внимателни, когато казват, че нещо е катастрофично. По принцип те не го правят. Това го правят други, ако трябва да го кажат. Така че това е груба грешка, бих казал, на финансовия министър. С тези твърдения той оскъпява и оскъпява съществено лихвите, които бихме плащали, ако той вземе заем. При сегашните лихви, които се оценяват около 4%, това са около 160 милиона евро.
0: Това е само защото финансовия министър говори, че нещата у нас не са добре. Това ли казват?
1: Това външните инвеститори го разглеждат като риск.
0: И банките? Веднага реагираш. Колко повишават ни
1: лихвите? Когато един финансов министър каже държавата върви към катастрофа, този, който ще даде парите, си казва, ама чакай, кой ще ми върне парите, ако тая държава върви към катастрофа?
0: Така, те не разбират ли, че направи... това е метафора, защото няма катастрофирала държава?
1: Да, аз само, че финансовите министри не трябва да правят такива метафори, защото цената за това нещо може да бъде едни 100 милиона евро допълнително, които ние с вас и всички хора в тази държава ще трябва да плащаме всяка година, докато се изплати заем.
0: Добре, връщам ви на ваш терен.
1: Така. На нашите?
0: На вашия терен. Какво се случва с тази единна кандидатура за президент, която трябва да всеки момент да излезе сега? Гюров ли е? Друг ли е?
1: Ми чакаме кандидатурата да се заяви.
0: Има ли? Добре, задавам директно въпроса. Атанасов каза, че биха подкрепили и че това е добрата кандидатура. Вие какво мислите за кандидатурата на Андрей Гюров?
1: Аз винаги съм казвал, че това е един подходящ кандидат, но кандидата ще бъде подкрепен от нас първо, когато се заяви. Т.е. той трябва да излезе и да каже, аз съм кандидат за президент.
0: Е, не ли добре първо да дойде да потърси подкрепа, защото аз мога да кажа, аз съм кандидат за президент, дано някой се сети да ме подкрепи. Не се ли водят предварително разговор?
1: Така, и второ, ние имаме подписан протокол даже с Форума за демократично действие, с Демократична България, за това, че ние заедно ще излезем и ще кажем кой ще бъде кандидат.
0: Тоест ядосан сте, че Атанасов избърза, така да го преведа?
1: Аз не съм ядосан, но не смятам, че помага за този процес, за който всички сме съгласили.
0: А кога ще стане ясно? Тогава дори от ГЕРБ ви подават ръка. Няколко пъти тук Теменушка Петкова го каза, после и други хора от ГЕРБ казват, че е добре заедно с ГЕРБ и вие да имате един надясна кандидатура.
1: Нека да видим кое ще е кандидатурата и ние като решим кого ще подкрепим, ако и те го подкрепят, хубаво. Това си е тяхно
0: решение. А преговори
1: решение
0: между вас и ГЕРБ
1: ние да
0: на тази тема?
1: Преговори с Борисов, как ни виждате?
0: Вие вече не искате. Два пъти
1: слезли
0: за върши.
1: Много пъти съм го казал с Борисов и с Певски. Аз на разговори няма да седна по каквато и да била тема. Мисля, че ние сме абсолютно категорични.
0: Толкова ли ви е горчив опит?
1: Не, ние не им вярваме. То не е въпрос на горчивост или нещо друго. Няма никакво доверие. Така че те могат да ни кажат каквото и да било, след което да направят обратното. Значи да припомня, че когато не се случи ротацията, те всъщност излъгаха. Нали, отидоха, представиха състав на кабинет, все едно, че ние сме го одобрили, ние изобщо нямахме представа какво отиват да правят. И това беше защото ни излъгаха. Така че ние сме минали през достатъчно лъжи от тяхна страна, и знаем и последствията от тези лъжи, за да смятаме да си губим времето от тук нататък за разговори с Борисов и с Пеевски.
0: Финален въпрос. Говорихме за незаконно строителство и други такива големи проблеми. Във Варна има цял незаконен град. И там има яростен спор между хора, които разбират от тази работа или имат опит. Едни посочват вашата номинация за кмет Коцев, други хвърлят вината към Портних. Къде е там Коцев?
1: Какво? Първо виждаме, че изобщо не е само Варна. Преди това е имало надолу към Царево, в Сандански. Аз съм от Благоевград избран, както знаете, в това народно събрание. Отделно се строи и се оказва отново, че в едните документи е по един начин, в кадастъра е по друг начин. Всичко това показва, че има системен проблем. Това, което също виждам като противоречие, министър Шишков уволнява шефката на кадастъра, защото има проблеми с кадастъра.
0: Никой не може да я уволни тази.
1: И в същото време казва, ама е виновен кмета. Нали? Айде някак си да подредим нещата. Това означава, че вместо да си говорим... Не, това, което искам да кажа, е, че вместо да си говорим дума срещу дума, най-сетне някой трябва да си свърши работата. Да почнем от ДАНС. Знаете ли, че е уволнен регионалният шеф на ДАНС?
0: Един месец след като
1: е подал така.
0: Знам.
1: Знаете ли, че прокуратурата е получила сигналите от ДАНС, но не е направила нищо?
0: И Невзаров е сега свободен гражданин.
1: Даже има информация, че края на 25-та година е прекратила това производство. Както беше прекратила едно друго производство. Говорим за Петрохан. Така че крайно време е да престанем да се замеряме с тези политически ракети, а да седнат и да си свършат работа институциите. И в момента за част от тях това зависи от управляващите. Например, ДАНС вече се управлява от човек, който е сложен от премиера Радев. Айде, прокуратурата, тя още не е почистена. Но искам да кажа още нещо.
0: На финала на разговора.
1: На финала. че виждаме едно забавене с избора на Висшия съдебен съвет. Ако някой се опита да сложи... Не знам. Но ако някой сложи избора на Висшия съдебен съвет по времето, когато са президентските избори, това изглежда много зле. Така че моят призив към управляващите е да се опитат най-късно до началото на октомври, първите дни на октомври, ВСС да бъде избран, защото иначе ще изглежда все едно, че иска да го промушат покрай другите избори. И второто, което искам да кажа е, че не можем да чакаме години ВСС да избере главен прокурор, пък да си сменят. Това не може да чакаме. Има операция «Чисти ръце», която беше направена в Италия. Тази операция помогна на Италия да се измъкне от много по-дълбоко блато, от което сме ние в момента. Крайно време е управляващите да почнат да видят как да използват тези форми. Има два варианта, които могат да се направят. Това се обсъжда от съдия Цариградска, адвоката Екемджиев. Нека да си отворят ушите и да задвижат нещо, защото не може да чакаме повече.
0: Благодаря за този разговор.
1: Благодаря.
0: Продължаваме след много кратките реклами.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: студиото вече е Майя Манолова. Знаете, тя беше и омбудсман преди време. Здравейте, госпожо Манолова.
1: Здравейте.
0: Видях, че много сте се възмутили по отношение на законодателните промени, които предлагат ЧСИ-тата. Там вие имате стара битка. Ама сега защо?
1: Отдавна се опитват ЧСИ-тата да пробутат тези законопроекти, с които да бъдат разширени техните правомощия. Бяха отрязани техните мераци, докато бях омбудсман, и съм категорично против, и докато изпълнявам гражданската позиция граждански защитник, но това е последователна позиция на омбудсманската институция.
0: Защото и омбудсмана
1: Диана Ковачева беше също категорично против.
0: Обяснете на хората какво ще промени за един длъжник, ако се приемат техните предложения.
1: Какво искат ЧСИ-тата? В момента те имат вменени им от държавата властнически правомощия да привеждат в изпълнение съдебни решения, т.е. да събират задължения, които са минали през съд, които имат изпълнителен лист, имат изпълнително основание. Това, което искат ЧСИ-тата, да събират и доброволно дългове, основно към доставчици на обществени услуги. Това означава милиони задължения на граждани към ВИК-та, към топлофикации, към мобилни оператори, към бързи кредити, да бъдат събирани без да са минали през съд, през частните съдебни изпълнители. Това е прекрасна идея за ЧСИ-тата, но е огромен проблем за гражданите, защото представете си, вие звъни ви ЧСИ-то и ви казва: аз тук искам съвсем доброволно да ви събера едни 50 лева, които дължите на мобилен оператор. Факт е, че една огромна част от тези задължения са погасени по давност. Практиката ми показва, и в момента офиса ми е пълен с хора, чието дългове, погасени по давност, се събират от ЧСИ-та. Няма един случай, в който ЧСИ-то да е казало на длъжника: извинявайте, вие тук може да направите възражение за погасяване по давност. Просто си ги събират. Няма абсолютно никакви гаранции.
0: Те не им дават шанс да им бъдат опростени по давност. Какво значи ги въвеждат в заблуждение? Това е което
1: казвате.
0: Просто
1: не им казват истината.
0: Ими да.
1: Не им казват цялата истина. Не ги информират. Нямам никакви причини да вярвам, че за една нощ ЧСИ-тата ще се събудят нови хора и ще започнат да уведомяват длъжниците за това кога могат да оспорят, да се види от кога е това задължение, дали не е погасено по давност, дали вече не е заплатено, дали изобщо е несъществуващо, каквито случаи има многобройни. Така че за мен е абсолютно смущаващо, че омбудсмана, който трябва да защитава гражданите, потребителите, в един момент даже прокарва идеята, че видите ли, трябвало задължително всички малки дългове към доставчици на обществени услуги да минават през ЧСИ.
0: Това не е ли улеснение? Какво? Тя го каза в смисъл, че това би улеснило.
1: Първо да е доброволно. Първо това няма да е безплатно. Няма да е безплатно. Вие очаквате ЧСИ-то да работи без пари. Наистина ли го вярвате? ЧСИ-то да събира без пари и да уведомява длъжниците какви възражения могат да направят. Това, което трябва да се случи, защото наистина има многобройни малки задължения към мобилни оператори, към ВИК-та, към топлофикации, към ЕРП-та, трябва да бъдат задължени през законодателни промени именно тези монополисти, макар и естествени монополисти в някои случаи, да бъдат задължени първо да пристъпят към доброволно събиране на задължения.
0: Казвате, това не може да го прави ЧСИ-то, защото аз така разбирам тяхната идея. Те да бъдат тези, които доброволно ще те
1: покани. А защо те да го правят? Не може ли ЕРП-то или мобилния оператор,
0: просто задавам въпрос,
1: който е доставчик на обществена услуга, да има законов ангажимент първо да уведоми всичките си длъжници, че дължат? Просто да ги уведоми, защото аз не оставам с впечатлението, аз съм убеден,

0: че особено телекомите тежко злоупотребяват с останали 10 евро, 5 евро, 50 евроцента на някой техен клиент, особено при прехвърляне от един мобилен при друг мобилен оператор, които след това се продават на колектор. Колектора отива при ЧСИ и така задължението набъбва многократно. Тоест, имала съм случай, буквално миналата седмица приключи една сага с една жена, която на която мобилния продава на колектор, колектора на друг колектор. Той отива при ЧСИ и едни, мисля, че бяха 5 лева, стават 1205 лева. При това задължението е от 2014 година.
1: Как се е случило това? Трупане на лихви?
0: Това се случва през прехвърляне.
1: Чакайте, ако този, този на когото дължиш го продаде на колектор, колко му плаща, казвате, продал го е?
0: Продал го е...
1: Има ли пари, раздават ли се пари при тези продажби, разпродажби, препродажби, докато
0: вижте,
1: стигне до ЧСИ?
0: Те продават задължение, което според тях е от 2014 година. Те няма да го съберат по никакъв начин, защото то е погасено по давност. И тези продажби от доставчик на обществени услуги към колектор обикновено се случват на около 5-7 до 10% от стойността. Има една голяма сделка между двете най-големи колекторски компании в края на миналата година. Данните са официални. Едната колекторска компания продава на другата задължения за 1 милиард и 700 милиона лева, като сделката е извършена пак по публични данни на 100 милиона лева. А пък вече втория колектор през ЧСИ-та вероятно ще ги събере по 10 за 17 милиарда лева. Тук трябва да бъдат отрязани и мераците на колекторите, защото огромен грях на депутатите е, че вместо приемайки законодателство да им вържат ръцете от такива злоупотреби, те реално легализираха тяхната дейност. През закон беше направен един регистър. Да, наистина забраниха им да звънят през нощта и да заплашват с саморазправа длъжниците, но на практика всички останали екстри
1: момент
0: на колектор.
1: Само да попитам нещо.
0: Сега ЧСИ-тата са решили те да изпълняват функциите на колектори. И двете институции, едното, другото са частни субекти, мераците и на двете трябва да бъдат отрязани и омбудсмана трябва да защити гражданите, защото защитава гражданите, а не ЧСИ-тата.
1: Добре, само да попитам, госпожо Манолова, слушах ви много внимателно. Не е ли далеч по-просто, вместо да минават толкова сложни неща, това, което казахте, да се приеме закон или поправка в закон, в която този, който смята, че някой му дължи нещо, първо да го уведоми.
0: Точно така.
1: И с това да приключи. И от тук нататък
0: освен
1: да се
0: уведоми. Освен това...
1: Ма дай задължен,
0: вижте,
1: и другия да го е
0: видял. Аз съм написала, всъщност с моя екип написахме и внесохме в няколко парламента закон за колекторските фирми. Където предлагаме нещо повече. След като така или иначе кредиторът, примерно ВИК, топофикация или мобилен оператор, е решил да продаде това задължение на 5% от стойността, първо да го предложи на длъжника. Със сигурност той ще си го плати не на 5%, сигурно и на 15% от стойността. Но първо...
1: А не да върви този лъжвериш по веригата, един на други да се препродава.
0: Защото те живеят от това. Една огромна част от тези дългове са стари, абсолютно погасени по давност. Част от тях са платени, други са направо не.
1: Тоест, ЧСИ-то не преценява ли, че едно нещо е погасено по давност?
0: Ами... Да, преценява, но продължава да събира.
1: Това не е ли в някаква степен, как да кажа, нарушение, да не кажа престъпление?
0: Според тях трябва
1: те са юристи,
0: трябва
1: там,
0: да докажеш пред съда. Да, те не го спорят. Те просто не те информират, че това е погасено по давност. Ако ти направиш възражение, ти казват, отидете в съда. Отидете в съда и докажете, че не дължите. Докато вие отидете в съда, сметките ви стоят запорирани или в някой случай вече задължението е събрано.
1: Минаваме на друга тема. Това е важно, защото съм сигурна, че мнозина биха пострадали или би им помогнала една законодателна промяна. Ще видим каква е тя.
0: Да го кажа ясно. Законодателна промяна, която да задължи доставчиците на обществени услуги, които изброих, първо да започнат с доброволно събиране на задължения. а не да минат през колектори, през адвокатски кантори, през ЧСИ-та и по този начин буквално да обезкостят своите клиенти.
1: А ние ще... Как гледате на идеята за кошница с грижа? Това е каква помощ за домакинствата България, някои от които наистина се чувстват зле и имат нужда от подкрепа?
0: Да, това е една много добра инициатива, стига да бъде наистина реализирана, защото към момента кошницата с грижа е по-скоро виртуална. По-скоро едно обещание от страна на веригите, което още не се е случило. Или да го кажа образно...
1: Е, нали имало тук... някъде луга, се пазарувам в големи тук... вериги, но имало
0: да,
1: такива луга.
0: Да, да видите тези луга. Защото шефовете на веригите бяха на родителска среща, така изглежда, като едни тинейджери, които са на родителска среща, които обещават, че повече така няма да правят, ще намалят цените. На следващата сутрин започват с тормоза на по-слабото другарче, в случая на българските производители на храни, които натиснаха тази отстъпка от 15% да я направят за своя сметка и вече на третия ден изобщо забравиха за поетия на родителската среща ангажимент. И аз съм влизала в търговски вериги с риск за пореден път някой от тях да ми заведе дело, защото една от големите вериги ме съди за 25 000 лева за това, че съм се усъмнила в предишната и кошница, в великденската кошница. Та сега ще кажа, в същата тази верига от няколко хиляди артикула с това лого са точно 30 или поне толкова бяха в деня, в който аз влязох в тази търговска верига, като преобладаваха стоки, които са от марки собственост на самата верига, т.е. това, което тя произвежда, млечни, кашкавал, мляко.
1: Е, това е добре, нали? Това трябва да бъде, да съдържа
0: от собствените
1: кошница
0: и марки, само 30. Като млечните продукти, единия продукт беше даже не кисело мляко, а един млечно-кисел продукт. Така беше обозначен, а пък, примерно, при кашкавала имаше от същата марка в друг вариант, много по-ефтин, ако пресметнеш цената на килограм.
1: Извън кошницата.
0: Всъщност,
1: понеже имаме минута, 30, кажете 30, какво е решението тогава.
0: Артикула, 30 артикула на фона на над 3000 продукта, наистина е прах в очите на хората, но аз съм убедена, че правителството следи, тъй като пое ангажимент пред българските граждани, че наистина ще има сериозно овладяване на ръста на цените. Лошата новина за търговските вериги е влизането в сила на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, при които обявяването на справедлива цена, на справедлива стойност, заедно с цената на едро и с продажната цена, ще доведе до репутационна катастрофа за тези вериги, които продават с 100 и 120% наценка. И питам аз, защо не си позволиха да продават с тези наценки в Австрия или в Германия?
1: И това е друг въпрос. Всички питаме, всички питаме. Благодаря за разговора. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро, в сряда, 24 юни, часът е 5.55, време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Отбелязваме Еньов ден. Смята се, че билките, набрани по изгрев слънце днес, са най-лековити. Ще спазим традицията и в предаването и ще ви покажем на живо обичаите за здраве и плодородие, свързани с днешния празник. И още в очакване сме на бюджета за тази година. Той трябва да бъде публикуван от Финансовото министерство по-късно днес. По каква формула ще нараства минималната работна заплата и да плащат ли осигуровките си и държавните служители, ще чуем позицията на синдикатите и работодателите в минутите след 8, след като вчера имаше среща на социалните партньори.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Както каза Юлето, днес е Еньов ден, един от най-магичните празници в българския календар. Също така и празник на Свети Йоан Кръстител. За традициите на днешния ден ще говорим малко по-късно. Тази нощ имаше интензивни валежи в много голяма част от страната. Най-силно валява в Северозападна България, където имаше наводнени населени места. Най-големи проблеми водата създаде в Лом, където улици, тротуари, паркове бяха под вода. Много хора все още издирват регистрационните номера на автомобилите си. Очакванията са дъждовете да продължат и днес, но подробностите след малко от Стаси Цалова. Така че днес излизайте от вкъщи с чадър под ръка, но и с усмивка. Продуцент на предаването днес е Венелина Григорова, а ето и останалите акценти до края.
0: В минутите след 8, какви са очакванията към бюджета на държавата? Ще въведе ли властта осигуровки за държавните служители и всички ли ще влязат в този обхват?
1: Да, 8.30, доцент Явор Асьов. Може ли затлъстяването да бъде преборено с лекарства?
0: Минутите след 9, Еньов ден е, защо билките набрани днес са най-лековити.
1: Аз ще берем билки в ефира на живо. Ето и останалите акценти.
2: Кой да го види там? Нарочно ли е станало?
3: Как се стигна до инцидента, при който патрулка удари улично куче? Ще бъде ли открит виновен за построяването на града Фантом във Варна? Студиото Атанас Славов. До кога Европа ще гори в екстремна жега? Наживо от Париж.
1: Да, много, много високи температури в Париж, много интересни кадри, включително къпещи се в района на Ейфеловата кула хора. Така че ще бъдем наживо от Париж, защото там вчера професор Рачев показа...
0: Да се готви Берлин.
1: Да се готви Берлин, да, 36-7 до 40 градуса температури. Подробностите малко по-късно, а сега е ред на новините с Алекс Донев от нас. Прекрасна сутрин.
4: Добро утро, в сряда, 24 юни, започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Бюджетът за настоящата година ще бъде представен днес. Това обявиха от Финансовото министерство, като обещаха конкретиката да стане ясна до часове. Сред спекулациите беше замразяване на минималната работна заплата на 620 евро, но премиерът Румен Радев опроверга тази информация, като заяви, че през следващите две години това няма да се случи. Но загадна за нов механизъм за изчисляването й. Очаква се още максималният осигурител доход да бъде увеличен до 2300 евро. Възможно и осигурителните вноски за държавните служители да влязат в бюджета, но не е ясно дали те ще бъдат компенсирани напълно с ръст на заплатите. Предстоящият бюджет трябва да включи мерки като както за приходите, така и за разходите, насочени към ограничаване на дефицита. По прогноза на финансовия министър Гълъб Донев, до края на годината той може да достигне 7,4% от брутния вътрешен продукт, докато оценката на Европейската комисия е за 4,1%. На този фон КНСБ с пресконференция днес за осигуровките и заплатите в публичния сектор. Темата беше обсъждана вчера на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Така наречената тристранка не постигна съгласие по идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промяна на Кодекса за социално осигуряване. Според синдикатите, така внесените промени биха намалили разполагаемия доход на служителите в публичния сектор. От КНСБ определиха предложението за цинично. Беше поставена и идея нетният доход на държавните служители да бъде компенсиран с увеличение на брутната заплата, ако те поемат личния дял от вноската си. Това обаче няма да доведе до намаляване на разходите към бюджета, към което правителството се стреми заради процедурата за свръхдефицит. Днес ще бъде представен Общественият съвет за изграждане на Националната детска болница. Заедно с екипа ще бъдат обявени и приоритетите и предизвикателствата пред лечебното заведение. Очаква се да бъде разширен съставът на Обществения съвет, като се наблегне и на повишаване на неговата експертиза. А вчера Комисията за защита на конкуренцията спря процедурата за проектиране на Националната детска болница. С решението си антимонополният орган връща проекта месеци назад. Причината е проверка на регулатора, която е установила, че част от критериите ограничават конкуренцията, както и липса на ключови данни за проектирането. Според последните планове, болницата трябва да започне да приема пациенти от 2029 година, като за целта беше предвидено строежът и да започне в началото на следващата година. От Здравното министерство съобщиха, че Здравната инвестиционна компания за детска болница ще обжалва решението пред Върховния административен съд. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области е обявен за днес. Виждате на картата кои са те. Очаква се да падат до 35 литра на квадратен метър. На места има и опасност от нови порой. На много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще бъде ли засегнато и Черноморието, ще разберем в прогнозата след минути. А Европа е изправена пред една от най-тежките си горещи вълни. Няколко държави в западната част на континента обявиха червени кодове за опасност. Франция отчете най-горещия си ден от 1947 година насам за средни температури. Националният температурен показател достигна 29,8 по Целзий. На много места в страната обаче живачният стълб се изкачи до 41 градуса. Кметството на Париж отвори закъпане водоемите и каналите в града, а повечето туристически забележителности бяха затворени в късните следобедни часове заради горещините. Червен код за опасно време и в Англия и Уелс. Такова предупреждение е рядкост за Великобритания. Заради жегата са затворени стотици училища. Продължават дипломатическите усилия за постигане на трайно мирно споразумение между Иран и Съединените щати. Иранският президент Мусад Пескиян от снощи е в Исламабад за консултации с основния посредник в преговорите, премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф. А държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио предприе дипломатическа сувалка в залива, като се очаква да обсъди параметрите на споразумението с Техеран с лидерите на Обединените арабски емирства, Бахрейн и Кувейт. Преговорите с Иран върват добре, обяви американският президент Доналд Тръмп. Заради размразяването на отношенията, американските власти разхлабиха драстичния режим за сигурност за националния отбор по футбол на Исламската република, който ограничаваше подготовката на отбора преди всеки матч. Апокалиптични облаци във вечерното небе изплашиха жителите на руската Челбянска област. Времето, вместо да дойде краят на света, обаче там се изливат поройни дъждове. Невероятно красива, но и плашеща гледка се дължи на буреносни облаци малко преди заре слънце. През последните дни в областта, намираща се дълбоко в Сибир, край границата с Казахстан, се разяряват мощни грамотевични бури, като властите предупреждават населението да не излиза на открито. Следващата емисия е в 7, а какво време ни очаква днес, ще разберем от Стаси Цалова. Останете с BTV.
5: Здравейте! Слънцето днес изгря над София точно в 5 часа и 50 минути. Заля за днес ще настъпи в 21 часа и 9 минути. И днес ще имаме и слънчеви часове, но и купести и купестодъждовни облаци. Дори и сега не липсват облаци в небето, особено над Централна Северна България. Там има и места с дъжд. През деня днес отново ще има условия за екстремни явления, за силни грамотевични бури, за локални интензивни краткотрайни валежи и за градушки. Жълт код за бури и валежи важи за Западна, Централна и Северна България. Въпреки валежите на много места днес, особено в западната половина на България, отново през деня ще става горещо. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София около 26, Пловдив 31, във Варна 30. За Бургас очакваната максимална температура днес е 29 градуса. Днес, предимно над западна, централна и североизточна България, ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. Това са и районите с условия за краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-24 градуса. През следващите дни местата с валежи и с грамотевици все повече ще намаляват. Температурите отново ще тръгнат нагоре и ще ни стане още по-горещо. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега ще направим преглед на най-важните теми от изминалия ден и това, което предстои днес. Защото днес трябва да бъде обявен, да бъде публикуван дългоочаквания бюджет за тази година. Знаете, работим, държавата функционира в момента с удължителен бюджет. Каква ще бъде политиката, финансовата политика на държавата и социалната политика, ще стане ясно днес. Това обеща финансовия министър Гълъб Донев, след като вчера, заедно с социалните партньори, обсъдиха възможността държавните служители сами да поемат осигуровките си от тази година.
1: Има очаквания това да стане още от това лято. Въпрос точно по каква формула ще се случва това, защото са единодушни от властта и работодателите, както стана ясно след вчерашния тристранен съвет, който се проведе, че тази промяна трябва да се случи бавно и постепенно. Има разминавания между синдикатите и работодателите по тази тема напълно очаквано. Те казват синдикатите, че все пак трябва да се вземе предвид високата инфлация, която продължава да расте, че държавните служители трябва да бъдат компенсирани за това, че вече ще поемат част от осигуровките си. Стои въпроса дали сектор сигурност ще бъде засегнат също от тази промяна. Знаеш, бяха пощадени от плановете за съкращаване на разходите за заплати за персонал в техните ведомства. Може би същото се отнася и по отношение на плановете на властта за осигуровките. Ще чуем в нашото студио малко по-късно позицията и на синдикатите, и на работодателите, и по отношение на това как трябва да се формулира, да се формира от тук нататък минималната работна заплата. Със сигурност ще отпадне варианта, който съществува до момента. Тя да е 50% от средната за страната.
0: И да се увеличава
1: автоматично, но точно по каква формула ще продължи да се увеличава и с какви темпове. Ще чуем позицията на работодателите и на синдикатите. Тема, да, която е важна за всички работещи.
0: Важно ли да развенчаем един мит, който вчера така се завъртя в публичното пространство, че ще бъде замразена минималната работна заплата. Това се появи в един момент.
1: Имаше спекулации по темата. Гълъб Донев нито потвърди, нито отрече през деня, но Румен Радев часове по-късно каза, няма да има замразяване на минималната работна заплата за следващите две години.
0: Да, доколкото стана ясно, тази спекулация се завъртява покрай указания, които са изпратени до Министерството, но така или иначе Румен каза, ще има нова формула, която ще търси въобще всички, той обясни, че всички промени, които ще бъдат направени, ще бъдат с цел справедливост. Предстои днес да видим кое ще бъде и колко ще бъде справедливо. Както каза и Юлето, след 8 часа ще говорим с хората, участвали в тази среща вчера в така наречения тристранен съвет, но предлагам сега да чуем още малко от вчерашните изказвания.
2: Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи.
3: Компенсирането трябва да го видим какво значи 5%, 6%, 10%, тъй като имаме 6-7% натрупана инфлация. Така че ако има компенсации, трябва да се дигат на хората заплатите с двуцифрено. Колко точно, не знам, трябва да се сметне.
4: Те трябва да плащат личната си осигуровка. Въпросът е действително да се направи по един разумен, интелигентен начин.
5: Минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Когато започне разглеждането на бюджет 2027, през месец август на среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година.
0: Да, ще коментираме този нов механизъм всъщност, дали ще е в полза на хората, дали ще има по-голямо увеличение на работната, минималната работна заплата или темпа ще се забави. И една друга тема, която засяга много българи. Знаеш, българина, той е имотен човек. Българите обичат да купуват имоти и се заговори, предстои да видим дали ще има увеличение на данъците.
1: Точно така се инвестират парите.
0: Които... Да, особено през последните години с така много големия бум на кредитирането, бум на строителството, но се коментира да се повишат данъците за второ жилище, за втори имот, така че темата ще бъде на фокус днес и в следващите дни, а бюджета очакваме да излезе официално в, мисля, че следобедните часове, така че ще...
1: А намерението е допълнителните средства да отидат в общинските бюджети.
0: Да, да има по-голяма справедливост, това е хубава дума и наистина, ако се така възстанови някаква справедливост. Това всъщност вчера коментирахме, че от този фонд за безопасно движение по пътищата, в който са събрани над 650 милиона, от които около 500 не са похарчени, т.е. не са инвестирани в безопасност, там има пари, които трябва да бъдат прехвърлени и на общините, които локално да могат да инвестират в нашата безопасност, пътната безопасност. Важни теми са и днес ще са в фокус на предаването.
1: А пари за пътища няма, поне това стана ясно вчера от думите на регионалния министър Иван Шишков, така че ще продължаваме да караме
0: да по пътища,
1: усеяни с дупки, с липсваща маркировка, с мантинели в незнайно какво качество. Отново се стигна вчера до сблъсък между новата и старата власт по темата за пътищата, за строителството на магистрали и за това как и къде са били похарчени пътищата за ремонти. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков обвини кабинета Желязков, че е подготвил 1 милиард и малко над 237 милиона лева за индексация на авансите, които бяха дадени за строителството на магистрала Хемус и пътя Видин-Ботевград. Мъката на хората и позора на управлението, така министъра определи пътя Видин-Ботевград, за който според него са подготвени 222,5 милиона лева индексация. Министърът показа и до какъв етап е строителството на магистрала Хемус. За лотовете от 2 до 9 са били предвидени над 828 милиона лева. По това време министър е бил Иван Иванов, който пред BTV каза, новата наредба не важи за инхаус договори. Прокуратурата пък обяви, че разследва множество сигнали за злоупотреби с изграждането и поддръжката на Хемус. Общо взето задочения спор между Иван Шишков и Иван Иванов продължава, включително и през нашия ефир. Знаем, че те си размениха реплики по отношение на това. Имало ли е издадена такава заповед през декември за индексация и не е ли имало, но се надяваме цялата истина да излезе наяве и най-вече да се движим най-после по качествени пътища.
0: Не се надяваме да имаме нормални
1: това
0: пътища.
1: Това да не се използва просто като оправдание, пари няма, така че състоянието на пътищата ще си остане такова и магистрала Хемус 2030 година няма как да ни се случи.
0: Да, марсианците ще строят, но това, което е изумително при наличието на договори, при наличието на документи, става един спор дума също. Дума, а в крайна сметка всичко това е с договори, документи, описано е, би трябвало да няма да има място за спор, но очевидно има. Да чуем още малко от хората. Аз така много се хванах за едно изказване на един от шофьорите, който колегите го питаха проход под Петрохан оптимистичен ли? Той каза, трябва да дойдат прабългарите да го построят. Нека да чуем.
6: Не може да кажа, че работят много. Бално работят, много бално. Машините постоянно стоят, няма никой не работи. Ходим по света, отчаявам се, хората правят магистрали за години. За 2-3 години правят по 120-150 км магистрали.
7: Тунел под Петрохан, дали ви се вижда реалистично и кога?
6: Кой ще го купае? Трябва да идват прабългарите.
8: И всички седат и чакат индексацията. Това се е случвало. Никой не строи, т.е. значи дали сме ини аванси, през 2019 година, сега искаме да вземе още веднъж магистрала Хемус, както очакваме, без една голяма дупка по средата. Тоест дупката е по-голяма, отколкото това, което е изпълнено. На 12 декември 25-та година, тогавашният Министерски съвет одобрява нова методика за индексация. Спрямо нея, този аванс от магистралата на Грабежа щеше да нарасне с още 67 милиона 932 хиляди лева.
9: Нито един от лотовете на Хемус не е бил предвиждан и няма, нито Ботевград Мездра е бил предвиждан за индексация на авансите, защото това методиката не го позволява.
0: Да, ще си позволя да коригирам малко регионалния министър Иван Шишков. Всички стоят и чакат пътища, нормални пътища, а определени фирми и хора очевидно чакат индексации, защото ние с теб не чакаме индексации, чакаме магистрала Хемус да 52 години тази година се навършва от първата копка на магистрала Хемус.
1: Ще видим за нашите внуци дали ще бъде построена магистрала Хемус. Сега плановете на властта от тук нататък са чрез концесия да продължат да се строят пътищата в страната. Въпросът е дали ще има желаещи да строят по този начин у нас.
0: На планове сме се нагледали, чакаме реалните пътища, по които да се движим нормално и да намалим и броя на жертвите. Все още, за жалост, сме на първо място в Европейския съюз по жертви на пътя.
1: В очакване сме и на справедливост по аферата Баба Алино. На този етап поне става ясно, че няма събрани достатъчно доказателства, така че да бъдат повдигнати някакви обвинения на украинския гражданин Олег Невзоров. Той продължава да дава показания в качеството си на свидетел по тези досъдебни производства, които бяха образувани. Но вчера стана ясно, че и прокурори от Върховната касационна прокуратура се вземат със случая Баба Алино по разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова. А в същото време вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че от показанията, които е дал собственика на фирмата инвеститор Невзоров, става ясно, че той е получавал протекции от най-високо ниво. Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило преди изникването на незаконния град край Варна, коментира вътрешния министър. А прокуратурата в морската ни столица работи по общо 6 досъдебни производства, свързани с случая. Олег Невзоров е разпитан на предсъдия във връзка с евентуално извършени престъпления от длъжностни лица. В районната прокуратура има досъдебни производства за неистински удостоверения за търпимост, за потвърждаване на неистини в писмени декларации пред орган на властта, за незаконна сеч, незаконен сондаж и документни престъпления. Командированите прокурори ще извършат проучване на материалите по делата и ще координират разследването от тук нататък. Скоро се очаква и нова серия от заповеди за събаряне на незаконни сгради. Знаете, 12 такива заповеди вече бяха издадени още в края на миналата седмица. Само че след срещата си с Олег Невзоров във Варна, собственици на имоти вече отказват да коментират темата по съвет на своите адвокати. Така или иначе, собственикът на КУП корпорация по ангажимент да защити правно своите клиенти. От тук нататък ще се водят дела, с които ще бъдат обжалвани тези заповеди за събаряне.
0: Да, интересното е, че има купища нарушения за документни измами, какви ли не, сондажи, сеч на гори и така нататък. А всъщност основният акционер, този човек, за който говорим до сега, който го издирвахме, който се върна като на бял кон, той си е свободен човек. Разхожда се спокойно и няма достатъчно събрани, казват разследващите данни, за да бъде арестуван. Ние нямаме тази информация, но продължаваме да следим с много голямо внимание този случай. Надявам се, че ще излезе много голяма фактология истина на публично, но нека да чуем още малко по вчерашните изказвания и от вътрешния министър Иван Демерджиев.
10: До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка.
11: Затваряне на очите имате предвид от община Варна?
10: Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
12: На настоящия етап, по наблюдаваното от окръжната прокуратура дело, не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.
13: Специално да, за лицето Олег Невзоров, за което ме питате, не. Няма събрани достатъчно доказателства лично той да е извършил някои от тези престъпления.
1: И докато един град може да изникне пред, както казва Шишко, широко затворените очи на местната
0: и
1: държавната
0: е
1: власт, болница трудно ще изникне. Поне за детската болница, която очакваме вече от години, продължава да цикли този проект. Отново се стигна до блокаж, след като Комисията за защита на конкуренцията спря процедурата за проектиране на бъдещата педиатрия. Според антимонополното звено, условията към кандидатите са били прекалено ограничителни, а за документацията са липсвали ключови данни за проектирането. След проверка, комисията е установила, че част от критериите ограничават конкуренцията. Още през месец март Обществения съвет и Националната гражданска инициатива за истинска детска болница предупредиха за слабости в обществената поръчка. От Здравното министерство съобщават, че Здравната инвестиционна компания за детска болница ще обжалва решението на Върховния административен съд. Така или иначе, предстоят още процедури. Ако тръгне да се разкрива нова обществена поръчка, това ще отнеме още месеци наред. На този етап имаме там една ограда, един изкуп и нищо повече. А детската болница по последните планове поне трябваше да бъде готова през 2029 година. Няколко поколения деца вече са възрастни.
0: Да го бяха дали на Невзоров да го построи, той очевидно може да се справи за нула време. Да,
1: да имаме детска болница. Шегувам
0: се, разбира се, но това, което ми направи впечатление от становището на КЗК вчера, че всъщност такива критерии имало, че в общини трябва да се строи точно такава болница и то чисто нова. Имаше така доста критики в документа на комисията, но в крайна сметка наистина децата, нашите деца заслужават да имат една високотехнологична и модерна болница, педиатрия, в която да могат да нормално да бъдат преглеждани, да бъдат и лекувани, когато се наложи.
1: Но нека да чуем какво казаха от Обществения съвет за Националната детска болница след последното развитие от вчера.
14: Изготвянето на сегашната обществена поръчка всъщност отне 9 месеца. С други думи, изготвянето на следващата обществена поръчка остава някъде напред в бъдещето. Пак казвам, обществената поръчка обаче не е оптималното решение. Това, за което ние се застъпваме, е открит международен конкурс, който да бъде състезание на качество, не на най-ниска цена.
1: Да, и аз си мисля, че когато говорим за детско здраве, водещото трябва да е качеството, а не най-ниската цена.
0: Да, защото има много специфични такива професионалисти, които примерно ги има само в столицата и хората пътуват от цялата страна, за да могат да бъдат прегледани децата им. Със сигурност това, което знаме за детската урология, която е в Пирогов. Така че много е важна темата и надявам се, че ще бъде грабната при сърце и когато говорим за международен конкурс и много висок стандарт да бъде изпълнено всичко. Надяваме се. Вчера отново се, знаеш, тук си коментирахме в студиото, че като деца помним на времето имаше доста често по морето мазут. През последните години не се появяваше толкова често, но сега има нови сигнали за замърсяване по Южното Черноморие. Мазни петна изплуваха на плажа край Варвара, както и при Синеморец. Екоинспекцията в Бургас съобщи за BTV, че сигнали са постъпили за всички плажове в района. Виждате, кошмарно изглежда това нещо. Черни мазни петна в водата, проверки се правят, почистването, казват, продължава. Вчера Лора Костова показа как се почиства на един от плажовете. Са събирали петната с кепчета, машина е събрала от пясъка горния слой, който е бил с натрупвания на мазни петна, черни мазни петна.
1: Търси се източника на замърсяването все още, нали така, не е ясно.
0: Вчера беше излезе информация, че не става въпрос, поне такава към момента официалната информация, че не става въпрос за някакъв нов източник, един вид стари петна. Как така стари петна изведнъж се появяват то по цялата дължина на плажа? Наистина, това е нашето Черноморие, там се къпят нашите деца, там се къпем ние и трябва да се подходим много отговорно. Трябва да стане ясно откъде идва всичко това и да има наказани, съдени и да бъде това да престане.
1: Да чуем още.
15: Ами и тръгваме се след малко. Разочаровани сме.
16: А, и си тръгвате и за...
15: Разбира се. Не може да се влезе, не може да се къпа децата. Не е приятно за никой.
17: Сутринта, докато увяхме риба тук на самата Евица, имаше остатъци от мазут, малки парченца, които ги беше изфърлило морето. Хората минаха с търмъци, обраха ги, после си мина и булдозерчи, взе си там, където беше замърсено.
18: Непрекъснато сме в контакт с кметовете, с общинските органи за екология. Не са дългосрочни пораженията, възстановими се с по най-лесен начин, с събиране и премахване от плажовите ивици.
1: чакаме и да се надяваме, че възможно най-скоро ще бъдат възстановени пораженията.
0: Контакт с плажовете и с мазута, и с почистването трябва да бъде екоинспекцията. Казвам го съвсем отговорно, защото това убива българския туризъм. А както добре знаем, той не процъфтява много през последните години. Има много проблеми. Един от тях се нарича магистрала Тракия. Много хора...
1: Все още е в ремонт.
0: Все още е в ремонт. Казаха до края на юли, министър Шишков каза до края на юли.
1: До края на юни
0: всъщност ще се премахнат ремонтите и блокадите. Предстои да видим. Сега да кажем какво предстои в предаването обаче до края.
1: Ще берем билки само след малко.
0: Това не го издава още. Да, съвсем след малко ще бъдем наживо, но след 8 в очакване на бюджета ще въведе ли властта осигуровки за държавните служители? Разговор в студиото.
1: В минутите след 8.30 наш гост ще бъде доцент Явор Асьов. По важната здравна тема, може ли затлъстяването да бъде преборено с лекарства?
0: И след 9 Еньов ден е, защо билките набрани днес са най-лековити. Всъщност ще отидем на живо да берем билки и малко по-рано, след малко буквално.
1: Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес ще имаме и слънчеви часове, но също и купести и купесто дъждовни облаци. Дори и сега не липсват облаци, особено в небето над централна Северна България. Там има и места с дъжд. През деня днес отново ще има условия за екстремни явления, за силни грамотевични бури, за локални интензивни краткотрайни валежи и за градушка. Жълт код за бури и валежи важи за Западна, Централна и Северна България. Въпреки валежите на много места днес, особено в западната половина на България, отново през деня ще става горещо. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса в по-голямата част от страната. В София около 26, в Пловдив 31, във Варна 30, за Бургас очакваната максимална температура днес е 29 градуса. Днес предимно над Западна, Централна и Североизточна България ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Това са и районите с условия за краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. През следващите дни местата с валежи и грамотевици все повече ще намаляват. Температурите отново ще тръгнат нагоре. Ще стане много горещо, особено в началото на новата седмица. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново, добро утро, казваме на Стаси Цялова, на Петър Бакърджиев. Господин Бакърджиев, Стаси от вчера не е в настроение, да знаш, съдейки по тази жълта карта.
1: Добро.
0: И валежда.
2: А, че тя свикна, какво му
1: да. На Еньов ден, как да не съм в настроение, това е толкова приятен празник.
2: Богомил вместо по пътя да набере билки по булевар България.
1: Да, ние направо ананаси.
2: Сложил ананаси и
0: български
2: портокали.
0: Португали и български ананас.
2: Да, български ананас.
0: Праги на портокал България по дървета, минава на път за телевизия.
2: Да.
0: Шегата на страна, днес наистина е Еньов ден. След малко ще берем билки на живо с Маргарита Стефанова. Преди това ще обърнем специално внимание на вашите сигнали в рубриката Аз репортерът, като ще започнем с, отново да кажем само, изпращайте ни на редакционната ни поща тази долна черта сутрин @btv.bg. Сега ще започнем с един сигнал, който е от Методи Димитров. Той пуска този сигнал в социалните мрежи. Мъжът алармира за прегазено куче от полицай в центъра на Самоков. Клипът е от 21 юни. Колегите го пуснаха, но сега ще го пуснем съмънчко с звук. Целият кучето е търсено цяла нощ. Ударен от, доколкото става ясно видеото, от полицай, от патрул. Но нека само колегите да го пуснат от начало, за да чуете цялата атмосфера и разправия и така доста потрясаващите коментари.
3: Безстопанствени кучета, под колата нашата се заврела. Ние
4: тръгваме. Някой ден може да е дете.
3: Кой да го види това?
5: Някой ден може да е човек.
3: Е, може, ама не е човек.
5: Е, може, ама.
4: Всички душа носа.
5: Не са живи.
3: Добре да е, нарочно ми е станало без хора, бе. Защо правите драми? Сега кучета, защо го правиш с драми, бе? Ти знаеш какви проблеми се случат от този живот.
5: Не, бе, звънете на 112.
3: Кристоф се казвам аз. Вашата лична карта.
5: Моята?
3: Да.
5: Защо?
3: Защото съм полицай.
0: Да, кадрите са спор между полицаи и хора, и с този спор защо не се обаждат полицията на 112, имаше коментари, е куче все пак и така нататък. И накрая полицая се обръща и казва, дай си личната карта. Човека го пита защо, тук говорим за ударено куче. Той казва, защото съм полицай и мога да си го позволя. Тази тема ще направим малко по-късно в предаването, ако не се лъжа. Минутите да, в минутите след 7
1: ще
0: часа ще бъдем в Самоков и ще търсим отговори за това поведение и защо едно живо същество е ударено от полицаи, поне такава информацията, ще търсим отговорите и всичките гледни точки.
1: Продължаваме сега със следващия сигнал. Той е от Радка Петрова. Тя сигнализира на редакционната ни поща за лошото състояние на отбивката за град Хисаря за пътуващите от Карлово. Този път трябва да е спрян за движение. Там липсва всякаква асфалтова настилка. Той е опасен, защото хвърчат големи камъни, които нанасят поражения на колите. Няма никаква маркировка и просто знаците за път в ремонт в случая са подвеждащи, защото път няма, пише нашата зрителка. Нека да ви кажа и един сигнал от друга наша зрителка, Искра Татяна. Сигналът е от Банкия. Дамата е направила също така и снимки на новоасфалтираната улица в Банкия. Вижда се как шахтите на пътя са задръстени и непочистени след ремонта на улица Христо Смирненски. Татяна твърди, че се кърпи на части. Вече има

0: Че на улица Балкан, това е в центъра на София, има счупен и опасно надвиснал клон. От изпратената снимка става ясно, че под счупения клон има паркирани коли и тротуар, по който според госпожа Петрова често преминават пешеходци. Улица Балкан в София.
1: Колкото изненадващо да звучи за някои хора и управляващи, може би, но по тротуарите минават пешеходци, да. Това е тяхното предназначение. Клона е на път да падне, между другото.
2: Държи се на коса.
1: Без малко. А сега искам да покажем само едни кадри от Лом. Както и Стаси каза, в Северозападна България много обилни врежи тази нощ имаше. В общи линии хората, може би и тук са минали същите асфалтаджи, които са асфалтирали шахтите, защото водата определено няма къде да се оттече. Има проблем с отводняването в Лом. Има вече призив по социалните мрежи. Доста хора си издирват регистрационните номера. Предполагам, че сега се е поотекло, но Стаси показа карта жълти кодове в 22 области, включително
2: да,
1: и там.
2: Да, всъщност вчера след обед, между 18 и 21 часа по данни на Националния институт по метеорология и хидрология, в Лом са се изсипали по измерванията в станцията 58 литра на квадратен метър. Това е изключително обилен валеж. В Оряхово още повече е измерният валеж, 68 литра на квадратен метър. И виждаме какво на практика означава това. Виждаме и кадри от община Оряхово. От общината казват, че проливният дъжд, който се е излял там, е причинил щети също и в Оряхово и в околните села с големите количества валежи за кратък период. Те са довели до наводняване на улици, дворове и приземни помещения на административните и на жилищните сгради. Като и в други райони, в Врачанско, в Плевенско имаше значителни валежи, имаше проблеми. Ето виждаме Врачанското
1: да
2: село.
1: Човек да не в Дунав.
2: Хайредин.
1: Като гледам течението, какво е?
2: Да,
1: някаква река е
2: най-вероятно. В Видин също имаше проблеми. Отсреща в Калафат също имаше наводнение. И защо на много места имаше проблеми. И днес продължава екстремната обстановка с възможни интензивни валежи, с градушки, с силни грамотевични бури. Така че трябва да бъдем бдителни, а пък шахтите непременно трябва добре да се грижим за тях.
3: Това се очаква в следобедните часове, което
2: това се очаква
3: сега,
2: днес
3: няма да
2: през деня.
3: Прането на билки.
2: Той в момента в Централна Северна България вали. Виждам, че при Марги обаче времето е прекрасно.
3: Да, днес, както казахме още рано сутринта, е Еньов ден. Знаете, празникът взема много важно място в българския народен календар. Берат се билки, смята се, че днес те са най-лековити. Дали наистина е така, ще разберем от Маргарита Стефанова, която се намира на една приказна поляна в много приятна компания. Добро утро, Марги!
1: Брали сте на изгрев слънце, надявам се, Марги, защото това е традицията. Добро утро!
4: Добро утро от село Борован, колеги, което е център на община, важно село. Ние сме тук с ето тези красиви момичета, които са облечени в бели везани роби, както повелява традицията. На полето сме, берем билки, от ранни зори сме тук, от изгрев слънце, защото това е важно, да берем билките по изгрев слънце, но момичетата от професионалната гимназия Коста Петров ще ни разкажат малко повече за Еньов ден, празник на Свети Йоан Кръстител, на лятното слънцестояние. Момичета, почваме от Сибела, погледнете какво красиво име има това момиче. Кажи ни нещо за Еньов ден, да събудим и зрителите, след малко ще ни запеете.
5: Ами, Еньов ден е най-дългия ден в годината. И на Еньов ден се събират рано сутрин билките и когато минете през трусата, тогава ще сте най-здрави цялата година.
4: Намокрихме ли се? Я кажете сега.
6: Да,
4: Роса,
6: да,
4: има колкото
6: има,
4: щеш.
6: Има. Ще бъдем здрави тази година.
4: Това е Деница. Да кажем нашите зрители, както и вие, колеги, казахте, то толкова дъжд се изля в Северозапада, обаче нищо не ни пречи да се веселим. Хайде да мина първо към госпожите. Трябва да ви кажа, че тези две дами, Петя и госпожа, коя?
7: Госпожа Вълчовска.
4: Казва тук, че са най-любимите учителки, защото ги учите на какво ли не, най-вече на традицията. Кажете ни нещо повече за този прекрасен празник.
7: Този прекрасен празник ние с моята приятелка и колежка от много отдавна го правим. И така децата

0: тази година бяха много щастливи да се включат с нас двете. За да можем всички, ходейки в Русата, събирайки билките, да бъдем здрави, а и най-важното да ги научим, че традициите са много важни. Защото те рано или късно ще отлитнат от нас, от училище, но те трябва да запазят корените. А корените са в традициите. Ние с моята приятелка Петя това правим. Опитваме се да ги научим на традициите на българите.
1: Петя, вие държите в ръцете си и сърп, и различни билки. Кажете ни колко са важни тези билки.
2: Аз ще ви кажа и още нещо, което ние това място го избираме с Дани, аз така си я наричам, защото тя била и моя учителка, защото първо тук се вижда Бурванската могила, която се знае, нали, че там имало римско селище, но няма кой да започне да прави разкопки. Сърпа е много символичен също, защото той е на повече от 100 години. Той, мой баща, дори го е подострил сега, за да може, нали, по-лесно да си съберем и билките. И защо е толкова важно? Всъщност да ви кажа, не само за да съберем билките, да покажем на хората от селото, че Борован е жив, Борован пази своите традиции, но много хора от селото знаят, че ние ходиме и винаги казват, искаме да ни донесеш китка, нали, от еньовските билки, които са. И ние след това ще им направим такива.
1: Ами, да попитам и момичетата какво знаят още за този празник. Ти ми каза нещо за слънцето горе, трептяло тази сутрин. Да. Аз така не успях да забележа, защото има и облаци, но каква е символиката? Като почне да трепти, какво става? Ти се притесни. Като почне да трепти, ако случайно забележим това трептене на слънцето, ще бъдем здрави през цялата година, бе, момичета. Я ми кажете сега какви билки държите. Малко повече за тези билки. Например, ето това синьо лилаво.
3: Това е цикория или синя жлъчка. Това е здравословен заместител на кафето. Също е символ на това да останеш верен на себе си и да сияеш, както е символ на абсолютната точност, тъй като сините му цветчета се разтварят и се затварят в точно един час.
1: Ти си готова за учен. За биолог много ти благодаря. За каква билка, ето, например, тази каква е?
4: Това е жълт кантарион. Той се използва за успокояване на нервната система, за чревни проблеми. През Еньов ден се смята, че сега са най-силни билките, най-лековити, най-помагат. Намира се покрай полянки, покрай по-редки гори, покрай пътища, на места, които много слънце има. Свърза се също с Йоан Кръстител, защото днес е и деня на Йоан Кръстител.
1: Я да попитам, понеже трябва да се става рано. Вие как станахте рано? Ние чакахме тук една ваша съученичка Майя да дойде да ни попее, обаче тя се е оспала. Да. Ще видим какво ще й се случи през следващата година.
4: Ами как станахме? Аз лично бях много радостна, ентусиазирана, събудих се сутринта с усмивка.
1: Тези неща така... трудно ли вие да ги учите? За това коя билка... Какво значение има, колко е лековита? Изобщо това, да наследявате традициите от своите учители, важно ли е за вас?
5: Ами да, защото така ние научаваме нови работи за нас, за билките. Да.
6: И за живота.
5: Да, и за живота.
1: И за живота. Вие ги подготвяте така за живота. Тук знам, че се гадае по някакви венчета. Всички носят венчета. Какво ще се случи в следващите часове? Защото вие тук сте на поляната, обаче ще се върнете и в двора на училището.
0: Ами след като се приберем в училище и ще направим китки, за които ще подарим на нашите гости, ще направим един голям венец, който венец ще символизира също живота и здравето и ще минаваме под него с наричания за благополучие.
2: Аз само да допълня, нашето мото и така на празника беше магията на билките, защото наистина хората са събирали билките, които са били източник на здраве и на удоволствие, разбира се, защото те не са имали тогава кафе, пиели са чайове, които са и са се лекували с тях. Не случайно, нали, основните цветове, ако забележите, са жълто, жълто като слънцето и това е цялата символика на празника, който е. След този ден започват вече жътвени кампании, много труд, прибиране и това е, нали, най-светлия празник.
1: Като казахте жътвени кампании. Да внимава жътваните,
0: да.
1: Защото днес ще ги удари гръм. Ами
0: той
1: влязат машини,
0: удари. Няма как да влязат.
1: С сърпове косим. Ми хайде да запеем. Майя я няма, обаче ние пък
0: ние
1: сме
0: да
1: гласовити, да, нали така. Момичета от професионална гимназия Коста Петров в село Борован.

0: Прекрасната атмосфера от Борован, красиви момичета, билки, много заредени с енергия, много лековити, набрани
1: спазва по традицията изгръв, там. Слънце. Научихме и много важна, поне за мен, нова информация за билките, цикорията като заместител на кафето. А пък ако прекалим много с кафето, жълт кантарион за успокояване на нервите.
0: Се хванах, да, Марги, ще включим малко по-късно пак в предаването след 9, да ни прати малко жълт кантарион.
2: За успокояване на нервната
0: система. И за нервната система. За набран сега ще е много силен на изгрев слънце, така че да.
3: Аз пък много се впечатлих от това как виждаме какъв е живота. Ето вчера в Борован също много валя, то е във Врачанско, а пък сега е толкова хубаво с тези красиви момичета и с тези красиви билки.
0: Сигурно пак ще вали.
3: Да.
0: И пак ще е много красиво и прекрасно.
2: А света толкова се е побъркал, че в Америка, когато удари грън на 18 км или на 18 мили от стадиона, мача не започва да е и стоят и чакат да видят какво ще стане. За щастие вчера нямаше гръм, т.е. имаше гръм, но той беше футболен. Да отбележим днес на 24 юни, че Кристиано Роналдо, не ми е никак любим, обаче това са фактите, стана първи в историята футболист, който е вкарвал гол е на 6 поредни световни първенства, което е изумително. Стойните първенства са на 4 години, 6 поредни, това са 6 по 4, 24 години. Първият му гол е 2004-та. Вчера вкара 2 на великия отбор на Узбекистан. Португалия победи с 5-0 и наистина харесва, не харесва на 41 години Кристиано Роналдо. 6 поредни световни първенства вкара поне по един гол. Нас не няма на това първенство и скоро няма да ни има, защото не приеха идеята да се увеличат отборите участници от 48 на 64, макар че пак нямаше шанси на 64 да участваме, но имаше някаква надежда. Но само да отбележим, че на един друг мондиал, на който играме редовно волейбол, ние загубихме финала срещу Италия, а днес в Словения, в Любляна, играем точно с италианците за първи път, откакто не биха на финалите на 100-то първенство в Филипините. Матч от волейболната лига на нациите, 2 часа следобед, стискаме палци на българските волейболисти да победят световния шампион Италия на волейбол.
0: Стискаме да, палци. Много им стискаме палци.
3: Аз да кажа, Пепи, че повдигна една много важна тема за спорта и времето и Съединените щати наистина са много напред в това. Когато има грамотевична буря, да свидам, това е опасно.
2: Но тя падна на грамотевица на 18 мили от стадиона.
3: Няма значение, щом се вижда в небето мълния, значи трябва да се помисли за безопасността на всичките тези хора, които са се събрали. Освен това, в Америка мерят много хубаво температурата, когато се провеждат някакви спортни събития, защото млади момчета тичат в най-големите жеги и те пострадват от това нещо. Така че ние можем, спортните организатори, да се учат от американците за високите летни температури и спорта и за грамотевичните бури и спорта.
2: Добре.
0: Страдат, но и печелят.
2: Тук тогава през юни няма да има едно спортно събитие на открито.
3: И през май, и през май заради бурите.
0: Добре. Колеги, благодарим ви за интересните теми. Да кажем какво предстои до края на предаването. След 8 часа в очакване на бюджета ще въведе ли властта осигуровки за държавните служители?
1: В минутите след 8.30 наш гост ще бъде доцент Явор Асьов. Може ли затлъстяването да бъде преборено с лекарства?
0: Както вече казахме, след 9 часа ще отбележим Еньов ден, защо билките набрани днес са най-лековити. Ще се включим отново от Борован с Маргарита Стефанова. Останете с нас!

Добро утро в сряда, 24 юни. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Бюджетът за настоящата година ще бъде представен днес. Това обявиха от Финансовото министерство, като обещаха конкретиката да стане ясна до часове. Сред спекулациите беше замразяване на минималната работна заплата на 620 евро. Но премиерът Румен Радев опроверга тази информация, като заяви, че през следващите две години това няма да се случи, но загадна за нов механизъм за изчисляването й. Очаква се още максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро. Възможно е осигурителните вноски за държавните служители да влязат в бюджета, но не е ясно дали те ще бъдат компенсирани напълно с ръст на заплатите. Предстоящият бюджет трябва да включи мерки както за приходите, така и за разходите, насочени към ограничаване на дефицита. По прогноза на финансовия министър Гълъб Донев, до края на годината той може да достигне 7,4% от брутния вътрешен продукт, докато оценката на Европейската комисия е за 4,1%. А на този фон КНСБ с пресконференция днес за осигуровките и заплатите в обществения сектор. Темата беше обсъждана вчера на Националния съвет по тристранно сътрудничество. Така наречената тристранка не постигна съгласие по идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване. Според синдикатите, така внесените промени биха намалили разполагаемия доход на служителите в обществения сектор. От КНСБ определиха предложението за цинично. Беше поставена и идеята нетният доход на държавните служители да бъде компенсиран с увеличение на брутната заплата, ако те поемат личния дял от вноските си. Това обаче няма да доведе до намаляване разходите за бюджета, към което правителството се стреми заради процедурата за свръхдефицит. Обновеният обществен съвет на Националната детска болница ще излезе днес с позиция за спряната от Комисията за защита на конкуренцията процедура за проектиране на лечебното заведение. Вчера стана ясно, че с решението си антимонополният орган връща проекта месеци назад. Причината е проверка на регулатора, която е установила, че част от критериите ограничават конкуренцията, както и липса на ключови данни за проектирането. Според последните планове, болницата трябва да започне да приема пациенти от 2029 година, като за целта беше предвидено строежът и да започне в началото на следващата година. От Здравното министерство съобщиха, че Здравната инвестиционна компания за детска болница ще обжалва решението пред Върховният административен съд. Очаква се Общественият съвет да представи и приоритетите си, свързани с Националната детска болница. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области, обявен за днес. Виждате на картата кои са те. Очаква се да паднат до 35 литра на квадратен метър. На места има и опасност от нови порой. На много места в Западна и Централна България. Както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. А ще бъде ли засегнато и Черноморието, ще разберем в прогнозата след минути. Европа е изправена пред една от най-тежките си горещи вълни. Няколко държави в западната част на континента обявиха червени кодове за опасност. Франция отчете най-горещия си ден от 1947 година насам за средни температури. Националният температурен показател достигна 29,8 по Целзий. На много места в страната обаче живачният стълб се изкачи до 41 градуса. Кметството на Париж отвори закъпане в водоемите и каналите в града, а повечето туристически забележителности бяха затворени в късните следобедни часове заради горещините. Червен код за опасно време и в Англия и Уелс. Такова предупреждение е рядкост за Великобритания. Заради жегата са затворени и стотици училища. Продължават дипломатическите усилия за постигане на трайно мирно споразумение между Иран и Съединените щати. Иранският президент Мусад Пешкинян от снощи е в Исламабад за консултации с основния посредник в преговорите, премиерът на Пакистан Шахбаз Шариф. А държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио предприе дипломатическа совалка в залива, като се очаква да обсъди параметрите на споразумението с Техеран с лидерите на Обединените арабски емирства, Бахрейн и Кувейт. Преговорите с Иран върват добре, обяви американският президент Доналд Тръмп. Заради размразяването на отношенията, американските власти разхлабиха драстичния режим за сигурност на националния отбор по футбол на Исламската република, който ограничаваше подготовката на отбора преди всеки матч.
Завършваме отново с поглед към природата и времето. Апокалиптични облаци във вечерното небе изплашиха жителите на руската Челябинска област. Вместо да дойде краят на света обаче, там се изливат поройни дъждове. Невероятно красивата, но и плашеща гледка се дължи на буреносни облаци, ако преди зале слънце. През последните дни в областта, намираща се дълбоко в Сибир, край границата с Казахстан, се разразяват мощни грамотевични бури, като властите предупреждават населението да не излиза на открито. Следващата емисия в 8. Останете с BTV.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те.
9: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Котки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес ще имаме и слънчеви часове, но и купести и купесто дъждовни облаци. Дори и сега те не липсват, особено в небето над централна северна България. Там има и места с дъжд сега. След значителните валежи вчера в северо-западна България и днес през деня отново ще има условия за екстремни явления, за силни грамотевични бури, за локални интензивни краткотрайни валежи и за, градушки, жълт код за бури и за валежи важи за западна, централна и северна България. Въпреки валежите на много места днес, особено в западната половина на страната, отново през деня ще става горещо. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса в по-голямата част на страната. В София очакваната максимална температура за днес е 26 градуса, в Пловдив 31, във Варна 30, Бургас дневната стойност днес ще бъде около 29 градуса. Предимно над западна, централна и североизточна България в днешния ден ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Това са и районите с условия за краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Днес отново ще има условия и за градушка. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-24 градуса. И в планините ще има условия за бури. За разходка там днес избирайте места, където много бързо можете да намерите послон в случай, че започне да вали и да гърми. Днес над планините на Западна и Централна България ще се развиват купесто дъждовни облаци и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще бъде предимно слаб и умерен от изток-североизток. През следващите дни местата с валежи и грамотевици все повече ще намаляват. Температурите отново ще тръгнат нагоре и ще стане много горещо, особено в началото на новата седмица. Тази сутрин продължава с Юлия Манолова и Богомил Грозев. Останете с нас!

0: Сега към един неприятен инцидент от Самоков. Полицейски патрул прегази куче в центъра на града. Това твърдят наши зрители, които са станали свидетели на тази случка. Запис, качен в социалните мрежи, показва и диалога между тях и полицаите. Нека да чуем част от него.
1: Кой да го види там куче? Нарочно ли е станало?
2: Много обича
1: животно. От нищо му няма, избегал е кучето. Никой не го иска това нещо.
3: Ама е човек.
1: Ама е човек.
3: Аз съм спокоен.
1: Какво толкова е станало?
2: Някой ден ще е вашето куче.
4: Какво е станало?
2: Живо съществува.
1: Без стопанствени кучета, под колата нашата се е заврела. Ние тръгваме.
2: Някой ден може да е детето ви това.
3: Кой да го види това куче? Някой ден може да е човек.
1: Е може, ама не е човек.
3: Е може, ама.
2: Да, кучетата
4: не са живи също.
1: Добре да е, нарочно ми е станало без хора, бе. Защо правите драми? Сега кучета, защо го правиш с драми, бе? Ти знаеш какви проблеми се случат от този живот.
3: Не, бе, звънете на 112.
5: Кристоф се казвам аз. Вашата лична карта.
3: Моята?
5: Да.
3: Защо?
5: Защото съм полицаите изисква.
4: Да, чухме изключително напрегнатия диалог между хората и органите на реда. Какво е състоянието на кучето и какво точно се е случило? Каролина Занкова е в Самоков с част от хората, които са станали свидетели на случилото се. Кари, добро утро.
0: Добро утро, Кари.
6: Добро утро, колеги. Намираме се в центъра на Самоков, където преди дни се случва инцидента. Бързам обаче да ви покажа Вълканчо. Това е кучето, което пострада преди 3 дни. Както може да видите, щастливата развръзка е, че той вече е добре. Охлузванията му са почти минали. Има леки отоци, които от клиниката са казали, че до няколко дни ще изчезнат напълно. Виждате колко хора тук са се събрали в подкрепа на Вълканчо, който е един от талисманите на града. Елена сега е при нас. Вие сте станали свидетел. Кажете ни точно какво се случи.
7: Ами аз дойдох Здравейте първо. Дойдох няколко минутки след случая. Видях полицията тук, която се държеше много арогантно с хората, които бяха може би 15 човека на място. Става това, че те тръгват. Били са паркирали тук на паркинга, тръгват, кучето не е било под автомобила, няколко метра пред него, тръгват, минават през кучето, след това назад отново минават през него и си тръгват. Хората, които са станали свидетели, започват да кръщят по тях и те тогава вече спират. Ето там на знакът стоп. Отново няколко метра след случая. Слизат и започват да се държат арогантно тук с хората, което сте го видяли и на клипа.
6: Кажете ни обаче, видяхме и на последващия диалог, чува се как полицаите твърдят, че кучето е било под самия автомобил. Това така ли е?
7: Не, кучето не е било под автомобила. Може да се види и следите от кръв, които са все още видими. Кучето не е било под автомобила.
6: Вие проследявате след това състоянието на кучето. Кажете ни в момента какво е неговото състояние.
7: Да, по капките кръв, които оставило доста след него, ние го търсихме. Търсихме го почти цяла нощ, не го намерихме. Пуснахме публикация, че кучето се търси и на следващия ден то се появи само. След което беше заведено на ветеринар. Слава Богу, няма нищо сериозно. Добре е на търсвания, но не е нищо сериозно. И точно за това се свързахме и с фундацията Бандата на безгласните. Помолихме ги за помощ, защото искахме да се даде гласност на този случай.
6: Всъщност, вашият апел е сега, че всъщност Вълканчо си търси и приемен дом, където да остане и където да бъдат полагани адекватни грижи за него, защото към момента той е бездомен. Кажете ни, възможно ли обаче този инцидент да е бил неволен, те да не са го видели?
8: Ами, дори не, то е така. Със сигурност не са искали да го сгазят. Дано да е така. Но Последващото поведение на полицаите е супер неадекватно. Те са хората, които трябва да съблюдават за реда и при такива инциденти да съдействат. А в случая те се държат брутално и арогантно, показват, че живота на едно, макар и бездомно куче, не означава абсолютно нищо за тях. Как хората, които обичат животните и хората, които съблюдават за тяхното здраве, как да отидат да подадат сигнал за насилие на животно в това РПУ, след като служителите на РПУ-то са предубедени. Те не обичат животните и видимо го показват. Какво едно животно, какво толкова е станало? Ходи му, кажи първа помощ ти.
6: Вие от години се занимавате с съдбата на всички животни. Това ли е, което ви смущава обаче, тяхното поведение след инцидента?
8: Тяхното поведение след инцидента е брутално. Просто не е поведение на служители на реда. Това е едното. Второто, което е община Самоков, е една от най-черните точки за насилие на животни в цяла България. Едни от най-бруталните случаи на насилие на животни, отровени животни, пребити животни, скелети, разселени по планини и гори, са именно от района на Самоков и околят.
6: Виждаме в момента Вълканчо е напълно спокоен. Такова ли е това куче? Създавало ли е проблеми?
7: Ами както виждате, кучето е изключително социално. Добро е с други животни, подава лапа и просто е прекрасен. Той си търси дом, изключителен е просто.
8: Ще работим над
6: Вие ще му, помогнете да си намери приемен дом?
8: Ще работим над това. Още от днес ще се вземем да намерим временно приемно място. В крайен случай може да го настаниме на хотел и ще му се търси осиновител, защото е прекрасен. Наистина супер социално животно.
6: В предварителния разговор така ви изразихте съмнение и опасение, че може да последват някакви действия върху кучето.
8: Ами да, желателно е по най-бързия начин да бъде прибрано, защото не за първи път изчезват кучета в Самоков, не за първи път са тровени животни тук, не за първи път са прострелвани, така че се опасяваме от реципрочно отношение и агресия срещу него.
6: Бурна реакция предизвика наистина този запис, който и нашите зрители видяха. Кажете ни обаче, вие чести ли са подобни такива случаи в Самоков?
9: Ами, не толкова чести, като нали, от полицаи и блъскане на куче, не си спомням сега, но иначе има, да, доста арогантни случаи.
6: Виждаме сега и вие сте с домашен любимец тук. Кажете ни вас какво ви смути в тази ситуация и защо сте днес и вие тук?
10: Смути ме, че никой не оказа първа помощ и че полицая се държа толкова арогантно, въобще не помогна на животното. Това ме смути.
6: Видяхме, че кучето е избягало след това, след което вие започвате всъщност да го търсите, за да може да му се окаже помощ. Разкажете ни какво се случи след инцидента.
7: Ами, тръгнахме.
6: Къде го намерихте? Колко време ви отне?
7: То само се върна. Ние не можахме да го намериме. Писаха ни, че е тръгнало надолу към махалата, че е влезнало вътре. Отидохме там да го търсим и точно в този момент ни се обадиха, че кучето само се е върнало тук. Но човекът, който писа, че кучето е влезнало надолу, каза, че полицаите също го търсят.
6: Много ви благодаря. Тук е важно да кажем, че ние потърсихме и за коментар полицията в Самоков, откъдето ни беше отговорено, че предстои да бъде извършена проверка в случая, а до тогава, както разбрахте, Вълканчо си търси приемен дом.
4: Да, хубавата новина. Кари, благодарим ти, че Вълканчо вече е добре, изглежда много жизнерадостен и много мило куче. Дано бързо си намери приемен дом. Извода обаче от тази ситуация, че не е правилно това поведение. Този махленски спор бих го нарекал и тази размяна на реплики не е правилна. Така или иначе ще има разследване. Предполагам, че може би има камери в района да се види какво се е случило. Очевидно не е умишлено, но не трябва да се държат органите на реда по този начин.
0: И много неприятна ситуация с отношението към животните в Самоков описаха участниците в включването на Кари, което също буди сериозно безпокойство.
4: Притеснително е, да. Сега ще кажем какво остава до края на предаването. Малко след 8, в очакване на бюджета, ще въведе ли властта осигуровки за държавните служители?
0: В минутите след 8:30 наш гост ще бъде доцент Явор Асьов. Може ли затлъстяването да бъде преборено с лекарства?
4: Или с спорт? Енов ден е. Защо билките, набрани днес, са най-лековити? За това ще говорим в минутите след 9. Останете с нас.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
13: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
14: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте на Еньов ден. И днес ни очакват много слънчеви часове, но отново ще има и купести, и купесто дъждовни облаци. Дори и сега налипсват в небето, особено над централна северна България. Ето все още има и места с валежи от дъжд. След значителните валежи вчера в северозападна България и днес през деня отново ще има условия за екстремни явления, за силни грамотевични бури, за локални интензивни краткотрайни валежи и за градушка. Жълт код за бури и за валежи важи за западна, централна и северна България. Въпреки валежите на много места, особено в западната половина на България, отново днес през деня ще става горещо. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса в по-голямата част на България. За района на София очакваната максимална стойност днес е 26 градуса. За Пловдив 31, за Варна 30, за Бургас 29 градуса. Днес предимно над западна, централна и североизточна България ще се развиват купести и купестодъждовни облаци. Това са и районите с условия за краткотрайни, временно интензивни валежи и за грамотевични бури, също и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще преобладава слънчево време. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-24 градуса. И в планините ще има условия за бури. За разходка днес в планината избирайте само места, където много бързо можете да намерите послон в случай на буря. Днес над планините на западна и централна България ще се развиват купести и купестодъждовни облаци. На много места ще има условия за краткотрайни валежи и грамотевични бури. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През следващите дни местата с валежи и грамотевици все повече ще намаляват. Температурите отново ще тръгнат нагоре и ще стане много горещо, особено в началото на новата седмица. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега продължаваме с една много силна човешка история. Държавната агенция за бежанците и Върховният административен съд отказаха международна закрила на Луи Ямджи Никанор.
1: Камеронецът стана известен като ММА боецът, който потърси убежище в България и започна работа като чистач на софийските улици. Мотивите на магистратите са, че той е имигрант по икономически причини. Каква ще е съдбата на африканския шампион? Интегриран ли е у нас? И ще бъде ли депортиран обратно в родината си? Разказваме сега.
2: Дори в затвора ти дават възможност да отидеш до туалетна. Това място е по-лошо от затвор. Условията са ужасни. Не можеш да се храниш нормално. В 21:30 те заключват в килията и не можеш да излизаш дори до туалетната. Аз съм спортист, обичам да спортувам. Там имаш право само на 30 минути в деня, в които да си навън. Трудно е, хората страдат много, измъчват се.
3: Така започва разказът на 43-годишният Луи Никанор. Срещаме се часове след като е изведен от бежанския лагер в село Бусманци, където е прекарал 10 дни. Престоя си там определя като истински ад, а съдбата му остава все така неясна. В България мъжът стана разпознаваем след като през февруари снимка на двама усмихнати африканци стана хит в социалните мрежи и насочи общественият фокус към бежанците у нас. Луи Никанор е многократен ММА шампион в Камерун, а веднъж и на цяла Африка.
4: Той бяга от Камерун, тъй като той е бил бодигард на опозиционен политик и политическите страсти са до такава степен ескалирали, че е станал обект на покушение. Бил е ранен, бил е заплашван и неговото семейство също е било обект на заплахи. Това е неговия мотив да напусне Камерун по начина, по който го е направил, и в крайна сметка през Турция да се озове в България, където е бил задържан и е подал първоначалната молба за убежище. В случая той е сега молител, има право да подаде молба за закрила като беженец или като да придобие хуманитарен статут.
3: Мъжът пристига в България миналото лято, а през октомври започва работа в столичното предприятие за третиране на отпадъци.
5: Имахме 5 човека, които са чужденци. Истината е, че тези хора застанаха до нас, когато ни беше най-трудно. Така наречената криза с отпадъците в самото начало, ноември, декември, в най-големия студ, тези хора застанаха зад нас и успяхме да работим. Бяха едва ли не пример за останалите. Всеки един човек е различна съдба. Не можеш да ги гледаш на конвейер. Трябва да видиш дали този човек е успял да се интегрира, дали е намерил приятелство, дали е намерил работа и как се чувства, защото това е много важно. Не може всички да са под един знаменател. Те всички идват тук, търсещи убежище, минават през кампа, който е на военна рампа, подават си документите, имат някакъв статут. Всъщност тези хора дойдоха при нас чрез трудова борса. Даваш някаква възможност на тези хора да се интегрират, да се развиват и в момента, в който това се случи, изведнъж пътя прекъсва, изведнъж, което не е правилно.
3: В първите дни на юни Луи не се появява на работа, а работодателят му разбира, че Държавната агенция за бежанците и Върховният административен съд са отхвърлили молбата му за международна закрила. Според съда той показва характеристики на икономически мигрант, поради което е принудително отведен в бежанския център в село Бусманци.
6: Той има редовен договор при нас. И за нас казва се изненада. Въпреки езиковата бариера, той е просто като характер, е много отзивчив, много лъчезарен. Всички колеги са е сработил без да има никакви конфликтни ситуации до момента. По отношение на депортирането, мисля, че ние ще загубим много качествен работник, който до някъде можем и пример да го даваме на останалите.
3: Търсим позиция от Държавната агенция за бежанците. Отговарят ни писмено, че не са на лице фактически основания за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут и още.
7: Съдебните инстанции потвърждават, че не се установява чужденецът да е бил изложен на реална опасност от тежки посегателства, като смъртно наказание или екзекуция. Изтезание или нечовешко и унизително отнасяне, тежки и лични заплахи срещу живота и личността му като гражданско лице в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт. Изнесените от чужденеца причини да напусне страната си не са кредитирани като преследване, като не е доказал по отношение на него да има и наличие на основателни причини, пораждащи страх от преследване поради неговата раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група.
3: Адвокатът на чужденеца подава касационна жалба и нова молба за международна закрила. Входира и искане за разрешение той да пребивава на външен адрес.
4: От 1 юни с решението на Върховният административен съд на практика статута на доверителя ми Луи Никанор е неизяснен. Той пак става нелегален чужденец, незаконно пребиваващ в страната. И всичко, което той е изградил,

0: те имат право да останат в страната или не. То не е наказание, но то на практика се превръща в наказание. Защото условията там са тежки. Видях един човек, който е 1,85 см, голям здрав мъж, който се разплака. На него сълзите му капеха в ръцете, когато го видях. Не заслужава той да бъде там. Защо? Защото всеки един бягащ от насилие човек е поставен в една практически, да не кажа невъзможна, но много затруднена ситуация да докаже от какво точно бяга. Когато стрелят по вас, не ви издават служебна бележка. Той трябва да остане в нашата страна, защото той изпитва основателен, дълбок страх да се върне там.
1: Чух се с неговите близки, роднини, приятели. Те ми обясняват, че са идвали да го търсят с заплахи. Заплашвали са брат му по телефона с смърт. Ако, нали, къде е той, търсят го, издирват го, къде е, за да го убият. Той не може да бъде депортиран. Това означава да го осъдим на смърт.
2: Ако трябва да се върнете обратно в Камерун, има ли реална опасност за живота ви?
3: Би било голяма опасност за мен, защото дори този политик, за когото работех, дори той не е в Камерун. Момчетата, с които работехме също. Единият беше застрелян и е мъртъв. Те стреляха и по мен. Улучи ме куршум, който мина през краката ми, така че за мен в Камерун е опасно, да. Ако ме върнат там, ще умра, защото настоящото правителство не е лесно. Ако си против тях, това е проблем. Не бях аз този, който беше начело на политиката, а просто си върших работата. Плащаха ми всеки месец, за да бъда бодигард. А аз имам добра репутация в Африка. Аз съм шампион на Африка много пъти, на Камерун повече от 6 пъти. Имах собствена охранителна фирма, в която аз се грижах добре за всички момчета. Командосите. Аз ги обучавах какво трябва да правят, когато са в акция. Имам опит в това. Аз съм професионален охранител. Повечето хора, с които дойдох в България, вече напуснаха страната, но аз реших да остана. Познавам себе си. Аз не съм престъпник. В моята страна бях добър човек. Работех съвестно. Имах хубав живот.
2: За година у нас Луи успява да създаде и приятелства. Подкрепа открива в лицето на професионалния боксьор и световен шампион Борислав Велев. Срещат се на улицата, докато Луи почиства кофите.
4: Аз го видях по време на работа и просто реших да слезна и да го поздравя като спортист на спортист, нали, да си завоюваме едно уважение. Смея да кажа, че е доста интегриран човек за България, доста толерантен с хората тук в залата, добре се отнася с всички, както и ние с него. Атмосферата е страхотна, тренираме. Този боец би допринесъл доста за нашата страна, тъй като има голям опит в този бранш и мисля, че ще допринесе доста за спорта в България.
2: Отново на улицата Луи среща и любовта.
1: Не е лесно нито в живота, нито на ринга. Всеки един от нас е минавал своята голяма битка, това е неговата и аз вярвам, че той вече я е спечелил. И не е лесно, когато си паднал, да се изправиш. Обаче той е три пъти златен медалист. Колкото и да те боли, трябва да се изправиш, така че аз имам изключителна вяра в това какво той ще получи в България.
5: Всеки заслужава втори шанс. Независимо какъв е, независимо от каква страна е, независимо от каква националност има, той заслужава да остане тук. Въпреки това, което са констатирали съдията, знаете, че има по-висш съдия.
3: Моята мечта сега е да узаконя престоя си тук и да имам нормален живот, защото вече имам партньорка тук. Тя познава семейството ми, аз нейното. Чувствам, че вече имам семейство тук, в България. Така че не е толкова лесно просто да си тръгна.
6: Да, интересна история. Сега продължаваме с съвсем друг фокус. Ще говорим в следващите минути за правната страна на незаконно изникналия град край Варна, Баба Алино. Също така за предстоящата съдебна реформа. Ще има ли реална съдебна реформа? Ще има ли очистване на съдебната система и избягване на политическото влияние в нея? Наш гост в студиото е Атанас Славов, депутат от Демократична България и бивш министър на правосъдието. Добро утро и добре дошли.
7: Добро утро.

0: Добро утро.
1: Искам да започнем от там. Изненада ли ми информацията, че няма достатъчно доказателства основният инвеститор на града, незаконния град Баба Алино, Олег Невзоров, няма достатъчно доказателства да бъде арестуван на този етап? Изненадва ли ви това?
2: Не ме изненадва по една проста причина. Целият казус как се разгръща? Има частично проверени факти, които са в пространството от известно време, и много внушения. Тоест целият казус обраства с една политическа употреба, да не кажа злоупотреба. Кои са фактите? Имаме изникнало селище, 120 сгради по последни данни. За голяма част от тях или за всички нямаме необходимите документи разрешителни за строеж. Имаме администрации, които си затваряли очите, меко казано. Имаме решение на ДАН за експулсирането на Невзоров, което впоследствие е отменено и той е ползван като свидетел по делото на Благомир Коцев. Той се свидетелства срещу Коцев. Това се
0: предполага. А кой прави внушенията според вас? Благомир Коцев участва ли в правенето на тези внушения?
2: Не, аз не мисля, че той участва в правенето на внушения, но опаковането на Благомир Коцев и ръководството на община Варна с Невзоров и внушението, че всички заедно са едва ли не в някакво ОПГ, че са извършили някакво нарушение.
1: Много дирекции, много агенции, имам на много нива и много различни държавни структури, общински, които са включени.
2: Не само... Така е, но първата и основна отговорност, когато имаме случай на незаконно строителство, е на ДНСК, което е държавна структура, държавна агенция.
1: ДНСК са с... Това строителство е към общината, не е към ДНСК. Това е до ДНСК. Първа и втора категория.
2: За контролните функции ДНСК не е действала. Съответните общински служби, за които стана дума, също има бездействие, издаване на някакви актове, за които се спори дали са автентични или не са автентични.
1: Този тип строителство. За това са
2: но то узаконяване няма...
1: Или забранява, или спира. Но ДНСК в този тип строителство не попада в техния обхват.
2: Не, когато имаме такова нарушаване на правилата, каквото се твърди като мащаб, тогава ДНСК не може да е с затворени очи. На следващо място, внушение, че има някаква престъпна схема. Къде е прокуратурата? Прокуратурата, ако имаше данни, трябваше вече да е повдигнала обвинение. Най-малко да е излязъл с подробна информация. Сега научаваме, че Невзоров е чист, че е бил разпитван, снети с обяснения, но няма данни за повдигане на обвинение.
0: Сега и от ВКП ще се включат в проверките, които се извършват, но кой прави тези внушения според вас?
2: Знаете ли какво означава? Да командироваш върховни прокурори във Варна означава, че нямаш много доверие на местните прокурори, които са на окръжно ниво и районно ниво, или че подозираш част от тях в някакъв участие в процес. Тепърва ще разбираме истината по този казус.
1: Ако има документна измама, извинявайте, че ви прекъсвам, не би ли трябвало да участва и инвеститора? Тук се говори, разследват прокуратурата документни измами, подмяна на документи, фалшиви документи.
2: Аз за това казвам, фактите трябва да ги изнесе разследването. Не да се догаждаме каква е точно фактическата страна. Като почнем от разрешителните или по-скоро тези търпимости, които са издадени като актове за строителството, те истински ли са, неистински ли са, защото и двете тези ги има. Минем за това, има ли пране на пари, каквото също се внушава, че е част от някаква престъпна схема за пране на пари. Има ли злоупотреба с данни. Всички тези въпроси, те са на масата, но отговора не можем да го дадем ние, може да го даде разследването и прокуратурата.
0: Не отговорихте на въпроса, кой прави внушенията според вас?
2: В публичното пространство има достатъчно спекулации по темата. Аз не мога да твърдя, че има един източник на внушенията. Очевидна е така насоката да бъде по някакъв начин уязвен варненския кмет и ръководството на община Варна. Аз не казвам, че те са абсолютно чисти. Който е престъпвал закона, трябва да носи отговорност. Това е нашата теза. Но не през внушения, а през доказателства, които да издържат в съда. И затова прокуратурата, ако има доказателствата, да ги сложи на масата, да повдигне обвиненията и вече да се мине в една процесуална фаза, където всеки може да бъде обвинен, разбира се, но и да може да се защити пред съда.
0: Вие как си обяснявате факта, че варненският кмет не е успял в крайна сметка да спре това незаконно строителство там?
2: Доколкото ми е известно, са издадени вече заповеди за събаряне, разрушаване на сградите. Знаем, че варненският кмет голяма част от миналата година няколко месеца беше по арестите и то според нас незаконно арестуван и не само според нас. Беше превърнат в изкупителна жертва.
1: Не, но той имал фокус и по-рано. Той самия каза, че преди да бъде арестуван, е взел преписката, гледал го, но някакси това е продължавало да се стори. Имало частично спиране, но това е продължавало да расте и то с невероятни темпове. От тази гледна точка питаме как се е стигнал, как е било допуснато да се построи и общината някакси да не го види.
2: Очевидно процесът е започнал преди мандата на варненския кмет. Има документална основа за това.
1: Но основното строителство е по неговия мандат. Той самия го признава.
2: Нататъка, нека отговорите да ги дават тези, които са били част под някаква форма от процес. Единственото, което мога да кажа на този етап, от правна страна, ако има установена злоупотреба с власт, ако има някаква корупционна схема, нека прокуратурата и разследването да си свършат работата, да повдигнат обвинения. Защото само да се пускат в пространството тези, че някой е виновен, не е достатъчно.
0: Човек трябва да може да се защити. Очаквате да се проточи тази сага, защото имаме заповеди за разрушаване на постройки от кмета, но имаме насреща и много ясна заявка, че те ще бъдат обжалвани.
2: Точно така. Казуса може да продължи с години, както повечето заплетени сложни казуси в България, но не бива да изпускаме от поглед и ролята на спецслужбите, специално на ДАНС, за това как украинският гражданин е бил експулсиран и после светкавично върнат в България. Тоест тук има някакъв сценарий. Този сценарий трябва тепърва да бъде разкрит какъв е точно.
1: А имате ли яснота? Министър Демерджиев каза, че Невзоров е имал протекции от най-високо място, най-високо ниво. Какво значи? Кое е това най-високо ниво?
2: Сега, аз не искам да коментирам някакви неща, които излязаха в публичното пространство,
1: не като да това... Кой може да сложи такава протекция? На какво ниво трябва да бъде тази протекция?
2: През изминалата година управляваха ГЕРБ ДПС. Ако говорим на най-високо държавно ниво протекция, очевидно е било от управляващите, а не от опозицията. Ние правихме протести срещу това управление. Така че нека и МВР в случая разполага явно с данни да ги изнесе тези данни и, както се казва, поименно. Не просто да има внушения, да е ясно. По времето на управлението на ГЕРБ ДПС, какво се е случило, кой какви разрешения е издавал, кой има апартаменти в тези сгради, защото се появиха данни, че депутати от миналия парламент имат апартаменти, техни близки имат апартаменти. Нека да се разкрие този казус. Ние сме първите, които имаме интерес цялата тази работа да бъде разкрита, за да няма съмнение за участие на хора, свързани по някакъв начин политически с нас, че са участвали в една престъпна схема.
0: Утре предстои на второ четене в зала да влезе закона за съдебната власт. Оптимист ли сте, че се върви в посока на това да се ограничи политическото влияние в правосъдието?
2: На първо място трябва да кажа, и то с известно разочарование, че законопроектът, така както излежда след второ четене в правна комисия, няма много силна реформаторска воля в него. Точно обратното, ключови предложения, които бяха наши предложения, за това гласа на съдиите да се чува във ВСС повече през процедурите за гласуване, да има деполитизация на избора, да има обществена квота в избора, тези предложения не бяха приети на второ четене.
0: По отношение на обществената квота, управляващите казват, заобикаляте конституцията.
2: Не заобикаляме конституцията, но отвъд спора заобикаляме или не, ключовото е да бъдат избрани хора, които са с интегритет, професионализъм, авторитет в общността, а не да научим техните имена, като вече бъдат избрани.
1: Ще имаме ли, според вас, много голяма яснота и ще бъде показано кои са тези кандидати? Проверени в дълбочина, зависимости, връзки. Ще ги видим ли кой точно избираме или ще са едни декларации?
2: Ние настоявахме за това не просто да има някакви формални декларации, ние настояхме да има яснота дали тези кандидати имат, да речем, офшорки, офшорни сметки, имоти в чужбина, дали са членове на някакви затворени тайни общества. Тези проверки бяха отказани, т.е. такива няма да има.
0: Сега, но все пак ще се проверява интегритета.
2: Ще се проверява интегритета и това е заявката на управляващи, че през правилата, които ще бъдат приети, правилата за избор, част от тези въпроси ще бъдат вкарани в правилата. Тоест, все пак комисията, която ще изслушва кандидатите, ще може да получава информация, да изисква информация, да има задълбочени проверки. Сега, аз вярвам, въпреки критиката, че няма цялостна визия за реформа, аз вярвам все още, че управляващите искат ВСС да бъде избран по прозрачен начин и вътре да са хора, които са на високо професионално ниво, с професионални качества и нравствени качества, така както изисква Конституцията. И ще направим всичко възможно от наша страна да стигнем до именно такъв избор. Не до тези анонимници, които сме виждали да бъдат избирани, които много бързо обръщат страната, като бъдат избрани. В действащия ВСС има само 2-3 човека, които отговарят всъщност на тези критерии, за които говори. В следващия трябва да са мнозинство.
0: Изненада ли ви това, че дойде заявка от ГЕРБ за това, че те ще подкрепят избора на нови членове на ВСС, безусловно, без да търсят нищо в замяна от Прогресивна България? Тоест, като че ли мнозинството вече го има, поне това разбираме от думите на Владислав Горанов пред Медиапул.
1: Сякаш този... с вас и с ПП ще да се прави тази промяна.
2: Сега, този плонш на ГЕРБ пред управляващите не е от сега, то от самото начало на парламента. Всички мерки, предложени от управляващи, дали ще са заеми нови, дали са други мерки, законодателство се гласува от ГЕРБ и до голяма степен от ДПС. Въпросът е, че при ГЕРБ нищо не е даром. Когато кажат, че ще подкрепят всяко предложение на управляващите, ГЕРБ знаят как да се погрижат така, че сред тези предложения да има и техни хора. Не явно, но скрито техни, най-малкото. Така че надявам се, управляващите няма да се изкушат от това много ласкателно предложение и ще следват правилата, ще следват принципите. Сега, в крайна сметка, трябват мнозинства за този избор, минимум 160 гласа. Управляващите плюс Демократична България, Продължаваме промяната, имаме такова, бихме имали такова мнозинство. Но решението е на управляващите.
1: Тоест, как тълкувате, като заявка или като вече нещо договорено?
2: Казвате, надявам се да не е договорено, защото да избираш ВСС с ГЕРБ и ДПС е рецепта за провал. Една от причините правителството Денков да подаде оставка и така да се стигне до нови избори беше, че ние отказахме сделката да участваме с ГЕРБ и ДПС в избор на нов ВСС, без ясни правила.
1: Има ли нещо, което и предложения, които ще настоявате да бъдат приложени в промените в закона, който утре ще влезе на второ четене в зала? Каква е основната позиция, която ще отстоявате?
2: Аз казах, кои са нашите предложения основни. Ние, разбира се, ще ги защитим в пленарна зала. Вероятно няма да бъдат приети. Но от тук нататък е важно какви са стъпките. След приемането на закона, изработването на правила за избора, които трябва да бъдат приети буквално следващите дни. И хипотезата е до средата на месец октомври, т.е. преди президентските избори, да имаме избор на парламентарната квота и на професионалната квота. Това е заявката, която поне управляващите правят. И е важно да се случи този процес в някакъв обозрим срок.
0: И поне 3 месеца по-късно ще имаме и нов главен прокурор, нали така?
2: Да, това е заявката. Надявам се да няма промени в плана.
0: Сега днес се очаква Министерството на финансите да публикува бюджета за тази година. Очакваме го следобедните часове с голям интерес. Много са темите, по които дискутираха и във вчерашния ден на работодателите и синдикатите. След малко ще чуем и тяхната позиция. Вашите очаквания към бюджета какви са?
2: На база на вече взети решения от Народното събрание за тегляне на голям външен заем, 3 милиарда и 800 милиона. На база на до последния момент разговор от страна на управляващите ще се замразяват ли минималните заплати, няма ли да се размразяват?
0: Последно нямало да се замразяват.
2: Последно няма, но то е последно към 8 часа сутринта. Дали ще настъпи някаква промяна следващите часове, предстои да видим. усещането е, че няма много ясна визия за този бюджет. Ние настояваме да се влезе в 3% дефицит, защото това е наше задължение и наша цел. Управляващите отказват да конструират бюджета така, че да спазим изискването за 3% дефицит. Има много неясноти все още, затова и ние сме в очакване. Една мярка, която ние предложихме...
0: А защо смятате, държавните... че отказват при положение, че дават ясна заявка за рязане на разходи?
2: Ами рязане на разходи обаче говорят за над 6% дефицит, което е сериозен проблем. Значи всички предни години, колкото и да бъдем критикувани, влизахме в 3% дефицит. Сега изведнъж дефицита ще скочи двойно. Но, например, една мярка, която ние предложихме, държавните служители да си поемат поетапно част от осигурителната тежест, което в момента е една особена привилегия за държавните служители. От управляващите казаха, че ще подкрепят подобна схема, но ще увеличат пропорционално заплатите на държавните служители. А ние предложихме без увеличение на заплатите, година по година, процентно да се поема тази тежест от държавните служители.
0: Защото казват, така ще падне нетният доход на служителите.
2: Да, но всяка година държавните служители им се увеличават заплатите средно с около 10%. В някои сектори с 50% отбраната и сигурността.
0: Но не навсякъде. Знаете, че има огромен дисбаланс.
2: Така е, но... Виждаме в последния момент някакви предложения идват. Какво ще съдържа бюджета, наистина и за нас е загадка все още.
1: Още днес на обед ще разберем всички, очакваме да видим каква ще е политиката в този бюджет и какви ще са мерките.
0: Благодарим ви.
1: За участието на Славов беше наш гост. Сега новини и следва интересен разговор в студиото.
3: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Бюджетът за настоящата година ще бъде представен днес. Това обявиха от Финансовото министерство, като обещаха конкретиката да стане ясна до часове. Сред спекулациите беше замразяване на минималната работна заплата на 620 евро, но премиерът Румен Радев опроверга тази информация, като заяви, че през следващите две години това няма да се случи, но загатна за нов механизъм за изчислението й. Очаква се още максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро. Възможно и осигурителните вноски за държавните служители да влязат в бюджета, но не е ясно дали те ще бъдат компенсирани напълно с ръст на заплатите. Предстоящият бюджет трябва да включи мерки както за приходите, така и за разходите, насочени към ограничаване на дефицита. По прогноза на финансовия министър Гълъб Донев, до края на годината той може да достигне 7,4% от брутния вътрешен продукт, докато оценката на Европейската комисия е за 4,1%. А на този фон КНСБ с пресконференция днес за осигуровките и заплатите в обществения сектор. Темата беше обсъждана вчера на Националния съвет по тристранно сътрудничество. Така наречената тристранка не постигна съгласие по идеята държавните служители да поемат личната част от осигуровките си. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване. Според синдикатите, така внесените промени биха намалили разполагаемия доход на служителите в обществения сектор. От КНСБ определиха предложението за цинично. Беше поставена и идеята нетният доход на държавните служители да бъде компенсиран с увеличение на брутната заплата, ако те поемат личния дял от вноската си. Това обаче няма да доведе до намаляване разходите за бюджета, към което правителството се стреми заради процедурата за свръхдефицит. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области е обявен за днес. Виждате на картата кои са те. Очаква се да падна до 35 литра на квадратен метър. На места има и опасност от нови порой. За много места в Западна и Централна България, както и в северозападните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще бъде ли засегнато и Черноморието, ще разберем в прогнозата след минути. Европа е изправена пред една от най-тежките си горещи вълни. Няколко държави в западната част на континента обявиха червени кодове за опасност. Франция отчете най-горещия си ден от 1947 година насам за средни температури. Националният температурен показател достигна 29,8 по Целзий. На много места в страната обаче живачният стълб се изкачи до 41 градуса. Кметството на Париж отвори закъпане в водоемите и каналите в града, а повечето туристически забележителности бяха затворени в късните следобедни часове заради горещините. Червен код за опасно време и в Англия и Уелс. Такова предупреждение е рядкост за Великобритания. Заради жегата са затворени стотици училища. Сенатът на Съединените щати прие резолюция, с която ограничава президента Доналд Тръмп да започва по-нататъчни военни операции в Иран без одобрението на Конгреса. Това е първата подобна мярка, одобрена и от двете камери на Конгреса от началото на конфликта. Загласуваха 50 човека, включително и 4 републиканци, а против 48. С резолюцията президентът се задължава да изтегли американските военни от войната срещу Иран. А на този фон продължават дипломатическите усилия за постигане на трайно мирно споразумение между Иран и Съединените щати. Иранският президент е в Исламабад за консултации с премиера на Пакистан. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е на дипломатическа мисия в залива, обсъждайки споразумението с Техран с лидерите на Обединените арабски емирства Бахрейн и Кувейт. А заради размразяването на отношенията, американските власти разхлабиха драстичния режим за сигурност за националния отбор по футбол на Исламската република, който ограничаваше подготовката на отбора преди всеки матч. Следващата емисия е в 9. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето.

Здравейте! Още от сега в небето над България има купести и купесто дъждовни облаци. Над централна северна България също така има и места с валежи от дъжд. Днес жълт код е в сила за западна, централна и северна България за нови силни грамотевични бури, за локални интензивни краткотрайни валежи и градушки. И въпреки, че ще има места с валежи, и днес през деня ще става горещо. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса в по-голямата част от България. Предимно в западните, централните и североизточните части на страната ще има условия за краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-24 градуса. През следващите дни местата с валежи и грамотевици все повече ще намаляват. Температурите отново ще тръгнат нагоре. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Социалните партньори обсъдиха вчера предложения на опозицията, свързани с осигуровките на държавните служители, както и за майчинството през втората година. По кои теми, свързани с бюджета, има съгласие между работодателите и синдикатите и по кои предложения се разминават в позициите си? Следва разговор с Добрин Иванов от АИКБ и Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Сега като че ли основният спор се заформи около формирането на минималната работна заплата и осигуровките на държавните служители, кога, с какви темпове трябва те да започнат да се включват и да понасят тази тежест наравно с останалите. Сега по отношение на минималната работна заплата, в очакване сме на формулата, след като вчера отрекоха управляващите, че тя ще бъде замразена в период от 2 години. Какво очаквате да се случи с по-бавни или с по-бързи темпове да нараства тя в бъдеще, господин Кацарчев?
1: Тя трябва да нараства с адекватни темпове. Първо. Второ, вчера ми беше много смешно, честно казано, как с едно писмо се замразява текст в закон, но това ще го пропуснем. Все не става така. Ако някой иска да замрази механизма за минималната работна заплата, трябва да предложи изменение в кодекса на труда, което не беше направено.
0: Говорите ли за писмото, което се коментираше?
1: Да, това най-вероятно означава да се направят някакви сметки в съответните ведомства, какво би станало ако.
0: А какво значи адекватни темпове?
1: Адекватен темп означава, че ако инфлацията продължи да расте, няма да използваме теми от конния спорт, тя би трябвало да бъде компенсирана с съответния размер, т.е. трябва да се запази покупателната способност. Сега вчера обсъждахме доста неща, свързани с това кой да си плаща осигурителните вноски, какъв процент от тези осигурителни вноски трябва да бъдат личната вноска на съответния служител, а ако това се случи, какъв да бъде компенсационният механизъм, който не беше предложен, така че да няма загуба на нетен доход, съответно на покупателна способност. За съжаление, това беше само едната страна. Нали, дайте да прехвърлим осигуровки към служителите. Аз вчера направих и друго предложение, за да изравним правата между трудови и служебни правоотношения. Трудовите договори, работодателите поеме 100% осигуровките. Така имаме също изравняване на тежестта по отношение на личните осигуровки.
0: Господин Иванов, едва ли ще се съгласи с
2: това предложение? Не съм го чул във вчерашния ден, защото ние направихме точно обратното предложение. 100% от осигуровките да бъдат включени в брутното възнаграждение на работника, за да може да има яснота по отношение на пълният разход за труд, който работодателя плаща. От друга страна да има и яснота по отношение на пълните осигурителни вноски и данъци, които работника и работодателя в крайна сметка внасят в бюджета. И в крайна сметка работника ще има яснота и за отношението на нетното възнаграждение към брутното възнаграждение, защото в интерес на истината в момента няма такава, като имаме категория основна работна заплата. По отношение на въпроса за минималната работна заплата, това е вечният спор между работодатели и синдикати и той никога няма да бъде решен, защото винаги едната страна ще смята, че тя е ниска, а другата е прекалено висока. Но според мен във вчерашния ден се създаде едно настроение на обществена дезинформация и манипулация на общественото мнение с това, че минималната работна заплата се замразява за следващия 3-годишен период. Тъй като само човек, който не е наясно с механизма за съставяне на бюджет, може да твърди такова нещо. Минималната работна заплата беше повишена в началото на 2026 година с 12,6% до 620,20 евро. 12,6% двуцифрен ръст. При инфлация за миналата година под 4%.
0: И тук нататък с какви темпове трябва да нараства минималната работна заплата според
2: вас? Когато се прави бюджет, се залага минимална работна заплата за годината, следващата година. В случая за настоящата, защото правим бюджет за 26-та година. Тоест, ние имаме размер. Имаме размер. Освен това, има механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който не е ясно дали ще действа през следващите 2 години. Заявката на управляващото мнозинство е да бъде променен този механизъм. Тоест, имаме неяснота по отношение на показателя за следващата година. Принципът при съставянето на бюджета е, когато имаме неясен показател, за да се елиминира влиянието на този показател спрямо общия бюджетен процес, бюджетните разходи, бюджетните приходи, се залага същата стойност. Тоест, Залагането на стойност 620.20 за следващите две години, 27 и 28, е по-скоро технически механизъм, отколкото намерение за замразяване на работната заплата. Същото важи и за максималния осигурителен доход. Най-вероятно, все още не сме виждали средносрочна бюджетна прогноза, но най-вероятно, тъй като и там няма механизъм, най-вероятно и той ще бъде заложен със същият размер през следващите две години.
3: От разговорите, които проведохте, с какво впечатление ще оставате? С по-бавен и с по-бърз темп ще нараства минималната работна заплата с новата формула, която оповести, макар и без детайли?
2: Нямаме информация за формулата и това е и трудно е да формираме впечатление за настроение. Това е политическо решение, оказа се. Надяваме се все пак да бъде предложен механизъм, който да е адекватен и който да отразява актуалната икономическа обстановка. Тоест да отразява не само ръста на средната работна заплата, но да отразява и ръста на производителността, на инфлацията, на медианната работна заплата. Тоест да има композит, множество показатели, които да влияят на размера на минималната работна заплата. И най-важното, според мен и според нас, като работодатели, а и синдикати са на същото мнение, доколкото знам, минималната работна заплата трябва да не е автоматично определена, т.е. да е свързана с автоматична формула. Тя трябва да бъде договорена в преки разговори и преговори между работодатели и синдикати. Това е нашата основна роля, да договаряме такива важни икономически показатели.
0: И вие ли смятате, че това е подходът, който трябва да бъде възприят?
1: Сега ви слушам как си говорите и стигам до един друг извод. Значи, държавата се оказва, че няма пари. Нали, затова с тия големи спорови, така колко да е минималната заплата, колко ще харчим, колко ще съкращаваме. И последният доклад на Европейската комисия, свързан с препоръките към България, там сочат ни средни нива на приходи в държавните бюджети за Европейския съюз. Ние сме 10% пункта под тези нива, което означава, измеримо в числа към днешната прогноза брутния вътрешен продукт, 12 милиарда евро надолу, което представлява около 10% от брутния вътрешен продукт. В същото време се говори за дефицит от 7%. Тоест, ако нашата данъчна осигурителна система работи адекватно като европейска данъчна осигурителна система, ние трябва да сме на един хубав излишък и да не се караме за глупости. Нито да съкращаваме персонал, нито нещо друго, защото ние знаем, че качеството и ефективността на публичните услуги зависят от хората, които са вътре.
0: А защо не сме на излишък?
3: И къде ми работи системата?
1: Защото системата беше заложена преди около 20 години и тя върви само в една посока. Облегчаваме високите доходи и капитала за сметка на работещите и това съответно намаля приходите в бюджета. И съответно като намали приходите в бюджета, ти почва да се свиваш. В голяма част от първостепенните разпоредители с бюджет, така наречените министерства, там обикновено 80-90% са разходи за заплати, като в някои агенции, включително тези пари не стигат да покрият 12 месеца като заплащане. И тук въпросът е дали има воля нещо да се промени, защото ако продължаваме с този темп, системата е ясна. Дълга ще расте.
3: Конкретно какво трябва да се промени според вас? В каква посока?
1: Еми, те посоките са прости. Каквото беше преди това. Тоест трябва да се премисли системата за осигуряване, как по-богатите трябва да плащат осигуровки. По отношение на доходите върху физически лица трябва да се премахне този пропорционален данък и заведе прогресивно облагане. По отношение на изхода на капитали от страната трябва да се изравнят системите с Европейския съюз и да се увеличат от нула ставките на поне 5 или 10% при изход на капитал от държавата, за да може нещо да остава тук. И по този начин държавата ще се разполага с ресурс. Защото виждаме какво става здравеопазването. Кадри няма, пари няма. Виждаме какво става в образованието. Независимо от това, че заплатите растат, там отново имаме достатъчно наброй въпроси, които остават нерешени. Качеството няма да го коментираме какво е. Същото се отнася за всички останали общини, които нямат никакъв капацитет, камо ли да правят нещо друго, защото там е смешно. Сега в същото време се говори как ще съкращиме част от парите за персонал. И аз сега ще попитам при, да кажем, около 1200 евро работна заплата на старши юрисконсулт в НАП. Какво ще съкратиме точно? И той какво прави там с тази заплата? И тази администрация как ще продължи да работи? И това е централно управление. Нали? Ако слеземе надолу, става още по-зле, нали, в съответните структури. И ти не можеш трици маймуни да ловиш, да продължаваш с тази система. Тоест, тук говорим за дългосрочна цел. И според мен това, което правителството изпусна да направи, беше да предизвика кръгла маса. трябваше да постави на масата целите си. Съответно, ние с работодателите трябваше да излеземе с нашите аргументи и да кажем с кое се съгласяваме и с кое не. И те, като имащи власт, да кажат къде ще ни водят. Да, защото в случая дори за минималната работна заплата, нито и добрин каза, да, ние ще седнем, ще се разбереме по някои точки, по други не. Но всъщност ножа и хляба са в правителството. Те трябва да решат.
0: Но по отношение на прогресивно подоходно облагане, каква е вашата позиция, господин Иванов?
2: Аз първо ще искам да направя един коментар по изказването на господин Кацарчев. Приходите растат. Те растат с темп, който изпреварва темпа на инфлацията, на растеж на инфлацията, събран с темпа на икономическия растеж. Тоест имаме увеличаване на събираемостта на приходите. Тоест проблема не е в приходите, проблема не е, че разходите растат с по-бърз темп, отколкото приходите през последните 5 години. И това е основната причина за повишаващия се бюджетен дефицит. Лекарството, което трябва да търсим, трябва да го търсим в разходната част на бюджета, оптимизация на разходната, повишаване на ефективността на разходната част, а не в промяна на приходната система, защото данъчната ни система се е доказала като способна да осигурява необходимите приходи за финансиране на публичните системи.
0: Тоест данъците не трябва да се пипат според вас, трябва да се запази плоския данък.
2: Данъчната система е работеща, тя е класирана на трето място в общата класация на данъчните системи в Европа. На първо място е по данъци на физическите лица, на второ място по данъци на корпоративни данъци. Тоест, според нас, основните мерки, които трябва да се вземат, е в оптимизация на разходи.
3: Какво значи оптимизация? Една от забележките в доклада за свръхдефицита на Европейската комисия беше много големи разходи в администрацията. Какво трябва да се отреже там? Какво трябва да се оптимизира? Разходите... Трябва ли да се намалят щатовете в администрацията?
2: Разходите в...
1: Всички трябва да бъдат съкратени само по един министър в министерството, той ще свърши цялата работа.
2: Разходите в администрацията растат, те се повишават като дял от брутния вътрешен продукт, вече над 11%, при среден дял около 9%, т.е. имаме 22% пункта разлика, което е 20% на практика. И това е голямата тежест. Всъщност, голямата тежест в бюджета са социално-осигурителни плащания, пенсионни плащания и разходи за заплати. Те представляват около 76% от общата сума на разходите в бюджета. Там се получиха необосновани повишения през последните години, следствие на политическа криза, която бяхме, и борба за избиратели.
3: Какво трябва да се оптимизира днес? Предполагам, че господин Кацарчев ще има как да ви отговори.
2: Да, основно в публичната сфера трябва да се оптимизират разходите за възнаграждения.
3: Тоест по-ниски заплати?
2: Премахване на автоматизмите. Големият проблем на бюджета е автоматизмите и това необосновано покачване на възнагражденията следствие на автоматични механизми, заложени в самите формули. Заплатите на депутатите се увеличават с увеличаване на заплатата в средния публичен сектор, но самата заплата на депутатите е включена в заплатата на средния публичен сектор. Тоест повишаването на едното повишава другото. Заплатата на полицаите е свързана с повишаването на средната работна заплата. Тя е 150% от средната. Повишаването на заплатите на полицаите повишава средната. Минималната се повишава с повишаване на средната. Повишаването на минималната повишава средната. Разбирате ли? Тази взаимовръзка, тя не може да продължава безкрайно. И това предполага експлоадиране на бюджетните разходи. Това се случва вече...
0: Сектор сигурност отново остава извън плановете за съкращаване на разходи и по отношение на доходите, и по отношение на осигуровките, доколкото
1: решение.
0: Разбирам. Справедливо ли е това?
1: Аз не мога да твърда дали е справедливо. За мен всяка една професия се заслужава плащането и съм на обратния принцип. Ако някой взима добро възнаграждение, не трябва да се фокусираме върху него, трябва да видим тези, които получават ниски заплати. И ако приеме, че издръжката на живота е около 900 евро на месец към днешна дата, имаме 350 евро минимална пенсия, 180 евро социална пенсия и всякакви такива неща. Това е 390 евро линия на бедност. И като говорим за минималната работна заплата, линията на бедност се качи с 13,5%. Тоест, ръста там на основни стоки и услуги е много по-висок, отколкото четената инфлация, стандартната, в която влизат какви ли на неща. И тук е важно да разберем, че нашата борба не е просто някой да взема някаква заплата. Някой трябва да взема адекватна заплата. И тези адекватности са най-много нарушени при ниските доходи. Как един човек с 300 евро ще оцелява? Никак. Той не може да оцелява. Като добавим това, че всеки един си доплаща здравеопазването и 35% от общия оборот в тази система идват от лични плащания, за каква здравна каса говорим? И тук се натрупват прекалено много елементи. Като сложим това, че високите доходи не плащат осигуровки и тяхната данъчна осигурителна тежест пада близко до 10-11%, в сравнение с работещите, които трябва да плащат 28-29%. За каква справедливост говорим? И това го има директно в доклада на Брюксел.
3: А тази голяма ножица, която се получава в публичния сектор за много високи заплати и хора, където имаме много голяма нужда.
1: Много добър въпрос.
3: Много ниски заплати. Това е не е ли нарушена справедливост?
1: Да, и това означава, че някой отгоре надолу не си върши работата. Не е виновен работника отдолу. Нали, виновен е този, който е създал такава система. И това от колко години говорим за диспропорции в заплащането в държавната система. Колко пъти се правихме срещи в Министерски съвет, искахме таблици, за да видим какво се случва. И всъщност прие се едно ПМС преди 2 години и до там. Приключихме с темата.
0: Какви мерки искате сега от страна на властта, така че да не се получава така, че някои директори на държавни дружества да взимат 5-цифрени заплати, докато служителите...
1: Директорите на държавни дружества...
0: Или на дирекции. Или на дирекции.
1: Значи там е бизнес.
0: В администрацията. Добре. И в същото време на другия полюс да има хора, които са с под 1000 евро заплати.
1: Да, точно това трябва да се направи. Значи във всяка една администрация, съответният работодател, в кавички работодател, това е държавата, през лицето на съответния началник, трябва да си направи сметката как работи с хората си. То затова има напрежение.
3: Аз си спомням преди години,
1: кой самия е в състояние, получавайки бюджета като разходи за персонал, да си направи сметката какво прави.
3: Ама той гледа едното перо. Примерно директор, дирекция взима, да кажем, 2000 евро, обаче той участва в борд на някоя болница, на друга болница и акумулативно графата заплата е фиксирана, акумулативно
1: пенсионно много. Но пак зависи от министъра. Отново зависи от министъра.
2: Големият проблем в заплатите е именно тези огромни разлики и диспропорции в съотношенията. Защото синдикатите се фокусират върху ниските възнаграждения, които са большинство и масово, но когато се определя средна заплата, се вземат всички възнаграждения и тя е много силно повлияна от високите възнаграждения. Тоест, възнаграждение 14 000 евро покачва средното възнаграждение. Възнаграждение в здравната система, излязоха данни за 40 000 евро за месечна заплата на директори на болници, които са на загуба, отново покачва средното възнаграждение. Общественият ресурс е оскъден, всъщност всички ресурси са оскъдни, те трябва да бъдат ценени и трябва да бъдат разходвани ефективно и ефикасно. И именно тези несъвършенства в разпределението трябва да бъдат премахнати на първо време. Трябва да бъдат взети реформи в съкращаване на незаетите щатни бройки, които също изкривяват системата с необосновани доплащания, тъй като... Ще дам един пример. В началото на 2026 година с удължителния закон беше взето решение за повишаване на заплатите в публичния сектор с 5%. 5% плоско повишаване на всички заплати. Миналата седмица Националния статистически институт изнесе данни за повишаването за разходите на труд в българската икономика и там беше съобщено, че в сектор държавно управление разходите за труд през първото тримесечие растат с 20%. Тоест имаме повишаване на основното възнаграждение с 5%, но повишаване на брутното възнаграждение с 20% за първите 3 месеца. Това означава, че имаме доплащания, които са извън и над основното възнаграждение, и то в много сериозни размери.
0: Виждате ли,
2: това трябва да бъде коригирано и да бъде преустановено.
0: Да се справим с сивата икономика, също един много голям проблем, за който говорим от години.
1: Измерванията сочат от 10 до 35, айкаба, поне също измерват сивата 20. Икономика, при тях е точно средата, около 20%. Да се справиш с сивата икономика, първо означава морал. Значи няма как това като борбата с пътищата и катастрофите по тях.
3: Не е ли първото ягата?
1: Ами, стига с тоя бой. Значи време малко да се обичаме в тази държава. Значи не може само бой. Не може тоя падар навсякъде. Катаджия навсякъде, камера навсякъде. Не става, то това не работи. Ти ще похарчиш една камера пари, също каква е ефективност. Последните години, както се вижда, ще харчат пари за това нещо. Това е ефективността. Нула. Тоест, ако няма морал, какъвто и закон да напишеш...
3: Как морално да накарам, извинявайте, че ви прекъсвам, как морално да накарам, примерно, плочкаджията да ми издаде документ, като той казва всичко на ръка? Примерно.
1: Ми не го ползвате.
3: И то... А,
1: не го ползвате. Нали, то, въпросът е, българина има много интересен уклон. Нали, ако го излъжа в някакъв магазин, другите продължават да пазарват в този магазин. Аз такова чудо не съм виждал на Запад. Ако някой те излъже, всички спират. Ще отиде в другия магазин. Да, ще похарчи повече време.
3: Ма ако и в другия магазин те лъжат?
1: Тук в България лошо, че навсякъде те лъжат. Нали, видяхме какво става по морето. Нали, какви са тия таратори по 9 евро? Какво има в този таратор? Специален копър, донесен от къде? От Антарктида. Нали, и тук това цялото нещо влияе. Тоест, трябва да спрем. На някои места трябва да се спре. И като спреш, той самия ще се усети. Но това с това да има постоянен бой няма как да стане, защото една от страните трябва да си признае, че участва в сивата икономика. Как да си признае?
3: Господин Иванов, как изглежда от...
0: Гражданите трябва да се
1: прехвърлят. Не, не граждани, всички.
2: Голямата, и то върви от горе надолу. Големите резерви са именно в борбата с сивата икономика. И всяко правителство търси мерки за повишаване на събираемостта на приходите с идеята да преборим сивата икономика. В интерес на истината имаме значителен успех. През последните 10 години, всъщност 15 вече станаха, сивата икономика е намаляла с една трета. От 30%+ до около 20% по нашите изчисления, по нашата методология. Което е един огромен успех. Никой в света не се е проборил с сивата икономика напълно. Тоест, в скандинавските страни, дори които са с шампиони по размер на сивата икономика, като нисък дял на сивата икономика, пак са около 8-10%. Средно в Европа около 15%. Нашите числения показват около 20%. Остават едни 5% или 10%, за да слезем под средното европейско ниво,
3: как?
2: Които са много
3: с
2: трудни.
3: С моркова или с тоягата? Да,
1: сега ще ви обясня.
2: Ами трябва с комплекс от мерки.
1: Да, две направления има на пари.
2: И морков, и тояга.
1: От една страна има изход на пари от държавата, които минават през всякакви фиктивни сделки и те се облагат с нулеви данъци. От друга страна имаме материализация на парите в имущество. Тоест, ти не можеш да хванеш всичко, но можеш да хванеш това. Ти не можеш да докажеш дали той е сив или черен. Но можеш да хванеш точно тия направления и да ги удариш там. Когато ти изравниш данъчно-осигурителната система, почти навсякъде, и ти не можеш да мръднеш без да платиш някакъв данък, тогава сивата икономика също почва да пада, защото няма как да изнесе парите през държавата. Или трябва да мина с куфърчетата през границата, което вече не е много добре. Или там риска става много голям. И затова по-скоро това е елемент. Нали, какво става с имуществото на тия хора? Сега тук си говорихме за тия хора, които направих катастрофата на
0: Челопеч.
1: Да. Кой ги провери? Колко хора взимат социални помощи в същото време на имущество? Това много ли е трудно да се провери?
0: Е, НАП ги проверяват.
1: Ма не НАП, това трябва да се вържат всички служби. Mm-hmm. Сега говориме, кадастъра има едно, там пък във Варна други работи, общината друго, областния управи трето. Ама тия системи трябва да сработат. Mm-hmm. Трябва да има единен кадастър. Не, горското си има карта, водната система си има карта, общината си има карта. Слагаш карта, ти не можеш да разбереш кой на какво е собственик, кой коя територия как я управлява. Появяват всякакви незаконни структури. Нали, как се реагира? И това са вече 30 години. 30 години ние управяме имуществената система в държавата.
2: Свързване на системите и регистрите е важно за борбата с сивата икономика.
1: Значи трябва да има национални регистри.
2: Но,
1: единни
2: национални. Но със сигурност борба с сивата икономика през данъчна система и повишаване на данъци не е ефективна борба. Не. Тоест, точно обратното, повишаването на данъците ще увеличи сивата икономика, тъй като ще се увеличи и стремежа за укриване на данъци. Трябва, според нас, трябват ефективни мерки по осигуряване, информационно осигуряване и следене на всички парични потоци, така че да бъдат елиминирани тези избягвания на плащане.
3: Да, а не след като стане катастрофа, както каза господин Кацарчев. Благодарим ви, господа, за този разговор. Тема с продълженията. Първа днес ще видим и как ще изглежда бюджета за тази година.
0: И отново ще ви каним.
1: Евентуално днес.
0: Останете с нас след рекламите.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
7: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
8: Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! И днес ще има места с валежи и бури. Важи и жълт код до полунощ. В Западна, Централна и Северна България кодът е за нови локални интензивни краткотрайни валежи, грамотевична дейност и градушки. И въпреки, че ще има места с валежи, и днес през деня ще става горещо. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Предимно в Западна, Централна и Североизточна България ще има условия за краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. През следващите дни местата с валежи и грамотевици все повече ще намаляват. Температурите отново ще тръгнат нагоре. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: си живот.
1: Не задължително, но определено има такава връзка и много по-вероятно, ако има такъв проблем в тази възраст, тя да се транслира и в последствие по много причини, генетични на първо място, но има и нещо много важно, което трябва да се отбележи, че масните клетки се делят точно в този период около пубертета и те остават фиксирани за цял живот. И ако им дадем условия те да се делят повече в този период, т.е. приемаме повече калории, движим се по-малко отколкото трябва, то по-вероятно е това да останат гладни масни клетки, които да търсят да бъдат запълнени и в периода след 18. Да.
2: Аз ще пренеса нашия спор преди извън ефир. Дали храненето или физическата активност, кое е по-важно? Може би е трудно да се определи като по-важно, но ето за Юлето в хранителния режим
0: то е научно е доказано, но не за Юлето.
2: За мен физическата активност е приоритетна, естествено с хранителния режим.
1: Всъщност това, което трябва да кажем за зрителите, че тези две модалности на така наречената промяна в начин на живот в комплексните грижи за лечение на нормалното тегло, аз предпочитам така да го наричам, са и двете важни. По отношение на това, кое първо, аз бих казал, първо бих препоръчал пациентите с такъв проблем да се фокусират върху режима на хранене, който е безспорно по-ефективен за намалението на телесното тегло, но в периода на задържане, в периода, когато търсим да променим телесния състав, да подобрим здравето на сърцето и на белия си дроб, който най-вероятно е променен в хода на тази болест, тогава физическата активност се оказва по-важна. Така че и двете трябва да бъдат инкорпорирани, но според мен...
0: храненето.
1: По-скоро,
0: какви грешки най-често допускаме, за да се стигне постепенно понякога, а често и много рязко до повишаване сериозно при теглото?
1: Точно така отговора се включва в въпроса ви, че всъщност ако сме твърде агресивни, твърде натегнати да променим много бързо режима си на живот, то с голяма вероятност няма да успеем за дълго да го направим. Така че фокусът трябва да бъде в дългосрочните промени, в малките стъпки ежедневни, с които променяме начина си на хранене, с които започваме да се движим. И всъщност отново казвам да имаме такива реалистични цели, с които тези резултати постепенно да бъдат постигнати.
0: И откъде трябва да започнем промяната в навиците? Какво трябва да съблюдаваме ежедневно?
1: На първо място трябва да започне от срещата с квалифициран специалист, който се занимава с проблема, който комплексно да огледа пациента, защото вероятно ще стане дума и в последствие това заболяване има под себе си, под водата, а на айсберга огромна болестност от други съпътстващи проблеми, които трябва много рано да бъдат...
0: За затлъстяването говорим,
1: които трябва да бъдат идентифицирани и чак тогава да стартира лечебния процес. Т.е. пациентите не трябва да се самолекуват, не трябва да търсят помощ в интернет или от неквалифицирани специалисти, защото рисковете са сериозни.
2: А какви са рисковете от, знаем, последните години, изключително бих казал, модерни, много лесно достъпни вече са инжекционните препарати, които много хора използват, за да свалят бързо килограми. Но има и много рискове, вероятно, при тях.
1: Безспорно, модерните лекарства, не само инжекционни, но и перорални, са в основата на лечението на този проблем за затлъстяване, отвъд, когато има неуспех при промяна в начина на живот. Те са много ефективни, освен че намаляват теглото, вече лечението на затлъстяването съвсем не се отъждествява само с това да свалим едни килограми, а да направим пациентите по-здрави, да подобрим сърдечното им здраве, чернодробното им здраве, да намалим ставната им болка. Всички тези неща търсим от тези лекарства и те безспорно доказаха тези ползи в рамките на клинични изпитвания. Ние виждаме, че пациентите изхвърлят хапчета си за кръвно, чувстват се по-добре, спът по-добре. Това са всички, нали, неща, които преди не сме постигали. Това е истината. Но да, това не са безвредни медикаменти. Трябва да се съобразят множество нежелани лекарствени реакции. Трябва да се оцени съотношението полза-риск при всеки индивидуален пациент и тази мода, която съвсем не е характерна само за България, тя е повсеместна. Лица, които не страдат от реалната болест, да ги инжектират с цел просто да изглеждат малко по-добре и да намалят малко корема, всъщност е много рисково. И виждаме тези рискове в ежедневната ни практика.
0: Какви са рисковете?
1: Много потенциални проблеми, проблеми свързани с нежеланите лекарствени реакции, които са най-често от сумашно-чревния тракт, например, тежест в корема, гадене, разстройство или запек. Възможно е да има проблеми с жлъчката, които да се развиват в ход на лечението. Тоест, не мога сега да кажа всичките, нали, потенциални нежелани лекарствени реакции, но това са едни от най-честите и те трябва да бъдат съобразени с индивидуалния пациент.
2: А какъв е, каква е възможността да не постигнем този йо-йо ефект? Започваме режим, не коментирам използването на такива инжекционни препарати, много сме стриктни в един определен период, идва лятото, започва веселбата и всичко се връща по-старому. И колко има ли риск от този йо-йо ефект?
1: Всъщност риск от йо-йо ефекта е обвързан по принцип.

0: принцип с намаляването на тегло. Не, няма значение дали пациента е на лекарства или не. Това съвсем реалистично може да се случи и тогава. И е според мен ключовото, аз го казвам и на моите пациенти често, за това да не се случи, е те да продължат да се проследяват от квалифициран специалист. И освен специалист, ендокринолог, да речем, да участва в екипа специалист по хранене, специалист по физическа активност, психолог, ако щете. И това, повярвайте ми, работи. Видяно е, изпитано е в клиничната практика и доказано, пациентите, които се проследяват рутинно, идват на прегледи при лекар, много по-малко имат такъв ефект, за който говорите.
1: Какви симптоми дават сигнал, че има и някакъв здравословен проблем, свързан с хормоните, примерно в организма, който води до трупане на килограми?
0: А това е много добър въпрос. Всъщност, това, с което стартирах, е добре едно изречение да кажа, над 200 са болестите, които пряко са свързани по един или друг начин с болестта затлъстяване. И повечето от тях нямат симптоми. Освен ако вече не се развие крайния терминален стадий на този проблем, да речем сърдечно заболяване, инфаркт или инсулт. А що се отнася до хормоналните причини за затлъстяването, това е също много дълга тема. За съжаление, в кавички, на немалка част от пациентите не откриваме такъв проблем. Тоест, по-скоро проблема се оказва генетичен. Гени, които касаят обмяната на веществата и центровете за апетита в мозъка, са причината за покачване на килограми. Но да речем, едни 10% страдат от някаква болест, друга на железа, която допринася за проблема с теглото. Би могло да бъде проблем с щитовидната, с надбъбречната, с половите, с хипофизната железа, и специфични симптоми има за всяко едно от тях. Най-честите са, да речем, на щитовидната железа. Пациентите с дефицити на щитовидни хормони най-често ще се оплакват от лесна уморяемост, задръжка на вода, съндивост, усещане за студ постоянно в ежедневието си. Това са симптоми, които налагат изследване.
2: Добре, благодарим ви. Очевидно, със сигурност можем да говорим за комплекс от мерки. Ендокринологът, доцент Явор Асьов, беше наш гост. А сега ще направим поглед към темата, която за мен е приоритет. Тренирането. Как да тренираме правилно?
1: И двете са важни.
2: И двете са важни, да. Как да тренираме правилно? Да избягваме контузии? Колко често? И какъв тип тренировка? Има и мода там. Между другото, Каролина Занкова сега ще ни разкаже малко повече.
3: Здравейте, колеги! Ние вече се намираме в залата. Както може да видите зад мен, в момента се провежда и тренировка по спининг. Но повече за това как да влезем във форма бързо, но и безопасно, ще разберем сега от Леонора Козай, която е и собственик на центъра. Кажете ни на първо място, с наближаването и с разгара, разбира се, на лятото, има ли все повече хора, които искат да влязат във форма?
4: Има, да, определено. Още от април месец някъде започва подготовката за лятото.
3: Кажете ни сега, наблюдаваме тренировка по спининг, кои мускули развива тази тренировка, какво е най-важно да знаят хората?
4: В тренировката по спининг се натоварват големи групи мускули и участват абсолютно всички. Разбира се, основно се натоварва долна част, но спининга, който при нас се прави, има много хореография с горна част на тялото, което позволява да натовариме и корем, и ръце, и да направим една много динамична кардио тренировка, да изгориме много голямо количество калории по един много забавен начин.
3: Колко пъти седмично обаче е нужно да присъстваме на подобен вид тренировка, за да видим резултата?
4: 2 до 3 пъти седмично е добре да се правят кардиотренировки, като, разбира се, няма универсална рецепта за всеки. Много зависи от възраст, от начин на живот, от това колко активен човек и каква е физическата му подготовка. 2 до 3 пъти по принцип е окей. Но не винаги е достатъчно да е само кардио.
3: В момента се провежда и тренировка по пилатес. Предлагам ви сега да отидем и да посетим и нея. Като през това време, кажете ни, можем ли подобни тренировки успешно да ги прилагаме и у дома?
4: По спининг специално у дома трудно. Възможно е да се правят някакви импровизирани домашни тренировки с домашни велоаргометри. Някои хора дори си купуват и спининг колела за вкъщи, но атмосферата, динамиката, темпото, това, което прави инструктора и самата групова тренировка, защото тук всички хора се надъхват един друг, създава се една невероятна атмосфера, която ти дава много повече сила и енергия, ти даваш много повече и много повече от себе си. Вкъщи е малко някакси скучно, не знам доколко си мотивиран сам да го правиш, но не е изключено.
3: Нека сега и да влезем. Разкажете ни, докато влизаме и по време на курса по пилатес. Какви са ползите за нашето тяло специално от пилатеса, който виждаме в момента с пълна сила?
4: Пилатесът прекрасно допълва всички кардиотренировки, за да влезем още по-добре в форма за лятото. Той натоварва дълбоката мускулатура, стяга и оформа тялото, развива координация, развива баланс, развива супер много качества. Всяко едно мускулче на тялото участва в пилатеса. Пилатес е измислен много отдавна и си остава, разбира се, към днешно време той е модифициран и е доусъвършенстван, и си остава една от възможно най-добрите тренировки за укрепване на цялото тяло. Но най-вече в случая, нали, по нашата тема, как да влезем в форма за лятото, прекрасно допълва кардиотренировките. Не е достатъчно само да горим калории, само да сме в енергиен преразход. Тялото трябва да се стяга, трябва да имаме изградена мускулна маса, която се постига и с такъв тип тренировки, освен с силови тренировки.
3: Всеки ли обаче може да се включи в тренировката по пилатеса? Напълно човек без опит. Може. Възможно ли е да влезе в синхрон с всички дами, които виждаме тук?
4: Не е необходимо да е в синхрон. Не това е идеята на груповите тренировки и на която идея е тренировка. Всеки човек може да се включи, включително и начинаещите. Ако в началото му е трудно и не може да изпълнява всичко, просто трябва да е постоянен и резултатите ще дойдат. Всеки път ще се справя все по-добре, все по-добре, все по-добре до момента, до който ще прави цялата тренировка. Същото, между другото, важи и за спининга, и за всяка една друга тренировка. Не трябва да се плашат хората, че в началото ще им се стори трудно и си казват, о, това е много натоварващо, не е за мен. Не, трябва да си дадат шанс.
3: На финала кажете ни обаче, само спортът не е достатъчен, трябва да погледнем и към храненето, нали така?
4: Определено трябва да се погледне към храненето.
3: Какви са вашите съвети?
4: Нашите съвети, моите съвети лични са, не са необходими диети в никакъв случай. Достатъчно е да се хранат балансирано и здравословно хората и, разбира се, трябва да се вкарат в калориен дефицит. Тоест, малко ли много, с помощта дали ще е на приложения, дали ще е на някой, който ще им сготви индивидуален хранителен режим, който ще е съобразен с начинът им на живот, ще е съобразен с начина им на активност и колко често са активни. Това ще даде реално резултатите. Комбинации от двете неща. Кардиотренировки, силови тренировки, пилатес, всичко, което може да изгради тялото, нали, да го стегне, така да го кажа на най-прост език, в комбинация с правилно хранене и с един лек дефицит на калории, нещата се получават бързо.
3: И на финала, имаме ли достатъчно време все още, за да влезем във форма за лятото?
4: Ами много зависи от каква форма ще почнете да влизате във форма. Ако така по принцип сте активен човек, много малко ви трябва да влезете във форма, но ако сега започвате за първи път, може би за другото лято.
3: Благодаря ви. Колеги, както разбрахте, все още има шансове да влезем във форма за предстоящото лято. Както виждате, все повече желаещи се записват на спорт, за да влязат във форма за лятото.
2: Надежда има. Това е много важно, Кари. Благодарим ти.
1: Важен е баланс. Добър хранителен режим така. И движение. И всичко да е умерено.
2: И да кажем, калориен дефицит не значи глад.
1: Да не очакваме глад, чудеса.
2: Както мисли и нашата продуцентка Венелина Григорова. И нещо много важно. Добрия сън, което в представането в 4...
1: Обречени сме.
2: Прекъсваме за кратко и след малко ще отидем в Борован за Еньов ден. Брахме рано сутринта билки, а сега ще
1: плетем от цветята, които и билките, които набраха по-рано тази сутрин. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Таксими е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим Таксими for Business за хората, които ползват таксита по работа?
2: Е, да, нещо.
1: Защото е адски какво? Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: Ми верно е трудно.
1: И трудно, ма го направихме.
2: Браво.
1: Такси МИБГ, наклона на черта, бизнес.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Трагедия в Угърчин. Трима души са открити мъртви в града в Ловешка област. Телата им са били в район на бивше общежитие. По информация на BTV, то е използвано за настаняване на социално слаби. Това потвърдиха за BTV от областната дирекция на МВР. Сигналът е получен на телефон 112 рано тази сутрин. Сред загиналите са мъж и жена, както и момиче на 16 години. Причините за трагедията все още не са ясни, като органите на реда продължават огледите и разследването и към този час. Бюджетът за настоящата година ще бъде представен днес. Това обявиха от Финансовото министерство, като обещаха конкретиката да стане ясна до часове. Сред спекулациите беше замразяване на минималната работна заплата на 620 евро, но премиерът Румен Радев опроверга тази информация, като заяви, че през следващите 2 години това няма да се случи, но загатна за нов механизъм за изчисляването й. Очаква се още максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро. Възможно и осигурителните вноски за държавните служители да влязат в бюджета, но не е ясно дали те ще бъдат компенсирани напълно с ръст на заплатите. Предстоящият бюджет трябва да включи мерки както за приходите, така и за разходите, насочени към ограничаване на дефицита. По прогноза на финансовия министър Гълъб Донев, до края на годината той може да достигне 7,4% от брутния вътрешен продукт, докато оценката на Европейската комисия е за 4,1%. На този фон КНСБ с пресконференция днес за осигуровките и заплатите в обществения сектор. Темата беше обсъждана вчера на Националния съвет по тристранно сътрудничество. Така наречената тристранка не постигна съгласие по идеите държавните служители да поемат личната си част от осигуровките. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване. Според синдикатите, така внесените промени биха намалили разполагаемия доход на служителите в обществения сектор. От КНСБ определиха предложението за цинично. Беше поставена и идеята нетният доход на държавните служители да бъде компенсиран с увеличение на брутната заплата, ако те поемат личния дял от вноските си. Това обаче няма да доведе до намаляване разходите за бюджета, към което правителството се стреми заради процедурата за свръхдефицит. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области е обявен за днес. Виждате на картата кои са те. Очаква се да паднат до 35 литра на квадратен метър. На места има и опасност от нови порой. За много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки, а повече за прогнозата след минути. Европа е изправена пред една от най-тежките си горещи вълни. Няколко държави в западната част на континента обявиха червени кодове за опасност. Франция отчете най-горещия си ден от 1947 година насам за средни температури. Националният температурен показател достигна 29,8 по Целзий. На много места в страната обаче живачният стълб се изкачи до 41 градуса. Кметството на Париж отвори за къпане водоемите и каналите в града. Повечето туристически забележителности бяха затворени в късните следобедни часове заради горещините. Червен код за опасно време и в Англия и Уелс. Такова предупреждение е рядкост за Великобритания. Заради жегата са затворени стотици училища. Сенатът на Съединените щати прие резолюция, с която ограничава президента Доналд Тръмп да започва по-нататъчни военни операции без в Иран без одобрението на Конгреса. Това е първата подобна мярка, одобрена и от двете камери на Конгреса от началото на конфликта. Загласуваха 50 човека, включително и 4 републиканци, а против 48. С резолюцията президентът се задължава да изтегли американските военни от войната срещу Иран. А на този фон продължават дипломатическите усилия за постигане на трайно мирно споразумение между Иран и Съединените щати. Иранският президент е в Исламабад за консултации с премиера на Пакистан, а държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е на дипломатическа мисия в залива, обсъждайки споразумението с Техеран с лидерите на Обединените арабски емирства, Бахрейн и Кувейт. А заради размразяването на отношенията, американските власти разхлабиха драстичния режим за сигурност за националния отбор по футбол на Исламската република, който ограничаваше подготовката на отбора преди всеки матч. Следващата емисия е в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето. Останете с BTV.

Здравейте! И днес ще има места с валежи и бури. И в момента вали предимно в централна северна България. Днес в сила е жълт код за западните, централните и северните райони за нови локални интензивни краткотрайни валежи, гръмотевична дейност и градушки. Въпреки, че ще има места с дъжд, отново през деня ще става и горещо. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса. Предимно в западна, централна и североизточна България ще има условия за краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. И сега кратък поглед към жегите в Европа на фона на очакваните 41 градуса днес след обед в Париж. Тук на Балканите е направо прохладно. Области с червен код за много опасни горещини има в Франция, в Великобритания, Германия, Люксембург и Швейцария. И у нас през следващите дни температурите ще се повишат повече в началото на новата седмица. От утре местата с валежи гръмотевици ще намаляват с всеки следващ ден. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те!
9: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. В кината от BTV Studios.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: А сега продължаваме с празника Еньов ден. Рано сутринта брахме билки с едни красиви момичета от село Борован. Сега възстановката на обичая продължава в двора на професионалната гимназия по транспорт. Маргарита Стефанова ще сплита венци с момичетата от гимназията, ще гадаят за здраве и други важни неща от живота. Колко билки успяха да съберат сутринта и как продължава ритуала, сега ще разберем от Маргарита Стефанова. Здравей отново, Марги.
1: Добро утро отново, Марги.
2: Здравейте, колеги! Да, наистина рано ранихме, билки брахме, в руса се овъргаляхме и се счита, че ще бъдем здрави през цялата година. Виждате, кошниците са пълни с най-различни видове билки. Твърди се, че днес трябва да наберем, защото в природата имало толкова 77,5 билки. След малко учителките ще ни кажат коя е тази половинка, какво лекува тя. Но ето това е Деница, казва, че е станала в 7 часа, не е спала цяла нощ, за да отиде на полето да набере ето този букет.
3: Да, това е Еньовче. И сутринта, като станахме, овъргаляхме се в русата. Има поверие, че който се овъргали радо сутрин призори в русата, ще бъде здрав през цялата година. Има също поверие, че който види слънцето да трепти, ще бъде здрав през цялата година.
2: И сега е тази билка, ми е интересно. Коя е? Много така бяха запленени и нашите водещи на сутрешния блок.
3: Така, това е жълт кантарион. Той се използва за депресия, за успокояване на нервите,
2: значи
3: за сън.
2: Всички шефове, директори на училища да имат едно на уме,
3: да,
2: това успокоява.
3: Трябва да пиете такова чайче. Така. Да, да. Помага за кожни заболявания, рани, повърхностни изгаряния, алергии на кожата.
2: Освен това, ако сме прекалили с кафе, така разбрах, че тази билка също помага.
3: Помага.
2: А това е нещо като кафе. Каква е тази билка? Кажи ни, Натали.
4: Това е цикория. Или синия жлъчка, това е заместител на кафето и е символ на точността. Защото когато се разтварят, те се разтварят и се затварят по едно и също време. И също е символ на верността, да станеш верен на себе си и да се яеш.
2: Да, благодаря ти. Много изчерпателен отговор. Това са учителките. Да се представите, вие сте вдъхновителки. Ето на възстановката на този обичай. Това е Петя Лазарова.
5: Даниела Велчовска съм аз.
2: Какви са тези билки? Кажете ни, 79 пъти половина.
6: 77 плюс половин билка. Това е основата на Еньовския венец, който се плете, като половината билка лекува нелечими болести. Винаги се появява някоя болест нова нелечима и това е поверието, че тази половин билка лекува тези болести.
2: Искам да попитаме тази жълта билка с малките цветчета, която преобладава в голямата кошница. Каква е?
6: Това е Еньовчето. Еньовчето, заради което ни обиколихме цялото Борованско поле и което носи цялата сила на слънцето, събрало енергията на слънцето, затова носи благополучие, слага се на всеки един венец, в основата е на Еньовския венец и носи успокоение, щастие и благополучие.
2: Хайде да отидем сега към това момче, което рисува едно поле, преобладава лилавия цвят, коя е билката?
7: Здравейте! Всъщност рисувам лавандово поле, традиционно, нали, за нашия бит.
2: И много обичаме да се снимаме, обаче дай да видим за какво помага лавандулата.
7: Разбира се, всъщност лавандулата още в далечни времена се използвала именно за съхранение на добрата енергия, като се е слагала под възглавниците и хората са се надявали всъщност така да се предпазят от лошите енергии около тях и всякакви такива
2: гущери. Много знае това момче. Отивам сега на тази маса, за да ви покажа сапуни. И той е изработен от учениците от професионалната гимназия по транспорт в Борован. Какви са тези сапуни? Предполагам, че съдържат и билки.
8: Да, те се правят от глицерини, от светител и
5: ароматизатор
8: от лавандула.
2: Обаче гледам, има и цветове.
4: Да, има билки вътре в тях, най-всекви видове, лавандула.
2: Маргаритки,
4: липа, еньовци.
2: Благодаря. И сега, вижте, сега една върволица се е наредила тук. Имаме два венеца, забележете, тук в Борован, така да укрепим традицията двойно. Какво ще направите сега, момичета? Минаваме. За какво минаваме под тези венци?
4: Минава се за здраве и за късмет.
2: За късмет. Тук са и най-малките, децата от детската градина на Борован. Михайде, минавайте. И така, за здраве, за успехи през годината, да са живи, здрави и нашите зрители.
5: Щастливи и дълголетие ви пожелаваме.
1: Да си здрава, миличка, да си щастлива и усмихната цялата година.
2: И връчваме на децата по едно букетче,
1: след което и сапунчета ще получат всички гости.
2: Отнасят ги вкъщи.
1: Да, занасят си ги вкъщи. Лавандулата, както разбрахме, която е вплетена там в сапунчето, успокоява, поставя се под възглавницата за спокоен сън. Да си жива и здрава, миличка, цвети, и пак да идваш, когато пораснеш в нашия парк.
2: Аз мислех, че ние по-пълничките няма да може да минем под тези венчета.
1: Ние сме измислили начин и ние да минем под венчетата.
2: Да, за всички да има късмет, да през има късмет тази година.
1: Да са щастливи, усмихнати, да има мир в семействата им.
2: Ами, това е от професионалната гимназия по транспорт в Борован. Минаваме под венците, за да сме здрави през цялата година. Лекуват билките всякакви болести. Здраве да има във вашите къщи, уважаеми зрители.
0: Да, благодарим, Марги, ти, Марги. Много красив ритуал и ние се присъединяваме към пожеланията за здраве и разбрахме каква е формулата. Сутрин отваря от цикория, вечер жълт кантарион за нервите.
9: И чатват лавандула. Енюв ден е за малките не само в Борован, но и в детската градина в ямболското село Скалица. Там отбелязват празника всяка година. Деца от 2 до 7 годишна възраст опознават най-различни видове билки и участват в различни символични ритуали и игри. Какво играят точно и какви са ритуалите? Дани Атанасова е там. Добро утро, Дани.
0: Добро утро.
9: Честит Енюв ден.
10: Добро утро. Благодаря ви, честит празник. Първо ще ни покажат какви са билките. Много интересно, че тук в село Скалица отбелязват Енюв ден като голям празник и учат децата още от малки да познават билките. Стела Николова е директор. Добро утро.
11: Добро утро.
10: Какво точно правят днес децата? Те започнаха вече малките.
11: На Енюв ден. Енюв ден всъщност е най-магичният празник в българския празничен календар. Нашата градина има традицията да показва ритуали, обреди от стари времена и така запознаваме децата с традициите.
10: Какво точно правят? Аз ще попитам и тях. Познават билките, видове билки различни?
11: На този ден децата в други години берат билките, събират ги. След това показваме ритуала Енюва буля, правим венци от билки, минават под венеца. Това е най-магичната част за здраве.
10: За това са готови.
11: Да.
10: Сядам сега при тях. Добро утро. Честит празник, деца. Честит празник.
12: Честит празник и на теб.
10: Благодаря ти. Как се казваш?
12: Ели.
10: Ели, покажи ни какво правиш. Каква е тази билка, която държиш?
12: Липа.
10: Не, лавандула. Липата е друга. Да, я чакайте сега да видим. Ето е тук липата, а лавандулата е синьото, това, което ти береш. Да. А ти познаваш ли билките? Това какво е?
12: Това е сигурно...
10: Чимшир.
12: Това Чимшир. Е правец.
10: Това е здравец. Знаете ли билките колко са полезни?
12: Да.
10: За какво точно?
12: Да. Може за чай.
10: Чай пием, да, това е много важно също. И са много важни за здравето. Под венеца кой ще мине днес?
12: Всички.
10: Всички? Как се казваш ти?
12: Дарина.
10: Даринка, ти какво правиш? Подреждаш ги, нареждаш ги. Каква е тази билка точно? Още имат да учат за билките със сигурност. А това момиченце тук, може ли да дойдеш малко към мен, да ми покажеш какво си направила в тази кошничка?
12: Аз тук съм направила...
10: Елана сам направи с нея.
12: Добре.
10: Момчета, няма ли да я помогне някой, кавалерите? Ще дойдеш ли насам да я покажа?
12: Да. Ето ги билките.
10: Те се бърят рано сутрин.
12: Да.
10: И всички имате много красиви венци. Може би вашата госпожа на финал да каже какво точно ще правите след това с децата. Празника как ще приключи тук?
13: Празника приключва с минаването под венеца и едно общо ениоденско хоро. Децата в момента приготвят букетчета, които да подарим на гостите. Букетчетата естествено са от различни билки, за да могат да се ги ползват за чай, за сироп през годината за здраве. Венеца го правим от 77,5 билки за всички болести и за една незнайна болест.
9: Да, благодаря, да благодарим на Дани. Дани, благодарим ти. Невероятни са дори. Много се радвам, че от ранна детска възраст учат на билките и са толкова старателни.
0: А сега отиваме в Франция, защото вчерашният вторник се оказва най-горещия ден в страната, откакто изобщо съществуват измерванията. Прогнозата за днес е за още по-високи температури. Как изглежда животът във Франция през последните дни? Ще разберем сега от кореспондента ни в Париж, Десислава Минчева. Добро утро, Деси. Колко градуса е към този час в Париж и изобщо как се издържа през последните дни на тези екстремни горещини?
9: Добро утро, Деси. Добре, че си на сянка.
14: Много, много трудно. Здравейте и да ви е хубав денят. В момента е 8.24 минути и градусите вече са 29, а през денят тук в Париж ще преминат 40 градуса. Докато се готвах за това включване, ви събрах няколко факти. Само фактологи от последните две денонощия. Вчера температурата в Париж беше като тази в Дубай. Температурата в Бордо беше като в Багдад. Вчера във френския град Тулуза температурата се усещаше като при 47 градуса по Целзий. В южния френски град то се усещаше като при, внимавайте, 50 градуса Целзий. Общата карта с температурите вчера във Франция беше абсолютно като тази в Аризона. И причините за това са няколко. Първата е много високите нощни температури. Много често чуваме, не гледайте максималните температури, а гледайте минималните. И точно тук е проблемът. От денонощия насам във Франция средната нощна температура не е падала под 21 градуса. Миналата нощ тук в Париж беше 25 градуса, т.е. абсолютно никакъв шанс за прохлада на човешкия организъм. И втората причина за този много тежък период е продължителността му. Защото вече денонощия продължават тези екстремни температури. И един от най-неочакваните драматични ефекти, страничен, може би очакван, но драматичен ефект от тази екстремна, този период на екстремна жега и желанието за прохлада е огромният брой на удавяния във Франция. 40 души са се удавили за последните 5 дни и почти всичките са млади хора. Колеги към вас.
0: Деси, Франция има ли опит с такива екстремни горещини? Започнахме с това, че в Париж е безпрецедентна ситуацията, но като те слушам така, тя е такава и в голяма част от страната в момента.
14: Юле, на всичкото отгоре трябва да прибавим влажността, с която е известен на Париж. Франция има един много драматичен катастрофален период от началото на месец август 2003 година и тогава смъртността е драстично по-висока от същите периоди за предишните и за следващите години. И отново причините са много високите нощни температури, дългият период на горещата вълна и до тогава към онзи момент във Франция не е съществувал национален план за тревога от жегите и тъй като е било началото на август, огромна част от лекарите са били в отпуск. Дали е научен урокът, ще разберем след анализ на този изключително горещ период, но още нещо важно. Във Франция строителството в по-голямата част от страната изобщо не е мислено за подобни климатични условия и едва 24% от домакинствата разполагат с климатици. Колеги към вас.
0: Какви мерки предприемат сега властите, Деси, за да се облегчат хората в тази сложна ситуация, особено тези, които работят на открито и за тях рисковете са най-големи?
14: И разбира се, социално слабите, Юля, около 120 хиляди са тук в района на Париж, местата за спешно настаняване при тези екстремни жеги. Разбира се, това на първо място са бездомните и социално слабите. Има ограничения и за туристите, така че внимавайте, ако идвате в Париж до края на седмицата. Айфеловата кула и Лувъра затварят в 16 часа, т.е. 5 часа по-рано от предвиденото. Един малко неочакван ефект. Парижани масово отиват и резервират хотели до края на седмицата, особено тези, които нямат климатици. Проверих в района на Париж, е изключително трудно да си намерите хотел до неделя. Големият проблем сега е, че няма край, не е ясно до кога ще продължи тази вълна и метеорологичните прогнози се разминават според някой до утре, според някой до петък. Днес обаче, това е големият проблем, че днес, дори в Париж, температурата може да надмине 41 градуса. Възможно е така да бъде и до петък.
0: Да, благодарим ти, Деси. Очаква се още по-горещ ден в Париж. Както разбрахме вчера от прогнозата на професор Георги Рачев, след това да се готви Берлин. Там ще бъде 40 градуса.
9: Да, сега сме на финала на предаването. Ще направим един анонс след 5 сезона на романтични срещи, емоционални решения и неочаквани обрати. Ергенът се завръща с нова глава в своята история. За първи път един мъж и една жена ще търсят любовта едновременно. Той ще отвори врати на своето имение за дами, готови да впечатлят и да спечелят сърцето му. Тя ще посрещне господа, които вярват в любовта и са готови да се борят за нейното внимание. Кастингът за Ергенът, Марс и Венера, насочен както към жени, така и към мъже, вече е отворен на сайта www.btv.bg/Ергенът. Можете да започнете да се записвате и да кандидатствате. Ще бъде изключително интересно и още по-различно.
0: А ние очакваме и утре да направите своя избор, да започнете и да прекарате първите часове от деня си в нашата компания. Благодаря ви, че го направихте днес. Хубав ден с програмата на BTV.
9: Прекрасен ден.
0: Довиждане.

0: Добро утро! Така изглежда утрото на Еньов ден в Петричкото село Първомай.
1: Там, освен че брат билки, са запазили и ритуал, в който неомъжените девойки гадаят какъв жених ще им се падне.
0: Много преди да има ергена по BTV.
1: Точно така, там си търсят половинки, а ние с теб си имаме една третинка и знаем къде е хубавата Яна на туч на Софийска поляна. Яна, честит имен ден!
2: Здравейте, колеги! Много ви благодаря. Точно така. Днес имам един от петте именни дни в годината, но аз тача само Еньов ден, защото Еньов ден е известен още като Янин ден или летният Иванов ден. Днеска си е моят ден, така че ви благодаря много. За огромно съжаление, за поредна година не можах да набера билки на Изгрев слънце, но хорото, повярвайте ми, няма да го пропусна. Какво сме мислили за днес? Екипът на предаването призовава всеки, който иска да се включи в най-голямото хоро за Еньов ден в София, да заповяда на полянката пред BTV като ориентир кино Люмиер около 11:30. Малко репетиция и в 12 без 10, точно преди обедните новини, ще направим най-голямото хоро в ефира на BTV за Еньов ден. Всичко това обаче няма как да стане възможно без един човек. И това е младият хореограф Ивайло Петков. Здравей, добре дошъл.
3: Добро утро, здравейте.
2: Честит празник.
3: Честит празник и на вас.
2: Сега, Ивайло ръководи този ансамбъл, който виждате зад нас. Това е една малка част от тях, нали?
3: Това е една малка част. Група за любители, които...
2: Се казва как?
3: Клуб по български народни танци Живо чудо.
2: Иво, ти самият си живо чудо, но за това след малко. Разкажи ми първо, защо е важно на Еньов ден да се танцува хоро?
3: Хорото е... Хорото повдига вибрацията на първо четене. Народната музика повдига вибрацията. И не само на Еньов ден, на всеки празник българските поверия гласят, че се танцува хоро.
2: Вярно ли е, друго твърдение, че хорото е в състояние да промени структурата на водата, ако носиш едно шише на поя си и танцуваш един час хоро?
3: Водата има памет, първо. Съответно, когато заговорихме за вибрация, когато тази вибрация се докосне до водата, това означава, че водата променя своята структура.
2: Но за това след 10:30 ще ни разкажеш ти. Освен това, само да загадна, той има история, каквато рядко може да се чуе. 2009 година Иво претърпява инцидент, в резултат на който чупи шиен прешлен. Лекарските прогнози са инвалидна количка. В момента той до мен е жив и здрав на крака, може да танцува близо 5 часа, опитва се да постави рекорд на Гинес, но за всичко това след 10:30. А сега исках да отидам на хорото, но музиката спря.
3: Пускаме музиката.
2: Отивам на хоро и се качвам след малко при вас, колеги.

0: тъчна поля, нахвърли микрофона нашата мома и се включи към хорото с нашите следващи коментатори. Моделът Олга Модева и журналистът Иво Иванов също ще се включим. Сега, заради Иво Иванов, слагам си шапката, yes, като всяка седмица ще водя с нея, именно бъди добър човек. Добри хора, имаме си повод за национална гордост. Преди броени дни едно 15-годишно момиче пренаписа кайт историята на България.
1: Само на 15 години Ая спечели първата си голяма победа при жените в световната купа и си гарантира място за следващия старт сред световния елит.
0: И шампионите не познават почивка, затова малко по-късно ще включим на живо от Гърция. В студиото очакваме майка и Мина, която ще ни каже как се стигат до състезание, в което, забележете, място има само за 12 жени в света.
1: Едва на 17 в големия спорт влиза и легендата в канукаяка, олимпийската шампионка Ваня Гешева. Каква е нейната рецепта за здраве, ще разберем от срещата и с Вени Георгиева.
0: Точно така. А как се пренася арфа до Америка за турне, ще разберем от финалиста до Гласа на България Васил Чергов и дъщеря му Инела, които станаха сензация онлайн и обиколиха всички сцени у нас с групата си V-Band.
1: Защо един американец пази българските традиции? Ще се опита да разбере Емо и Юджи, който ще прави шоколадова торта с кафе и чили. Рори Милър ще е с него от MasterChef.
0: А от вчера България е в шампионската лига на науката, в кавички, разбира се, след близо 20 години, 171 неуспешни кандидатури. Вчера екипът на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight получи от Европа 2 милиона и половина, за да развива наука у нас. Централният нападател, разбира се, професор Мартин Вечев, създател на Insight, а виновника за българския чат GPT. Тези пари ще се похарчат с мисъл един световно известен учен Бернхард Хойплер, който ще дойде да работи в София редом с българските красиви. Значи това все едно Меси и Роналдо да дойдат в ЦСКА и Левски. Разбирате ли за какво става?
1: Това е въпрос. Голям пробив в науката.
0: Първо при нас, разбира се, в преди обед да съобщят новината.
2: Страхотни новини, а зрителите не могат да видят, но Яна продължава да танцува и вибрациите от нейното хоро промениха структурата на моята вода, която подозрително ухаяна силистренска кайсия в момента. Не знам защо.
1: Да.
0: На силистренска кайсия. Това е страхово.
3: Ох, ти си пълен с изненади.
0: А е само сряда.
3: Само сряда. До петък се по-интересно ще става, да, няма търпение.
0: Но, както казаха, има памет в водата, така че ми ще запомни за
3: минута. Чакайте ви да кака моите.
2: Билки брали? Брали билки днес?
3: Не съм брала билки, само това не съм направила тази сутрин.
2: Аз не можах, казах, че в Гео Милев дори в Фантастико няма билки. Опитах се да бера, но...
3: Не, това са много интересни традиции. И днес също се обръщаме внимание на слънцестоенето и силата на слънцето. Така, харесваме този празник.
0: Да, ти не си избрала, така, примерно, твоята половинка на Мегдана, не си гадала.
3: Не, не
0: си
3: гадали за него, не, но може би щеше да е много по-добра идея да бяха гадали и да съм си го избрала по този начин, на случайен принцип.
1: Колко много са се променили начините, по които си избираме партньори, след малко ще ни разкажеш за един по-иновативен начин и какво причинява всъщност на хората. Начина, по който си избираме партньори вече в социалните мрежи, но на Енио в ден е било много сладко начина, по който си пожелаваш какъв да е твоя партньор и доста романтични традиции имаме.
0: Точно така. Аз предлагам Габи Стоименова сега да ни отвори малко повече в магията, тайната, мистиката на Еньов ден.
1: Гледаме се.

0: днес какво повелява традицията, когато станем рано сутрин?
1: И песната ни е това, че стани рано Яно, днеска е Янов ден. Днеска е Янов ден. И изми си очите да превариш рано слънцето. Премени си новата премена, забради си бялата шамия. Ние викаме шамия, бялата капа. И тогай вече тури сръб на рамо, па си иди Яно по поле широко, да набереш билки, венец да направиш, лекове да правиш, народ да лекуваш. Едно време на Янов ден старите хора са всичко, кое се прави за момата, при кията, ние го кажуваме по-нашо.
0: А какво е при кията?
1: При кията да ти изкае майка ти, килим ти е изкала, възглавница ти е изкала. Всичко на Янов ден си изкарва е сега слънцето да го опече днеска тука.
0: И да не се разваля.
1: Да не се разваля, да остане за цела годината.
0: Брала ли си билки като млада и на Енил ден?
1: Брала съм и всякакви билки, и тогава всички билки ги познавах и знаех кое защо, но сега съм вече и забравила, обаче ми е мерак пак я така да си имам букет.
2: Ритуалите в село Първомай се спазват и до днес. Момичета от околните села се събират, за да наберат билки от поляните на планина Огражден и заедно да усетят магията на Енил ден.
3: Билките на Енил ден са 77,5, като половината билка само най-старите билкари знаят коя е. А в нашия край са жълт кантарион, риган, мащерка, липа и други.
0: Ти за първи път ли участваш в традицията за Енил ден?
3: За първи път участвам в беренето на билките, но като бях по-малка, участвах в бях Еньовата була.
0: Помниш ли нещо от тогава?
3: Спомням се как минавахме под венец, как ме носеха на ръце с червено було на главата.
0: Защо реши и тази година да се включиш в обичая?
3: Защото е важно младите да запазят традицията жива.
0: А знаеш ли защо магията на билките е най-силна на Енил ден?
3: Заради лятното слънцестоене. Слънцето е най-силно и природата е най-жизнена.
2: Тази година хореографът Станислава Фирова и 12-годишната й дъщеря Лилия решават да съберат поколенията в още един забравен народен обичай – този за Еньовата буля.

0: нарича за какъв момък ще се омъжат другите момичета. Също така се плете и венец, който символизира слънцето и безкрайността. Накрая момичетата вият хоро около Еньовата буля.
1: На стол да седи, пари да брои.
2: За богат момък ще се омъжа.
1: Тиха вода под камък.
2: На мен се падна кротък момък.
1: Удрано теле и се уреве.
2: Весело ще ми е, музикан ще взема.
1: На стол седи с перо пише.
2: Моят пък ще е учител.
1: Златни ножици под възглавница.
2: Аз пък все ще съм пременена, шивач ще взема.

0: Tres. Oblečice jano, novata premена, забрави се.
1: Баба Славинка, разкажи ни какви са лечебните свойства на билките, които набрахме по гражданите.
2: Бял равнец, жълт равнец и бело поддъбиче го използват за хемороиди. Мащерката го използват успокоително. Жълтия кантарион за стомашни болести.
1: И както традицията повелява, минаваме под венец от билки за здраве и благоденствие през цялата година.
3: Красив обичай. Набрах билките, потанцувах и съм тук.
4: Яна.
3: А билки претен така.
4: Ама колко как хубаво ти танцуваш, хоро. А как тичаш?
3: Истината е, че ако беше гравско, приключва филма, но те правеха право, играха право, сега включвам се няма.
4: Като детенце прекрасно.
5: Ти си най-отдаденият на хората човек, който съм виждал.
3: Направото. Направото. Отново припомняме 11:50, искаме да... 12 без 10, по-другому казано. Искаме да направим най-голямото хоро на Енюв ден в София. За целта обаче, елате малко по-рано, за да се организираме, да порепетирате долу малко с танцорите и да се хващаме преди обедните новини.
5: Ние с Петър също ще сме там.
3: Всички ще сме там.
5: Имате реален шанс да играете хоро ръка за ръка с Петър Дочев.
3: И да, по телевизията.
4: Само бонус и
5: да благодарим и на Габи за това видео. Много готино ритуала показаха, брането на билки. Бяха толкова красиви изглеждат. Петър обърна внимание колко красота дава българската носия. И когато са облечени така, колко красиви и чисти изглеждат момичетата.
4: Така е, разбира се. Винаги консервативният вид изпъква естествеността някакси. Аз съм го забелязал. Вглеждал съм се просто.
3: Искате ли сега от една хубава българска традиция, каквато е Енюв ден и обичай, към новите трендове в ТикТок? Там не знам Енюв ден дали е отразен по някакъв начин, но други неща се казват.
6: Да кажем, че продължаваме от това, което ти говориш за естествената красота. Всъщност има един тренд в ТикТок, който е напълно нов и се нарича бимбостоицизъм. Зад него, колкото и глуповато да звучи на първо четене, зад него стои много по-интересна идея, именно да се така да сме опозити на този бимбо, този бимбо красота, която е реално глуповатата и лека жена. За основоположник на този тренд се провъзгласява една жена от Грузия, която се нарича бабушка, и зад него стои това идеята, че трябва да залагаме на естествената красота, на себе си, да сме малко по-уверени в себе си, да се противопоставяме на абсолютно всичко, което е като стереотип и тенденция за това какво означава всъщност красива жена. Тенденцията е жени да се сравняват с някакво животно в ТикТок, т.е. да изкарат животното от себе си, защото, както знаем, в природата няма такова нещо като грозно животно. Това, че клюна на орехо е по-голям, не означава, че го прави по-грозен, или това, че конете са по-големи животни, ги правят всъщност и много величествени. И това не е просто едно тестче да си направим на кое животно приличаме, а да се оприличим с някое като наша вътрешна сила или усещане. Също така смятам, че това насочва много жени да бъдат естествени, да бъдат себе си, да не ползват филтри, да се показват такива каквито са и да са наистина уверени в това какви са те. Самата тя, доколкото разбрах, има някакви аутистични спектри и за това наблюдава.

0: Тяга, нали, на тези несъвършенства, които може да ги използва като сила. И на мен ми се струва.
1: Тя изглежда супер, интересен. Тя си е супер.
0: Ай, какво говорим за Бимбо, нали, може отново ти да се обръщаш към розовото, към това сладко-женствено, но стоицизмът какво веща и какво проповядва, да се обръщаме към себе си, към вътрешния си свят и въобще да изкараме малко по-дълбокото от себе си.
2: Интересно как човек може да се оприличи или да идентифицира животното в себе си. Примерно, ако някои дами се идентифицират като малко сладко зайче или като гепард, леопард, кои от тях, примерно, ще изберат, да кажем, диво прасе или бобър, или... има някакво пак съревнование, защото като кажат стоицизъм, нали, стоицизъм на идеята е да се осланяме на добродетелите, на вътрешния свят, най-просто казано, разбира се, докато тук, ще го кажа така, изплескано в социалните мрежи, пак има някакъв вид съревнование.
0: Сигурно си има и сърдити, но пък жените, които имат по-високо чувство за хумор, и са малко така по, как да кажа, с сарказъм подхождат към ситуацията, могат да се определят като някой по... Приорно аз бих се определила на малко сладко прасенце и без това от сутрин до вечер, така че просто трябва да имаш малко повече чувство за хумор.
2: Но наблягане, наистина наблягане на стойността, на вътрешния свят, на естествената красота, това няма нищо по-хубаво. Дали носа ти ще чипнат, дали ще прав, това няма никакво значение.
0: Истината е, че много зависи от това какъв характер си и какво излъчваш. Не винаги пълната красота. Ние наблюдаваме една тенденция, в която всички стават еднакви, което аз съм страшно против това нещо. Разбира се, че мога да подобриш нещо в себе си, когато не го харесваш, но преди всичко е характера, който носиш. Има много красиви жени, които нямат абсолютно никакво излъчване и никакво присъствие и това не води до никъде. Така че зад нещо такова глуповато, нали, такъв тренд, стои нещо по-смислено и стойностно.
2: Но пък има и другата.
1: Добре, да хайде да го обърнем към мъжете, що само жените. Вие на какво животно се оприличавате? Какво животно искате да излезе от вас?
3: Първо е излишно да дори да питаме Оля с какво животно се...
1: То е очевидно.
0: Да, също ти не си се въплатила.
3: И второ, не е ли повече от очевидно, че аз съм черната пантера от Шумен.
1: Никакво
3: съмнение. Загадката е разкрита. Вече е ясно кой е черната пантера от Шумен. Петър, не знам вече и той...
2: Ако ти си черната пантера, аз съм пинко-розовата пантера.
1: Трябваше да се сетя наистина, разбира се.
4: На мен Петър ми е малко и хъски. Защото е енергичен, търчи нагоре-надолу, с сини очи, хубав е, но да не ти е в къщата. Това... Имала съм хъски.
2: Да не ти е в къщата.
1: Добре, аз съм си зодията. Мисля, че съм си Овен.
2: Ти си Овен.
1: Да,
2: добре, добре, това е хубаво. А дали в сайта за познанство това също нещо ще се
1: включи? А дали го дискутират ли имаш преди това?
2: Ами да, вече има толкова сайтове различни за познанство, че хората се докарват до така наречения бърнаут, това прегаряне от именно тези сайтове за запознанство, защото те са толкова много, с толкова много хора се свързваш.
3: Пренасищане.
2: Uh-huh. Едно пренасищане и имаш така нареченото FOMO, нали,
3: Fear of missing out.
2: Дали пък няма следващия да е по-добър или следващата няма да е по-добра.
3: Mm-hmm.
2: И попадали сте на такъв феномен?
3: Не знам, аз естествено като човек, който се е бракувал преди 33 години, нямам поглед върху сайтовете за запознанства, но имам деца, които са може би до някъде жертва на всичко това и без съмнение има може би пренасищане. Прекалено много сайтове, прекалено много на базата на това, което чувам от дъщеря ми, от сина ми, прекалено много профили, които не отговарят на обективната действителност. И,
1: много разочарования,
3: да. И като външност и като характер има прекалено много фикция във всички тези неща. Не знам, Олга, ти какво мислиш?
0: Мино време, когато аз съм се сваляла по такива тип мрежи, имаше само два такива сайта. Много неуспешно, разбира се. Аз съм много повече за живия контакт, за живата връзка, това да усетиш един човек. Смятам, че зад един профил, който е в социална мрежа, въобще не мога да разбереш кой стои. Аз напоследък гледам такива смешни и забавни клипчета, които се пускат с жена, която се среща, нали, чрез такъв тип сайт за запознанства. Тя е примерно 2 метра, той е 60 см и става някаква много грозна и смешна, нали, забавна картинка. Лично аз не съм попадала в такава ситуация да бърнаут, но такова нещо. Много често си правя детокс, смятам, че трябва да се стремим към жива връзка. Просто оставам телефона си.
1: За колко време?
0: Ами случвало ми се да си го остави за 2 седмици. За 2 седмици.
1: Сериозно? Можеш?
0: Да, мога. Предизвиквам се. Да. Не харесвам такъв тип запознанства. Смятам, че промиват мозъците, отклоняват ни от живия свят, от това какво се случва и много излишна информация също получаваш. И там обикновено чатовете протичат точно така, коя зодия си, как
1: да,
0: си.
1: Да, да, да, лексиконните въпроси, да, базисните. Да,
0: много...
1: Според най-смирително е това, че във всяка една комуникация, която започна сигурно в такъв сайт, трябва да се представиш някаква светлина, която да е идеална. И това е много изморително всеки път да мислиш, чай са, той е такъв начин, може би ще харесва такива, няма да се направим така.
0: А с колко човека си пишеш там също е интересно?
1: Това лавиране, да, и може би с много
0: човека?
1: Време, но не знам.
0: И как ти не ги объркваш ли, не знам, защото да има такъв поток.
4: Съзнанието, че човека с който си пишеш, си пише най-вероятно с още 5G.
1: Да, да. Естествено. Задължително е, да, това е идеята.
0: Разбира се, да, за да избереш най-добрата някакъв кастинг за това, кой ще... Не.
1: Не,
0: си,
1: не.
0: Благодаря.
1: Най-добре е в кафе, не, на кафе и така.
5: Ама ето, виждате ли, традицията на Еньов ден. Отиваш, запознаваш се, берете билки, къдайте, да, избирате. Да, не, някакви трендове и сайтове за запознанство. Я да се връщаме 200 години назад. Сега излизам в кратка пауза, уважаеми зрители, а след това очакваме Ая Касабо, която ще включим от Гърция. Също майка и мина ще дойде в студиото. Останете с нас.
6: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
7: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.
9: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след рекламите в компанията на жената, която спира да храни с чаровната си усмивка, Олга Морева.
1: И мъжът, който може да ни накара да се усмихнем на едната страница и да пуснем сълза на другата, писателя Иво Иванов.
2: Черната пантера от Шумен.
3: Да, точно така.
2: Известна още като Черната пантера. Така, фалшива новина се е появила за Никола Цолов, сутринта ти ни информира.
1: Да, аз толкова много се зарадвах, че въобще не я проверих даже. Просто ви я пуснах и казах край, Никола Цолов влиза в Формула 1, това е такова нещо, никой не си е мечтал, но истината е, че това е първо невъзможно, защото условията за влизане в Формула 1 изискват комбинация от победи, точки и да се освободи място в Формула 1 в някой отбор, където той и да бъде поканен. Оказва се, че в италиански сайт е излязла информация, която може би по-скоро е била пожелателна, но в България е била интерпретирана по погрешен начин и се появиха много публикации в социалните мрежи, че влиза във Формула 1. Пожелаваме му, пожелаваме ти, Никола, стискаме палци, следим всичките ти победи. Всъщност колеги в преди обед са потвърдили това с майка му и всъщност няма такова нещо, няма потвърдена новина.
2: Ма той изобщо се беше в предишната му беда беше обяснено, че му предстоят още няколко важни състезания. И когато приключи изобщо сезонът през декември, след много време ще стане ясно дали той има необходимите точки и там някакви други особености трябва да се случили, за да влезе във Формула 1. Има много, много, много обстоятелства преди това. Така че да се говори за това през лятото, очевидно не е вярно.
0: Фалшива или не, новина има огромно бъдеще пред него, но истинска новина се оказа, че преди броени дни едно крехко 15-годишно момиче показа, че България има място сред световните звезди в кайта.
1: Как се стига до състезание, в което има място само за 12 жени в света? Какво струват победите в спорт, в който една дъска струва повече от наградата за второ място?
2: И какво всъщност стои зад красивите кадри от морето? Студ, силен вятър и години лишения. Посрещаме майката на третата в света Ая Касабова, Мила Пеева.
4: Е, така с шпалир.
5: Заповядайте.
6: Здравейте, много се радвам да
2: С купа в ръка.
6: Горда майка.
2: Горда майка. Ау, това е прекрасно. Къде да я сложим да се вижда?
6: Честито. Благодаря. Къде да сложи тази прелест?
2: Някакво почетно място, може би така
6: може
2: при вас.
6: Тук. Между нас.
7: Да, да се порадвам да. Място близко.
2: Ето, истинска купа, трето място на световно първенство.
6: Е голяма. Не са се по-така.
2: Не очаках.
6: Не са били скромни.
2: Да. Така, кажете сега, какво седи за този успех?
6: Дълъг разказ, но...
1: Аз ще я преместя, за да ти плащат камерите.
2: Скривате малко, да.
6: Би било един много дълъг разказ, но накратко, както при всички спортисти, независимо дали те са деца или големи, седи много труд, много дисциплина, много подкрепа от родителите и така от близки хора и най-вече много амбиция и мотивация. Това е всъщност.
2: Каква е истинската стойност на това трето място?
6: Кайтсърфа по принцип е доста, да кажем, нишов спорт. Не е много познат в България, но в последните години и на световната сцена става все по-популярен и все по-популярен. Много е красив, екстремен е, но в, да кажем, първите нива общо взето подходя за всякакви хора. От деца до по-възрастни, така като мен. Можеш да се кефиш, да изпитваш удоволствие, без да рискуваш прекалено много.
1: И караш ли?
6: Карам, да. И баща и кара. И всичките ни
2: приятели кара.
0: Кайт семейство.
6: Кайт семейство, да.
0: Само 12 жени само право 12. Да участват. Как се случва?
6: За разлика от другите спортове, формата в кайта е следният. Ти имаш ограничен брой състезатели, които се допускат до състезание. Във всичките състезания, независимо какви са те. Естествено 24 мъже. Тук сме малко.
0: Неравенство.
6: Неравенство, да. В специално форматите на GK, т.е. на Световната купа и 12 жени. Т.е. за да стигнеш ти въобще до момента, в който можеш да се състезаваш, това, което трябва да направиш е да подадеш едно видео с твоите най-добри трикове от последните месеци. Като всички такива заявки се оценяват както биха се оценили в състезания, след това се прави класация по съответните точки и ако си добър, извинявам се, имаш необходимия брой точки, вече успяваш да влезеш в тези 12. То е само факта, че се добираш до варианта, в който можеш да се състезаваш, е достатъчна така причина да си доволен и щастлив.
1: А знаем ли измежду колко други кандидати е била избрана Ая, за да влезе в
6: тези? Честно казвам, в последната година много се увеличи броя. Нямаме как да знаем точната бройка, тъй като това е секретна информация. Никой не я обявява, но може би 40-50 жени, може и повече. Увеличават се. Още млади момичета така се включват в борбата за купата, така че не са безкрайно много като в други спортове, но не са и малко за типа спорт, който се практикува.
1: Ами аз предлагам да включим директно Ая по Viber.
0: Ето ни чува вече.
2: Тя е в Гърция, там се подготвя за следващото си състезание. Здравей, Ая!
3: Здравейте!
2: Честито трето място, Ая!
3: Много благодаря.
2: Даваш ли си сметка какво да си трета в света?
3: Честно казвам, още не съм го повярвала напълно. Не ми е минало достатъчно време.
1: Ая, кое беше най-трудното в това състезание?
3: Ами, най-трудното може би да се фокусирам отново, защото още в началото имах едно доста гадно падане и това леко ми разруши психиката. И ми трябваше доста усилия, така да мога да се фокусирам отново, да помисля наистина какъв е най-добрият начин, как да стигна до финалите, как да се оправя с цялото това. И съм много благодарна на треньора ми, че беше там да ми помогне с цялото това. Така че това беше най-трудната част.
0: Ти преди няколко месеца си имал състезание в много тежки условия във Франция, може би на Западния бряг. Ще ни разкажеш ли за този старт? И с какво ти помогна
3: да,
0: за тази
3: победа? Да, Франция е едно от най-омразните ми места в целия свят. Наистина е супер студено там, около 5 градуса навънка и водата не знам дори колко е. И беше много тегаво наистина, защото е много трудно да се фокусираш върху тялото ти въобще какво прави при положение, че умираш от студ и супер много адреналин заради вятъра, заради факта, че си в състезание. И наистина да можеш да влезеш в зоната, в която да се фокусираш върху самото състезание, върху това, което правиш много трудно. И на мен специално не ми върза. Така че, да, има работа и по това, защото екстремен спорт е пак, екстремни условия. И в Гърция, за пример, е много приятно, много топло, хубаво време, но като трябва да се състезаваш на места, дето не е толкова приятно, вече е тотално различно.
0: Сега гледаме кадри как се изстрелваш и вятърът понася над водата, не знам на колко метра, на 20-25 може би. Как запазваш самообладание, когато си там и вятърът те носи?
3: Ами не знам, това е живота ми като цяло и го правя всеки ден и просто опитам да се наслаждавам на всеки момент и на всеки момент, дето съм във въздуха. Така че... Да.
2: А притесняваш ли се, когато до теб застават състезателки с 10-15 години опит зад гърба си, медали, купи?
3: От една страна се притеснявам, да, от друга страна се опитам просто да гледам от техния опит, от начина по който те се състезават и от всичко, което те са правили и как мога да науча от това. Така че... Има и позитивни страни, това е, че се създаваш някой, който има доста повече опит от теб. Всички в кайта са много близки, може винаги да разпитваш който идея и всички си помагат, така че е много приятно от тази гледна точка.
1: Ая, другите момичета, с които се състезаваш, жени, те са с по 10 години по-големи от теб. Ти успя ли да изградиш някакви приятелства? Как се държат с теб? Готини ли са?
3: Да, наистина всички са много готини. Почти са като големите ми сестри, винаги тренираме заедно почти постоянно и винаги ми помагат те и се грижат за мен и чувствам истинска подкрепа от тях, така че е много приятна среда, особено като за състезание. Знам, че от други спортове има много лоша атмосфера, само че в кайта определено не е така.
2: А кажи само, ти си на 15 ученичка си, как върви паралелно ученето с тренировките, успяваш ли?
3: Със сигурност е тегаво, сега имах 15 изпита тази пролет. Да, трудно е, отнема доста усилия, не е лесно да се фокусираш и върху двете, особено ако искаш да се представиш много добре и в двете, но за сега се оправям и плана е да продължавам да се оправям.
2: Добре, ами благодарим ти много. Оставаме те да си почиваш или тренираш, не знам точно в момента какво правиш. А сега майка ти ще ни разкаже какво ти предстои от тук нататък. На къде ще те отвее вятъра?
1: Да.
2: Благодарим ти много. И така, какво е следващото състезание? В момента е на лагер, нещо като лагер, така ли?
6: Сега е на тренировачен лагер, който е планиран още от зимата с нейния треньор в Гърция, който е малко като почивка, тъй като условията там са много по, как да кажа, леки, и тя ще тренира в друга дисциплина в момента. Тъй като освен Big Air, тя обича и за удоволствие да кара още много други типове дисциплини в кайта. В края на август, всъщност в Германия има състезание по Big Air Hydrofoil, което се различава с това, че дъската е различна. В момента е с нормална дъска тип сноуборд, а Hydrofoil е нещо с така една голяма мачта, се казва, и той излиза над водата, на практика глисира над водата. Така че сега ще има малко подготовка за това състезание. За там няма такова напрежение и някакви кой знае колко големи очаквания. Въпреки това, тя смята, че ще има подиум. Ще видим, ще се постарае.
0: Има ли спонсори зад себе си?
2: Не, не справяте сами. Да, сигурно бях.
6: Ние сме големите спонсори с баща и за съжаление... Всички го знаят това, много е трудно, особено говорейки за деца. Тя стартира на 12 години с немалко хора сме говорили от компании в България и от чужбина няколко. Те се притесняват да инвестират в млади хора, което звучи странно, но всъщност е някаква тип политика от една страна. А от друга страна всички знаем ситуацията в българския спорт като цяло, всъщност повечето ни спортисти и малките са някъде където са заради родителите
1: си. Камо ли бутиковите спортове?
6: Камо ли бутиковите спортове, камо ли тези, които не са олимпийски спортове.
0: Може би тази купа сега ще помогне.
2: Дано.
6: Да я надпишем отзад с пожелание за спонсор.
1: Има ли добър награден фонд, когато се печелят състезания, който да осмисля инвестиции, екипировка?
2: Не. Също даже не покрива май цената на дъската.
6: Не. Състезанието в Миконос, което се проведе сега, е първото, което има някакъв смислен награден фонд. Тоест, да кажем, първо, второ, трето място биха могли да си покрият поне пътуването. Mm-hmm. А да, най-екстремните са с нещо типа на 1000, 2000 до 3000 евро за първо място и 100 евро във второ и трето място. Тоест, с тези пари в никакъв случай ти не можеш да се издържаш или нещо подобно. Повечето състезатели разчитат на спонсорства от индустрията и най-вече извън, защото в индустрията пари няма и на никой не му се дават. Тоест отвън всеки се бори абсолютно сам, не като в други спортове да имаш някаква структура, която, да кажем, някаква федерация се бори за теб и така нататък. Това е другата част, която е трудна.
2: Тук се спасявате
6: поединично. Всеки се спасява поединично, да. Борбата е голяма. И освен за място в състезанието, всъщност състезателите се борят за спонсор един с друг. Тоест и извън водата, което вече... Или както каза, аз всички са много готини и са в добри отношения, но като става въпрос за твоя живот и твоята издръжка в крайна сметка, играта може да загрубее също така.
2: Ай, ако не се лъжа, тя ни гостува преди години, разказа, занимавала се с катерене. Мисля, че свирила е на пиано, правила и други неща.
6: Ние сме спортно семейство.
2: Стане, съжалявате ли малко, че не стана пианистка? По-кротко е.
6: Да.
2: Нали?
6: Да. Има моменти, в които...
2: Едно пиано се поехва. Това е инвестицията.
6: Не, остави ефтиното.
2: По-ефтино
6: включително. Стресът е феноменален. А и най-вече за... Смисъл, зая със сигурност, но и аз покрай нея трепера постоянно. Гледам пианото от време на време и си викам, ей...
2: Да, да. Е, сега
6: зала,
2: тука.
6: Затворено, климатизирана...
2: Да. Контролирана среда.
6: Контролирана среда, е. Музика.
4: Вие пробвали ли сте? Някой от вас пробвал ли е кайт?
2: Кайт никога не.
4: Аз имах неблагоразумието под натиска на така наречен приятел веднъж да пробвам кайт в Аруба и... с катастрофални последствия, защото аз се вдигнах и то не на кой знае каква височина и бързо установих, че водата е в състояние да боли.
6: Да, е бетон, нали?
2: Бетон.
4: Паднах, сякаш се ударих в булевард Руски. Просто като цимент. И няма да го пробвам вече. Дадох си сметка колко много майсторство е необходимо. Необходима е много силна вътрешна мускулатура. Трябва да контролираш всяко мускулно влакно и е нужен интелект. Защото ти трябва да разчиташ, трябва да си в състояние да дешифрираш течението, вятъра, процесорът ти трябва да работи много бързо, трябва да се ориентираш, съобразителност, кондиция и рефлекси. И не е за всеки, и си давам сметка колко много лишения, колко много труд е отишъл за това. Ти трябва и да си гимнастик, и да си много смел. Да. И това дете, това прекрасно дете, трябва да жонглира училище, детство, семейство, елитен спорт и така нататък. Така че поздравления за това,
2: което се направи. Основно за родителите.
1: Адмирация
6: за детето, за детето.
1: И поздравления за...
6: Благодаря много.
2: За третото място.
1: Те следим, пожелаваме и на следващото състезание, ако може и първо.
6: Да, със сигурност. Това е следващата цел. Първо място, още другата година. Така че стискайте палци.
2: Искаме палци.
1: Като говорим за жертви в спорта, нека сега да разберем с кого ще ни срещне Боби Орлинов този петък.
2: Той е един от шепата вратари в света. Спасили не една, а две дуспи на Кристиано Роналдо.
5: Засилва се Кристиано. Владо Диано пак спасява Роналдо и той пропуска.
1: Той е футболист номер едно на България.
8: Но съдбата му показа червен картон.
2: Една контузия.
1: И безброй операции.
8: И един порок, който щеше да му коства кариерата.
2: Една история достойна за Холивуд.
8: Понеделник, Владо Стоянов.
1: Само в предиобед.
2: И сега... Ето това ни очаква в петък. Ще бъде много, много интересно.
1: Ето това правим, когато не сме в ефира.
2: Включително.
1: Скъпи гости, много ви благодарим за днес.
6: Ние благодарим.
4: На вас.
6: Благодарим и ние.
8: И утре очакваме невероятна история да ни разкажеш.
2: Вече, надяваме
4: се. Обещавам.
8: Загадваме. Осигурили сме време от всякъде да знаеш.
2: Така не обещавам от сега.
8: Аз обещавам.
2: Добре.
8: Обещавам.
2: Благодаря. Ами реклама.

0: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем – засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, ето отново след рекламите обикновено скандираме българи юнаци за спортни успехи, но сега можем да го изкрещим и за един научен успех. След 171 нета в последните 20 години, най-накрая Европа казва да и инжектира 2 милиона и половина евро тук, в България. А един световно признат учен ще хване самолета, може би вече го е хванал от Америка, за да дойде в София и да работи в екип с българските си колеги. За какво ще се харчат и как тези пари и как се възпитава изкуствен интелект, ще разберем от видимо доволните професор Мартин Вечев, създател на Insight, и професор Хойпер, който може би вече си намери квартира в София. Добре дошли.
1: Добре за вас.
0: Започнахме сутринта с тази новина. Значи, какви са тези 2 милиона и половина и защо Европа ги дава в България?
2: Значи, това, което трябва да се каже е, че Европа някъде преди близо 20 години, те създават една програма, казва се ERC, на Европейския научен съвет. Идеята на програмата е Европа да се конкурира с Щатите и с Китай. Иновации, технологии, изследвания, наука и така нататък. И тази програма започва и тя общо взето става най-престижната програма научна, изследователска, технологична на Европа. И я наричат Шампионската лига на науката. И всяка държава в Европа, учените там, подават и с проекти и се опитва да спечелят. Значи горе-долу към 10%, тази година е по 9% успеваемостта. И наистина е много престижно. Де-факто е мерилката за иновации в една държава.
0: Ето казахме 171 да. Кандидатури преди това, които са отказани. С какво тази кандидатура се различава от останалите?
2: Той може да разкаже, да, но различава се.
0: С какво, професор Хойпер?
3: It's just good science.
4: Какво да кажа? Добра наука е просто.
3: I don't know, we worked very hard on it.
4: Не знам, наистина много сърно работихме по проекта.
3: I went to ZS, I wrote a lot of grants before.
4: Получавал съм много такива грантове в миналото, имах един по-малък от ERC преди няколко години. Insight просто наистина е невероятно място, което заслужава да развива наука. Изключително голямо доверие има в тях, огромна свобода, която ни е дадена, подкрепа от правителството към Мартин, към института, към Софийския университет. Не е изненадващо изобщо, че такъв невероятен труд постига такава невероятна.
0: Ето сега финансовата инжекция е факт. Какво предстои от тук нататък?
2: Този грант ще влезе в България, тези 2 милиона и половина евро влизат в Insight и всъщност те се използват за измислене на нови идеи, нови изследвания, нови технологии и също за привличане на таланти, включително и за задържане на български таланти, които са България, привличане на българи, които са от чужбина. Всъщност, едно от интересните неща за тази награда е, че тя е сферата на алгоритмите, а това е сферата на Международната олимпиада по информатика, която България създава. Олимпийците, нали, 89-та година, първото издание в Правец, на световно известна олимпиада за ученици по информатика. Тя е в същата сфера. В същата сфера идват и основателите на Google. Тази сфера е много основополагаща въобще за развитието на таланти, за привличане на таланти в България и вече олимпийци, талантливи българи работят при него и се използват тези средства за развитието на екосистемата на талантите в България.
0: А само за нашите зрители, може да кажете върху какви точно конкретно технологии ще се фокусирате? Да.
3: So this grant is mostly about parallel algorithms. So
4: you have large networks, like the internet, logistic networks, and
3: you can't do computations on a single computer.
4: Не може да се правят вече на един компютър. Използват се центрове за данни, изкуствен интелект. Просто вече няма алгоритми, които да могат да работят на такава инфраструктура. Именно това ще развиваме.
0: А вас конкретно какво ви мотивира да дойдете тук в България и да работите с професор Вечев?
4: Професор Вечев.
3: Well,
4: when I came first in 2023, когато дойдох за първи път през 2023 година, признавам, не знах много за България.
3: Мартин ме покани,
4: видях проекта и много ми хареса. И веднага, щом пристигнах в София, се влюбих в града, в хората и института.
3: great being here.
4: Невероятно е да съм тук. Храната е страхотна. Хората не се усмихват достатъчно, но са толкова гостоприемни и дружелюбни. Много приятелства завързах тук с спортове. Храната наистина е много добра.
0: Личи ви, професор. Добре, споменахме в началото, че Европейския съюз се опитва да се конкурира с САЩ и Китай. Напоследък има много критики дори за хората по улиците, които не са наясно с технологиите. Можем ли в Европа да се конкурираме?
2: Това е едно от най-големите така недоразумения. Само да кажем за тази награда хората да знаят, които гледат. Значи, последните близо 20 години 171 български научни институции, учени от България, са подавали проекти, но не са били приети. Сега за първи път в историята на България това се случва и не само, а неговата награда, която той е спечелил, всъщност Insight и България излиза, се избрали като една от петте, които показват с цял свят. Като не само, че е спечелила от тези. Сега специално за Европа, това са едни от най-големите така неразбирания по принцип. Всъщност...
0: Нека да ги осветлим
2: хора, да им разкажем малко. Ситуацията е следната. Всъщност, като вземем най-големите центрове, като Google, DeepMind, Anthropic, OpenAI и други, Meta, всъщност много от тези известни компании, американски компании, имат развойни центрове в Европа. И голяма част от технологиите всъщност се измислят в Европа. Европа всъщност има огромен брой талантливи учени, инженери и те всъщност, като отварят офиси в Европа, ги използват по този начин. Тоест Европа има много талант. Сега отделен е въпросът дали Европа може да създаде много милиардна компания, както е Google, както е Anthropic и тези, другите компании, SpaceX. Това вече са други проблеми, но това не е проблем на таланта и на способностите, които Европа има. Всъщност, те са изключително добри.
0: Какво бъдеще виждате?
2: За гранта или по принцип?
0: И за гранта, и после ще говорим за изкуствен интелект.
3: No, I think we're very excited to hire people to, you know, get PhD students and to grow the institute.
4: Много се вълнуваме да привлечем хора, да привлечем докторанти. И точно както каза Мартин, в крайна сметка да се съревноваме с Щатите и Китай. Но за всичко това са необходими хора. Студентите тук, учащите тук са невероятни. Ако сравнявам с Германия, талантите, които излизат от гимназиите, от олимпиадите, те са толкова на високо равнище тук. Просто, за съжаление, няма къде да се развиват. Има хора, които тук са се развивали, отлични хора, излизат в чужбина и няма къде да се върнат. А сега имаме възможност да ги задържим, да ги запазим и аз да работя с тях, което е невероятно. Така че очаквам с нетърпение това.
0: Виждам колко вдъхновено и с усмивка говорите за технологиите. Какво бъдеще виждате? Кажем, следващите 10 години.
4: За 10 години вълнуващи неща ще се случат. Със сигурност изчислителните способности ще станат много по-важни, изкуственият интелект върши невероятни неща. И мисля, че наша работа да гарантираме, че се използва за добро. Така че всеки да се възползва от предимствата и България да участва в това парти и тези вълнуващи промени.
2: Точно така, да. Insight е всъщност... Бих казал така най-стратегическия проект на България въобще, защото в момента най-важното нещо в света на технологиите, икономиката с добавена стойност, всичко, което се случва в света, въпрос на национална сигурност е човешкия потенциал. Това е номер едно приоритет. И това е номер едно приоритет на Insight да изгради в България човешкия потенциал на нивото, който е в топ организациите, институциите в САЩ, Западна Европа, в Китай, както е в момента. Тоест Insight, това, което се случва с Бърнхард и с други награди, които Insight непрекъсто получава, то всъщност целта му е да развие тази екосистема в България, която е подобна на тази в Швейцария, Израел, Англия, Щатите. И това се случва и това е невероятно. Това е историческо. Нали, това, което той е спечелил, е историческо за България, но Insight непрекъснато прави някакви неща, които са исторически и цял свят говори за Insight непрекъснато, за България.
0: Всичко в много държави правителствата работят с компании, с изкуствен интелект. В България какво е поведението?
2: България, ситуацията е много интересна. Например, държавата също има разни програми, които се опитват да развиват екосистемата тук, нали? Има добра екосистема, но в момента, нали, основният фокус трябва да е върху инсайд, защото това са институциите, които държавата това го знае, говорят се за следващи големи инвестиции, тъй като това е нещо, което прави разликата. Това позиционира държавата навън, като се говори за технологии и иновации, по цял свят се говори за България, се говори за инсайд. Така че това трябва в момента да е фокуса. Когато ние стигнем до една определена точка на обем хора, тогава съвсем ще има така преломна точка икономически. Както се е случило в Израел, Швейцария и така нататък. Така че това е нашата цел.
0: Казахме 2 милиарда и половина. Милиона, извинявайте, може би ми се иска.
2: Да, ще да,
0: може би ми се иска. Да. Но ето това поражда въпрос. Стигат ли?
2: Това е само малка част от финансирането, което е нужно, за да може да се развива институция на световно ниво. Нали, има базово финансиране, което от държавата Insight получава, но Insight е най-успешната публична институция в историята на България. Парите, които Insight е изхарчил, може си представи, това е научна институция, която е изхарчила хикс пари и е привлекла в България 5 пъти по толкова. Кажи ми някоя друга институция, която това го има. То няма. И това, което се случва, той инсайт е привлякал десетки милиони само като дарения от компании като Google, Vivo, Toyota и много други. Това би казал за какво става въпрос.
0: Освен този, кой е най-вълнуващия проект, по който сте работили?
2: В инсайт има много, много важни проекти, стратегически, някои са публични, други не. Един от тези, които са публични, разбира се, е българския GPT, BGGPT.
0: Имам го на приложение в телефона.
2: Супер, да. Идеята на BGGPT, освен че е чат, нали, за всички българи, безплатен, всъщност една от най-важните стратегически теми, световен мащаб, в момента е суверенни изкуствен интелект. Дали държавата може да си осигури независимост в изкуствен интелект, както е енергийната независимост. Да има изкуствен интелект, който ако ти го спрат, както беше с Anthropic, спряха достъп до Mythos, там до Fable модела и сега нямаш изкуствен интелект и гледаш през позореца и не знаеш какво да правиш. Сега като имаш тук Insight, имаш BGGPT и може да съществуваш в модерния свят. Т.е. това е един от проектите. Insight работи по много други проекти. Например, Insight създаде едни от най-добрите модели в света за изкуствен интелект за роботика. Беше пуснат октомври месец, сега го надграждаме. Той беше обяснен, имаше специална статия от глобалния Wired, където пише на първа страница Института Insight в България. Е създал това нещо. Това е една от най-горещите теми в изкуствения интелект в момента, която се развива, където са милиарди, стотици милиарди инвестиции. Insight има много такива проекти.
0: А към днешна дата докъде се е развил българския GPT?
2: Българският GPT в момента фокуса му е върху внедряването в българските публични ключови институции, защото те иначе те работят с поверителни данни много често и те няма как да ползват публични чатове. И затова Insight работи по внедряването му много успешно. Insight е може би най-успешната организация, институция в Европа, може би и света по внедряване на изкуствен интелект. И той не е само модел, а той е цяла система, която се внедрява.
0: Най-важните
2: функции. Която пести хората да знаят, това може да пести стотици милиони на държавата. Защото иначе трябва да плащаме на външни доставчици, да ни взимат данните и да се чуем какво да правим после. Станем зависими.
0: Професор, а говорим на зависимост.
2: Да.
0: Професор, с какво ще вкарате България в световните заглавия, новините?
3: I mostly do theory.
4: So, аз теория развивам предимно, така че заставам пред една дъска и развивам идеи, които могат да позволят да се развиват новите технологии след 2-3 години. Това правя и в... там се чувствам като дома си.
3: Най-комфортно, more important.
4: Технологиите стават все по-значими, все по-важни. И като помислим за това каква ще е следващата голяма идея, какво трябва да се разреши, какви проблеми предстоят, за да можем да сме напред след 2-3 години, това е моята работа.
0: Пожелавам ви приятен престой тук и да срещнете повече хора с усмивки.
4: Много благодаря. Хората са
0: благодарим и на вас. България се гордее с вас, професор Вечев. Отново ще се видим тук.
2: Тук сме.
0: пожелаваме успех и както се казва, ако има нещо, ще се свържим, ще си поговорим.
2: Действаме.
0: Благодарим ви много.
2: Благодаря.
0: Скъпи приятели, преди обед продължава, а с какво ще ни каже Оля?
5: Благодарим ти, Петър. И Яна. Нашия следващ гост има история като от киното. След тежък инцидент, той е накосъм от това да остане в инвалидна количка. Следват години на операции, болка и постоянна температура.
6: Напук на медицинските прогнози, той е част от 5%, които успяват да проходят, а преди години той танцува неспирно 4 часа и 32 минути в опит да постави рекорд на Гинес.
5: Българското хоро ли е това, което го спасява, ще разберем сега от хореографа Ивайло Петков. Ивайло,
6: здравей, отново добре дошъл. Само кажи, долу са твоите ученици от групата Живо чудо, танцуват и какво? Чакаме всички в 11:30 за една генерална репетиция, за да можем в 12:50 да направим най-голямото хоро на Еньов ден.
7: Точно.
6: В София. Благодарим ти още веднъж за това усилие. Знам, че това са мъже и жени, които в момента трябва да са на работа. Нали?
7: Да, и аз искам да им благодаря в ефир.
6: Благодарим им.
7: За това, че отделиха от времето да дойдат и да подкрепят мен и каузата.
6: След малко всички сме на хорото.
5: Да.
6: Но да започнем с теб. Обещахме на зрителите твоята история. А тя е наистина невероятна, меко казано. Беладжията на Враца.
5: Така си известен. Беладжия, хем спортист.
7: Лошото момче на българското хоро.
6: Това е също много хубаво. Защо така?
7: Съдба.
6: Ма ти си предизвикваш сам или?
7: Абсолютно. Каквото човек си направи сам, има една българска приказка, цялото село не може да му го направи.
6: А как изобщо се захвана с народни танци?
7: Тук е интересната тема, защото народните танци реално ме потърсиха мен. Аз съм завършил българска народна хореография в Благоевград и след завършването реших, че просто това нещо не е за мен и не желая да се занимавам. И преди да започна това, с което исках да се занимавам, направих една почивка на морето и от водната пързалка получих счупването, заради което сега съм тук и ще го коментираме.
5: Какво се случи на тази водна пързалка?
7: Случи се това, че се пуснах по неправилен начин. Ударих се главата в...
6: Я кажи сега за зрителите, какво е неправилно, за да знаят да не го повтарят.
7: Неправилно е да се изправиш прав и да се пуснеш прав по водната пързалка.
6: Как прав? Трябва си седнал при всяко положение.
7: Като
6: или
7: предишния
6: легнал,
7: да. Гост.
6: А може би с главата напред ли си тръгнал или как?
7: Като на сърф.
5: Аха.
7: Пускането беше много успешно, просто забравих, че басейна е до тук и...
6: И си удариш
7: главата в дъното.
6: Така. И колко прешена счупени, пукнати?
7: Един счупен, един пукнат. Стабилизация. Линейки.
6: 10 пирона.
7: ММА. 10 пирона са следствие на... Първо имаше предна стабилизация, която е доста по-малка. Тази предна стабилизация така беше поставена, че ми притискаше хранопровода и съответно след известно време и много сериозно възпаление ми перфорира хранопровода или ми го проби, така да го кажа. И имах ситуации, точно като в анимационните филми, пия вода и ми тече от дупка от врата.
6: А как се храниш?
7: Хранех се до един момент нормално, след това по време на операции, на манипулации с сонда, която минава през носа, и спасатор, карваш с принцовка храната.
5: А за интересна всичките, е история. За всичките тези години през колко операции мина?
7: Честно казано, не си спомням колко пъти съм приспивам. 2-3 пъти ми е шит само хранопровода, защото имаше доста сериозно възпаление от първата стабилизация. Остеомиелит мисля, че се казваше, което възпаление така и не можа да по оперативен път и просто трябваше да излезе каквото има отвътре, да изтече и всъщност ми зарасна раната. Накрая вече доктора дори до тук му дойде да ми шие хранопровода и ме остави така. Правиха ми една много интересна превръзка с опойка и благодарение, може би, на Божията помощ, лека по лека започна да се изхранва отвътре навън и се затвори от само себе си в един момент.
6: Години наред си живя

0: Мисля си, че в нито една минута от този период аз не съм си помислил, че ще ми се случи нещо различно от това, което сега ми се случва. Аз знаех и вярвах, че ще излезе от тази ситуация по възможно най-добрия начин. Каквото и да ми се случваше, каквото и да ми течеше от врата, каквито и операции да ми правеха, аз знаех, чувствах и вярвах, че е знак от съдбата да спра там, където съм, да преосмисля какво правя. Явно съм бил на грешен път, да ми се даде една почивка, защото когато ти не осъзнаеш какво правиш и какво ти се случва, отгоре ти пускат СМС-а и всичко приключва.
1: Хубаво е чувството ти за хумор, макар че ни гледаме ужасени и слушаме тази история. Ти си медицинско чудо, както и да го погледнем, нали?
0: Тази операция, която ми направиха последната, беше изключително сложна. Честно казвам, само един лекар, неврохирург, така се да го нае. Кажем, се нае да я направи. Повечето ми отказваха, защото не искат да имат неуспешни пациенти. И в крайна сметка, благодарение на Христо Христов от Свети Иван Рилски, неврохирургията на Свети Иван Рилски, може би е на световно ниво. И Георги Янков, тогава беше белодробна, сега мисля, че и тя към Иван Рилски, гръден хирург, най-добрия. Двамата се събраха в една операционна на два етапа, 5-часова, 7-часова операция. През 1-2 дни я направиха, не си спомням дори. Просто ме предупредиха, че е много сложна интервенция и не може да се случи на един път. Организма може да не издържи. Разделиха я на два етапа и се справиха прекрасно.
1: Благодарим им за което.
0: Абсолютно.
1: И ти си избрал умишлено да останеш в България и тук да се лекуваш, а не в Германия, където си имал възможност.
0: Имах възможност в Хановер, в клиника, специализирана неврохирургия, с професори, с имена. Но да ви кажа, на интуитивно ниво почувствах, че аз тук ще се оправя и тук ще ми се случат възможно най-доброто нещо, което може да се случи.
1: И всъщност те спасяват танците и спорта? Извън медицината имам предвид.
0: Не съм спирал нито един ден да имам активности и дейности, свързани с физическо натоварване. Дори в тия периоди аз ходех на работа, преподавах, танцувах и имам усещането, че благодарение на музиката, знаеме, че българското хоро повдига вибрацията, благодарение на самата енергия от хорото, на мен ми се случиха тези неща. Ако бях останал изолиран, неактивен и тогава може би щеше да се развият нещата по съвсем различен начин. Така го усещам и го чувствам.
2: Ти имаш много силно послание за силата, за волята на човешкия дух. Какво би казал на хора, които примерно имат 1-2 шипа и се отказват да спортуват, отказват да се движат, смятат, че няма никаква надежда за тях?
0: Вярата е нещото, което може да те съхрани и да те накара да не се предаваш. Защото действително в момента сме доста разглезени от към начин на живот и най-малкият дискомфорт ни приключва дейностите. Имам случаи дори в групите. Танцуваш 3-4 години, знаеш 50-60 хора, отсъстваш 2 месеца, губиш 2-3 заради 2-3 хора, казваш, аз спуснах много.
1: Имаш опит за рекорд на Гинес. 4 часа и 32 минути.
0: Да, 2019 година го направихме във Враца с благотворителна цел. За момче с същата травма като моята.
1: А то в момента в какво състояние, знаеш ли?
0: Той все още е в същото състояние, в което е бил. За съжаление е в инвалидна количка. Бори се, лекува се, но за момента това е положението. Исках да направя нещо, защото на мен много хора ми помогнаха по време на периода, в който съм бил в изолация. И реших да направя нещо с кауза. Докато се разхождаме с мой приятел в центъра на Враца, той ми казва, знаеш ли, че гледах, любители са играли 2 часа хоро за Гинес. И аз му казвам, и аз 4 пъти

0: седмицата им подобрявам рекорда, защото имам по 3 часа всеки ден и танцувам. И така решихме, запазихме си час и дата за събитието и го реализирахме.
1: Ние виждаме и сега кадри от събитието. Поздравления за това, че подкрепяш. Ще продължим да си говорим и на хорото, да поканим на голямото пак нашите зрители.
2: Да, напомняме ви, в 11.50 всички се хващаме на най-голямото хоро пред кино Люмиер, но елате малко по-раничко, за да се видим, да се преборим и да порепетираме.
1: И останете с нас, не само за да видите хорото, а и след минути своята рецепта за здраве с нас, да сподели легендата в канокаяка Ваня Гешева.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте в поредицата Здрави! Вчера, на 23 юни, беше отбелязан Световния ден на олимпизма. А днес в поредицата Здрави ви срещаме с олимпийска шампионка. Тя влиза в големия спорт едва на 17. Печели първия си медал от световно първенство. На 20 вече олимпийска вице-шампионка, а в Сеул 88 извоюва злато, сребро и бронз в кано-каяка. Така става единствената българка с пълен комплект медали от едни и същи олимпийски игри и вече вероятно се досещате, че наш гост е Ваня Гешева. Здравей, добре дошла, много се радвам, че отново се виждаме.
1: Благодаря ти за поканата, за мен е истинско удоволствие да бъда тук при вас.
0: Темата ни днес обаче е здраве. Много пъти сме се питали и сме говорили с големи спортисти като теб, които са стигали и превземали най-високия връх, олимпийския. Кое е по-вярно? Дали това, че спорта е за здраве, или това, че големите спортисти си дават здравето за спорта?
1: Аз винаги съм казвала, че спорта е здраве. И това е било моето верую през цялата ми спортна кариера. Разбира се, когато вече се отдаде на професионалният спорт, няма как, нали, да не те съпътстват и различни травми. Но това е част от играта, от голямата игра. Така че когато искаш да постигнеш своята най-голяма мечта и своята най-голяма цел, това е нещо, което трябва да се пребориш и да се справиш. За щастие и за моя радост, през цялата ми спортна кариера травмите така не ме съпътстваха много често. Получавах, разбира се, но те бяха сравнително малки, лесни за лекуване, преодолими. Така че аз съм един от малкото щастливи спортисти, които през спортната си кариера не са имали сериозна травма.
0: Но много пък в много от такива хора, които са минали през много върхови натоварвания, след време си дава отражение или го наболяват ръце, лакти, колена, в зависимост от това какъв е травматизма на спорта и какво е натоварването. Във вашия спорт кану-каяка къде беше върховото натоварване и къде ти си имала проблеми или сега пък нещо се обажда?
1: По принцип натоварването е на върху тяло, но обикновено, нали, ръце, гръб, така че аз не мога да кажа, нали, че нищо не ме е боляло, но това са преодолими неща. След приключване на активната си състезателна кариера се опитах малко да поддържам спортна форма, след което почти спрях, даже като много големи спортисти, нали, не обичам да се връщам обратно. Примерно аз не обичам да се връщам в лодката, не обичам да се качвам на лодка. Преди даже не обичах да влизам в морето да плувам, макар че съм много добра плувкиня. Сега вече това е така интересно занимание, плуването, и вече, нали, започнах малко по малко, нали, да се връщам и към това мое любимо занимание, плуването, така че се движа, ходя много. Правя много големи преходи, разходки. Винаги ежедневието ми е свързано с движение, така че не се оставям само да стоя седно или да лежа, а си измислям най-различни и интересни занимания.
0: Коренно различен е дневният ти ритъм сега и тогава като активен състезател. И само за да припомним и да разберат нашите зрители как се става олимпийски шампион, значи е било усилието неимоверно, какъвто и талант да е имало. Та какъв беше един твой ден откъм натоварване? Какво е понесло това тяло преди толкова години, разпределено на дневен ритъм?
1: Едва ли биха повярвали, но това е изключително голям обем от тренировки. Първо да започна с това, че в една година ние имахме не повече от един месец почивка. Ние изключително се подготвяхме централизирано, бяхме непрекъснато по лагери. Един лагер включваше, да кажем, 20-25 дни подготовка и една седмица почивка в спортния клуб, от който се състезаваш. Но най-интересното беше, нали, нашето ежедневие тренировъчно. Спомням си, бяхме на един лагер в Приморско и там се засякахме с един футболен отбор, вече не си спомням точно кой, но български футболен отбор. И на треньора му беше много интересно да присъства на един наш тренировъчен ден. И казах, може ли, нали, да присъствам, за да видя вие как тренирате. В какво се състоеше нашия тренировъчен ден? Сутринта ставаме рано, защото все пак това беше в зимен период, в който деня, нали, свършва, слънцето си отива много бързо, нали, вече да. Става тъмно и ни трябва да гребеме, аз сме на вода. Ставайки сутринта и закусвайки, ние отиваме на стадиона, за да направим 20 обиколки.
0: По 400.
1: По 400 метра. Това само ни е загрявката.
0: Да, това ви е загрявката.
1: Да, след което закусваме. След закуска имахме колелета, на които се качваме. Бяхме тогава, си спомням, на Ропотамо. Все още беше разрешено да гребеме на реката. Отиваме с колелетата на Ропотамо и правиме, да кажем, 20 км гребане. Тези тренировки включват вече, нали, много интензивни отсечки и най-различни специфични неща, нали, които...
0: Е, треньора взе да се препотява до обяд само.
1: Да, при което се прибираме и вече то е късно, обядваме и трябваше примерно един час почивка и обратно пак на вода. След което правим още 20 км на вода и връщайки се от реката, отиваме в... залата по штанги, фитнеса, където примерно правим 30-40 тона штанги. И той беше много чуден, защото каза: леле, вие толкова много обем направихте през този ден и това всеки ден ли е? И нашия тренер го погледна много така, нали, чудно, и каза ми: да, това за нас е един нормален тренировачен ден. И той даже се засме и каза: ако аз накарам моите футболисти това да го направят, след това цяла седмица трябва да почиват.
0: Точно за това се е стигало тогава до този най-висок връх, олимпийския, с тези много-много усилия. Но как се чувства един човек на 17 години, когато влиза в големия спорт с голяма заявка, с медал от световно първенство? На 20 пък вече тогава на олимпийски игри олимпийска вице-шампионка. След това и трите медала, злато, сребро и бронз, с главозамайва ли се една 17 годишна, 20, младостта си човек?
1: Не, аз съм дете нали, от спортно семейство. Спортно семейство, баща ми е бивш футболист, неговата мечта е била дъщеря му, нали, да продължи в спорта. Макар че аз по много необичайен начин започнах така моя път в спорта, исках да бъда лекоатлетка, но с течение на обстоятелствата всъщност станах каякарка, кандидатствах в спортно училище, така че моят път беше предначертан. Аз много обичах да спортувам. Имах детски мечти в началото, разбира се, нали, да постигна големи успехи в спорта, и още на 16 години вече давах заявка за една добра така спортна кариера, и затова на малко след 16 години бях включена в националния отбор за жени и там се подготвяхме за световното първенство, където бяхме домакини тук в София, и така започна моята кариера на шега, нали, с едно огромно желание и голяма мечта да бъда голям спортист. А даже никой не очакваше ние да спечелиме бронзов медал на двойка каяк, и когато спечелихме, и даже аз самата не можех да повярвам, и това даже съм го казвала, че след като ни връчиха бронзовите медали, аз цяла вечер си го държах в ръката, нали, си го стисках, ама много здрав, защото това беше нещо много ценно за мен, и си казах: някой да не ми го открадне.
0: А олимпийския къде го държиш, златото?
1: Ами и четирите си олимпийски медала, които съм спечелила през спортната си кариера, са на специално място.
0: Така и трябва. Въпреки че най-голямата ти приятелка има музей, където съхранява също и твои неща.
1: Да, аз при Катя в музея. Да. Тя наистина е много близка моя приятелка, която аз много обичам. Там също съм дарила на музея абсолютно всичките си други спортни отличия, включително и от световно първенство, световна титла, сребърни и бронзови медали.
0: С нея пътувате много, ходите много. Това е спорта, който сега упражнявате. Обиколки по света и у нас. Какъв ти е рекорда за изходено разстояние?
1: Имахме така една екскурзия в Марокко, където решихме, че трябва да се приберем от централния площад в Маракеш пеша до хотела, и бяхме направили 20 000 крачки, и нали, да си имаме такава апликация, нали,
0: да, на телефона,
1: където казват: браво, успяхте, отлично, справихте се добре, и беше много забавно.
0: Това ли е хобито сега, пътуване по екзотични, интересни места?
1: Да, може да се каже. Това е начина ни на живот, защото когато си професионален спортист, ние също много пътувахме, но ние отиваме на гребният канал, там където е състезанието. Ние сме съсредоточени изцяло върху, нали, състезанието и нашата подготовка, и участие. Така че освен да видим канала и града, през който
0: всички
1: минаваме...
0: Всички това казват,
1: да,
0: че нищо не разбират нищо от пътешествията си.
1: Да, да, просто казваме, отидахме някъде, но всъщност, когато ни питат, а какво видяхте, ни казвам, аз казвам Гребния канал. Така че за мен беше истинско удоволствие, след като приключих активната си състезателна дейност, вече да имам възможност. Даже повторих някои места, на които съм се състезавала, след това отидах.
0: За... Се уходили.
1: Чак до Сеул не стигнах, но до Китай стигнах.
0: Сеул е твое мястото, да, на твоя най-голям успех. Защо така в спорта? Не искам да разваляме настроението, но в края се налага. В спорта почти във всяка федерация, включително и вашата по кану-каяк, има скандали, които зреят, презряват, опетняват.
1: Ами не знам, по принцип, нали, в спорта сме хора, които, нали, имаме амбиция да постигнем нещо. По принцип е така. Някои, нали, имат амбицията, която е, може би, така изграждаща, положителна, в хубавия смисъл на думата, но другите малко така с амбицията попрекаляват и като че ли е малко разрушителна тази амбиция, нали, да се управлява. При нас с течение на обстоятелствата, аз за Николай Бухлов мога да говоря само с уважение. Първо той, защото ми е много близък приятел, той е един изключителен голям български спортист. Да, случиха се някои неприятни моменти при нас. Аз смятам, че винаги, когато човек започва да говори за големи имена, не само спорта, по принцип, нали, в сферата на медицина, изкуство или където и да е, първо трябва да си помислим за кой човек говорим, защото човека, който е постигнал върховете в своята професия, независимо къде е, той си знае най-вече цената.
0: Както...
1: как е постигнал всичко това. И затова някак си е много обидно, когато, нали, започва да се дават квалификации, да кажем, че един човек, нали, е от голям спортист, не може да бъде голям ръководител, макар че това за Николай Бухлов изобщо не се отнася, защото той в момента и е заместник кмет на Пловдив, да не говорим, че той няколко мандата беше и общински съветник, така че за неговите професионални качества, нали, способности не може да говорим. Така че аз предлагам, нали, да изчакаме да мине, защото в момента чакат, да, много проверки, да изчакаме компетентните органи,
0: както,
1: да
0: си както, кажат. Както е казано в Библията, по делата им ще ги познаете. Благодаря много, че беше наш гост. Не остана време да кажем за прекрасното ти внуче, което те радва сега в момента. Може би ще е един следващ разговор и покрай което още се налага да тичаш. А сега към Петър и Оля да ни кажат как продължаваме.
2: Какво е усещането да се озовеш в американски мотел, по чието стени има кръв, след 16 часов преход из Америка, и трудно ли е да пренасяш цяла арфа през океана?
3: А, да. Отговорите след малко от финалиста в Гласа на България Васил Чергов и неговата дъщеря Инел. Останете с нас.

0: Екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента. И цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб. Нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Кандидатствайте в Technovators League. Национален конкурс на списание Менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Просто ето така, шапка долу, уважаеми зрители и Нела Чергова. Удоволствие да си в нашото студио.
1: За мен нещо по-голямо.
0: Сега се пренасяме и пък при твоя баща Васил Чергов, който отетък с Оля. Имаме и други приятелчета.
2: Здравейте, заповядайте.
0: Заповядай.
1: Благодаря.
3: Те са навсякъде с нас.
1: Да го взема ли?
2: Давам го. То само като те видя и веднага тръгна.
0: Са много живи.
1: Голяма любов.
0: Много живи.
2: Добре дошли.
3: На плюшени мечете, нали?
0: Всичките. Да. Добре дошли, как сте хора?
3: Прекрасно. Те имат една свръхестествена сила. Разтапят всички хора покрай тях.
0: Потвърждаваме.
3: Чувствата на хората.
0: Потвърждаваме, абсолютно.
3: Преди малко всички много им се радвах.
2: Ами, аз искам да започнем още от самото начало. Кажи ми как се роди V-Band и името?
3: V-Band се роди... Той е създаден всъщност парти бенд с комерциална цел, комерциална музика, и самото име беше точно преди, бяхме на някакво събитие, не си спомням точно какво беше събитието, все тази. И имаше водещ, който излизаше на сцена точно след 6 секунди и каза, трябва да ви представя. И аз, ама ние нямаме име. И той каза, има само един оркестър без име. Не може да има втори. Така че имаш 6 секунди да измислиш името. И аз и с това може би от моята първа буква или от това, че винаги съм повтарял, че този бенд тогава беше създаден, това е вашия бенд, нали, с музика, която хората харесват за точно за парти, за купони, за забавления. И така се роди. V-Band беше много кратко и между другото, откакто се появи името, нещата станаха. И много бързо се започнаха да се случват. За не знам вече колко време е бенда. Има ли 5 години? Или 5-та година в момента? Много неща не се случиха за тези 5 години.
2: Бенд,
3: от нулата, от пълната нула.
2: От нулата и ходи нула. По частни събития, стигате до турне в Штатите.
3: Да.
2: Как се
3: стига там? Как? Имаше един човек, който ни заведе в Штатите. Той се казва Ясен Дараков. Ако ни гледа,
1: поздрави.
3: Поздрави от нас. Той ни чу в... не знам къде ни чу. Някъде. В някой клуб, може би, от тези големите нощни клубове. И така се роди идеята и каза, вие трябва да дойдете в Щатите. Аз през цялото време повтарях, че още е рано. Но той каза, не е рано. Просто хората трябва да ви видят и там, защото имате някаква по-особена енергия. И той... всъщност много ни помогна с това нещо, защото накара ни да повярваме още повече в самия проект, ако може да използвам тази дума.
0: Може, разбира се.
3: Ицо Хазарда беше точно, изпява в една песен, имаш нов проект, значи си архитект, точно иронизираше, нали, музикантите, които използват тази дума.
0: Добре, си с този проект, кои градове обиколихте в Щатите?
3: В Щатите... Хайде помогни, защото и не още не беше в бенда. Между другото, тя тогава още не беше в бенда, но тя дойде с нас.
1: Като турист.
3: Като турист, да.
1: Но в следващите
3: турнета. Но в следващите имахме, за същата година имахме още две ходения в Щатите. Аз ги наричам ходения, защото турнета е малко, така звучи. Но, добре, де, айде, турнета да използваме.
1: Да, ами основните градове, в които бяхме, са Чикаго, Лас Вегас, бяхме във Флорида.
3: Във Флорида, да. Там имам брат и той, ако ни гледа в момента, искам да го поздравя и него. Има заведение за около 350-400 човека и той прави доста музикални събития там. Кани български изпълнители, кани и балкански изпълнители, защото има много хора от Балканите там.
0: Ти си обичаш.
3: Да, и Флорида е едно прекрасно място. Около 26 градуса целогодишно.
0: Тя се обаче и няма, виж как каза, като турист, а после вече като част. Чия беше идеята ти да се присъединиш в бенда? Негови ли твоя?
3: Аз музикално училище, оттам да започнем. Да. Между другото, аз правих дълго време кастинг за певици, трябваше ни втора певица, защото титулярната ни певица, която е инфлуенсъра на бенда, следващия път, когато гостуваме, ще сме с нея, дай Боже и с целия бенд, и тя се казва Моника Брайкова. И Какво щях да кажа за Мони? Исках
1: просто
3: да
1: кажа. Правил кастинг за певици.
3: А, да, правих кастинг, да. Исках още една певица, защото хубаво е с два женски гласа. И трябваше да бъде певица, която повече да пее бек вокали. А знаете, това е малко трудно. Като вземеш готови певици, всяка една иска да е елит, да. И Нема беше много подходяща, защото аз правих около 6 месеца, прослушвах певици, търсих къде ли не. И тогава един от моите колеги в бенда каза, защо не пробваш и Нела? Тя так му завърши музикалното училище с арфата. И аз се пробвах как пее и тя се справи страхотно с бек вокалите, само с една репетиция, беше запомнила всичко. Все пак...
0: Значи допринася с арфата това.
3: Абсолютно, да. Друго си е музикалната основа, си дава отражение.
0: Трудно ли се работи с баща ти?
3: Много.
1: Да, благодаря ти. Беше ми неудобно да го кажа.
0: А защо?
1: Страхотен шанс е да се виждаме по-често, да сме на една сцена заедно. По-трудно е, защото, понеже съм му дъщеря, двойно повече може да ми се кара. Той така се чувства.
0: И критиката е двойна, сигурно.
1: Да, но той иска най-доброто за мен.
3: Не, на всички се карам. Аз съм перфекционист и просто, когато няма дисциплина, нищо не се получава. Това е истината. Защото, пак повтарям, от пълната нула да стигнеш до някакво ниво, както вие казахте, Щатите. После подграхме Цеца в Арена София.
0: Да, но самият твой бенд не е вярвал. Малко бяха са били скептични, когато ти си им казал, че ще пеете на най-голямата сцена.
3: Абсолютно, да. Първо, когато им казах, че ще отидем в Щатите, никой не ми вярваше. И то се случи. След това в Щатите им казах, скоро усещам, че ще свирим в Арена София, нали, най-голямата зала. Нали все още е най-голямата в България и тогава никой не ми повярва. И така, свирихме, колко път свирихме там? Да, и после и на концерта на Галена, ние бяхме основен бенд. И така, което не е малко.
0: Ти си ръководител на скептичен бенд, да знаеш.
3: Абсолютно.
2: Разкажи за гласът на България.
3: Да, аз имам големи мечти точно. А за гласът на България... Между другото, и тя тогава беше на кастингите.
1: Аз го гледах. Бях мъничка.
3: Да, тя беше мъничка. Аз тогава се вих с една италианска песен. Спомниш ли си?
1: Да.
3: Да. И тя беше там с мен. Себастасо на Беля Канцоне. Да, беше много хубаво изживяване. То беше преди около 10 години. И гостът на България ми даде много. Точно когато се качиш на така голяма сцена, започваш да мечтаеш още по-силно. И стана така, че не знам колко, 5 години след това някъде, аз продължих тогава сам, след гласът на България и 5 години след гласът някъде започнах да създавам този бенд. И спомням си тогава, че стигнах до финала. Бях в отбора на Вики Терзийска и беше много хубаво изживяване. Всичките месеци, които прекарах там, много ми дадоха. Много.
0: Ти имаш големи мечти, така разбрахме. И няма твоите мечти какви са?
1: Моите мечти са да съм щастлива, да съм добре, да съм здрава. И оттам нататък всичко се подрежда.
3: Но нямаш ли мечта да си в бенда?
1: Разбира се, аз вече съм.
3: Добре.
0: Време си бек вокал, други мечти, свързани, не знам, с музика.
3: Между другото, тя композира и музика, и текстове пише, така че скоро време ще започнем да реализираме някои от нейните песни.
2: А ще за бенда. Купувате ли септември за едно предаване, през цялото предаване да ни свирите с бенда?
3: Разбира се. Вие имате място тук, така че има как да разположим бенда и да свирим на
0: живо. Бенда малко е скептичен, че ще дойде в предиобед, разбираш?
2: Да, живим сега, усещам, че ще ходим по телевизията.
3: Да, има какво да покажем и тогава, защото за началото на следващата година готвим едно шоу-спектакъл, то е между шоу, концерт, спектакъл, нещо подобно, което ще бъде много хубаво, ще сме около 50-60 човека екип. ще бъде и с актьори. Всичко се готви много професионално и вече сме започнали да го готвим. Още не мога да кажа със сигурност как ще се казва. За сега има работно заглавие Жокерите. Ако остане това нещо, като име, ще се разбере скоро време, ще започнем да пускаме някакви неща по социалните мрежи и то ще бъде нещо много интересно. Нещо, което то ще бъде базирано голям процент на музиката. Но ще има, нали, пак казвам, и актьорска игра. Ще бъде нещо, което отиваш за час и половина-два, оставяш телефоните, защото няма да може да се снима. Целта на това нещо ще бъде да се играе само на живо. И няма как да се заснема от смартфоните.
1: Да се улови емоцията.
3: Да, за да може всеки да улови емоцията и магията на музиката, направена по друг начин, с хубави мултимедии. Всичко ще бъде много прекрасно изпипано. И целта ще бъде да отидеш там и да се отделиш час и половина-два от заобикалящата среда и да получиш една енергия, една емоция, която не може да я получиш на друго място. И ще бъде много готово. И ще го играем навсякъде в цялата страна. Създали сме организация как може да се пътува с всичко, с сцената, с всичко, всички екипи.
2: Ще ни гостувате да ни разкажете, когато е...
3: Да, до септември ще има малко повече неща. Няма да е напълно готово, защото според моите очаквания, мечти, мисля, че април или март-април реално ще бъде първото представление. И така. Ще избираме някакви подходящи зали, разбира се. И...
2: Ще дойдете, ще ни гостувате.
3: Ще има и летни театри, ще бъде много хубаво.
2: Когато съществува вече, за да можем в конкретика да говорим.
3: Абсолютно.
2: Имате ли някаква песен, която е специална за вас двамата? Имате ли си ваша песен?
1: Обща, любима.
3: Обща, любима или...
2: Да, някакво специално парче, което...
1: Shape of my heart.
3: Да.
1: Мисля.
3: И на теб ли ти е любима?
1: Да.
3: Как пък избра това парче? Това е едно от любимите ми. Едното е въпросната песен, която споменахме с Ебастаса на Беле Канцоне на Рамацоти. Ти пък чу песента и издаде глас. Пееш ли?
4: Има друго мнение по въпроса.
3: Да. И това е другата ми любима, да, Shape of my heart.
4: О, то вече показва певчески псонет. Няма ли го включиш в бенда?
3: Абсолютно.
1: Вчера мъжи.
3: Ще пееш ли?
4: Добре, сега ще нахраним вече. Ви хора, благодарим, че
2: благодарим ви много
4: на гости. Чакаме ви есента. Тъкмо ще попосторите и спектакъла и ще ни разкажете.
3: А вие може да подготвите плейлист.
2: Ще ви направим
3: плейлист. От любими песнички.
2: Ще си изберем наше любимо парче. Да. Няма парче.
4: Ще си изберем парче.
2: Да
4: си
3: поне две парчета, за които да научим, да изсвирим, да изпеем.
2: Ще си изберем парче.
4: Ще си изберем парчето с особено. Ми хора, до нови срещи ви казваме.
3: Благодарим.
2: Уважаеми зрители, преди обед продължава. Останете с нас, защото след минути участника в MasterChef Рори Милър ще ни каже какво го кара да продължава да избира България пред Америка.
4: След това ни излизаме на поляната, на тучната поляна. Чакаме всички вас, уважаеми зрители, които живеят в района на BTV и не само, за да ударим едно право хоро за един ден. Останете с нас.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Днес в кухнята ми влиза един американец по лична карта, но българин по душа. Той живее у нас повече от 15 години, обикаля най-затънтените села, събира забравени рецепти, пише книги за българската кухня и вари крафт бира. С Рори Милър се познаваме от арената на Мастършеф, където през 2019 се борихме заедно за голямата награда. И днес с най-голямо удоволствие съм го поканил, защото имаме невероятни спомени. Рори, благодаря ти, че прие и дойде. Да. Толкова бързо.
1: На косно.
0: Да. Ти имаш книги, за които ще ни разкажеш след малко. Okay. Много яко изглеждат. Но дай да обясним на зрителите първо какво ще готвим. Защото с теб имаме една много яка история, в която готвихме един ганаш, който стана толкова лют, че изобщо аз като отидох да го пробвам, направо ми стана лошо. Помниш ли, готвихме на щафета,
1: да.
0: Ти правеше соса, аз минах, ти беше сложил някакъв пипер, направо не ставаше да ядене, викам, добре, супер, супер, сега ще направя друг. Беше много забавно.
1: Ами аз бях, да, аз съм виновен малко за това, аз не гледах какво ще
0: си. Добре, дай да разкажем на зрителите какво ще готвим и почвам да говоря за теб вече.
1: Ами на база на това да правим нещо малко лутичко.
0: Добре.
1: Ще направим нещо лутичко.
0: Така, какво ще бъде?
1: Така, ще правим кекс. По принцип е много шоколадов кекс, но да. Много шоколадов.
0: Да.
1: И идеята може да са с вкус на някакъв тип алкохол. Mm-hmm. Мескал, ром.
0: Да, да, случваше кафе.
1: И кафе.
0: Добре, добре.
1: Но този път ще правим малко така безалкохолно, защото още е рано.
0: Още е рано, няма да пием. Добре, окей.
1: Okay. Добавихме двойно кафе.
0: С какво започвам? Това шоколад трябва ли го разтопим?
1: Това е за ганаш.
0: Да го разтопя? Или да водна баня искаш?
1: Ами, ще изтопнем сметаната.
0: Добре.
1: И след това ще сипваме топла сметана върху шоколад.
0: Разбрахте, добре, супер, много яко. Айде, по-лесничко.
1: И по принцип има един вариант, дато е в това нещо, може да слагате сушени лути чушки, чополе или нещо такова.
0: Чопотле, да,
1: и вкусът ще е малко по такъв дълбок, по комплекс.
0: По-дълбок или по-зверски лют?
1: Да.
0: Добре.
1: Но не, няма да правим това.
0: Оставаме го така, това да се стопли.
1: Да.
0: Добре. Другите стъпки, какви са към този кейк?
1: Е така, да правим кейкс.
0: Ето ти го тук, по-голямата.
1: Е така, добре.
0: Да можеш. Аз какво ти помагам?
1: Да ми покрепиш с любов.
0: Добре, ще подкрепя с любов. Окей.
1: Okay. Като в Мастършеф беше.
0: Не? Точно така, точно така. Това беше невероятно преживяване. Между другото, аз Мастършеф си го спомням като някакъв зверски момент в живота ми. Аз оттам нататък започнах да вярвам в готвенето, създадох си всички бизнеси, започнах какво ли не да правя. Така че наистина беше една огромна стълба за мен.
1: Да.
0: За тебе какво стана? Какво се случи с тебе?
1: Малко обратно. Паднах в депресия.
0: Защо? Не мога.
1: Не, защото аз паднах преди тебе и да. Аз мисля, че ще стигна до топ 3. Не. Ти...
0: не, не. И добре, и какво
1: става? Добре. Ами,
0: написа книга?
1: Да.
0: На око, много яки книги, чай
1: да. Да.
0: А ти две си написал, аз мисля, че имаш една.
1: Една, но в две езики си. Едната на английски, другата на български.
0: На английски и на български. Яко, яко.
1: Да могат майка ми и баща ми да... Те да могат да четат.
0: Сега така. Ще ти помниш стрес теста в Мастършеф, защото
1: да, малко
0: 10,
1: стрес.
0: 10 минути имаме до финала, така че давай газ.
1: Добре. Лесно, този рецепт е много лесно. Така.
0: Помниш ли Токев как викаше? Газ! Токев направо крещеше
1: между нами. Имам такова...
0: Страх от него.
1: Да.
0: Добре.
1: Добре, така, да правим сместа за кекс, слагаме брашно.
0: Окей.
1: И така, и вътре има сода биокарбонат.
0: Добре.
1: И сол.
0: Добре.
1: Това е нещо, кекса ще букна малко.
0: Добре, добре. Друго какво трябва да сложим? Давай да слагаме бързичко да покажем на
1: добре.
0: Хората как се
1: прави. Добре. Трябва да правим две неща и да са различни. Оп. Има сух смес и течен смес.
0: Добре.
1: В течен има...
0: Сметаната е готова, вече заливам.
1: Заливай.
0: Заливам шоколада и го оставям, той ще се... Това е много добра техника, защото темперира шоколада и реално няма да го прецакате
1: да.
0: По този начин.
1: И в доста това нещо, готино да седи за малко и може, защото обичаме люто.
0: А ти си обичаш люто, аз много люто да ти кажа, не знам, има. Майко, сигурен си.
1: Това е кайен, не е много люто, това е подкъмто. Каша е люто, да. И това да седи ганаш.
0: Добре, добре, ето ганаша ще го разбъркам аз тук. Давай ти, какво ще бъркаш?
1: Това. течен смес. Това е едно, така, едно яйце.
0: Яйце, добре.
1: Едно яйце.
0: Добре.
1: И аз сега слагам 50 грам бял захар.
0: Добре.
1: 50 грам кафяв, тъмен кафяв захар.
0: Тъмен кафяв захар.
1: Много тъмен.
0: Добре, бъркаме.
1: Има една игра.
0: Бъркаме, окей.
1: Okay.
0: Аз тук ще разпаковам твоите вече готови варианти.
1: И в това нещо трябва да бъркаме и малко така заквасена сметана. Да помага това да се удобива карбонат. Да...
0: Какво стана с крафт бирата, Верори? Ти стартира...
1: Честно гръмна... кажа живота ми, защото искам да живее по-здравно, такъв здравословен начин.
0: Ага, той спря да се занимава с крафт бира.
1: Да,

0: Ето, виж как ганаш стана леко по...
1: Да, да, доста по-добре се получава ганаша, да.
0: И това горе-долу може едно към едно, шоколад към сметана. Зависи колко гъсто искате. Горе-долу, виж как е готово.
1: Много добре изглежда, между другото. Супер става. Явно съотношението ти е перфектно. Добре, откъде ти дойде мотивацията за книгата?
0: Чакай, люто.
1: Там е люто, тук е люто.
0: Малко люто в кекс, да.
1: Добре.
0: Ще видиш.
1: Добре.
0: Така, и леко канелка да има.
1: Супер, okay. супер. Окей. Okay. Аз какво ти помагам? Казвай. Бъркам.
0: Е, тука трябва да се готвим другия течност.
1: Добре.
0: Това е готово. Това е захар с яйца. Това е сук смес с брашно и други неща, дето вече съм казал.
1: Да.
0: В това нещо ще слагаме...
1: Кафето.
0: Може с алкохол, но днеска ще правим с кафе.
1: Добре.
0: И аз сложих две капки така, течен смок, течен дим.
1: Пушек.
0: Да има такъв пушек като мъскал. Пушек.
1: Добре, имаме 6 минути, така че давай да покажем напред как се приготвя. Стрес тестът ти върви с пълна сила.
0: Добре, трябва да изтоплим това кафе с какао на прак.
1: Аха.
0: Така някъде 20 грам.
1: Добре. А тук да ги смесвам ли тези части? Казвай.
0: Не.
1: Не още.
0: Добре. Не, още говорим за живот. и в това трябва да слагаме и масло.
1: Аха, окей, дай да го стоплим.
0: Аз горе-долу правя всичко на око, но май, ако някой иска рецепта, да ми пише.
1: Добре,
0: супер. Но някъде 40 грам масло в това нещо. И стоплиш, до когато всичко е така.
1: Да, сега ще затопли. След като се топли, къде го слагаме него?
0: Така, когато е готово,
1: така.
0: Например, може вече да слагаме това сместа с захар.
1: Вътре. А тук, добре.
0: Брашното и да стане като тесто някакво.
1: Значи я смесвам, нали така?
0: Да.
1: Окей. Ти не ми разказа за книгата, аз исках да ми разкажеш малко повече за мотивацията, за всичките ти срещи с бабите по селата и как така един... Това вече ти не си американец, за мен ти си българин вече, е тотално.
0: Всъщност тази година може да стана гражданство.
1: Ще вземеш гражданство?
0: Да.
1: Вау.
0: Бачкам по въпроса сега.
1: Много яко.
0: Всеки спи по-български, не мога да говоря нещо.
1: Добре, как... Откъде ти хрумна да пишеш тази книга? Как събра рецепти, мотивация, изобщо всичко?
0: На някакъв като резиденция в едно село за 3 седмици можах да живея с едно семейство, бабо, дядо и много говорми. Добре.
1: Добре, спирам.
0: Идеята да не бъркате мега много, да стане много такъв...
1: Да не стане глетъв. Да не пребъркаме глутена от напрашното.
0: Да, защото има много глутен. Ти знаеш, то са повече.
1: И сега го разбъркам леко?
0: Да, и това...
1: Лекичко.
0: Да, само да...
1: Да се смесят съставките, без да прекаляваме.
0: Да.
1: Това е... как му беше правилното име на това нещо?
0: Какво?
1: Ей, забрах как се казва този кейк. Тази техника да топлиме на течните съставки, стои настрани, да. Супер, смесваме и сега как го печем?
0: Така, да печем... Слагаме в някаква формичка, аз реших на този.
1: Добре, смешно ми как говориш.
0: Добре, но пак трябва да имаш
1: добре,
0: масло.
1: Добре.
0: За този масло, къде изчезна моите нещо? Добре. Готино да слагате масло в формичка и с ръце, да така правиш да си такъв.
1: Добре.
0: Е така.
1: Добре.
0: Да имаш мръсни ръце. Това е важно.
1: Не са ти мръсни ръцете, нали ги ми преди малко, бе?
0: Ето, да си малко така. Е, така трябва да бъде.
1: Две минути имаме, давай.
0: И трябва да слагаме малко брашно вътре. Или какао. Добре?
1: Добре, ето го. Не, тук беше брашното. Ето какао ще сложим.
0: Да, да се мърка, да. И това,
1: Това е като...
0: Да не пак да не лепа.
1: Да, да не залепва. Или всъщност това ще направи външната кора на кейка кафява. Ще стане готино. Да. Окей.
0: Сега е готово. Слагате до... Така, почти догоре.
1: А колко... Как го печем?
0: Ести.
1: Как го печем?
0: На 180.
1: Добре.
0: Така горе да отряда да е, защото ще букне се бък.
1: Колко време?
0: 180 за около 30 минути.
1: Добре, да. Аз го ставам във фурната. Зрителите,

0: Може да е на салфетка.
1: Добре, зрителите могат да видят рецептата, пък ние дай да декорираме чинията, защото нямаме време.
0: Добре.
1: Айде сега.
0: Виж, ще правим един Микки Маус, е така.
1: Добре. Окей, okay, шоколадовия ганаш. Айде, слагай ти. Давай, ти си имаш една минута, значи. Повече от една минута не ти давам. Помниш ли като беше? Една минута до края, давай газ!
0: Да, но има една бяла фланелка, виж какво стана.
1: Давай, слагай.
0: Добре.
1: Слагаме ганаша.
2: Давай.
0: И...
1: Дай, че ти като те знам, ще плиснеш. Верно, Микки Маус го направи обаче. Ама много вкусно. Това е супер калорично, обаче е супер вкусно. Значи, аз ви съветвам да си сложите отгоре ягодки, нещо да сложите
0: да,
1: малко...
0: Не само... Да, но е.
1: Нещо цветно, малко мента също ще отива, да има и зеленко. Сега е модерно също да се акомпанира, да се добавя към шоколада, примерно дори босилек, дори розмарин, много върви. И така че пробвайте, експериментирайте. Със сигурност тази техника за кейк е много интересна и е много вкусна. Много ти благодаря.
0: Моля, това е, ще е малко лутичко, защото и кекс има каян и в ганаш има каян.
1: Това ще събуди сетивата малко
0: да.
1: За една романтична среща, идеално.
0: Да, ще целувате много.
1: Добре, Роли, много ти благодаря за този интересен Микки Маус, който ние ще хапнем.
0: Много вкусно се.
1: Останете с преди обед и не смените канала. Още веднъж, Роли, мерси много време.
3: На BTV. Искам да ви кажа, че хората са двойно повече от това, което видяхте в 9.30. Стигнах до 60, мисля, че вече сме 70 човека, благодарение на този човек, който успя да ги обедини. Това наистина е живо чудо. Не знам как го направи и как ги организирахме. Тук, разбира се, има и колеги, няма значение, всички сме на хорото. Разкажи ми малко повече за тази група. Защо я направи? Какво ти носи? Обикалята ли света? Печелите ли награди?
4: Аз съм завършил българска народна хореография в Югозападния университет Неофит Рилски. След завършването започнах преподавателска дейност и от 2015 година, от 1 април, основах клуб по български народни танци Живо чудо.
3: Защо Живо чудо?
4: Защото аз съм Живо чудо и клубът ще носи моето име.
3: Някаква инициатива Зелено хоро ми спомена. Какво представлява?
4: Идеята да излезем извън залата, както в момента едно импровизирано зелено хоро, да танцуваме от небето и на трева. На зелено.
3: Колко са ти в момента ученици? 150 или вече сте надскочили?
4: Различно е, да. Да речем около 150, между 150 и 200 души. Тук са една малка част, които успяха да си вземат ден работен без да ги уволнат, така че сърдечни благодарности на всички още веднъж.
3: Само да кажа, няма проблем на Еню ден, поверието гласи, не се работи и не се чисти. Така че който е тук, прави добре. Кажи ми награди, някакви до момента фестивали?
4: Ние сме школа за любители, участваме от време на време на любителски фестивали, имаме награди, но честно казано танцуваме за здраве, за удоволствие и защото обичаме.
3: Колко годишна е най-възрастната участничка?
4: Най-възрастната участничка, Леля Ванче, специални поздрави, на 78 години и не пропуска.
3: А най-младата?
4: Най-младото е на края на хорото, може да го видите.
3: Имаме бебе, да, това е също в момента най-младо, но иначе една ученичка мисля, че са майка и дъщеря.
4: Сега тук в момента да, но имам по-малко от нея, да речем 8-9 годишни с родителите си, идват и започват да...
3: Разбрах, че заради народните танци твой ученик е просвирил на гайда.
4: Беше тук сутринта, така беше екзалтиран и толкова много му хареса и народната музика, и въобще тая енергия, че човека записа любителски и кавал, и гайда.
3: Ей, две в едно. Даже три в едно.
4: През определен период научи малко да свири на един инструмент и после опита на другия.
3: Явно така действаш на хората.
4: Да.
3: Кажи ми, наистина ли, докато човек танцува хоро, изпада всякакси в друго измерение?
4: Доказано е, че народната музика има хора, които са свързани с космоса, съвсем различна енергия. За мен, честно казано, хорото е молитва в движение. Но не тази молитва, която ние си представяме, а нещо по-различно, което трудно мога да опиша с думи, но искам да ви кажа, че за мен това е един ритуал. В кръг да танцуват, да изпълняват едни и същи движения, под съпровод на музика, това за мен си един ритуал.
3: С какви мисли трябва да се хващаме на хорото?
4: С каквито и мисли да се хванеме на хорото, като почне музиката, се променят нещата коренно. Имам случай от онзи ден. Идва човека, боли го главата, след третото хоро, усмихнат и променен.
3: Така, искаш ли да пробваме да видим какво ще ни стане сега, ако се хванем и ние?
4: Искам да пробваме.
3: Ама хващаме ли се и да продължаваме с тебе?

0: Таван за заплатите на шефовете в държавните фирми без масови съкращения в администрацията, но с дефицит много над 3%. Представят бюджет 2026 след 4 часа.
1: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: Криминален инцидент с трима загинали в Угърчин. Предаваме на живо след минути. Грамотевични бури и интензивни валежи днес в почти цялата страна. Европа с нови топлинни рекорди заради горещата вълна. Единственият с голове на 6 световни първенства Кристиано Роналдо отново сътвори история.

0: Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Кабинетът Радев представя проекта на бюджет 2026. Премиерът Румен Радев предупреди, че в първата финансова рамка в евро се очертава рекорден дефицит.
1: Вече е сигурно. Законовото изискване за 3% дефицит няма да бъде спазено в бюджет 2026.
2: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват.
1: Премиерът обясни, че минималният дефицит е непостижим, заради, цитирам, наследството, което е получило кабинетът му.
2: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти изглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежът за рекорден ръст на разходите. В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и, разбира се, с фокусиране единствено върху стимулиране на вътрешното потребление.
1: Последваха и гаранциите. Заплатите няма да намаляват, за да се компенсира дупката в хазната.
2: И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
1: Министър-председателят обаче не влезе в детайли за плащането на осигуровките от страна на държавните служители. А само, че в администрацията от септември трябва да има съкращения.
2: Искам да питам всички, които в момента настояват за тотално орязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация? Защото тя растеше по време на вашите управления. Сега ли го разбрахте?
1: Как точно ще изглежда бюджетът, ще стане ясно днес след обед.
0: Още за параметрите на бюджет 2026 и първите реакции сега от репортерите на BTV. Първо към Добромир Николов, който е в Министерския съвет. Добро, какво още се знае за параметрите на план сметката на държавата?
3: Добър ден. Това, което е известно от както правителството започна да работи, е, че дефицитът ще бъде над 3%. Това вече е официализирано. Очакваме само да разберем колко е, като Радев каза едно число в рамките на 7,5%, което обаче към този час не е потвърдено като възможен дефицит. Анонсът още от преди месец и половина е, че ще се увеличи максималния осигурителен доход и той ще бъде в размер на 2300 евро от 1 август. Също така готвените съкращения на разходите в администрацията от 1 септември, които трябва да бъдат с 10% по-малко. Това са нещата, които са относително известни, казваме относително, защото основното дефицитът все още не е ясно. Поне вчера беше потвърдено, че няма да се замразява и минималната работна заплата, като тя трябва да бъде около 700 евро. Все още не е ясно, разбира се, и размерът и за 2026 година.
0: Добро, а до какво би довел дефицит над 3%?
3: Имаме един пример, който е съвсем близо до нас. Румъния през последните години нашата северна съседка не успя да спази своята финансова дисциплина. Това доведе до голям дефицит, но невъзможност да се кандидатства за членство в еврозоната, което съответно се стигна и до това да се вдигнат някои данъци в Румъния. За сега поне анонсът на Прогресивна България, още откакто стана ясно, че те печелят изборите, беше, че няма да вдига данъци. Ще видим обаче до кога това ще бъде на тази позиция. При положение, че дефицитът се очертава да бъде доста над 3%. Поне това бяха думите на премиера Радев.
0: Добромир Николов с новините от заседанието на кабинета. А с първите реакции за бюджета сега Румяна Стоилкова. Руми, каква е позицията на синдикатите?
4: Синдикатите смятат, че възнагражденията в бюджета трябва да нараснат с поне 5% на заетите в публичната сфера. Те отчитат, че нарастването от 5 на 100 в началото на годината за всички не е достатъчно, тъй като то отчита инфлацията към началото на годината. А с днешна дата инфлацията вече е много по-голямо число и на практика хората губят покупателна способност. Също така те искат новата формула, за която спомена премиера, за минимална работна заплата, да бъде направена така, че да не пада минималното възнаграждение под 700 евро, което според техните изчисления трябва да бъде факт от началото на следващата година по сега действащото законодателство. И още искат държавните служители да бъдат компенсирани, ако поемат осигуровките си, така че отново да не губят покупателна способност, тъй като тези хора имат ограничения от това да работят само на едно работно място, да нямат право да участват във фирма, нямат клас прослужено време за професионален опит и ако им бъдат отнети привилегиите, които имат или част от тях, държавната служба ще става според тях все по-неатрактивна. Ето още от профсъюзите.
5: На сметката на човека нещата също са така на минус. Особено ако вземем реалния доход, т.е. отчетем цялата инфлация. Припомням само, че 5% в началото на годината компенсираха инфлацията до тогава. Оттам насетне обаче тя продължава да расте, както е известно. И на годишна база, нали, не от януари насам, пак на годишна база, към настоящия момент приближава 7%. В други думи, 2% пункта ни се губят от инфлацията към момента, а до края на годината станат сигурно още 3. Тоест, 10% инфлация. При това говорим за индекс на потребителски цени.
0: Още от реакциите на социалните партньори, както и политически коментари за план сметката на държавата, очаквайте в следващите емисии новини. Сега продължаваме с останалото водещо днес. Трагедия с 3 жертви в Угърчин. 3 души са открити мъртви в района на бивше общежитие, използвано за настаняване на социално слаби. Сигналът за инцидента е получен на спешния телефон 112 тази сутрин, потвърждават за BTV от областната дирекция на МВР. Сред загиналите са мъж и жена, както и момиче на 16 години. Причините за трагедията все още не са ясни. Продължават ли огледите и към този час и какво показват първите данни за разследването? Въпросът е към Маргарита Стефанова, която е на място. Марги.
6: Здравей, Поли. Да, наистина, ние се намираме на мястото на инцидента. Ето това е бившето общежитие, в което в момента, както твърдят съседите, се настаняват социално слаби хора. Дали плащат наем или не, те първо ще се установява. Колко души са живели тук, също не е ясно, но се твърди, че са живели в крайна мизерия. Около 3:30 тази сутрин възниква скандал на първи етаж, там където е терасата с прането, при което мъж, за който хората казват, че от София, е използвал нож и в резултат на което е нанесъл смъртоносни прободни рани на 27 годишен обитател и на 18 годишна млада жена. Момиче става свидетел на скандала. За какво точно е той, те първа разследващите установяват. Виждате колко полиция има на мястото. Това непълнолетно момиче в оплахата си скача от първи етаж, най-вероятно пада на главата си. Той е страдало от епилепсия и най-вероятно това е причината за смъртта. В момента тук са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов, както и окръжния прокурор на Ловеч. Очакваме след около час да дадат брифинг и повече яснота по този наистина много тежък случай в град Угърчин.
7: Сутрите. Аз съм брат и чух викове, някакви кресъци и такива работи. Да. И заедно сме и разбрах, че има смъртни случаи.
6: И тя също е починала.
7: Да.
6: Ти разбрали, че
7: тя е починала? Знам, че тя е починала. Братовчетка ми е починала също и братовчет.
6: За какво е била тази разправия?
7: Никаква идея. Никаква идея.
8: Аз ги познавам от деца. Те с нашите момичета са родили по училищите. Много са добри. Могу. Отде идва то Софиянец, не знам как са направили. Да знам, де какво станал. Не чуме сега преди малко. Не сме чули, не горния край живеем.
9: Държавата е крива, защото тук те нито ток плащат, нито вода плащат, те ги изпъде. Годията живея там на родината, после ги върнаят тук. Кой им плаща сметките, нямам представа, не знам. Проблемни хора, само какво да се прави.
0: предупреждение за опасни бури и порои през следващите часове. В сила е жълт код за Западна, Централна и Североизточна България. Очакванията са за краткотрайни, но изключително интензивни валежи на места с градушки и гръмотевици. Синоптикът на BTV Станислава Цалова с още информация за времето сега. Стаси, има ли вече данни за по-сериозна метеорологична обстановка в страната?
10: Здравейте, в Западна и Централна България местата с дъжд вече започнаха да се увеличават, но интензивните явления ще бъдат през следващите часове. Внимание към опасността от мълнии, не я подценявайте, особено в планинските райони.
0: Стаси, още един въпрос. До кога ще продължи буреносното време?
10: Още тази нощ времето ще се успокои. Утре явленията ще бъдат много по-слаби от вчера. Край.
0: Благодарим на Стаси Цалова. Очакваме още от времето, още за времето от нея и след емисията. В Европа, Франция е епицентърът на екстремните жеги. Страната отбеляза най-горещия ден в историята си с температури от 44 градуса. По-голямата част от Испания остава под най-високото предупреждение за опасно време. В 15 италиански града също важи червен код. В Англия и Уелс днес и утре очакват най-високите температури 38 градуса. Хората са посъветвани да не пътуват с влак, ако не е крайно необходимо. Причината – железопътната инфраструктура не е пригодена за подобни температури и релсите могат да се деформират. Някои линии са отменени и е въведено ограничение на скоростта. Подобни проблеми има и в други европейски страни. Не са изключени прекъсвания в електричеството заради претоварване на мрежата. Съединените щати. Републиканци се присъединиха към демократите в рядък вот в Сената срещу американския президент Доналд Тръмп. Така беше одобрена резолюция, която изисква държавния глава да прекрати военните действия срещу Иран или да получи одобрение преди да продължи конфликта. Макар да няма силата на закон, документът представлява символично несъгласие с политиката на Белия дом по отношение на конфликта с Техеран, дори и сред някои републиканци. Американският президент определи резолюцията като, цитирам, неуместна и безсмислена. В същото време преговорите с Иран за окончателна сделка продължават. Исламската република отрече, че е приела да върне инспекторите на Международната атомна агенция в страната. Според Техеран, подобно споразумение не е постигнато, въпреки че американският вицепрезидент обяви обратното. Американските военни самолети напускат летище Васил Левски в София до седмица. Това обяви премиерът Румен Радев. Машините си тръгват до края на месеца, но Съединените щати остават стратегически съюзни, каза министър-председателят в началото на редовното правителствено заседание днес. Кабинетът е в регулярен диалог с американската страна, заяви още Радев. В Народното събрание отново на дневен ред е казус с баба Алино. Парламентът изслушва регионалния министър за развитието около незаконния град.
11: Изслушването по казуса баба Алино е поискано от Прогресивна България. Мотивите.
12: Времето на институционалните чадъри трябва да приключи. Недопустимо е държавата да капитулира и да си затваря очите, докато се нарушава общия ни интерес и се посяга на обществения ресурс. Господин Шишков, нашия крайен мотив за това ваше изслушване е справедливостта. Именно за това отговорността ви днес е огромна. От вас се очаква да дадете ясни, честни и безкомпромисни отговори на въпросите, които вълнуват хората.
11: И отговорът на министъра, новата власт смята да извади всичко на показ, защото случилото се е, цитирам, безпардонно и нагло.
13: Това просто не е едно нарушение на закон за устройство на територията. Това е един начин на управление. Начин на управление, който докара до там, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. Да построиш едно малко градче в продължение на 3 години, без документи или с документи, които са абсолютно с неверна фактология в тях. Някой е допуснал да се направи това Но този някой не е един човек. Това е организирана група.
11: От ГЕРБ попитаха защо самият Шишков не е взел отношение.
14: Вие до 6 юни 2023 година, до средата на 2023 година, бяхте служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. С това признание пред българските медии миналият петък, че казва се стартирал от началото на 23-та, правите ли вид самопризнание?
13: Средата на 23-та година са издадени удостоверения за търпимост, които са издадени от община Варна. Вие си направете сметка кой е бил кмета. Аз нямам никакви отношения към това.
11: По-рано днес от Продължаваме промяната поискаха по казуса да бъдат изслушани и службите.
15: Системно и упорито се скрива друга част от информацията, която може да се окаже доста по-важна. Това е информацията, свързана с работата на службите, издадената заповед за експулсиране или по-скоро за прекратяване на достъпа до българска територия на лицето Невзоров, след това отменянето на тази заповед и цялата тази информация всъщност е свързана с един системен провал в българската национална сигурност.
11: Изслушването продължава и към този час.
0: И още от новините днес. Ново огнище на шарка по дребните преживни животни. Заразата е установена в община Първомай. Заради болестта до момента в Пловдивска област са евтаназирани почти една пета от всички овце.
16: Последното огнище на шарка е от бившия стопански двор на Първомай, където са умъртвени 30 животни. Сигналът за заразата е подаден от собственика. Мястото днес вече е обеззаразено.
17: Появиха се на вимето с мехурчета, това е.
18: Как си го обясняваш? Тук нали обявиха карантина, откъде е дошла тази зараза?
17: Абе, и аз не знам. Хвърлят разни кожи, разни такова долу по Марица и вот там.
18: Ти там си ги пасал?
17: А, да.
16: Обектът е регистриран преди 5 години само за 5 овце. Стадото нараства до 30 животни, но не са маркирани.
19: Но това, че не са идентифицирани самите животни, води до там, че няма да получи обезщетение.
16: Заразата унищожава дребното животновътство в района, казват местните власти.
20: Според мен мерките, контрола по спазването не е добър.
19: Спазването на мерките изцяло зависи от съвестното им изпълнение от стопаните на животни.
16: В близост до последното огнище е фермата на Александър Алексиев, който отглежда 1500 овце. За година стопанството му 7 пъти попада в санитарната зона, но нито едно животно не е заразено.
21: Ние имаме филтър на входа, външни хора не се допускат, имаме абсолютно пълен контрол, хората, които идват, имаме дрехи, които са само вътре за работа, минават през мокър филтър.
16: Все още има ферми с наличие на шарка, които обаче не допускат провеждането на санитарни мерки, разказват още хората в района. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Днес отбелязваме Еньов ден, празник на лечебните билки и на фармацевтите. В детската градина на ямболското село Скалица учат децата да познават растенията и полезните им свойства. Еньов ден започва рано с бране на билки и изработване на венци. Децата имат градина, в която отглеждат полезните растения, а на днешния ден по-големите момичета правят наричания за здраве.
22: Познавам лайката и мамандувата, здравеца и сте познавам. Се опитвам да направя венец.
23: За кого? За теб?
22: За госпожата.
24: Ние си имаме градинка за чай или за вълшебни билки. Всяка година си посяваме нова билка. Смятам, че много магично ни се получава празник.
0: Така се разделяме. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Такси ми for business. Вече работи.
4: Браво.
3: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
4: Къде работят тия хора?
3: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
4: Да.
3: Вземи Такси ми for business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
4: Бизнес, бизнес, бизнес.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! През следващите часове ни очакват бури и валежи. Местата с облаци и дъжд в Западна и Централна България започнаха да се увеличават. Днес в сила е жълт код за Западна, Централна и Североизточна България за нови локални интензивни краткотрайни валежи, грамотевична дейност и градушка. Въпреки че ще има места с валежи, отново след обед ще става и горещо. Максималните температури днес в по-голямата част на България ще бъдат между 27 и 32 градуса. Най-вече в западните, централните и североизточните райони ще има условия за краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Най-много слънчеви часове днес ще има по морето и в югоизточна България. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-24 градуса. В планините ще има условия за бури и интензивни валежи, особено в масивите на Западна и Централна България. Опитайте се да бъдете на място, където бързо да можете да намерите подслон, ако завали и загърми. И кратък поглед към жегите в Европа. На фона на очакваните 41 градуса днес след обед в Париж, тук на Балканите, е направо прохладно. Области с червен код за много опасни горещини за днес има за района на Франция, Великобритания, Германия, Люксембург и Швейцария. И у нас през следващите дни температурите ще се повишат повече в началото на новата седмица. От утре местата с валежи и грамотевици ще намаляват с всеки следващ ден. Побити ви, сега е време за спорт с Николета Маданска. Останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. С попадение за историята Кристиано Роналдо откри голвата си сметка на Мондиала. Звездата на Португалия се разписа два пъти за победата с 5 на 0 над Узбекистан и стана първият футболист с голове на 6 световни първенства.
1: След дни на язвителни критики и от свой и от чужди, само 6 минути бяха достатъчни на Кристиано Роналдо, за да открие головата си сметка и за пореден път да влезе в историята. Този път като единственият футболист с попадения на 6 различни световни първенства. А второто снощи направи головете му 10. От първия на Мондиал 2006 изминаха 20 години, а освен че се разписва на 6 поредни първенства, с 10-тото си попадение Кристиано задмина легендата Елзебио като най-резултатен португалец в историята на мондиалите. След мача поредица от въпроси за Лионел Меси изнервиха Роналдо.
2: Как ще коментирате Лионел Меси? Отново вкара, този път 2 гола.
3: Не се интересувам от другите. И Мбапе вкара 2 гола.
1: Последното изпитание за Португалия в груповата фаза на Мондиала е Колумбия.
0: Хари Кейн попадна в центъра на необичайна история. Капитанът на Англия не успя да се разпише при нулевото равенство срещу Гана на световното, а известен шаман обяви, че заслугата е негова. Кейн направи изненадващо слаб матч с 2-19 докосвания на топката и пропусна в края чист шанс за победата. Малко след двубоя ганайският шаман Нана Куаку Бонсам заяви, че именно той е спрял гол майсторът с помощта на духовни сили. Странното съвпадение предизвика бурни реакции в социалните мрежи, още повече, че евентуален гол щеше да превърне Кейн в най-резултатния английски футболист на световни финали. След матча шаманът обяви, че вдига проклятието и нападателят ще може да се разпише още в следващия двубой срещу Панама. Лука Модрич вече е един от едва 4-мата играчи в света с 200 мача за родината си. Той изведе Хърватия като капитан за важната победа с 1 на 0 над Панама, която запази шансовете на балканския отбор за класиране в следващата фаза. След двубоя с отборниците изненадаха Модрич със специална фланелка, посветена на постижението му. А Христо Стоичков поздрави Лионел Меси за рождения му ден. Днес аржентинската звезда става на 39, а повече за всички постижения на футболиста през годините вижте на обновения ни сайт btvsport.bg. На 46 години бразилската легенда Роналдиньо се завръща в игра. Носителят на златната топка подписа с италианския третодивизионен клуб Равена, където ще бъде и акционер. Бившият футболист на Барселона и Милан изигра последния си официален матч през 2015 година с екипа на Флуминензе. С завръщането си световният шампион с Бразилия заяви, че иска да вдъхнови младите да следват мечтите си.
4: Връщането ми да има положително въздействие, да мотивира другите да продължават и да имат възможността да осъществят мечтите си, точно както аз бъднах моите.
0: Левски обяви четвърто ново попълнение. Сините подписаха със защитника Алекс Сентеяс до 2029 година. Испанецът е юноша на Валенсия, в последните 6 сезона игра за Алмерия. Вдъхновяваща среща с олимпийската медалистка Лора Христова в Троян. Биатлонистката зарадва повече от 700 деца на олимпийския ден в родния си град, а сред атракциите на събитието бяха уроците по стрелба, водени лично от бронзовата медалистка от Милано Кортина.
5: Точно 132 дни след като спечели олимпийски медал, Лора Христова беше основен мотор на второто издание на Троян спортува.
6: Кое ти харесва повече в биатлона? Стрелбата или бягането?
7: Стрелбата.
6: Захвана се, защото искам все повече деца да се занимават със спорт, за да могат да изградят в себе си една дисциплина, която им помага и за напред. Виж сега, от тук гледаш с окото. Това е окуляра. И това е спусъка, където трябва да натиснеш, за да възпроизведеш изстрела. Особено сега, когато показвах на момиченцето как да стреля, сещам как моята първа треньорка ми показваше всички елементи от стрелбата.
5: Повече от 700 деца имаха възможността да се срещнат с Лора Христова и да усетят шампионския дух на едно момиче, което е сбъднало своята мечта, но иска да предаде своите знания на следващото поколение, за да се продължи пътят на шампиона.
6: Трудно ли ти се вижда? Не, добре.
0: Така се разделяме. Хубав ден с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Ведра избра за вас. Гори!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV радио, за да знаеш всичко.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг на Министерския съвет. По думите му остават три основни цели пред правителството – спиране на съмнителните обществени поръчки, подкрепа и стимулиране на инвестициите и реформа в държавната администрация. Днес в 16 часа министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджет 2026, а по-късно самият проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството, заяви Радев. Това, което от Финансовото министерство са дали като заявка до този момент е, че ще има 10% съкращение на разходите в администрацията. Държавните служители ще започнат да плащат частично осигуровките си и ще бъде премахнато автоматичното определяне на заплатите в държавната администрация, включително и минималната работна заплата.
1: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват и няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Искам да питам всички, които в момента настояват за тотално орязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация? Защото тя растеше по време на вашите управления. Сега ли го разбрахте?
0: Американските военни самолети напускат летище Васил Левски в София до седмица, това обяви премиерът Румен Радев. Машините си тръгват до края на месеца, но Съединените щати остават стратегически съюзник, каза министър-председателят на началото на редовното правителствено заседание. Кабинетът е в регулярен диалог с американската страна, заяви още Радев. Трагедия с три жертви в Угърчин. Трима души са открити мъртви в района на бивше общежитие, използвано за настаняване на социално слаби. Сигналът за инцидента е получен на спешния телефон 112 тази сутрин, потвърждават за BTV от областната дирекция на МВР. Сред загиналите са мъж и жена, както и момиче на 16 години. Причините за трагедията все още не са ясни. Франция е епицентърът на екстремните жеги. Страната отбеляза най-горещия ден в историята си с температури от 44 градуса. По-голямата част от Испания остава под най-високото предупреждение за опасно време. В 15 италиански града също важи червен код. В Англия и Уелс днес и утре очакват най-високите температури – 38 градуса. Хората са посъветвани да не пътуват с влак, ако не е крайно необходимо. С попадения за историята, Кристиано Роналдо откри головата си сметка на Мундиала. Звездата на Португалия се разписа два пъти за победата с 5-0 над Узбекистан и стана първият футболист с голове на 6 световни първенства. След дни на язвителни критики от свои и от чужди, само 6 минути бяха достатъчни на Кристиано Роналдо, за да влезе за пореден път в историята. Този път като единствения футболист с попадение на 6 различни световни първенства. А вторият му гол закръгли попаденията му на 10. Днес отбелязваме Еньов ден, празник на лечебните билки и на фармацевтите. Имен ден празнуват Яна, Енчо, Деница, Биляна и други имена на билки. Честит празник!

0: Времето. До полунощ важи жълт код за Западна, Централна и Североизточна България. Предупрежденията са за условия за силни гръмотевични бури, локални интензивни краткотрайни валежи и градушки. Иначе през деня ще стане горещо с максимални температури в повечето райони между 27 и 32 градуса. Още новини след час. Останете с следобедния влог по BTV Радио от мен. Хубав и спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
7: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
8: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 12 минути след 2 следобеде. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес теми за средата, в която живеем, здравето, лайфстайла, спорта и музиката. 24 юни е денят, в който Православната църква отбелязва рождението на свети Йоан Кръстител. Днес е Еньов ден, денят на лечебните билки, отбелязваме и професионалния празник на фармацевтите в България. Според традицията, човек трябва да премине през утринната роса, за да бъде здрав през цялата година. Честит празник на всички, които празнуват своя имен ден днес. Поздравява ви екипа ни, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Росев, тон режисьорът Владислав Мирчев и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 24 юни. Защо доброволци решиха да облагородят столичния квартал Люлин? Как ще бъдат оживени междублоковите пространства през наближаващия уикенд? Това ще ни каже Мартин Янков от гражданската инициатива Колективът. Има ли заплахи за българските билки? Какви са предизвикателствата в сектора? Кои полезни свойства на билките да не пренебрегваме на Еньов ден? И след това ще ни каже след новините в 15 часа Десислав Дионисиев, председател на Българската асоциация на билкарите. Впоследствие ще разберете как възрастните хора могат да подобрят физическото и менталното си здраве чрез танцови уроци. Повече за социалния проект Аз съм тук ще научим от координатора му Надежда Попова и хореографа Ралица Мерджанова. След новините в 16 часа ще научите повече за Мондиал 2026 година от рубриката ни До последната секунда с Огнян Гунчев. Накрая сме ви предложили и новата песен на Маги Джанаварова, която носи заглавието Лудост. Очакваме ви певицата в студиото, за да ни разкрие повече за новата си песен, както и разбира се за предизвикателствата и като майка. За вас следим времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в нашия сайт btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Потърсете ни в сайта btvnovinite.bg в горния десен ъгъл, където можете да ни слушате също така. Започваме!

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Пригответе чадърите и дъждобраните в София. Термометрите показват 24 градуса според сайта delivali.bg, но се очаква облаците да се сгъстят. Вадят чадърите и във Велинград, където измерват 21 градуса днес. Облачно е в Русе, където ни слушате на 89,9 МГц, 29 градуса показват термометрите навън там. Облачно е и в Кърджали, където регистрират 28 градуса температура на въздуха в този час. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в районите на Горна и Долна Оряховица, също така в района на Видин и Пловдив. Що се отнася до столицата, повече фини прахови частици се наблюдават в Малинова долина и Студентски град, също така в районите на Враждебна и Орландовци, както и в ЖК Бистрица, терасите 2. Сега на вниманието на онези от вас, които ще останат без вода днес до 21 часа в кварталите Витоша, Кръстова Вада, Манастирски Ливада Исток, Вилна зона, Малинова долина и Резиденшъл парк, а утре от 9 до 21 часа без вода на булевард Сливница от булевард Христо Ботев до булевард Стефан Стамболов. Дано ремонтите приключат по-бързо, но ако останете по-дълго време без вода, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Ако шофирате в този момент, имайте предвид, че временно ограничено движението при 290 км на автомагистрала Тракия в двете посоки поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел Зимница, Петолъчката, Карнобат и регулирането на движението идва от пътна полиция, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Напомняме ви, че е ограничено движението по третокласния път Михилци-Хисаря в област Пловдив. Движението се пренасочва по пътя Калояново, Дуванли, Черничево, Хисария и обратно заради превантивен ремонт. Днес също така се извършва и профилактика подмяна на тол камери при 118 км на автомагистрала Тракия в района на Радиново. Време на промяна в организацията на движение е до приключване на планираните дейности, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Оттам напомнят и, че до 25 юни се изкърпва настилката в отделни участъци на автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Сливен. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Кабинетът Радев представя проекта на бюджет 2026. Премиерът предупреди, че в първата финансова рамка в евро се очертава рекорден дефицит. Чуйте още от репортажа на Добромир Николов от BTV.
1: Вече е сигурно. Законовото изискване за 3% дефицит няма да бъде спазено в бюджет 2026.
2: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват.
1: Премиерът обясни, че минималният дефицит е непостижим, заради, цитирам, наследството, което е получило кабинетът му.
2: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежът за рекорден ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и, разбира се, с фокусиране единствено върху стимулиране на вътрешното потребление.
1: Последваха и гаранциите. Заплатите няма да намаляват, за да се компенсира дупката в хазната.
2: И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
1: Министър-председателят обаче не влезе в детайли за плащането на осигуровките от страна на държавните служители. А само, че в администрацията от септември трябва да има съкращения.
2: Искам да питам всички, които в момента настояват за тотално орязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация? Защото тя растеше по време на вашите управления. Сега ли го разбрахте?
1: Как точно ще изглежда бюджетът, ще стане ясно днес след обед.
0: Чухте гласа на премиера Румен Радев в репортажа на Добромир Николов от BTV. Основните планирани бюджетни политики трябва да станат ясни със средносрочната прогноза, която винаги се публикува с финансовата рамка. Потвърждението от Радев от вчера е, че няма да има замразяване на минималната заплата. Още в началото, преди месец и половина, кабинетът обяви, че иска максималният осигурителен доход от 1 юли да стане 2300 евро. Дефицитът ще бъде над 3%, като се очаква да се разбере колко точно, а от 1 септември се готвят съкращения на разходите в администрацията с 10%. Вчера бе потвърдено, че минималната работна заплата няма да се замразява, както ви казах, и размерът и за 2026 година обаче остава неясен, но трябва да бъде около 700 евро. Всички останали параметри трябва да научим днес след 16 часа в Министерството на финансите, когато се очаква да бъде даден официален брифинг по темата. Проблемът с големия дефицит поставя под въпрос дали България не е тръгнала по румънския път. Северните ни съседи не успяха да поддържат финансова дисциплина и това доведе до вдигане на данъците, нещо, което от Прогресивна България поне за сега категорично отхвърлят като опция. Междувременно синдикатите излязоха с първи позиции за бюджета. Профсъюзите се надяват да няма орязване на доходи и настояват администрацията да не бъде ощетена. От КНСБ настояват, ако държавните служители започнат да плащат поетапно осигуровките си, да бъдат компенсирани с ръст на работните заплати. В момента те имат редица ограничения, като забрана за допълнителен труд, невъзможност да имат фирми, не им се плаща за професионален стаж, а сега се готви и плащане на осигуровките, които ще ги ощети още, обясняват от синдиката. На сметка на човека нещата са на минус 5% в началото на годината, компенсираха инфлацията до тогава, но тя расте и на годишна база е близо 7%, 2 се губят, т.е. 10% инфлация. Компенсация на вноските няма да приемаме да се компенсира с тези 5%, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Следим подробности по тези и други теми на сайта btvnovinite.bg, в информационните ни емисии и публицистични предавания.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. За последните години има много български градове, на които се вдъхва нов живот, но всичко е важно да бъде в ръцете на младите хора, които са изпълнени с енергия и нови идеи. Организаторите от колективът ще ни предложат една нова инициатива «Живи квартали», и то конкретно в столичния квартал Люлин. Защо обаче доброволците решиха да облагородят междублоковите пространства там и какво предстои през наближаващия уикенд, ще ни каже Мартин Янков от гражданската инициатива «Колектива». Добре дошъл при нас.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Да започнем от там. Защо Люлин и коя част на Люлин работите в момента, облагородявате?
1: Защото Люлин е най-големия квартал в България. Ако беше град, щеше да мисля, че 6-ти или 7-я по големина град в България е едно олицетворение на панелните квартали в страната ни, и не само. Голяма част от Европа има такива квартали. Защо 7-ма част? Няколко причини се наслагаха една върху друга. Там избрахме стратегическо пространство, което е, има голям човекопоток в близост до училище. Много е голямо, 8 декара, живеят около 2000 човека само около него. Така че там ще има едно добро въздействие. Аз самия допреди 15 години живях в Люлин. И така, това беше и лично моя мечта, но и с колектива стигнахме до заключение, че Люлин е квартал, в който можем да проверим какво можем да направим заедно с гражданите в едно междублоково пространство.
0: И като стана дума за междублоковите пространства, какво е тяхното състояние в Люлин специално, а може би в други райони, в които сте работили досега?
1: Тук мисля, че спокойно можем да обобщим за основната част от панелните квартали в България. Нищо не се е случило от както са създадени. Доколкото ми е позната историята на създаването на Люлинския жилищен комплекс, там е имало грандиозни планове едно време по време на соца да има най-голямото в България или второто по големина спортно игрище, много близо до блока, в който съм израснал, социални услуги във всеки един квартал, които някои от тях са изградени, като училищата и детските градини. Но така трябва да бъде един самодостатъчен, модерен квартал, един от най-модерния за времето си, но там при промяната на режима парите са свършили и са останали едни блокове с едни, слава Бог, големи пространства между тях, в които през последните десетилетия се е развила и една растителност, и някои от тях са заприличали на едни паркове, чието алеи са ви познати, напукани асфалти, стари катерушки. На някои места се раждат и нови детски площадки, които са, бих казал, с спорно качество в сравнение с това, което една детска площадка може да предложи. Та интересна е динамиката в тия квартали. Най-вече са интересни тия хиляди вселени, които се намират в кутийките в панелните блокове, защото във всяка една от тях имаш различни семейства, различни професии, различно образование. За мен Люлин е една представителна извадка на България, ако щете, защото там живеят хора от цяла България.
0: Така е, и всеки от обитателите, жителите на Люлин е, разбира се, по-своему интересен и важен и ценен. Но, като стана дума за ценността и най-вече за средата, в която живеем, какво заварихте на терен? Какво беше състоянието на това пространство, за което ни казахте, където ще имате специална инициатива през настъпващия уикенд?
1: Значи, отидохме на място с така една амбиция да променим смело средата, да направим някаква много забележима промяна, но колкото повече време прекарахме на терен с колегите и колежките най-вече, толкова повече усетихме, че всъщност пространството между блоковете има много добри качества, качества каквито много от новите и скъпи квартали в София нямат. Има открити пространства, има зеленина, децата намират начин да играят, дори като сложат 4 камъка за футболни врати. Пространството се използва доста активно. Разбира се, има огромно място за подобрение, но само по себе си мястото между блоковете е функционално и добро и красиво. От тук нататък ние променихме концепцията си от тази грандоманска визия и сега ще направим нещо много видимо и готино. А всъщност подходихме по един по-плавен начин с поредица от малки намеси, с хора от квартала, а и не само, в друго място в Люлин 7. Така подходихме малко по-градоустройствено и погледнахме квартала в неговата цялост, специално този микрорайон. Почистихме една горичка, която години наред беше наричана хероиновата горичка. Тя беше недостъпна и беше се превърнала в едно градско сметище. Там разредихме самонастанилата се растителност, мулчирахме място, което почистихме, тонове буклук, изнесохме с доброволци. Общината също помогна логистично. А сега в другото пространство, най-голямото, мисля, че в Люлин 7, междублоково пространство, за което споменах, 8 декара, започнахме с киновечери, куклен театър, смяна на пейките, сега ще имаме поправка на пясъчниците и една програма, един фестивал, с който маркираме, че нещо се случва в Люлин този петък, събота и неделя.
0: Преди да кажем за фестивала няколко думи за това, че всъщност ви е необходима сериозна логистика и за това, че вие работите в сътрудничество с общината, а общините би трябвало да се грижат за тези междублокови пространства.
1: Така, да, тук има един интересен феномен в социалните мрежи, аз го разбирам напълно. Пуснахме няколко видеа през последните дни, как работиме, как се ангажираха и гражданите, доста хора от блоковете излязоха да премахваме плевели от асфалта, да боядисваме, да облагородяваме, да чистиме. И тези видеа...
0: Някои си спомниха за ленинските съботници.
1: Да, това е един от основните коментари. Аз не знам какво е ленински съботник, но явно се е случвало това нещо.
0: Да, такива ежеседмични
1: акции. По време на соца,
0: акции.
1: Да. Ами, за добро или лошо, явно и сега тези пространства имат нужда от това нещо, защото масово коментарите под тези видеа, които качихме, са това не е ли работа на общината. Може би е работа на общината, при определени условия обаче, защото аз съм имал вземане-даване покрай различни акции, които сме правили по квартали с районни кметове. Те нямат нито бюджет, нито власт да правят твърде много неща в кварталите си. Те имат един бюджет, който е по-нисък от една средностатистическа фирма. Една от общините, сега няма споменавам имена, но кмета ми каза, имаме 200 000 лева за цялата година за всички дейности, от културни до социални до облагородяващи, отвъд заплатите на екипа и много са им вързани ръцете и трябва да гледаме в каква действителност живеем и да видим какво може да направим с нея. И в момента действителността, според мен, е, че трябва да разчитаме на частна самоинициатива и на общностно въвличане, което има много позитиви. Ние все повече сме се затворили в къщите си, пред телефоните, пред компютрите и това от години и липсва, може би не е съвсем да липсва, но определено е намалено чувството на общност в кварталите, така че има скрити предимства от това просто да облагородим пространството си, да стане по-приветливо, по-функционално, но и да направим нещо заедно.
0: Нужни са и средства обаче за всичко това, все пак, освен усилията на всеки един.
1: Да, аз затова казвам частна самоинициатива и тук в Люлин работиме с местни, т.е. те не са местни, те са международни бизнеси, които ни помагат, да кажем, за част от пейките,

0: оказва се, че един от основните проблеми, то не само на България, на цяла Европа, е, че общините нямат проектна готовност да взимат парите, които им се полагат от Европейския съюз за облагородяване на средата. Това го виждаме непрекъснато. И това е един проблем, защото пари има, явно желание или капацитет няма чак толкова много.
1: И тук влизаме, разбира се, в темата за това трябва ли да има зелени бюджети, има ли програми за споделено градско управление, как те биха могли да бъдат приложени на практика в нашата среда и именно в тези междублокови пространства, които ви облагородявате. Но вас какво ви мотивира, какво ви кара да го правите всичко това?
0: И ние сме такъв екип от хора, които това ни е професията. Да се надяваме, че тук са ни талантите да облагородяваме пространства. Аз самия съм ландшафтен архитект и урбанист. В екипа имаме архитекти, дизайнери, хора с пространствено мислене и това ни е крастата. Да ходим и да променяме неща. И приятно е, дори от егоистична гледна точка, да гледаш как някой се радва на нещо, което си сътворил, а пък още повече, което заедно сте сътворили. Гледаме да си правиме живота по-интересен, по-хубав. Това ни храни. И има много такива хора из цяла Европа, градски колективи в България. Гледам, че все повече такива се появяват. И по Сточна гара се работи. И скоро имаше речен фестивал. Не нашия, реките на София, друг. Нагоре по течението на Валдайска река в Овчи купел. Голямата маса, която се случи на улица Веслец миналата седмица. Така че този сектор на градски визионери, активисти, както искате ги наричате, се развива тук в България. Това страшно много ме радва, защото не трябва вече да ходим само на нашите си фестивали, може да ходим и на други фестивали и да се забавляваме и да гледаме как и другите работят.
1: За какво бихте призовали гражданите, тъй като имате много акции, в които участвате, които, разбира се, инициирате, организирате? Какво е важно да насърчим гражданското общество?
0: Ще ви разкажа, за да отговоря на този въпрос, какво се случи в Люлин през последните месеци. Ние започнахме така с специално в това междублоково пространство, 8-те декара, започнахме с едни акции по почистване на пясъчник, да кажем, който целя беше тревясал. И дойдоха 2-3 човека, които се включиха, което беше супер. Мъж и жена от един вход, една баба, може би на 80 и няколко години от друг вход и доброволци, които са покрай нашата си общност, които са от различни места на София. Но някакси мечтата ни и визията ни беше, че се включват така хора масово да помагат и да облагородят. Това не се случи на първата акция. Не се случи и на втората и аз така малко онзи ден, като бях тръгнал към Люлин за поредна акция с колежките ми и с един приятел-колега, малко се бих казал, че бях ядосал на съквартавниците ми или разочаровал, или не знам какво беше, но леко. Не е нещо, кой знае. Какво в крайна сметка никой не е длъжен да се включва където и да било. Това не е по задължение. И мене, ако ме мързи да правя нещо, или ако не искам да го правя, няма да го направя. Така че просто беше едно леко разочарование, но какво се случи тогава? Отидохме вече за трети-четвърти път в това пространство. Имаше хора по пейките насядали. В мига, в който хванахме лопатите и ножиците, едно момиче, което познавам от квартала, то вече е жена, не е момиче, 30 няколко години, 40, хвана едната лопата, след нея друг човек хвана друга. Докато се обърна, вече имаше 15-16 човека активно вършеха из пространство, чистаха, махаха плевели и това се случи и на следващия ден, вчера всъщност. Днес продължаваме с акция, само да отмине дъжда, защото ще бладисваме. В други ден продължаваме и така запалиха се хората, увлякоха се, така че моя съвет, ако мога изобщо си позволя да давам съвети, е да си започнат хората да правят нещо, да си направят един план преди всичко, защото иначе така хаотично, ако се започне, е по-трудно. Да се направи план за действие и постоянство и да са там на терен. Ако могат да ангажират няколко души покрай тях, страхотно. Ако не могат и сами да започнат, хората се появяват и слава Богу, така увличат се

0: ентусиазират се и дори си прекарват добре. А пък е хубаво и за тялото. Развиват се различни мускулни групи. Трябва една хубава разгрявка само преди това за кръста, но с лопатата, махайки плевели, чудесни перки се правят. Ще станем по-здрави.
1: Добре казано. Ето как можете да оживите своите квартали, уважаеми слушатели, от една страна, от друга да се включите и в тези доброволчески акции зад 724-ти блок точно, в жилищен комплекс Люлин, където ще се проведе и фестивала в рамките на петък, събота и неделя. Какво сте предвидили? Какви са акциите там?
0: Фестивал ЖК Живи квартали, може да го намерите във Фейсбук и в Инстаграм, също сме пуснали програма на събитието. Тридневен фестивал в стил колективът с много участници, с разнообразна културна програма, от събития за деца, архитектурни детски работилници до музикална програма, джаз, български музиканти, по-известни, по-малко известни.
1: Историческа работилница.
0: Историческа работилница. Имаме си един бисер, една перла в Люлин, малка общност, която събира историята на квартала на едно място. И тези момчета са цяла жива енциклопедия за Люлин. Те знаят всичко почти за този квартал. От градоустройствените планове до прехода, до новото развитие, амбиции и мечти за Люлин.
1: Ще има фотографска изложба.
0: Ще има фотографски изложба. Да, това може би е един от хайлайтите на събитието, защото от 70 и някоя един български фотограф, съжалявам, но не съм запознат твърде детално с деталите на програмата, но едни от най-красивите снимки, които съм виждал в Люлин, едни панелни блокове, чисто нови, с едни чисто нови пространства, в които, разбира се, няма нищо между тях. И хора придошли от цяла България и фотографа е заснела именно хората, техните специфики и е като една машина на времето, която можем да разберем всъщност как се е формирал квартала и голяма част от София всъщност, защото това е съдбата на много софийски квартали. Нещо много интересно от програмата, което мен лично ме влече, да видя как ще се развие, е работилница по скейтборд. Ще дойдат момчетата от High Five, клуба по скейтборд, които са, бих казал, водеща сила в скейт културата в България, за да се опитат да увлекат малко повече люлинчани в тази субкултура, която е една от най, бих нарекал, освобождаващите култури. Скейта е нещо страхотно, което дава една свобода, една посока на изобщо на съществуване. Те са, който е виждал и познава скейтери, знае, че те са много свободолюбиви, много интересна култура имат покрай себе си и също така са един много добър преход от проблемните точки на тези жилищни квартали към това да спортуваш, да си част от една здравословна общност. И така, когато аз бях малък в Люлин, беше много лесно да си така, идентичността ти да се развие покрай някои не толкова градивни, пак бих казал свободни категории, но в един по-самодеструктивен спектър. Та скейта е един добър изход от това нещо и добра посока за изобщо за съществуване.
1: Така е и разбира се ще има концерти, цирков въркшоп, лаборатории за деца и различни работилници за тях и щанд на студентски съвет към биологическия факултет сте предвидили. Видях, че също така и ще почиствате река Суходолска.
0: Да, това в неделя ще се случи. В 10 часа започваме акцията. Ще проправим отново пътеката, която е свързва Люлин 7 с Западен парк, защото това е една от основните пропуснати ползи на квартала на 7 и 6 част, че няма лесен достъп до Западен парк. Той се вижда от прозорците на хората. Човек би си казал колко яко, че Люлин 7 има достъп до парка, толкова близък, но всъщност такъв липсва. Има едни стари пътеки, които водеха към километъра, една парзалка през зимата, стръмна пътека за разходки през лятото и квартал е разделен от Суходолска, реката, Някога там имаше мостче, то беше или откраднато, или отплавало някъде по течението. Та това е една огромна пропусната полза, която искаме да възстановим малко по малко, с давайки началото с тази акция.
1: Пожелаваме ви успех. Живи квартали, Люлин 7. Бъдете на събитията от 26 юни до края на уикенда на 28 юни. Аз благодаря на ландшафтния архитект Мартин Янков от гражданската инициатива Колективът, който ни гостува днес в предаването. На добър час пожелавам.
0: Благодаря.
1: И се разделяме с музиката на Юпитер 7, които ще бъдат специални гости на един от концертите ви.

0: Предаването за града продължава след новините в 15 часа. Има ли заплахи за българските билки? Какви са предизвикателствата в сектора и кои полезни свойства да не пренебрегваме на Еньов ден? И след това ще ни разкрие Десислав Дионисиев, председател на Българската асоциация на билкарите. Впоследствие ще разберете как възрастните хора могат да подобрят физическото и менталното си здраве чрез танцови уроци. Повече за социалния проект Аз съм тук ще научим от координатора му Надежда Попова и хореографа Ралица Мерджанова, които очакваме в студиото ни. Останете с нас.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Слушайте важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
3: С мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: 3 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкуева. Социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 1 юли до размер от 183,81 евро, реши днес Министерския съвет. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг след правителственото заседание. Увеличението е в съответствие с процента, използван при актуализацията на пенсиите по така нареченото швейцарско правило, както и при повишаването на минималните пенсии, каза тя. С приемането на решението правителството завършва цикъла по актуализация на всички видове пенсии, които се увеличават по този механизъм. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг на Министерския съвет. По думите му остават три основни цели пред правителството – спиране на съмнителните обществени поръчки, подкрепа и стимулиране на инвестициите и реформа в държавната администрация. Днес в 16 часа министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджет 2026, а по-късно самият проект бюджет ще бъде качен на сайта на Министерството, заяви Радев. Това, което от Финансовото министерство са дали като заявка до този момент, е, че ще има 10% съкращение на разходите в администрацията, държавните служители ще започнат да плащат частично осигуровките си и ще бъде премахнато автоматичното определяне на заплатите в държавната администрация, включително и минималната работна заплата.
1: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение. Сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват и няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Искам да питам всички, които в момента настояват за тотално орязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация, защото тя растеше по време на вашите управления? Сега ли го разбрахте?
0: Американските военни самолети напускат летище Васил Левски в София до седмица, това обяви премиерът Румен Радев. Машините си тръгват до края на месеца, но Съединените щати остават стратегически съюзник, каза министър-председателят на началото на редовното правителствено заседание. Кабинетът е в регулярен диалог с американската страна, заяви още Радев. Франция е епицентърът на екстремните жеги и страната отбеляза най-горещия ден в историята си с температури от 44 градуса. По-голямата част от Испания остава под най-високото предупреждение за опасно време. В 15 италиански града също важи червен код. В Англия и Уелс днес и утре очакват най-високите температури – 38 градуса. Хората са посъветвани да не пътуват с влак, ако не е крайно необходимо. Днес отбелязваме Еньо ден, празник на лечебните билки и на фармацевтите. Имен ден празнуват Яна, Енчо, Деница, Биляна и други имена на билки. Честит празник!

0: Времето. До полунощ важи жълт код за Западна, Централна и Североизточна България. Предупрежденията са за условия за силни гръмотевични бури, локални интензивни краткотрайни валежи и градушки. Иначе през деня ще стане горещо с максимални температури в повечето райони между 27 и 32 градуса. Още новини след час. Останете с следобедния влог по BTV Радио от мен. Хубав и спокоен ден!
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: БТВ радио, за да знаеш всичко.

0: още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те!
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Radio.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате предаването за града по BTV радио. Днес е Еньов ден, един от най-значимите празници в българския народен календар. Еньов ден бележи началото на активния земеделски сезон, а според традицията човек трябва да премине през утринната роса, за да бъде здрав през цялата година. Но в какво състояние са българските билки? Какви са предизвикателствата в сектора на билкарството? За това ще поговорим в следващите минути с Десислав Дионисиев, председател на Българската асоциация на билкарите, когато включваме сега на телефонната ни линия. Добре дошъл в предаването ни.
1: Добре заварил радио BTV.
0: Кажете ни, първо, какви са наблюденията ви за пазара на билки у нас?
1: Пазара на билки у нас става все по-труден става пазара, разбира се, защото той е пряко свързан с свободната работна ръка, с празните села и това, че голяма част от хората, които се събираха билки, вече или ги няма, или някъде другаде хората да събират селскостопанска продукция, но не и билки, разбира се. Така че предизвикателствата в българското земеделие, в българското село са преки предизвикателства за билкарството. Не може да ги разделим, но заедно с това мога да кажа, че билките са една много специфична дейност. От една страна тя в себе си има така наречените узанси, които са свързани с познанието на билките и те се принасят от род на род, от година на година, между хората, които събират билки и хората, които ги изкупуват. И понеже никой не образова билкарите, което между другото беше предложение още преди около 20 години от асоциацията, тогава пак бях председател и бяхме решили, че трябва България да се грижи и за хората, които работят като билкари. Но други неща в момента тогава тормозиха българският политически свят. Така или иначе, никой не образова билкарите, няма училище за билкари. Има, разбира се, университет, в който има катедра по ботаника и фармакогнозия, но това не е достатъчно, защото не трябва да си завършил университет, за да можеш да събираш билки или да ги изкупуваш и да ги изучаваш. Тук се иска едно по-първично образование за тази работа, едно по-практично образование. И благодарение на това, че все още в някои села, и това са много рядко селата, в които има билкови пунктове, в които има хора, които изкупуват билки и хора, които ги разбират и ги познават, все още има билкарство в България. Според мен билките са намаляли между порядъка на 3 до 5 пъти в България вече. За разлика от други държави, където правителствата се грижат за билкарството, при нас такава работа няма, грижат се да вземат пари. Казвам ви, случай, който вчера се състоя в една община, няма да ви казвам кое е. Те казват, може да кърните ли пите, но ако вие изкърните ли пате и като кърните, събирате цвета, трябва да платите. Но ако не го събирате, няма да платите. Да става дума само за пари. Как общините, как държавата, как горските вземат повече пари. А не мислят, че утре няма да има от кого да ги вземат тези пари. Те хора просто няма да ги има и ще чакат по някакъв начин на помощи от държавата. Както между другото става в повечето села в момента, които така или иначе все още живите села в България, които са много по-малко от те, които вече имат 2-3 къщи, в които живеят хора.
0: А правили ли сте проучване колко са билкарите в България и това изчезваща професия ли е днес или призвание?
1: Ами правили сме проучване преди около 15 на години, бяха около 200 000 души, които се занимавах с билки. Сега мога да ви кажа със сигурност, че са намаляли 5 пъти. И това е ясно, защото голяма част от билките, които ние потребяваме, вече започват да се внасят от чужбина. В прав текст. Внасяме билки от Украина, внасяме билки от Полша, внасяме билки от Албания, внасяме билки от Китай, внасяме билки от Египет, внасяме билки от Южна Африка, да продължаваме.
0: Кажете ни, няма да ви стигне времето, но кажете ни, да. Кои са билките, в които все пак сме силни? Може би има такива, които изнасяме.
1: Били сме силни в няколко известни позиции, това е ментата, били сме, продавали сме около 1000 тона, но това е в миналото, когато България имаше земеделие и то не е земеделието посочено, структурирано. Когато в България имаше берачи, произвеждахме между 600 и 700 тона цвят липа. Сега трудно ще направим една десета от това. Когато България имаше хора, които се занимават с земеделие, произвеждахме няколко стотин тона валериана всяка година. Сега цифрата е 10 пъти по-малко. Когато България имаше берачи, произвеждахме стотици тонови цвят колко се ста и стотици тонови цвят лайка. Когато нямаше хербициди, тотални хербициди, всякакви хербициди, които се пръскат с дронове, самолети, хеликоптери и какво ли не още, тогава се добиваше лайка къде ли не и тя беше чиста. Сега вече е проблем да се намери чиста лайка, говоря от хербициди, пестициди, инсектициди, защото природата е силно повлияна от начина на земеделие. Казвам, че не трябва да бъде така.
0: Да.
1: Просто модерният начин на отглеждане на слънчоглед, пшеница и царевица влияят върху всичко, което се нарича билкарство. Аз, между другото, един път бях изгорен от Народното събрание, като им казах, защо искате такси за преползване, при положение, че в рекламите на Мусанто всичките билки са изредени и ви искате да ги начините с билки. Те не разбраха подтекста. Когато България се работи с инсектициди и пестициди, няма смисъл да се говори за чисти билки. Но тая тенденция започва все повече и повече да се задълбочава.
0: Господин Дионисиев, искам да ви попитам, да, също и за климатичните промени. Как те се отразяват на качеството на билките у нас? Ето, ставаме свидетели непрекъснато на някакви сериозни промени в климатичната обстановка.
1: Вижте, аз смятам, че климатични промени винаги е имало. Аз единството, което забелязвам, е, че примерно някои билки намаляват, но истината е, че те намаляват не толкова заради климатичните промени, колкото заради това, че ние не ги берем.
0: Кои са тези билки? Кажете някои от тях.
1: Примерно, да речеме копитник, да речеме божур. Те билки просто ги няма или болски език сравнително рядко, не за нещо друго, а защото една билка, когато я береш, когато я откъснеш, говорим листата, тя се възстановява и тя в природа, това е закон. Ако нещо започва да се търси, започва да се уничтожава, то се само възпроизвежда по-бързо. Примери, колкото искате. Когато брахме кантариона, всички бяха повторяли, че си изчезне кантариона. На следващата година природата беше пълна с кантарион. Не може да се размие с кантарион. Това света, природата се саморегулира. Това е ясно. Така че, когато ние не берем билките, те започват да намаляват силно.
0: Очаквате ли конкретни мерки от държавата по отношение на билкарството, билкарите?
1: Аз от тая държава очаквам първо да не пречи. Защото тя пречи. Пречи с таксите за предоползване. Предното правителство вкарахме един закон, т.е. опитахме да го вкараме. Те се измъкнаха и не го вкараха в Народното събрание, за да уеднаквим начин на събиране на билките и на гъбите. Това не стана. Сега ще опитаме и при новото правителство. Някой трябва да си отвори очите и да разбере, че това е индустрия, която е важна за света, важна за България и тя не иска нищо друго, освен човешки труд.
0: Трябват кадри, както сами разбираме, но хайде, днес е Еньов ден, все пак хубав празник, да кажем за някои полезни свойства на билките, за да не ги пренебрегваме на този хубав ден. Все пак ги отбелязваме, празнуваме ги.
1: Всички билки, като вземете един справочен за качеството на билките, ще видите, че няма билка, която да има една посока на действие. Много от тях влияят за нерви, за стомаха, за какво ли не. Билките всъщност са лечебниците на природата. Билките са създадени за да помагат на човека. Разбира се, има специфични билки, има и отровни билки, трябва да се внимава, но билките са дар от Господ. И благодарение на този дар, българите и България, билкарството е съществувало стотици, да не кажа хиляди години. И това е първото първото качество на знахарство, което е ликувало много различни болести. Ами, дифтерит, коклюшка, по ли не още, всичко това, бронхите се ликувало с билки и продължава да може да се ликува с билки. Разбира се, модерната медицина си има свои начини, но билките остават следа в живота на хората винаги, защото те нямат странични качества, т.е. странични зловредни качества при тяхната употреба или в общия случай няма такива. Докато при лекарствата е по-различно. Така че билките са наистина нещо дадено отгоре. От този демиург, който е създал природата.
0: И е хубаво да ги празнуваме, както го правим през днешния ден. Има ли конкретен интерес към дадена билка, който в момента смятате, че е най-силен от страна на българските потребители?
1: Вижте, билките понякога са мода. Когато се говори за ослабване, говорим за билка. За билки, които са свързани с ослабването. Когато говорим за лято, се говори за билки, които наистина ни карат да ядем, да се храним по-малко и да отделям повече течности. Но не е имало момент в живота на човека в днешно време да не са търсили билки срещу нервно напрежение. Срещу стрес. Това са всичките последствия от живота, който ни води в момента. Така че билките са наистина един от начините да преодоляваме предизвикателствата на нашето време.
0: Нека така да завършим нашия разговор. Благодаря ви за това участие. Желая ви успехи и ви благодаря.
1: И много здраве желая на всички слушатели на БТВ Радио.
0: Здраве на всички от Десислав Дионисиев, председател на Българската асоциация на билкарите, гост в нашия ефир в изминалите минути.
2: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: Ито!
1: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Днес ще ви представим една много интересна програма, която се бори с остаряването чрез танци. Вече повече от 2 години тя съществува у нас, но подробности за уроците, които дават възможност на възрастните хора да се почувстват по-добре емоционално и физически, ще ни разкрие създателят Надежда Дичева и хореографът Ралица Мерджанова. Здравейте, добре дошли при нас.
2: Здравейте, много благодарим.
3: Здравейте.
1: Как се роди идеята на Аз съм тук? Така е озаглавена тази програма.
2: Аз съм тук се роди през мисълта как изкуството може да осветли хората, тъй като то го прави. Прави го с собствения ми живот, с живота на толкова талантливи танцори, преподаватели и изобщо хора, които се занимават с изкуство около мен. И някак си разработвайки своята социална ангажирана практика през изкуство, стигнах и до тази тема. Как може изкуството да даде пространство да се разположиш и да се покажеш на света около себе си, в случая във възрастта след 60 години. Така че в нашия случай ние се занимаваме с танцови уроци към момента. Надяваме се да се занимаваме и с много други изкуства за в бъдеще, повсеместно в цялата страна. Но даваме възможност през изкуството хората да заявят, че ги има и че са видими. И затова и проектът се казва Аз съм тук.
1: Как да накараме възрастните хора да влязат в танцовата зала, тъй като знаем, че голяма част от българския народ не е сред най-подвижните?
2: Ние много не се налага да ги караме. По-скоро е по-трудно хората да разберат, че съществува нещо, тъй като тези канали на комуникация не са уредени в нашата държава и общо взето ние сме пионери. Прокламираме, че съществуваме, че реализираме уроци при различни условия, зависимо от това дали имаме финансиране спечелено от някъде или не, но по-скоро по-трудно стига до хората, тъй като методите на осведомяване все още са класическите и старите методи, до които ние нямаме толкова лесен и редовен достъп. Но факт е, че когато хората знаят, те звънят и те сами търсят и питат кога е, къде. Буквално вчера ми звъня една жена в неделя след обед да ми каже: ми аз отлагах тук 3 седмици и вие излязохте почивка, така ли излиза? Нали, т.е. човека е с усещан, че нещо е изпуснал, най-сетне е разбрал и го е изтървал, нали, измъкнал му се измежду пръстите. Та добрата новина е, че пък ние го каним, живот и здраве, сега лятото да танцува.
1: Продължението следва, както се казва, и тук е време за новината. Ще има ли такава програма и през тази година, през лятото, абсолютно безплатно за възрастните хора, които биха желали да се включат в едно такова предизвикателство, чрез танца да раздвижат себе си физически и емоционално?
3: Да, ще има такава програма. Всъщност аз съм тук и част от корпоративната социална отговорност на Фести, може от самото и начало, от проектите Живот по ноти. И сме изключително щастливи, че събрахме сили да стартираме и това лято. Напълно безплатно на Видас Арт Арена. Уроците ще се провеждат от началото на юли месец. И вярвам, че това е една стъпка към това проекта. Първо да остава устойчив, второ да може да продължава да съществува, защото е изключително ценен. В България има много такива значими проекти, а ние действително вярваме, че изкуството променя. А възрастта след 60 години е една възраст, която малко ставаш като дете, малко те е страх да се заявиш себе си, малко те е страх да излезеш напред. Тя, Надя, може да разкаже повече за това и ние вярваме, че това има нужда. А музиката е мост винаги към това да променяш средата, така че съм изключително щастлива и целия екип за това, че проектът ще стартира и това лято на Видас Арт Арена от началото на юли месец.
1: Тази програма е 3-месечна и дава възможност на възрастните хора над 60 годишна възраст. А всъщност има ли някакво ограничение като горна граница? Или кой е най-възрастният участник в тази програма?
2: Имаме долна граница, условно. Това са 60 години, тъй като обръщаме поглед към тая генерация, която, нали, тя пак е много широко. Тук това обхваща 2 до 3 поколения, нали, ако трябва да сме честни. Почти. Горната граница е отворена. Най-възрастният участник до момента е на 92 години. Той се включи в програмата точно през миналото лятно издание, първото лятно издание. То беше прецедента, в който се реализира културния паспорт, за който е много важно хората да чуят.
1: Ето сега ще разкрием това. Когато се включвате в такава програма, абсолютно безплатно е необходимо да посетите мястото и да попълните един формуляр. Нали така?
2: Да, в който ние взимаме вашето име, начин на комуникация, телефон, имейл, и оттам нататък се познавате с едни общи условия, които знаете, че се включвате в танцова програма. Тя е физически активна и все пак съобразена, предварително разработена с екип от социални работници и рехабилитатори, така че материала, който нашите преподаватели предлагат на участниците, е съобразен с възрастовите специфики. Не се тревожете, няма да танцувате хоро без да спирате 1 час. Спокойно, идвайте. Идвайки при нас, може да намерите страницата на проекта в интернет, каза се Аз съм тук, проект за достъп до изкуство. Там са споменати всички наши контакти, имейл, телефон, което ви е удобно да свържете. Или дори идвайки на място, в момента, в който графика вече е ясен, никого няма да върнем. Попъвате този формуляр, виждате общите условия и оттам нататък се включвате и програмата чрез танц отваря врати за още изкуство благодарение на Фести ми Видас Арена. Рали тук ще каже повече.
1: Да, какво представлява така наречения културен паспорт, след като се запишат възрастните хора на танци?
3: Всъщност културният паспорт е един вид социална иновация. И тя е социална иновация в смисъл на това, че дава възможност действително на абсолютно безплатен достъп на хората, които са част от програмата, които редовно я посещават, да могат да се възползват от събитията, които се провеждат на Видас Арт Арена през цялото лято на открито. Тоест, това са концерти, театрални представления, фестивали, всичко, което предлагаме като културна програма, тези хора могат да бъдат част от нея напълно безплатно, защото да, за тях е по-трудно да си позволят достъпа до тези събития, ние го знаем това, но в същото време вярваме, че е много важно, когато говорим за включеност, не просто да ти се даде една възможност да участваш някъде, а това да бъде консистентно, ти да имаш възможност за достъп до повече места, да можеш да завързваш контакти, да можеш да общуваш. И за втора поред година, всъщност, културния паспорт ще бъде факт. Миналата година беше първото лято, в който бяхме на открито с Аз съм тук и той беше част от програмата. Имаше възрастни хора, които бяха част от електронни събития, както беше казала Надя преди малко сподели. Тази година се надяваме също да могат да се възползват от програмата и действително да могат да се чувстват живи и видими. Тук е място да кажа, че всъщност стартирането на проекта в момента се случва трудно. И ако хората вярват в него, могат да продължат да го подкрепят. Или закупувайки си билет за събитие, или директно под формата на дарение през сайта, защото проекта има нужда от подкрепа. Тази година беше трудна. Кандидатствахме в много програми, които по някакъв начин не успяха да припознаят проекта. И мисля, че вашия ефир е място, където можем да кажем, че такива проекти имат нужда от подкрепа на обществото като цяло. Тази година нямаме в момента подкрепа на Столична община. Миналогодишното издание беше с подкрепа на Столична община. В момента проекта се случва изцяло
2: благодарение на дарения, които са постъпили през CSR кампанията на Фестим. Тук държа да кажа, няма малко дарение, хора. Дали по какъв ти начин вие държите да подкрепите тази или друга инициатива, която се бори за социална промяна. Повярвайте ми, мъничкото натрупване, но устойчиво е важно за хора като нас, които всеки ден се опитват да преобръщат действителността, в която много добре знаем как се живее. И това е бавен процес и той наистина да доведе до нещо, той трябва да има възможност да бъде устойчив. Ние имаме възможност да продължим да променяме тия нагласи и да променяме средата, в която се намираме. И въпреки, че няма донори други големи, което да ни даде относително спокойствие за период от време, благодарение на генерираните дарения и да кажем, честно, трябват ни още средства. Още едно много интересно нещо за този екип е, че скачат в боя, въпреки че не ни стигат. Казват, абе, почваме и ще го измислим.
3: Защото е важно и всъщност, защото пък има хора, които са повярвали през кампанията в него, посещавайки събития, купувайки си билети, те са повярвали, подкрепили се. Това значи, че проекта има смисъл. И това всъщност е едно от основните неща, за които застава екипа ни, за това, че такива проекти имат смисъл. Чрез музика може да се подава ръка и да правиш тези мостове наистина видими и реални. И честно казвам, мисля, че сме много горди от това.
1: Благодарение на тази програма, вие успявате да се преборите по някакъв начин със собствени сили и, както разбираме, собствени средства с явлението, наречено социално отпадане или социална изолация. Да кажем обаче за самите курсове. Как преминава един час за всеки възрастен човек, който решава да влезе в тази програма Аз съм тук? Какви са видовете танци, какво точно ще правят тези хора, съобразено с тяхното здравословно състояние?
2: От самото начало в основата беше заложено хората да имат избор. Тоест не просто да им кажем, ние правим един курс, ако искате, възползвайте се, ако искате не, а да има за всеки го по нещо. В програмата има български танци, латино и бални танци и оздравително движение, което е направлението, до което стигнахме, за да дадем възможност на хората, които не се чувстват уверени, че могат да се справят с активно танцово движение. И всъщност този курс обикновено им доказва, че те имат преклено много задръжки към собствените си способности и много често се включват и в танцовите занимания. Тоест, ние предлагаме три направления, в които всеки може да се разположи. Ако се чувства достатъчно добре, може да посещава всичко. Тоест, ние не слагаме граници, може да се включите само в едно. И по-скоро, стъпка по стъпка, едно от най-хубавите неща, които се виждат отстрани е, че хората натрупват самочувствие и разбиват клишето, в което дори сами са позволили да бъдат затворени. Връщам се на социалното отпадане. Това е фактор, който се измерва през няколко посоки. И едната е това да имаш възможност редовно да посещаваш нещо. Не мимолетно, еднократно. То, разбира се, че ще се почувстваш супер, като си танцувал 2-3 пъти, но да знаеш, че това нещо е там. Два пъти в седмицата в нашия случай и за теб всеки месец. И ти можеш да го сложиш в твоята константна програма. И ти имаш твой личен живот. И този прекрасен личен живот ти дава и физическо здраве, и емоционално, и психическо благополучие, дава ти социална среда, в която вече ти, според себе си, според твоята личност, защото хората са различни, някои са отворени, някои не толкова, можеш да създадеш среда за себе си. И тогава компанията няма да е само телевизора, ами ако ти не дойдеш на 2 часа, някой се обажда да попита как си. А това няма нужда да обяснявам какво означава.
1: Така е, и един нетрадиционен въпрос. Може ли да дойдат с внуците, примерно, и да ги оставят някъде отстрани?
2: Пространството го позволява. Вида с всяка година организира все повече средата на пиша кодрум, има детска площадка, стига само децата, нали, да не вионеят много. Сега това го казвам, нали, за да няма някой да падне да си безпризорно оставен. Но да, всъщност миналата година точно това се случваше. За да не стане, ами аз не мога да дойда, защото днеска гледам внучето, стана, не, елате с внучето. И внучето е отстрани, и то си играе често с други деца, които са дошли, и децата са щастливи или се включват дори в уроците. Няма забрана за деца.
3: Не само, че няма забрана за деца, а всъщност едно от много-много ключовите събития, което се случи миналата година, бяха междугенерационните срещи, които Надя и нейния екип организира, именно на танцуващи възрастни хора с танцуващи деца от Dance Station, които се срещаха, говореха, общуваха. Така че всъщност това е един невероятен начин да можеш да виждаш тая връзка и за тези хора, и за малките и за големите, защото ние всички в крайна сметка сме деца в някакви периоди от живота си, да я виждаш тази комуникация активна.
1: И са танцували заедно.
2: Да.
3: И общуваха и си говореха за танца и какво е за тях танца. Това е нещо, което вероятно и това лято ще се опитаме да случим под една или друга форма.
1: Колко души се записаха миналата година?
2: Миналата година през програмата преминаха 186 човека. А това 186 културни паспорта издадени, достъп до програмата на Видас, докато, нали, тя приключи, което беше около 15 септември. Mm-hmm. Стига да искаш, ходиш на всичко, което проекта предлага, но ти създаваш за себе си ритъм на деня. Ти започваш с танци, после може би вечерта си с част от тези хора на представления, после сутринта идвате или на последващата сутрин и коментирате какво сте гледали или как е било, или казвате на другите колко са пропуснали, че не са дошли. И всъщност един вътрешен живот вторичен се оформя и той няма общо с заниманията на място, той продължава след това. И това е прекрасно, защото чрез изкуството ние правим точно това, отваряме на хората възможности да се срещнат един друг. И ако са били малко така затворени вече към създаването на нови приятелства или нови връзки, да отстъпят назад и да си кажат, много, много хубави неща ме чакат отвън.
1: Има ли подобни примери в чужбина, на които сте ставали свидетели на такъв тип програми или на подобен начин за интегриране на възрастните хора към един по-отворен социален живот?
3: Има, разбира се. Има държави в Европа, в които погледа към точно тази възрастова група 60+ е изключително фокусиран. Разработват се програми и специални проекти, за да се ангажират хората след тази възраст, но там и самия начин на поведение и на мислене на цялото общество към тази възрастова група е различен и самата възрастова група се отнася по различен начин. Например, миналата година имахме възможността да пътуваме за световно първенство в Ваядолид и там, докато се разхождаш вечерно време, след 8, като започва вече да се стъмва, хората излизат по улиците, хора 60+, 70+, събират се на групи, танцуват аржентинско танго. С децата бяхме свидетели на това как танцува една група аржентинско танго и в другия край на улицата, буквално, която е пред парка, имаше група, която имаше свинг уроци. Преподавателите излизат отпред, хората се събират, идват хора от квартала, някои гледат, някои общуват, някои си говорят, децата тичат около тях. Така че това си е част от културата и много силно се надявам тук постепенно да можем да свикнем с това, че всъщност е много яко възрастните хора да не седят само вкъщи и да гледат внуците. Ами да, да имат собственото си лично време, което понякога значи те да не са на наше разположение. И това е абсолютно окей.
1: Още веднъж да напомним, аз съм тук през това лято, от месец юли стартират записванията и реализацията на програмата за възрастни хора над 60 годишна възраст, които могат да се включат.
2: Един апел ще си позволя накрая. Скъпи хора, това е проект за достъп до изкуство за хора над 60, но всъщност хората, които можем да променим действителността около себе си, така че тези инициативи да не са някакви мимолетни искрици някъде съществуващи, но крайно недостатъчни предвид количеството възрастни хора в

0: други, а изкуството дава възможност през струната, която за всеки един от нас работи, да намерим общ език много бързо.
1: Нямам какво да добавя след всичко това, което сподели създателката на програмата Аз съм тук, Надежда Дичева. С нас е и хореографът Ралица Мерджанова. Благодаря ви за това, че бяхте тук при нас. Желаем ви много успехи през тази година и се надяваме още повече възрастни хора да се присъединят към вашата инициатива.
2: Благодарим.
0: Благодарим.

0: Енрике Иглесиас с знаменития си хит Байламос в ефира на BTV Радио и предаването за града. След новините в 16 часа останете с нас, за да чуете новата песен на Маги Джанаварова, озаглавена Лудост. Накрая ще ви запознаем с най-интересното от Мондиал 2026 година в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Добър ден с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 1 юли до размер от 183 евро и 81 евроцента. Това реши днес Министерския съвет. Новината съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг след правителственото заседание. Увеличението е в съответствие с процента, използван при актуализацията на пенсиите по така нареченото швейцарско правило, както и при повишаването на минималните пенсии, каза тя. С приемането на решението, кабинетът завършва цикъла по актуализация на всички видове пенсии, които се увеличават по този механизъм. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, това съобщи премиерът Румен Радев на брифинг в Министерския съвет. По думите му, остават три основни цели пред правителството – спиране на съмнителните обществени поръчки, подкрепа и стимулиране на инвестициите и реформа в държавната администрация. В този час министър Гълъб Донев дава брифинг за разясняване на основните параметри по бюджет 2026, а по-късно самия проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството, съобщи Радев. Това, което от Финансовото министерство са дали като заявка до този момент е, че ще има 10% съкращение на разходите в администрацията. Държавните служители ще започнат да плащат частично осигуровките си и ще бъде премахнато автоматичното определяне на заплатите в държавната администрация, включително и минималната работна заплата. Американските военни самолети напускат летище Васил Левски в София до седмица. Това съобщи премиерът Румен Радев. Машините си тръгват до края на месеца, но Съединените щати остават стратегически съюзник, каза министър-председателят в началото на редовното заседание на кабинета днес. Правителството е в регулярен диалог с американската страна, каза още Радев. От света Франция е епицентърът на екстремните жеги. Днес страната отбелязва най-горещия ден в историята си с температури от 44 градуса. По-голямата част от Испания остава под най-високото предупреждение за опасно време. В 15 италиански града също днес важи червен код. В Англия и Уелс днес и утре очакват най-високите температури – 38 градуса. Хората са посъветвани да не пътуват с влак, ако не е крайно наложително.

0: До полунощ важи жълт код за Западна, Централна и Североизточна България. Предупрежденията са за условия за силни грамотевични бури, локални, интензивни, краткотрайни валежи и градушки днес. И днес през деня ще бъде горещо с максимални температури в повечето райони между 27 и 32 градуса. Предимно в Западна, Централна и Североизточна България ще има условия за краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио. Приятен следобед.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
7: Ведра избразава.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града. Време е за музикална премиера по BTV Радио. С огромно удоволствие и широка усмивка посрещам прекрасната Маги Джанаварова и нейната Лудост. Добре дошла при нас.
1: Добре заварили.
0: 3 години липса на сцената. Феновете страдахме, но имаше много добро оправдание за един млад човек, който влиза в един нов етап от своя живот и вече се радва на една прекрасна Елизабет, която расте с много радости и усмивки, надявам се.
1: Така е, така е. Едно прекрасно дете и аз съм много щастлива, че тя е избрала нас за нейни родители, защото, както за всеки родител, тя е най-прекрасното дете.
0: Беше ли труден този момент да се откажеш от музиката за кратко, за да се насочиш към света на майчинството?
1: О, беше много труден. Предполагам, че няма артист, който до тогава, до преди да има дете, да е влагал цялата си енергия и емоция в работата си, в музиката си, под някаква форма, не под някаква форма. Музиката за мен е първото ми дете. И изведнъж се появява второ дете, което иска да отнеме времето на първото дете. Така че беше трудно.
0: Все пак, за да вземеш подобно решение, се изисква доза смелост, доза решителност. Какво още?
1: Отговорност. Също така трябва да си отговорен, да поемеш отговорност над това, че си родител. Да осъзнаеш какво ти се случва, да осъзнаеш сериозността на това да отглеждаш едно дете, да се грижиш за него и колко е важен допирът, вниманието, времето прекарано с детето, особено в първите 3 години. Изключително важно е. Доста често чета различни психологични твърдения, психолози, психотерапевти, които разнищват детската психология и как тя работи, кое е важно, кое как се отразява в осъзнаването на едно дете, в комуникацията.
0: Слушането на музика определено е едно от важните качества за това.
1: Много музика слуша.
0: Каква музика слушаше като по-малка, съвсем малка? Може би.
1: Ами в повечето случаи се е слушала модерна музика. Аз ходех по участия с нея до 8 месец. Буквално до последно си ходех с нея в корема. Аз се чувствах много добре и тя ми позволяваше да работя. И това, че беше толкова спокойна, не ме риташе. Въобще не съм усетила, че имам дете, освен нали така, дискомфорта, че имаш корем под някакъв.
0: Тоест трябва да избереш подходящи визии за сцената.
1: Да, но всъщност ми беше изключително лесно. Но ето давам пресен пример. Ние с нощи пътувахме от Велико Търново към София. Пътя беше 3 часа. Тя 3 часа не заспа, слушаше само музика и беше изключително спокойна. Така че това със сигурност означава, че обича много музика.
0: А какво е нейното отношение към това, че ти си разпознаваема личност или още не осъзнава този момент?
1: Не го осъзнава според мен. Първо не я водя по предавания, не го усещам, избягвам този момент, колкото се може. Не знам дали някога ще я водя по предавания. Надявам се да не. Тя ще избере дали това я влече или не. Ние ще я подкрепим във всичко, което обича да прави.
0: А има ли музикален талант?
1: Не мога да кажа за момента. Не го изразява пред нас. Има някаква задръжка, която я спира да го показва пред нас. Нощи много за кратко се отпусна да изпее 2 неща. И спира. Веднага спира. Обожава музика. Музиката и книжките са нещото, което могат да я успокоят най-много.
0: А коя е най-голямата лудост, най-голямата пакост, която е направила до момента? Има ли такава? Защото децата са пълни с такива
1: тя
0: истории
1: много,
0: и приключения.
1: Тя много рано проговори и това е нещо, което много ни помага в комуникацията с нея. И може би нещата, които казва понякога, са доста забавни. Едно от тях, сега се сещам, отивам да я взема от градина, бях си сложила лента на главата. И тя ме вижда, не ми дава въобще да говоря с учителя, иска да говори през мен и ме пита, мамо, какво е това на главата ти? Мамо, какво е това на главата ти? Какво е това на главата ти? През това време учителката се опитва да ми обясни как е минал денят, какво са правили, спала ли, яла ли. Тя не спира. Мамо, какво е това на главата? Аз си казвам лента. Защо си с лента? Целият проблем е, че тя няма лента. И всъщност много често ми се налага, когато имам нещо върху мен, да го оставя в колата, за да не стане драма, когато ме види, че имам нещо, пък тя го няма. И аз си казвам и сложил съм си лента, била съм на снимки и така нататък, трябваше да си сложа. Мамо, защо имаш лента? И вече в един момент си казваш и кача, косата ми е мръсна и ще, съм си сложила лента да прикрия.
0: Така.
1: Прибираме се вкъщи, Влизаме. И тя отваря вратата и казва: мамо, влез в банята и се изкъпи. Така че хубаво ме наради.
0: Има и строг контрол от нейна страна.
1: Да, да, да. Просто мисълта и че е феноменално.
0: Ето, че и такива лудости са част от живота на майките. Разбира се, лудост е новата ти песен. Тя пък е съвсем различна. Песен за какво е тя? За токсичната връзка? Песен за раздялата? За дяволското, ангелското у нас?
1: Точно така. Абсолютно изброи перфектно всичко това, което изразява и олицетворява тази песен. Токсичност във всякаква форма. Независимо дали е в формата на връзка с мъж или жена, или във връзката ни с нас самите. Защото ние самите също понякога не се третираме правилно, обвиняваме се твърде много, самобичуваме се, самонаказваме се. Все неща, които ни саботират и правят връзката с самите нас токсична.
0: А защо тази тема те вълнува?
1: Да, виждаме го наистина в двете форми. И в взаимоотношения с хора, и в взаимоотношения с самите нас. Както знаеш, и темата за психотерапията също така все по-спокойно се говори за нея, без притеснение.
0: И това хубаво ли е?
1: Абсолютно смятам, че е много хубаво и е много важно, защото понякога хората се спират да си помогнат именно в тази насока, защото обществото не го приема. Представям си обаче, че обществото в по-малко населените места няма тази освободеност и приемственост към психологията и психотерапията.
0: Да, надявам много често се срамуват хората да кажат, че отиват на такова нещо.
1: Ами в днешно време смятам, че особено в малки населените места, малките места е изключително трудно да говориш за това, според мен. В София и по-големите градове вече това започва да става нещо абсолютно нормално. Вече почти не познавам човек, който да не ходи на психотерапевт. И знам как се отразява на мен и виждам как се отразява на хората. И е много важно да не се притесняваме от това. Токсичността във взаимоотношенията. Виждаме до какви неща се стига. Виждаме насилието над жени, над мъже. Това е токсичност. В най-висшата й форма.
0: Има ли рецепта да се справим? Музиката може ли да помогне за това?
1: Много вярвам, че музиката може да помага, защото музиката носи послание. На мен ми се е случвало и с песента «Виновен», и с тази сега да получавам съобщения, които ми казват: нямаш представа колко много ми помогна тази песен, колко много ми помага, колко много ми помагат нещата, които разказваш за тези песни в интервюта. И смятам, че за нас като артисти е много важно да внимаваме първо какви послания даваме, по какъв начин се изразяваме в музиката. Вярвам, че ние носим отговорност.
0: Как да съберем парченцата от това разбито сърце, за което пееш? За неговия кръговрат, в който то попада?
1: Парченцата могат да бъдат събрани само единствено от нас самите. Когато бръкнеш по-надълбоко в душата си, когато откриеш и най-тъмните си места в тази душа, успееш да ги разбереш откъде идват. Тогава започва да идва светлината и тогава започваш да виждаш пълната картинка и начина, по който можеш да я разрешиш, начина, по който можеш да решиш тази задача. И аз, като човек, преминавал през различни емоционални състояния през тези 3 години, осъзнах колко е важно за мен да познавам добре себе си, за да мога да се справям с моята токсичност.
0: Какво научи за себе си? Какво откри в себе си, в твоята душа?
1: Много, много неща, за които не съм подозирала. Едно от тях е как започнах да ставам по-организирана. Започна любовта ми към Елизабет да ме превзема. Това не съм го очаквала и не съм го вярвала. А оказа се, че тази любов е абсолютен връх в емоциите на човек, според мен. Любовта към дете е много различна. Тя е... Все едно някой ми е взел сърцето и ми ги е сложил при нея. Моето сърце вече е там. Така че тези чувства са изключително силни.
0: Много ти благодаря за това откровение, защото смятам, че много хора не могат да изразят това усещане, за което ти говориш. А то е много ценно.
1: То е трудно за изразяване, да. Наистина. Наистина е трудно. Затова аз съм се научила и съм се опитвала да го осъзная и какво е чувство, което изпитвам. И на нея съм ми казала, че моето сърчице е там при нея. И тя трябва много да го пази. както и на тати сърчицето.
0: Това е така и нека да го имат предвид и всички деца, които ни слушат в момента, да, освен техните родители. Знам, че четете много, да, освен, че слушате музика.
1: Много четем. Вкъщи вече няма място от книги и ние продължаваме да купуваме, защото е много ценно това, което виждаме в нея. Любовта и страстта и към книгите е необятна, необяснима. Тя е от ден едно. Буквално от първия месец, когато започна да си надига главичката, ние слагахме книжки. Аз и чета от първия месец «Малкия принц». Тя, разбира се, нищо не разбираше. Но според мен това да говориш интересни истории на детето си и да четеш от толкова малко е изключително полезно.
0: Това ли искаш да посъветваш и нашата публика, нашата аудитория?
1: О, да, със сигурност съветвам младите родители, родители, които току-що са станали такива, да четат много на децата си. Сега знам, че всяко дете е различно, с различна енергия, емоция. Елизабет е наистина необичайно спокойна и може да слуша много дълго време. Тя беше на година и половина, когато започнахме да купуваме книжки на Дисни, които знаеш, че са по 40-50 страници и ние ги четем от много отдавна. Mm-hmm. Насърчавам винаги хората да купуват, да четат много на децата си. Сега някой се задържа вниманието 30 секунди, някой 2 минутки, някой 5 минути, някой 30. Mm-hmm. Всичко зависи от, и от детето, но зависи и от нас.
0: Зависи обаче и от вас да се вслушате в посланията на песента «Лудост», създадена с много вкус,
1: о, да,
0: с много настроение, с прекрасен екип.
1: Невероятен. Наистина, екипът ми е бомбастичен. Започвам с Иван Горанов, който създаде концепцията, режисурата на този клип. Той е режисьор. Той създаде по някакъв начин и визията, в каква насока да се движи. Изпълнителен продуцент е Стефан Пачов. Много е важно за мен да кажа, че тази песен е поредната песен, която пише с Денис Попстоев. Тук обаче се включи и Тео Хараламбиев, който е изключително талантлив млад човек. Аз съм много впечатлена. Сега пишем нова музика с Денис и с него отново. Текстът е на моя приятел, който просто реши, че ще пише текст от нищото.
0: Всичко това сега ще ви го поднесем като музикална премиера по BTV Радио. В крайно не на последно място. Рано ли е да говорим за албум?
1: О, не, не е рано. Есента ще пусна кратко EP, кратък албум, за който, така, вместо да пускам голям албум след по-дълго време, истински албум, след по-дълго време, вече просто нямам търпение да чакам и ще пусна всичко ново, което в момента завършвам.
0: За лудостите в живота и музиката на Маги Джанаварова в изминалите минути, лично от нея в нашето студио. Благодаря. На добър час.
1: Благодаря ви много за поканата.
0: И музикалната премиера на песента «Лудост» сега по BTV Радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лилия Ангелова
4: и с мен Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Насочваме вниманието ви към света на спорта, защото, както добре знаете, светът е футбол заедно с зора, за картина като на стадиона и комфорт у дома с телевизори и климатици. Освен за футбол, ще стане дума и за новината от последните секунди. Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион от Италия в матч от Лигата на нациите, игран в Любляна. Двубоят беше повторение от финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12 на 7. При 14 на 8 българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. За нашия отбор това беше първи успех срещу Италия от 2015 година насам. Най-резултатен за България се оказа Александър Николов с 19 точки. Честита победа на българите. На всички нас горди сме с волейболният ни тим, който успя да победи Италия. А що се отнася до света на футбола, световното продължава, разбира се, с много интересни акценти, за които ще ни разкрие подробности колегата ни Огнян Гунчев в рубриката «До последната секунда».
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Лионел Меси или Кристиано Роналдо? Това не е въпросът, защото две от най-големите играещи легенди продължават да пренаписват историята на съвременния футбол, а сега те са и на най-голямата сцена Мондиал 2026. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев, това е специалната ми рубрика «До последната секунда». Пространството, в което всеки делничен ден следим най-важното от световното, резултати, герои, разочарования, сензациите и историите за тях. След сериозни критики и провала срещу Демократична република Конго, Кристиано Роналдо се завърна с гръм и трясък на Мондиал 2026. С нощи той се разписа на два пъти за победата на Португалия с 5-0 над Узбекистан, така 41-годишната суперзвезда последва Лионел Меси и счупи няколко рекорда на куп.
3: След дни на язвителни критики и от свой и от чужди само 6 минути бяха достатъчни на Кристиано Роналдо, за да открие головата си сметка и за пореден път да влезе в историята. Този път като единственият футболист с попадения на 6 различни световни първенства. А второто с нощи направи головете му 10. От първия на Мондиал 2006 изминаха 20 години, а освен че се разписва на 6 поредни първенства, с 10-тото си попадение Кристиано задмина легендата Елзебио като най-резултатен португалец в историята на мондиалите. След мача поредица от въпроси за Лионел Меси изнервиха Роналдо.
4: Как ще коментирате Лионел Меси? Отново вкара, този път 2 гола.
3: Не се интересувам от другите. И Мбапе вкара 2 гола. Последното изпитание за Португалия в груповата фаза на Мондиала е Колумбия.
2: А на днешния 24 юни Лионел Меси навършва 39 години на фона на феноменално представяне до момента на световното първенство по футбол. Роден през 1987 година в град Росарио, Санта-Фе, Меси празнува пореден рожден ден в разгара на състезателната си кариера и като централна фигура на световното първенство през тази година, където отново счупи исторически рекорди и продължава кариера, която вече надхвърля подколенията.

0: Ставаме свидетели на история. Лионел Меси твори по терените. Прави го часове преди 39-я си рожден ден и вече е едноличен номер едно по голове в историята на световни първенства. Единственият, който е близо до това да го застигне, е Килиан Мбапе, който също продължава да трупа попадения. Меси обаче има и други рекорди, които от Гинес официално признаха. Най-много мачове, победи и минути. Гений, магиосник, най-великият за всички времена. Това са само част от определенията на десетката на Аржентина.
1: На моменти изглеждаше като човек. Все пак пропусна дуспа. После изглежда като не човек. Това е Меси. Това е неговото световно. А още дори не е играл срещу Йордания. 5 гола, 2 мача. Аз имам 0 на 2 световни първенства.
0: А самият Меси остана смирен от постиженията си.
2: Истината е, че съм благодарен на Бог за всичко, което ми е дал и продължава да ми дава. Ние ще продължим да се раздаваме за хората, които ни подкрепят, които преживяват всичко с нас. Щастлив съм, че спечелихме групата и че продължаваме напред.
0: Вече е ясно, че Аржентина ще играе в елиминациите срещу втори от групата на Испания и Уругвай.
3: Професионалната му кариера започва през 2004 година, едва на 17 години, с Барселона в Испания, клуб, където изиграва 778 мача и отбелязва 672 гола. Там той спечели 35 титли, както вътрешни, така и международни, включително 4 трофея от Шампионската лига, както и множество титли от Лигата, купи, суперкупи, които го изстреляха до най-високото ниво на световния футбол. А на 39 години Лионел Меси продължава да пише история в сегашно време. А легендата на българския футбол Христо Стоичков също поздрави Меси за рождения му ден днес. Бих пожелал на всеки да празнува по такъв начин свой рожден ден. Лео Меси, ти си гений и ние сме щастливци да те гледаме. Желая ти всичко най-хубаво на теб и цялото ти семейство. Бъди жив и здрав, не спирай да ни радваш. Честит рожден ден, приятелю, написа камата по адрес на велики аржентинец в профила си във Фейсбук, добавяйки снимка на двамата. А днес навлизаме в един от най-важните етапи на всяко световно първенство по футбол – последния кръг на груповата фаза. От днес до 28 юни ще разберем кои са отборите, които продължават към елиминациите, първите два от всяка група, както и 8-те най-добри трети. Традицията повелява мачовете, които ще решат съдбата на отборите да са в един и същи час. Така от следващите часове ни очакват 6 мача, от които ще разберем крайното класиране в 4 от групите. Тази вечер от 22 часа българско време се срещите Швейцария, Канада и Босна и Херцеговина, Катар. Една от страните домакин Канада и Швейцария имат по 4 точки в класирането и оглавяват групата. Босна и Катар са с по една, така че всичко може да се случи до последната секунда. Със сигурност отборите ще играят на пълни обороти, защото всеки от тях има надежда за участие в елиминациите. В група С в 1 часа през нощта наше време се изправят отборите на Шотландия, Бразилия и Марокко, Хаити. Още една непредвидима група. Тук за първото място се борят Бразилия и Марокко с по 4 точки, а Шотландия с 3. Хаити вече няма шанс да участва в елиминациите, но пък може да обърка плановете на африканския си съперник. В група А в 4 сутринта българско време на 25 юни играят съставите на ЮАР Южна Корея и Чехия, Мексико. Домакините от Мексико със сигурност ще продължат напред към елиминациите след двете си победи. Южна Корея също е с близо с 3 точки, но и Чехия и ЮАР може да се намесят и да направят размествания при добър резултат. Те имат по една точка в актива си.
4: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
5: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
5: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Забележителния Любо Киров, ефира на BTV Радио и предаването за града, Футурофония в изминалите минути. В края на предаването ни днес работим в екип. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьора Владислав Мирчев и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 бъдете с предаването Лице в лице. Гости на Цветанка Ризова ще бъдат правосъдният министър Николай Найденов и председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Впоследствие ще чуете важното казано на глас в авторското предаване тази вечер. Темите са: Фискалният съвет притеснен от болничния бюджет, ще има ли пари за здраве? По темата ще говорим с Аркадий Шарков, здравен икономист от експертния клуб за икономика и политика. И още, какъв трябва да е следващият бюджет? Очаквайте разговор с икономиста Румен Галабинов. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Търсете ни и в сайта btvnovinite.bg. Горе дясно ще откриете плеера, на който можете да ни слушате. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването за града. От екипа ни, спокойна вечер!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: са данъците, минималната заплата, осигуровките и какъв ще е дефицитът в новия бюджет? Отговорът след секунди. Разказваме и с колко и от коя дата се повишава пенсията за старост. Катастрофа с жертви на магистрала Тракия, след като товарен автомобил премина в насрещното и блъсна челно лека кола. Криминалният репортер на BTV Владислава Тичкова с награда «Достойните българи» на Вестник. 24 час. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Кабинетът Радев представи проекта на бюджет 2026, първият в евро. Заложният дефицит е 5,7%, а инфлацията 3,6%. Променя се и максималният осигурителен доход и още от 1 август предстои 30% увеличение на винетните такси и разширяване на тол системите. Добромир Никол с повече детайли за проекта за бюджет сега. Здравей!
1: Здравейте, преди минути свърши брифинга, на който стана ясно, че дефицитът е в размер на 5,7% или в парично изражение. Това са 7 милиарда и 200 милиона евро, които не достигат в сметката за оставащите месеци от тази година. Залага се инфлация в размер на 3,6%, а ръстът на брутния вътрешен продукт ще бъде 2,9%. Също така ще бъде изтеглен още един дълг, освен тези 3,8 милиарда евро, за които ви разказвахме пред последните дни. Този допълнителен дълг ще бъде в размер на 2,2 милиарда евро. Имаше и доста изненади по отношение на това откъде ще се търси повече приходи. Една от тях е именно това с винетните стикери и за тол системите, като с 30% трябва да поскъпнат още от 1 август. Тук уточнението на Гълъб Донев, министър на финансите, беше, че това било все пак само проект и може да не се стигне до това, защото датата най-малкото е и много скоро. А също така ще има облагане на приходите от хазарт, които ще бъдат обложени с 10% на хазарната дейност на участниците, на посредниците. Тук те първа трябва да се получат текстовете, за да стане ясно какво точно има предвид кабинета. Оценката на финансовото министерство е, че България трябва да премине през труден финансов период, но екипът тук в финансовото ведомство е уверен, че това може да се случи.
2: Няма да отнемаме права и няма да намаляваме доходи. Може да изглежда трудно изпълнимо, но е възможно, ако се подхожда компетентно, добронамерено и отговорно. Стана ясно вече, че предвиждаме държавните служители да започнат да плащат личните осигурителни вноски от 1 август 2026 година в съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. Следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението вече ще стане 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице, от държавния служител. Ще преминем през труден период, но можем да се справим.
0: По-рано днес премиерът Румен Радев предупреди, че се очертава рекорден дефицит. Обясни, че минималният дефицит е непостижим заради наследството, което е получил кабинетът му. Даде гаранции, че заплатите няма да намаляват, за да се компенсира дупката в хазната.
3: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежът за рекорден ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и, разбира се, с фокусиране единствено върху стимулиране на вътрешното потребление. И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: Правителството увеличи социалната пенсия с 7,8%. Новият ти размер е 183 евро и 81 цента. Такава пенсия получават хората навършили 70 години, а годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система.
4: Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия. Води до увеличение и на две основни добавки към пенсиите. Това са добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и добавките за ветерани от войните.
0: И още от водещите теми до този час – катастрофа с три жертви на магистрала Тракия. Камион премина в насрещната и блъсна челно лека кола. Трима души са загинали на място. Други двама са тежко ранени. Движението по магистралата беше спряно заради инцидента. Даня Танасова с повече информация за състоянието на пострадалите, разследването и трафика по магистрала Тракия в този час. Дани, към теб.
5: Здравейте, успяхме да стигнем до мястото на катастрофата. Това е 290 км на магистрала Тракия. Сигналът е подаден около 1 часа по обед. От тук посока София идва товарния камион, който пука гума, губи управление шофьора и виждате как върхлита върху мантинелата вълнообразно е нагъната. Тя в момента продължават опитите да бъде вдигната. Шофьорът на товарния камион, чиято проба за алкохол и наркотици е отрицателна, се врязва в идващия отсреща лек автомобил, в който пътуват петима. Две деца с трима възрастни. На място загиват двете момченца, които по информация на BTV са на около 9 години и са пътували за футболен турнир в Албена. Шофьорът, който е баща на едно от децата, в ямбулската болница са хоспитализирани двама, мъж на 46 и жена на 49 години.
6: Проблемно остава пациентката. В момента мултидисциплинарен екип обсъжда нейното състояние, т.е. дали ще се наложи по спешност хирургична интервенция. Те са с множество травми по череп, гръден кош, корем. Състоянието е тежко.
5: Варианта за медицински хеликоптер обсъждахте ли? Имаше ли такива опити да бъде транспортиран?
6: Разбира се, проведохме нужните консултации с Централата на спешна въздушна помощ, но към момента след проведените образни изследвания тя има контраиндикации да пътува с спешна въздушна помощ.
5: Ето го и товарния камион. В момента продължават опитите той да бъде изтеглен. Вероятно това ще продължи още около час, но важно е да кажем, че движението в посока Бургас беше възстановено преди около час и автомобилите преминават без проблем. Платното посока Бургас все още е затворено.
0: Благодаря, Дани. Дани Атанасова, за тежката катастрофа на магистрала Тракия по-рано днес. Трагедия с три жертви в Угърчин. Мъж и две момичета на 18 и на 16 години са открити мъртви в района на бивше общежитие, използвано за настаняване на социално слаби. Задържан е криминално проявен 27-годишен мъж, излязъл преди месец от затвора. Ще му бъде повдигнато обвинение за умишлено убийство на три лица, съобщиха разследващите. Мотивите тепърва ще се изясняват.
7: Използван е остър предмет. Към момента не можем да кажем какъв е той.
8: Това, което ми казаха колегите, е, че е направил опит да заличи някои следи, тъй като е забелязан да излиза с различни дрехи от тези, от които е бил по време на извършване на престъплението.
0: Според изпълняващия функциите главен секретар на МВР, предстои да се извършат превантивни действия в такива общински сгради, в които са настанени рискови групи с цел предотвратяване на подобни престъпления. То даде пример и с групата на така наречените калашници, за част от които има данни, че са били настанени в общински жилища. До началото на 2030 година Националната детска болница трябва да заработи. Това е актуализираният срок. След натрупаните забавяния съобщиха за BTV здравно инвестиционната компания за изграждането й. От Обществения съвет обаче смята, че действията на антимонополната комисия са правилни, а обжалването му ще доведе до ново забавяне. Причините според тях са, че за проект от такъв мащаб и такова значение е нужен международен конкурс с участници с богат опит. Общественият съвет отново заяви, че комуникацията с Министерството на здравеопазването е затруднена, нещо заради което всички негови членове подадоха оставка миналата година.
9: Сроковете вече се забавят значително. Факта, че се намираме в залата на Българската телеграфна агенция, а не в залата на Министерството на здравеопазването, където министъра на здравеопазването, чийто консултативен орган е този съвет, представя съвета, мисля е достатъчно показателен за това дали има откритост, дали има диалог, дали има прозрачност и всъщност как работим.
10: Спрямо натрупаните назад във времето забавения по ключови дейности, прогнозният срок за въвеждане в експлоатация на болницата е актуализиран за началото на 2030 година. Този график е разчетен така, че да се осигури реалистично изпълнение на всички етапи.
0: Криминалният репортер на BTV Владислава Тричкова получи наградата «Достойните българи» на вестник 24 часа. Отличието е заради разследванията й, свързани с измамни схеми, наркоразпространението, продажбата на фалшиви евробанкноти, както и за работата й по теми за насилието над жени и шофирането след употреба на алкохол и наркотици. Директорът на отдел новини, актуални предавания и спорта Сен Иванов връчи награда на друг отличен Емурла Мехмет. Той получи приза за това, че е спасил майка и дъщеря с увреждания от горяща къща в Камено.
11: Давам си сметка, че с тези страшни новини, които разказвам, може да се прави добро. Тогава, когато успея да накарам поне една жена да си тръгне на време, преди да се е стигнало до насилие, поне един човек да не си купи дрога или поне един да не продаде такава, ето тогава, значи съм постигнала нещо добро.
12: Достойните българи са част от историите, които и ние разказваме в BTV новините, и те са изключително важни, защото стимулират и дават усещането на зрителите, особено на младата аудитория. Историята на Емурла е пример за това как човек се преборва с естествения си инстинкт да се самосъхрани, да спаси себе си.
0: Сега към сигнал от зрители на BTV. Свидетели твърдят, че полицейски патрул е прегазил куче в центъра на Самоков. Органите на реда проверяват случая, животното вече е добре и се търси дом и приемно семейство за него.
13: Неделя. Около 9 часа вечерта полицейски патрул тръгва от паркинг пред заведение в центъра и секунди след това блъска кучето, разказват очевидци.
14: Тръгват, кучето не е било под автомобила, няколко метра пред него. Тръгват, минават през кучето, след това назад отново минават през него и си тръгват.
13: Животното, което местните наричат Вълканчо, бяга. Хората го търсят, за да го заведат при ветеринар. Започва и спор между полицаите и очевидците.
15: Каквото?
16: Ама някой е ще
17: ваше куче.
18: Какво станало?
17: Живо съществува!
15: Без стопанствени кучета под колата нашата се е заврела. Ние тръгваме.
16: Ама сега отвън като
17: преминал. Някой ден може да е детето ви това.
16: Някой ден може да е човек.
15: Е, може, ама не е човек.
19: Със сигурност не са искали да го сгазят. Дано да е така. Но последващото поведение на полицаите е супер неадекватно. Те са хората, които трябва да съблюдават за реда и при такива инциденти да съдействат. А в случая те се държат брутално и арогантно, показват, че живота на едно, макар и бездомно куче, не означава абсолютно нищо за тях.
15: Що го правиш на драми, бе? Ти знаеш какви проблеми се случат от този живота?
16: Не, бе, звънете на 112.
15: Христов се казвам аз. Вашата лична карта.
16: Моята?
15: Да.
16: Защо?
15: Защото съм полицай и изисквам.
13: От полицията заявяват за BTV, че по случая се извършва проверка, образувана и преписка. Кучето е с леки охлузвания и наранявания, които според лекарите ще изчезнат до няколко дни.
14: Просто е прекрасен. Той си търси дом, изключителен е просто.
13: За Вълканчо вече се търси семейство, което да се грижи за него. До тогава той ще остане в хотел за кучета. За BTV новините, Каролина Занкова.
0: Копенхаген запалиха огромен огън, за да отбележат лятното слънцестоене и празника на Свети Йоан Кръстител. Много жители и гости на датската столица се събраха тази нощ, за да наблюдават церемонията и да празнуват. На открито скандинавските държави от векове се спазва традицията, като се приема, че огънят пречиства и прогонва нещастията и злите сили. Празникът съвпада с така наречените бели нощи. Лице в лице започва след минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
20: Здравей, Иване! Ще ми гостува министъра на правосъдието Николай Найденов. Депутатите отказаха кандидатите за членове на ВСС да декларират членство в тайни общества и офшорни сметки. Защо? И още, магистрати са били подслушвани масово. Защо? В студиото ще дойде Васил Велев. Инфлацията спада в индустриалното производство и доходите.
0: Цвети, благодаря. Очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
5: А, така.
4: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
5: Не.
4: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
5: Идеално.
4: Ма за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Скъпа сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
9: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък Бижо от birse.bg.
10: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Здравейте! До края на деня в голяма част от страната времето ще се задържи предимно облачно. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевици, както и условия за градушки. До полунощ в сила остава жълт код, именно за локални интензивни дъждове и гръмотевици в повечето области от страната. През нощта предимно ясно небе очакваме над Източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат, а облачността ще намалее. Сутрин в котловините и по речета на реките видимостта ще бъде намалена. През деня очакваме и слънчеви часове, но и увеличение на облачността. На места главно в Централна и Източна България, както и в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури съвсем леко се повишават. Очакваме между 28 и 33 градуса. По Черноморето преди обед изгледите са за предимно слънчево време, но след обед по северното крайбрежие облачността ще е значителна. На места предстоят дъждове и гръмотевици. Максималните температури между 25 и 28 градуса, тази на морската вода е около 23-24 градуса. В петък изгледите са за предимно слънчево време, но няма да липсват и увеличение на облачността. На места в Западна и Централна България очакваме краткотрайни превалявания от дъжд, придружен с гръмотевици, както и условия за градушки. Максималните температури тогава ще са между 29 и 34 градуса. В събота и неделя очакваме много слънчеви часове. Временни увеличения на облачността се задават над планините, но вероятността за валежи е малка. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е министъра на правосъдието Николай Найденов. Здравейте, господин Найденов.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: А към вас има много въпроси, така че поканата беше от сърце, за да получим повече информация. Сега, минути или часове, или ден преди парламента да забрани, както предвижда закона, на кадровиците на Висшия съдебен съвет да правят назначение, да кадруват, те днес си кадруват. Как квалифицирате това? Минути преди да им се забрани?
1: Като състезание с парламента. Изглежда, че кадровиците във Висшия съдебен съвет бързат с определени свои решения, за които са поели ангажименти, предполагам, и искат да изпреварят влизането на закона в сила, който ще им забрани да го правят поне за определено време.
0: И?
1: Получих сигнали, апели от различни административни ръководители от общи събрания на съдилища, които се противопоставят на подобно поведение. След вашето предаване ще предоставя тези писма на Висшия съдебен съвет и неговия пленум, който ще се проведе утре, и ще ги помоля да не правят това, което им се предлага от съдийска колегия. Разбира се, аз ще дам гласос на тези писма и на всичко това, което се предлага, за да предотвратим това, бих казал, не особено институционално поведение.
0: Ами, не, наистина нямам думи при условие, че знаят, че ще им бъде забранено и го правят. Явно, казвате вие, са имали и са поели някакви ангажименти към някого, за да е толкова, как да го нарека, нахално, нали? Силно ли е това?
1: Аз не искам да правя предположения и квалификации. Единственото, което ми направи впечатление, е, че мотивите за подобни решения и такава спешност не оправдават същината на взетите решения и те не отговарят на необходимостта на органите на съдебна власт точно еди каква си бройка да бъде преместена от един съд в друга, да речем. За това ще ги сигнализирам и ще предоставям своите аргументи. Във Висшия съдебен съвет има хора, които споделят моето мнение и тяхните гласове бяха изказани по време на заседание на съдийска колегия.
0: Да, някои гласуваха и против, да, и прочее, но вие нямате сила да им забраните. Те, ако решат, че си го направят, нали? Просто ще разговаряте с тях, ще бъдете ли утре?
1: Министъра на правосъдието председателства Висшия съдебен съвет без право на глас. Това са неговите правомощия, може да предлага точки. По тази точка аз ще изразя становище. Дали
0: ще бъдете там?
1: Няма да бъде там, тъй като по същото време ще се разглежда и закона за съдебната власт и считам, че това има по-дългосрочен ефект.
0: Ще ги изпреварите? Това надбягване с времето.
1: Абсолютно надбягване. Това не е нормално наистина като институционално поведение, но аз смятам да действително, че трябва да се слушат в гласа на разума и да остават сериозните кадрови решения за следващия Висш съдебен съвет.
0: Така, предстои избор на следващ Висш съдебен съвет. Това не е съдебна реформа, казват повечето ви колеги. Вашата представа за съдебна реформа каква е след евентуален избор на нов и членове на Висшия съдебен съвет и на инспекторат?
1: Действително, това не е съдебна реформа, това са закъснели действия, които се предприети в най-кратък срок, за да имаме нов Висш съдебен съвет. Съдебната реформа като понятие толкова много се изчерпа, че мен ми е неудобно да говоря за нея.
0: Ами защото не се е реализирала, господин министър. Тя, ако се беше реализирала, нямаше да се изчерпи. Вие виждате какво е доверието към правосъдието. Виждате как в тайни чатови записи те сами по себе си не се харесват, обиждат се.
1: Предполагам, че доста министри на мое място са ви обяснявали за съдебната реформа. Сигурен съм, че всички те са имали добро намерение да я проведат.
0: За съжаление,
1: За съжаление, обаче, това не се е случило. Към настоящия момент съдебната реформа трябва да започне оттам да се извадят скритите зависимости. Да се види какъв е този тумор, който е обхванал съдебната система и къде са неговите метастази, защото те пречат на съдебната система да функционира по правилния начин, по начина, по който е предвиден в законите и в Конституцията. Освен това, считам, че въпреки всичко, тя е достатъчно стабилна, за да се пребори с тази зараза, но и трябва малко външна помощ. Не бива съдебната система...
0: Как ще помогнете туморите и метастазите да бъдат отстранени?
1: При всички положения не с хомеопатия. Туморите и метастазите се лекуват с скалпел.
0: Имате ли план?
1: Да, имаме план. На първо място считаме, че изсветляването на причините за явленията, които виждаме, като Пепи Еврото, като нотариуса, стоят по-дълбоко. Това е един връх на айсберга. Ние трябва да погледнем под повърхността и да видим какво мотивира тези хора да постъпват по този начин.
0: Да, и под повърхността, и над повърхността, защото се оказа, че от Пепи Еврото им е носил списъците, имало е, помните вероятно как откриха при едно претърсване готови прокурорски постановления. Той просто им ги е носил, някой отдолу му е казал, той ги е носил горе и те слушат.
1: Да, и по този начин вие виждате само резултата от всичко това. Ние не искаме да се занимаваме толкова с симптомите, а да намерим какви са причините.
0: Да,
1: а причините са тези зависимости. Дори бих казал семейни зависимости в съдебната система. И има ситуации, в които хората в нея наистина се държат като едно семейство. Понякога и буквално са такова семейство.
0: Добре, но все пак... Преди скалпела трябва да бъде избран нов виш съдебен съвет и инспекторат, нали така?
1: Точно.
0: Затова ви трябват 160 гласа. Мислих си да ви питам първо, имате ли сигурност, че ще ги получите, но след интервюто, което даде Горанов от ГЕРБ, Владислав Горанов, пред Медия Пул, че ще ви подарят буквално гласовете си, вие може да си назначите когото искате във Висшия съдебен съвет. По-спокоен ли сте?
1: Не, не съм по-спокоен, защото, както се казва в една поговорка, когато данайците идват с дарове, трябва да се страхуваме от тях. Всички сме чели приказката за умрялата лисица. Считам, че подобен празен чек във времето е доказал, че винаги се плаща скъпо. Така че не е сериозно да се прилагат такива неща и то по този начин.
0: Тогава как ще процедирате? Вие ще се срещнете ли и с други парламентарни групи, за да обсъждате... Да питате дали ще ви подкрепят.
1: Ние ще приемем, ще инициираме приемането на правила, в които всеки един депутат ще може да предложи или препознае предложена от друг кандидатура и се надяваме в дебата да бъдат избрани най-добрите кандидатури. Действително права сте, съществува възможност да не бъде избран Висш съдебен съвет и да не достигам до тези 160 гласа. Ние разчитаме, че това няма да се случи, защото ако това стане, ще означава, че хората в това народно събрание, които не гласуват за най-добрите кандидати, искат сегашното статукво да продължи. Разчитаме на тези, които се обявяват за съдебна реформа и които търсят промяната, да гледаме в една посока, поне в тази област.
0: Много добре казвате да гледаме в една посока и разчитате на тези, които се обявяват за съдебна реформа. В същото време техните предложения, вашите колеги от Прогресивна България не ги приеха. Едно от тях е да има обществена квота и обществени организации да могат да предлагат членове на Висшия съдебен съвет. Другото е отказа да бъдат декларирани членства в тайни общества и наличие на офшорни сметки. Защо според вас колегите ви отказаха да го приемат?
1: Аргументите са изцяло правни. По отношение на обществената квота съществуват доста сериозни съмнения относно конституционно съобразността на такова предложение, така че ние не искаме да минираме съдебната реформа с противоконституционност. Такива опити вече са правени, те са катастрофирали в Конституционния съд. По отношение на така наречените тайни общества, офшорни сметки и така нататък, вижте, аз не съм привърженик на законодателни промени, свързани с пиар. Нека да ви дам един пример. Когато Борислав Сарафов беше избран за изпълняващ функциите главен прокурор, той обеща много сериозни реформи. Той получи и подкрепа. Дори имаше коментари, че се държи прилично. Но в крайна сметка какво се случи, всички знаем. Това заради офшорните сметки и тайните общества ли беше или заради скритите зависимости и влияния, които ви споделих преди малко. Така че нека да се придържаме към закона и към правото. Магистратите подават декларации, в които декларират много по-голяма част от офшорни сметки и тайни общества, които подлежат на проверка. Това е удар в нищото и считаме, че не е сериозно да се обсъжда.
0: Кога очаквате да бъде избран нов съдебен съвет? Ако вървят нещата добре с закона, който утре казвате, нали, влиза в пленарна зала?
1: Утре в пленарна зала очакваме до средата на октомври месец да има избран нов съдебен съвет и инспекторат.
0: И съответно, кога главен прокурор?
1: Съобразно времевия график, който приеме новия Висш съдебен съвет, ако бъде избран, разбира се, в ранните месеци, може би февруари, би трябвало да има избран нов главен прокурор и нов председател на Върховен административен съд.
0: Но понеже няма официално, така да се каже, право обществени организации да предлагат кандидати, ако през някои от депутатите, които не са членове на Прогресивна България, са опозиционни, се появи добър кандидат, Вие бихте ли го подкрепили?
1: Разбира се, че бихме подкрепили всеки кандидат, който притежава интегритет, независимост и професионална компетентност, както изискуемите от закона и конституцията качества, за да стане член на Висшия съдебен съвет. Всеки може да прави такива предложения, всеки депутат може да ги припознае.
0: Въпрос е, имате ли идея как да се случи това? Помните го нези 4-4-2, 4-3-5-8-6, т.е. ще има ли някакъв квотен принцип, тъй като вашата формация е с, как да кажа, с огромно мнозинство от депутати и ако тръгнете по квотен принцип, вие може да назначите голяма част от Висшия съдебен съвет?
1: Нямаме такова намерение и не искаме нито квотен принцип, нито политическо парцелиране на членовете на Висшия съдебен съвет. Но искам ясно да заявя, че това е избор, който се прави от Народното събрание. И отговорността за този избор е политическа. Така че всеки, който предложи един кандидат, трябва да е способен да носи отговорността за него. Искам да ви споделя и още нещо. Въведохме възможността, когато един кандидат е предложен до определен момент да бъде отеглен, ако той не се представи добре на изслушването или ако за него излезат данни, които не са достатъчна степен ясни били преди неговото кандидатиране, той ще може да бъде отеглен, което считаме, че още една гаранция да бъдат избрани най-достойните.
0: Това е една вметка, ще ви кажа. Казвате да носи отговорност този, който е издигнал. Знаете ли, ще ви разкажа нещо, което се сещам преди време. Корнелия Нинова идваше и говореше срещу работата на Висшия съдебен съвет, а всъщност част от него са предложени от депутатите на БСП и са на БСП. Те гласуваха обаче по друг начин. Каква политическа отговорност носеше Нинова? Ми тя казва, не мога да се справя, не мога да им налагам и отказваше да носи отговорност. Нищо, че партията и са ги издигнали. Това беше вметка. Ако искате, коментирайте, ако искате, не.
1: Всъщност, действително, когато човек с колкото и чисти помисли да влиза, влезе в неформални влияния и мрежи, няма как да се гарантира неговата бъдеща дейност.
0: Така е. Затова казвам, политическата отговорност е нещо сравнително имагинерно, когато става въпрос за хора, които са склонни към зависимости и прочее. Но нещо друго, което е много смущаващо според мен, а може би дори е зловещо, данните, които излязаха за масово подслушване на магистрати, но не просто подслушване, следене, влизане в домовете им. Можете ли да направите нещо да се разбере какви са били тези мотиви, какво е това масово следене на магистрати, кой е имал интерес, с какви заповеди?
1: Действително, доста е притеснителен не самия факт, че магистрати са били подслушвани. В крайна сметка, когато има законови основания, всеки един може да бъде обект на специални разузнавателни средства. Притеснителното е, че от прилагането им не са произтекли досъдебни производства, което може да означава две неща. Или документите, които са представени на съда, не са били в достатъчна степен достоверни, за да обосноват наличие на необходимост от прилагането им, или тези специални разузнавателни средства и в момента отлежават в нечи чекмеджета и шкафчета и се използват за оказване на влияние върху съответните магистрати. И отново се връщаме на тази част от нашия разговор, с която започнах, за тези неформални зависимости и влияния, които се упражняват върху свободната съвест и върху независимостта на магистратите.
0: Да, най-вероятно има някъде банка, така както при Пепи Еврото има една банка с компромати и според времето и нуждите те се вадят да бъде компрометиран някой. Но знаете ли, мен и друго ме смущава, слушах съдия Цариградска, която казва: да, и вие сте прав. Разбира се, че когато има някакво основание, всеки от нас може да бъде подслушван. Въпросът е масовостта. Тя казва, оказа се, че сравнение с останалата популация, магистратите са най-много подслушвани. Предположението, че те извършват най-много престъпления. Това не е ли също смущаващо?
1: Смущаващо е, поради което считаме, че в най-спешен порядък трябва да се въведе малко по-различен вид регламентация на разрешенията за използване на специални разузнавателни средства. Не само спрямо магистрати, спрямо всички граждани, тъй като това е в най-голяма степен интензитет на влизане в личното пространство на човек. И когато съдията разпише разрешение за използването им, той след това няма право да контролира дали това веществено доказателство се е унищожило или не се съхранява някъде нерегламентирано.
0: Тоест, предвиждате подобни, ще инициирате подобен проект, закон или промяна, тъй като имате право като член на Министерския съвет.
1: Ще инициираме такива промени.
0: Да, защото представете си, влизат в къщата ви, ровят ви някакви хора, подслушвачи някакви и какво правят там. Ужасно е, нали?
1: Казвам, не абсолютно. В крайна сметка трябва да има достатъчна степен гаранции, които считаме, че в момента няма, за да не се стига до злоупотреби с подобен вид специални разузнавателни средства.
0: А какво е отношението ви към прословутото командироване на съдии и прокурори? Взимаш го от някъде, слагаш го някъде, привикваш го някъде?
1: Командироването не е чуждо за правните системи в Европейския съюз, но то следва да има изключителност по характер, особено що се отнася до дългосрочното командиране.
0: Трябва да е уникален човек, който ще бъде командирован момента, и без него да не може правосъдната система.
1: В момента в то се използва като заобикаляне на конкурсното начало. Това нещо ние ще го прекратим, разработваме законодателни промени в тази област, които считаме, че може би до септември месец ще видят бял свят, за да може новия Висш съдебен съвет, отпушвайки образно казано конкурсите, да може да се занимава и с командироване. Защото в момента и конкурсите са запушени, и командироването, ако спрем, просто няма да има кой да правораздава в дадени органи.
0: Вие казвате, че това е просто начин да се заобиколи конкурса, но аз съм чувала от ваши колеги, че има и още един смисъл това. Когато командироваш някого, един шеф на съдилище, да речем, вземе някого от някъде, той му се превръща в верен човек, защото във всеки момент знае, че може да го върне там, откъдето го е взел. Тоест, освен че е заобиколен конкурса, ти взимаш един верен човек, който да те слуша, защото ако не те послуша, веднага го връщаш, нали?
1: Няколко са подобните форми на влияние. Това важи не само за командироването, това важи и за израстването като административен ръководител или като заместник административен ръководител. Защото това също е форма както на зависимост, така и на кариерно повишаване, заобикаляйки конкурсното начало. Мислим и за това и ще го въведем съвсем скоро.
0: Тоест пишете промени или
1: пишем
0: закон
1: промени,
0: по този...
1: Да,
0: добре. А какво си говорихте с Кьовеши? Някак не стана много популярно. Още повече след, така да кажа, особеното интервю, което предизвика голям отзвук при Светло Иванов, а след това отговорите на засегнатите. Какво се случва с българската европрокуратура? Нали стария кабинет също така оттегли кандидатите за български европрокурори?
1: За съжаление, ние затънахме в процедури и в политически изказвания по отношение на българската европрокуратура. Госпожа Кьовеши ми показа залата, в която заседава Европейския колеж, показа ми мястото на българския европрокурор и каза, че то стои празно. Това е проблем не на Европейската прокуратура, това е проблем на България. В момента очакваме решение на Върховния административен съд, който да разреши по жалба на част от участниците в конкурса, начина по който той ще продължи. Това, което аз мога да ви кажа към настоящия момент, че след като решението излезе, ще продължим по един или друг начин конкурса, съобразно него, за да извършим по най-бързия начин и по най-законосъобразния.
0: Тоест ще има нов конкурс. Вече избраните?
1: Не съм казал такова нещо.
0: А какво казвате? Формулирайте го.
1: Казвам, че съобразно решението на съда, той може да отмени стария конкурс.
0: На жалбата на вече...
1: Да, може и да го потвърди. В зависимост от това ще взема моето решение. Може да се окаже, че е необходимо провеждане на нов конкурс, ако сегашните бъдат отменени изцяло.
0: А ако не бъдат, ще бъдат изпратени?
1: Ако не бъдат, ще продължи конкурса, да. Но в момента заради жалбата ние не може да продължим с процедурата по конкурса.
0: Вие изброихте няколко теми и ваши намерения, които може би съдържат отговор на следващия ми въпрос, но може ли нещо друго да допълните? Как ще се борите с олигархията в съдебната система? Нали Прогресивна България дойдохте с това обещание? Да, демонтиране на олигархичния модел, но в правосъдната система има също много такива.
1: Действително това е така и олигархията се е настанила и в съдебната система. Нашата цел не е да сменим един модел с друг, да сменим модела Борисов-Пеевски с някакви други имена. Нашата цел е действително да видим какви са причините за този модел и да ги премахнем. Считаме, че част от тези причини са свързани с съдебната номенклатура, с вечните началници в съдебната власт и е време в тази област да има някакво обновление. Време е един съдия, който цял живот е управлявал един съд или прокуратура, да слезе малко да първораздава и на негово място да дойде някой по-способен.
0: Може да говорим за предсрочно прекратяване на мандати?
1: Може да говорим за обективно оценяване на начина, по който един мандат е бил изпълнен и при несправяне с него, неговото прекратяване.
0: И това ще бъде направено оценката от Висшия съдебен съвет или?
1: От следващия Висш съдебен съвет.
0: Тоест ще разгледа всички шефове на съдилища и прокуратура.
1: Това са нашите намерения. Всички назначени последните 3 години извън мандат да бъде направена една атестация, която да даде обективна оценка на техните професионални качества. Дали са се справили като административни ръководители?
0: А какво се случва с апелативния прокурор на Пловдив, за който бяха изнесени данни за нарушения или както искате ги наречете? Да не казвам престъпление, защото, нали, докато няма съдебно решение...
1: За съжаление, към настоящия момент министъра на правосъдието, освен с правомощия да предложи дисциплинарно производство, няма възможността да извършва установяване на факти по него. Аз изпратих на изпълняващия функциите главен прокурор този сигнал, въпреки че тя го има, като...
0: А вие очаква... втори път, за всеки случай, още веднъж го изпращате.
1: Още веднъж го изпратих, като очаквам, поне останах с очакване, инспектората на Върховна касационна прокуратура да извърши проверка. Тя пое такъв ангажимент. За съжаление, към настоящия момент има мълчание. Надявам се, че това мълчание е поради процедурни, а не поради други причини, но ако в най-скоро време оттам не се появи резултат, аз ще внеса това искане, такова каквото е, и ще направя съответните доказателствени искания в дисциплинарното производство. Считам, че има достатъчно данни за дисциплинарно нарушение и те следва да бъдат изяснени в цялост.
0: Не само вашия сигнал стои така без отзвук в прокуратурата, където ги внасят, и това е огромен проблем, нали? В крайен случай, когато трябва да бъде засегнат някой, тогава се вади. Това е също смущаващо. Един куп сигнали, никой не знае какви е, какво следва след това. Някакъв отговор.
1: Ето защо, чрез избор на нов Висш съдебен съвет, се надяваме да отпушим серия от събития, които ще доведат до промяна в прокуратурата. Да не стоят повече папки по шкафчетата, отлежали чакащи удобен момент, а всяка една институция да върши своята работа. Защото колкото и да се опитаме да заобиколим прокуратурата или да са правени такива опити, ако тя не заработи по начин, който всички очакваме от нея и както е по закон и конституция, борбата ни срещу олигархията и срещу корупцията няма да бъде успешна.
0: Ами няма да бъде успешна, защото за тези прословути дела на трупчета, които казват създават зависимости у някои хора, защото могат винаги да бъдат извадени, или пък завеждани дела, които до никъде не водят, но просто човека е зле поставен и също поставен под някакъв натиск. Вие знаете колко такива шумни пресконференции завършиха с фиаско и в съда, а дори някои не стигнаха до съда. Самата прокуратура се отказва, но хората стояха по арестите, хората бяха зле поставени.
1: Ето защо всеки един такъв случай ще бъде осветен. Защото се надяваме, че освен институционално, подобни прояви трябва да получат и медийно отразяване. В мое лице всеки един такъв случай ще получи максимално широко отразяване и, разбира се, ще използвам всички свои правомощия, включително и тези, които сега обсъждания закон евентуално би ми дал, ако бъде приет, да инициирам съответните дисциплинарни производства и да правя предложения.
0: Можете ли обаче наистина с две думи да кажете, ще инициирате ли някаква промяна, която да направи така, че правосъдието да не е толкова бавно и хората да не се отчаяват? Наистина кратък отговор, моля.
1: Да, вече инициирахме такава промяна. Към настоящия момент в процедура наше законодателно предложение, което скоро ще внесем в Народното събрание, което ще облекчи досъдебното и съдебно производство в някои аспекти. Говорим за наказателни производства, защото действително хората имат нужда от чувство за справедливост и те трябва да го получат по възможно най-бързия начин, но не и за сметка на качеството.
0: Добре, благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря.
0: А преди малко финансовия министър Гълъб Донев съобщи параметрите на бъдещия бюджет. Да чуем.
2: Първата стъпка към финансово вразумяване е с настоящия бюджет чрез редица мерки, за да постигнем свиване на прогнозния дефицит от 7,4% на 5,7% от брутния вътрешен продукт за 2026 година. Как ще го постигнем? Като следваме балансиран подход за свиване на разходната част в бюджета и осигурим темпото на приходите.
0: В нашото студио е Васил Велев, представител на работодателите. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Как звучат параметрите? 5,8 дефицит, който чак 28 година ще дойде до 3%, а 35% сива икономика, рекорден спад на индустриалното производство, инвестициите и експорта. Много тъжна картина на черта, Донев.
3: Всъщност очаквано е всичко това, което беше съобщено. Всъщност имаме едно изваждане на труповете от баланса или скелетите от гардероба и опит да се стъпи на верни данни, на здрава основа. Има от това, което успяхме да чуем, по-реалистично планиране на приходите. Това, което беше заложено в несъстоялия се бюджет 26 в проекта, беше нереалистично. Беше ясно за всички, че няма да се изпълни. Тя е годината понапредна и се вижда, че не се изпълнява. Има и всъщност спиране на тази практика да се укриват разходи или да се избутват за следващата година. Можеше да бъде малко по-амбициозно свиването на разходите, но явно има стремеж да няма намаляване на плащания, да няма отнемане на права, което беше анонсирано.
0: Но на доходи ще има с увеличаването на осигурителния праг. Така че
3: реално високите доходи, над 2300 нетния доход ще бъде намален.
0: Тоест има и реално намаляване на

0: растяща икономика, трябва да имаме балансирани бюджети или даже с някакъв излишък. Тоест приходите да надвишават разходите. Ние от няколко години сме поставени на една шейна, която ни пързаля, води към пропаста, и сега се прави опит да се вземе завоя. Тази година по-плавно, до година и следващата година малко по-остро, за да се разминем от падането в пропаста. Всъщност за 37% дълг трябваше да има 28-ма година по старите разчети. Сега има 2% по-малко спрямо брутния вътрешен продукт, което показва свиването на това безразборно взимане на кредити и изливането им в нереформирани
1: системи. Ами те също ще вземат сега кредит.
0: Да, по-малко от миналата година и като цяло за 3-годишния период с 2% пункта дълга ще бъде по-малък, отколкото беше заложен в предишния проекто бюджет.
1: А срива на индустриалното производство толкова ли е сериозен?
0: Всъщност, това е другия проблем, който не е и български. Ние имаме спад в индустриалното производство в Европейския съюз от 3 години. В България
1: следва тренда.
0: От началото на 23-та година ние имаме спад на индустриалното производство. Над 3 години, месец след месец, на годишна база. Месец март се появиха известни оптимистични такива тенденции с най-голям ръст на годишна база, но месец април отново се върнахме към отрицателна територия. И сега ние сме на равнището на 21-а година като индустриално производство. Това е следствие не на местни политики, тъй като в България индустрията е далеч над средното като процент от като дял в брутния вътрешен продукт. Това е следствие на политики, които са на европейско равнище и сме ги коментирали многократно. Зелената сделка, разменените санкции и тази политика води до такъв резултат. Индустрията напуска Европа, базовата индустрия, първоешелонната, тежката индустрия, напуска Европа, мести се в Китай, Индия, Щатите. Следствие на това всъщност падат и обемите и поръчките.
1: Но да се върнем у нас.
0: Колко
1: можем да приемем тезата, която и Радев и други министри споделят, че ние сме влезли в еврозоната с някакви, как да кажа, фалшифицирани данни за дефицит изобщо, а пък сега вече всичко лъсвало и вадят се фактури от чекмеджетата и става безпощадно ясно, че това не е било истина. Това валидна теза ли е?
0: Да, и ние от 3 години говорим точно това, едно и също публично. Как се вадат всякакви жокери, фокуси се правят, вадат се жокери от ръкава, как се изземва авансово данък от някои сектори, 100% дивиденд
1: банките,
0: от държавните... Да, банките, например, 100% дивиденд от държавните предприятия, облагат се и бъдещи печалби, което всъщност е едно изместване на бъдещи приходи към текущия период. И обратно избутват се разходи за напред, чрез банката за развитие, например, която раздава кредити, ама после бюджета ще ги връща, ама друг път, по-нататък.
1: Ама ти даже наляха пари там, нали така?
0: Да. И всъщност част от тях се и усвоиха. Това са отново бъдещи бюджетни разходи. Те тази година не се отчитат, защото са кредит. Само, че този кредит ще го върне бюджета в следващ период.
1: Заем, който беше даден и не върнат от 150 милиона, какво ще се случи? Кой плаща, както се казва?
0: Ще се отнесе в загуба.
1: Тоест държавата.
0: Заем, който не е бил обезпечен, тези, които са го давали, са знаели какво правят според нас. И това са причините, такива практики са причините банката да не изпълнява пълноценно функциите си, които би могла да изпълнява. Надяваме се тези практики да са приключени.
1: След много кратките реклами се връщаме тук, за да говорим за това как добро решение ли държавните чиновници да плащат част от осигуровките си, но след много кратките реклами.

0: Още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: оглед. Нали не те е страх?
1: Продължава разговор ми с Васил Велев. Добро решение ли е това, че вече държавните чиновници ще плащат осигуровките си? Разбира се, процентно ще се увеличават през годините и съотношението.
2: Да, беше казано, че това няма да се отрази на нетния резултат, т.е. няма да се намаляват доходи, което значи, че като цяло бюджета няма да е на минус, няма да направи икономии от тази реформа.
1: Оттам няма да дойдат пари в бюджета, защото ще бъдат компенсирани чиновници.
2: Оттам веднага,
1: чиновници.
2: Да речем, няма да дойдат, даже по-скоро може да се увеличат
1: това
2: малко.
1: Това си мислех, дали няма разходи.
2: Но пък ще има по-добра съпоставимост, защото сега някак си се премълчава факта, че при 1000 евро брутна заплата държавният служител и тези, които са по закон на съдебната система и по закон за МВР и отбраната, получава 900 чисто, т.е. само 10% има данък общ доход, докато назначен на трудов договор, работещ в икономиката, пък и даже в държавната сфера, получава чисто 776. Това е съществена разлика. Т.е. Видимо, заплатите са равни, но всъщност нетните доходи се различават значително и това води до някои грешни решения. Например, тази година ние имаме в бюджетната сфера 5% увеличение на основните заплати, така беше решено, анонсирано, за да се покрие инфлацията, но всъщност разходите за заплати в сектор държавно управление са ръст 20,6%. Mm-hmm. Тоест не 5%, а 4 пъти повече. Всичко това идва от тази липса на прозрачност в формирането на...
1: А как си обяснявате това, че това няма да важи за сектор сигурност? Няма да важи за МВР, няма да важи за отбраната. Също така, доколкото разбрах, вие ще кажете дали е така, точно и за там автоматизмите няма да бъдат отменени. Какво се случва при условие, че 50-60% им увеличиха заплатите?
2: Увеличиха ги с по 1 милиард лева миналата година на двете ведомства по 1 милиард.
1: И
2: всъщност там има и много хора, които получават и пенсии, и заплати, и следва да изберат вече след като са пенсионирали рано, понеже е тежко.
1: Хора, които не покриват дори критериите за физическа активност.
2: Да, над 4000 с ТЕЛК решения в МВР. Тоест там, освен това, че се с една трета повече на глава от населението, средното в Европейския съюз.
1: Защо е това отношение на българските партии към тези ведомства?
2: Да, от сериозни реформи. Но те не са загърбени, а са отложени, поне така беше анонсирано. От следващата година ще се премине и там към поетапно поемане на осигуровките от служителите в сигурността и отбраната. Тази година от август месец започва в държавната администрация и съдебната система. Но това е малко да се направи. Ние имаме натежала публична администрация, имаме натежал бюджетен сектор, не само държавните и общински служители, а и секторите вътрешен ред и сигурност, съдебна система. Имаме до три пъти повече в някои сектори администрация, отколкото е средното в Европейския съюз на глава от населението, по относителни показатели.
1: Финален въпрос. Този бюджет, с този бюджетен дефицит, докъде ще ни доведе? Оптимисти сте или ще пострадаме?
2: Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Не се правим, че вярваме на нещо, което самите ние знаем, че няма как да се изпълни. Можеше според нас да бъде малко по-смело. Опозицията декорира, че ще подкрепи по-смели реформи. Веднага може да бъде попитана защо не ги направи тя, когато управлява, но ситуацията е такава каквато е. И ние сега, ако с бюджета за 27-ма година не направим по-решителни стъпки на практика във всички бюджетни сектори, ще бъдат отново надеждите
1: на празни. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18 в сряда, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Кабинетът Радев представи проекта на бюджет 2026, първият в евро. Заложеният дефицит е 5,7%, инфлацията 3,6%. Променя се максималният осигурителен доход. И още от 1 август предстои 30% увеличение на винетните такси и разширяване на тол системите. Правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им. Това заяви финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026. Той отбеляза, че в същото време приходната част на бюджета е останала практически непроменена, а в някои случаи са били прилагани еднократни мерки, които само временно са прикривали реалните дефицити. Приходите отдавна изостават спрямо разходите, казва още финансовият министър, и допълни, че Европейската комисия също е отчела наличието на сериозни дисбаланси. По думите му, задачите пред правителството изглеждат трудно постижими, но са възможни, ако се подходи отговорно. Правителството увеличи социалната пенсия с 7,8%. Новият ѝ размер е 183 евро и 81 цента. Такава пенсия получават хората навършили 70, а годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. От своя страна пък синдикатите настояват за компенсиране на доходите на държавните служители, ако започнат да поемат част от осигуровките си. Очакват да има увеличение и за останалите заети в бюджетния сектор. От страната трагедия с три жертви в Угърчин. Мъж и две момичета на 18 и 16 години са открити мъртви в района на бивше общежитие, използвано за настаняване на социално слаби. По случая е задържан криминално проявен 27-годишен мъж, излязъл от затвора преди месец. Ще му бъде повдигнато обвинение за умишлено убийство на три лица, съобщиха разследващите. Мотивите тепърва ще се изясняват. От света, в Съединените щати републиканци се присъединиха към демократите в рядък вод в Сената срещу американския президент Доналд Тръмп. Така беше одобрена резолюция, която изисква държавния глава да прекрати военните действия срещу Иран или да получи одобрение преди да продължи конфликта. Макар да няма силата на закон, документът представлява символично несъгласие с политиката на Белия дом по отношение на конфликта с Техеран, дори сред някои републиканци. Американският президент определи резолюцията като, цитирам, неуместна и безмислена. В същото време преговорите с Иран за окончателна сделка продължават. Исламската република отрече, че е приела да върне инспекторите на Международната атомна агенция в страната. Според Техеран, подобно споразумение не е постигнато, въпреки че американският президент обяви обратното. Западна и Централна Европа остават хватката на жегите. На места термометрите достигнаха 40 градуса по Целзий. Пикът се очаква в края на седмицата. В Италия властите обявиха червен код за опасно време в 16 града, сред които Милано, Торино, Верона и Рим. Във Франция от днес до края на седмицата Луварът е с намалено работно време. Айфеловата кула също остава затворена в най-горещите часове на деня. В Великобритания Националната метеорологична служба издаде второто в историята си предупреждение за екстремни горещини. Времето. У нас утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обед отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 28.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Така, как да намерим съкровище?
10: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
11: Ура! Ще търсим съкровище!
10: Това са те!
12: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
13: Това е голям сочен кремиш!
10: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. В кината от BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: В предаването има продуктово позициониране.
16: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
17: Здравейте, на 24 юни сряда започва авторското предаване на BTV Radio. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Фискалният съвет е притеснен от болничния бюджет. Ще има ли пари за здраве? По темата ще говорим с Аркади Шарков, здравен икономист от експертния клуб за икономика и политика. И още, какъв трябва да е следващият бюджет? Очаквайте разговор с икономиста Румен Галабинов. Останете с нас, започваме само след броени минути.
18: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Фискалният съвет е притеснен от болничния бюджет. Ще има ли пари за здраве? По темата ще говорим сега с Аркадий Шарков, здравен икономист от експертния клуб за икономика и политика. Добър вечер!
3: Здравейте на вас и на слушателите на BTV Радио.
2: Фискалният съвет изрази тревога за разходите за болнична помощ. Колко сериозен е проблемът според вас?
3: Вижте, ако погледнем прагматично, а не счетоводно, разходите за болнична помощ няма как да не нарастват. Това е факт от години, но не е само за България. Това касае целия Европейски съюз. От една страна населението застарява, от друга страна има все повече иновации в сектор, които допълнително оскъпяват това лечение. По-дълго живеем, което естествено със себе си носи допълнителни разходи за лечение в оставащите ни години, живот в сравнително добро здраве, ако така мога да се изразя. Така че разходите, ако здравеопазването се гледа към така, по разходната част, естествено винаги е на червено. Сега, друг е въпросът, че има и позитиви в тази посока и средната възраст в средната продължителност на живота в България нараства последните години, има по-широк достъп до иновации и малко по малко започна да се намалява и частично, пак казвам, нали, тук не е в абсолютен аспект доплащането за някои терапии през последните 2-3 години. Но това е, как казвам, това е позитивната, макар и малка страна на нещата, както и все още, слава Богу, нямаме листи на чакащите, както в другите държави.
2: Добре, но има ли риск от дефицит в бюджета на здравната каса до края на годината?
3: Към момента, от миналото година бяха прехвърлени около 240 до 250 милиона, които са евро, които са съответно извършено, но не изплатена дейност болничната помощ. Те са прехвърлени за тази година. Все още сме в удължителен бюджет, който естествено не позволява и тяхното разплащане в абсолютен аспект. Има един, меко казано, скрит дефицит и при лекарствата, където всъщност има отново едни връщания на фармацевтичния сектор към Национална здравноосигурителна каса, без който нейният бюджет няма да издържи, а ако този механизъм, по който тези връщания работят, не се промени, в немалка част и тези компании обмислят и действия от изтегляне на определени продукти от пазара. Но връщаме се по-скоро на темата с това, че днес бе представен държавен бюджет с дефицит около 5,7%. Неминуемо това естествено ще се отрази върху бюджета на здравноосигурителната каса, като очакваното увеличение спрямо предходната година е около между 8 до 9%. 8,5% е числото, което се чува, че ще увеличението на бюджетна каса спрямо предходната година, което е недостатъчно за да покрие тези нужди и този нарастващ дефицит в болничната помощ, както и по отношение на лекарствата. И пак казвам, че това е в рамките на оставащото време от бюджета за тази година, т.е. за, грубо казвам, следващите около 5 месеца и малко. От тук насетне обаче трябва да се мисли за бюджет 27, тъй като там ще бъде и съответно по-голямата евентуално ножица, тъй като основните увеличения на минималната работна заплата са от януари тази година, максималният осигурителен доход от 1 август се очаква да бъде повишен, ако бъде гласуван настоящия бюджет, което е единственият начин, по който системата на здравното осигуряване, както и системата на допълнителното на пенсионното осигуряване се запълва. И тук говорим без да се пипат вноските нито за пенсионно, нито за здраво. И в тази посока не могат безкрайно да бъдат увеличавани тези два индикатора, тъй като това е малко или много резултира в последствие и в различия и в представителите и сред представителите на тристранката, тук говорим за работодатели, синдикати, както и по отношение на пазар на труда, т.е. риска от това някои хора да започнат да се осигуряват на по-ниска сума, пък другите пари съответно започват да ги получават в брой, така да се каже, по стария установен ред, или пък да се осигуряват отново на по-ниска сума под максималния осигурителен доход, също е възможен.
2: Доколко системата с финансиране чрез клинични пътеки всъщност стимулира повече и фалшиви хоспитализации?
3: Вижте, парите следват пациента, където пациентът реши да се лекува, там съответно биват и изплатени след извършването на дадената дейност парите от страна на Националната здравноосигурителна каса. Факт е, че има и имаше злоупотреби с надписване на, на клинични пътеки, съответно на фиктивни хоспитализации. Тоест пациента не е отишъл и неговото ЕГН не е използвано, за да бъде регистриран в системата. Частично това проблем започна да се решава за въвеждането на Национална здравна информационна система. И тук е важно и от страна на гражданите да има действие, т.е. те да се регистрират в тази система, както и да имат достъп или през компютър, или съответно през своето мобилно устройство. Вече има възможност и родители да имат достъп до досиетата на децата си, както и, до, както и съответно до досиетата на техни по-възрастни, на техните родители, съответно баби и дядо си в системата, което до една голяма степен може и решава частично въпроса с това дали някой може да злоупотреби, след като ти трябва да верифицираш реално това, че си бил в лечебно заведение. Но, дори да не е това, когато говорим за болнично лечение, паралелни са, защото се казва, че системата на клинични пътеки е, скажа, стигнала до своята кулминация, в която започва да вреди. Подобна е ситуацията и с диагностично свързаните групи. И много държави, които доскоро са били на диагностично свързани групи като система, започват да се обръщат пък в обратната посока и търсят миксиран модел с клинични пътеки. Здравеопазването никъде не е перфектно. И до голяма степен всъщност става въпрос за по-добър контрол, повече отколкото за това дали някой ще се умее да допълнително да освои, нарочно използвам този термин, допълнително финансиране от страна Национална здравноосигурителна каса. Тъй, че контролът е по-скоро ключов. Дали стимулира някой да изкривява системата по този начин? Естествено, когато нямаш гейткипър или когато нямаш пазач, всеки при отворена врата би се възползвал от подобен тип неуредици, ако мога така да го нарека.
2: Възможно ли е част от лечението, което днес се извършва в болница, да бъде пренасочено към извънболничната помощ?
3: Възможно е, да. Има такава възможност. Въпрос е тук, съответно, и на разговор. Тук става въпрос с договорните партньори с Национална здравноосигурителна каса. Говорим за Лекарския съюз. При преговорите за национален рамков договор да прехвърлят, имат възможност и част, и през години са били и прехвърлени подобен тип дейности от болнични към извънболничната помощ, които не налагат, съответно, така да се каже, да се извършват по-тежко лечение или по-така да се каже обемно в рамките на болница, могат да бъдат извършени чисто амбулаторно. Тъй, че подобен тип промени винаги са възможни, въпрос е съответно на преговори.
2: Какви реформи са необходими, за да се постигне по-устойчив модел на финансиране на здравната система?
3: Ами от една страна има много фактори, които влияят на разбиранията и на гражданите за здравната система. Един от основните фактори, тук говорим и за проблем по отношение на нарастващия процент, което заделят домакинството от джоба за доплащане около 36%, е яснотата за това колко реално коства самото лечение и цененето на здравето като актив. Защото докато не сме наясно каква е сумата на нашето лечение, докато едни вноски просто ги внасяме без реално насреща да имаме черно на бяло колко е коствало това лечение, колко е покрито Национална здравноосигурителна каса, то тази финансова култура ще липсва и спекулации във всяка посока, каквито се правят доста често, включително и спекулация за това кой директор колко получава, ще бъдат все по-удобна дъвка за, така да се каже, за публичност, т.е. за така да разярят тълпата, но да не доведат до нищо като решение. Така че в тази посока от една страна казахме доплащането, от друга страна яснотата за това колко коства реално лечението и извършената дейност. На трето място дългосрочната перспектива, каквато е и в Европейския съюз, при направени реформи по отношение на доплащането и по отношение на контрола, когато говорим за ако има наистина хоспитализации, които са надписани. Между другото, тук слагаме ни скоби за хоспитализациите. Немалка част от лечебните заведения, тук говорим, ако говорим за лечебни заведения за болнична помощ, които са с публичен характер, именно държавни и общински, поемат доста от тежките случаи, всъщност се превърнат и в социални заведения. И ако не може един пациент, който не може да бъде гледан в домашни условия, няма съответно лечебно заведение, което да предлага палиативни грижи или пък хосписи или долекуване, то всъщност ляга на плещите на болничната помощ, пак казвам в нейния публичен аспект, смисъл държавна или общинска, където се налага с една, две, три пътеки да бъде удължавано неговото лечение, с оглед на това да бъде изписан в сравнително по-добро състояние от там. Не защото лечебното заведение иска да заграби някой лев, ако жаргонно си израза, от Националната здравноосигурителна каса.
2: Какъв е вашият дългосрочен сценарий? Нужни ли са повече средства за здравеопазване или по-ефективно управление на наличните ресурси?
3: Истината е и в двете, и повече средства, и по-ефективно управление, но втората част наистина се случва през дигитализацията на системата. Въпрос на, така да се каже, на желание, въпроси на умение да се вземат правилните мерки. NZIS в момента работи прекрасно, така че по всяко време, в всяко лечебно заведение на територията на нашата държава, да се знае кой пациент, в кое отделение и за какво се лекува в реално време, ако се наложи да се прави проверка. А втората част, както казах, са гражданите, които следва да верифицират това дали са били приети в даденото лечебно заведение или да по-скоро да сигнализират, ако случайно в списъка попадне нещо, за което те не са били лекувани или някакъв тип диагностична дейност, която им била извършена, но реално не е. Така че в тази посока е нужно да има и достатъчно широко и добра информационна кампания и възможност за това всеки един да държи здравето си в свои ръце.
2: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Аркадий Шарков, здравен икономист от експертния клуб за икономика и политика.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
6: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Правителството представи проекта на бюджет 2026 с уверението, че няма да намалява доходите на хората и няма да отнема социални права, въпреки сериозния бюджетен дефицит и необходимостта от мерки за финансова стабилизация. Доколко реалистични са тези намерения, какво ни очаква през следващите месеци и години? По темата разговаряме с икономиста Румен Галабинов. Добър вечер!
9: Здравейте!
2: Правителството уверява, че няма да намалява доходи и да отнема права. Реалистично ли е това при дефицит от 5,7%?
9: Бюджета за 2026 година вероятно ще го видим в неговия пълен така вид подробно следващата седмица. Днеска бяха съобщени и беше пуснато едно така резюме с мотиви към него, от които да, разбираме, че няма да пострадат доходите и че в общи линии ще се опита правителството да поддържа сравнително добрия икономически растеж на българската икономика, ръста на брутния вътрешен продукт, който ни се дава между 2,4 и 2,6% на годишна база за тази година. В същото време, разбира се, беше съобщено, че се залага бюджетен дефицит от 5,7%, нещо, което е средно между първоначално известния 3,5 до към 4,2 като прогноза на Европейската комисия. Тук имаше преди един месец изчисления за бюджетен дефицит 7,4%, сега 5,7 ми звучи като компромисен такъв вариант, който да се заложи за тази година и съответно за следващата 2027 да се стремим да продължим да го намаляваме, така че 2028 вероятно да го снижиме до към 3% годишно. Сега, разбира се, бюджетен дефицит се финансира от нови заеми и затова е заложен и допълнително нов размер на дълга, който съответно ще трябва да се обсъди и да се гласува. Така че общото ниво на дълг, държавно управление къмто брутен вътрешен продукт към края на тази година да е около 31% и в следващите 3 години напред до 2030 дълга да се развие постепенно нагоре през 33-34, малко над 35% в края на периода да достигне, като пак казвам съотношение дълг държавно управление къмто брутен вътрешен продукт. Разбира се, ние сме в изискванията на критериите за членство в еврозоната, където дълга трябва да е максимум 60%. Тоест, ние си запазваме сравнително добрата така фискална позиция по управлението на дълга.
2: Доколко бюджетът за 2026 е опит за стабилизиране на публичните финанси, доколко е политически компромис?
9: Ами и двете. За това, защото пак казвам, тук очевидно се постига някакъв междинен такъв приемлив вариант на дефицита и на дълга. Трябва да се съблюдава също до края на тази година как ще се развие инфлацията. И има съответно и така възможности инфлацията да намалее във втората половина на тази година и като сезонни фактори за по-добри, да кажем, цени през летния сезон на хранителните стоки, плодовете, зеленчуците, а също така и заради международната обстановка, геополитическите и геоикономическите фактори, най-вече свързани с войната в Иран, тъй като заради нея от началото на тази година се дигнаха доста цените на енергоносителите. Виждаме какво стана с цените на горивата. Те сега цените на горивата слизат надолу. На дизела, на бензина. Всеки може това да го види, че цените се стабилизират и дори има леко така тенденция за намаление. Което би било, мисля, че една така добра възможност и инфлацията да бъде овладяна във втората половина на годината.
2: Правителството планира едновременно ограничаване на разходите и увеличаване на приходите. Къде виждате най-големи резерви за това?
9: Ами, за приходите, ако говорим, ние вече втора година, не само сега в тази, но и миналата, ние в миналата отчетахме ръст на приходите и то не малък. Общо събираемостта беше подобрена. Сега тази година това ще продължи. и има, виждам, нали, амбиции в това отношение да продължи този ръст на приходите в държавната хазна. В същото време ще се оптимизират и някои държавни, административни и други разходи. И това предстои да видим в подробности какво ще е точно, нали, къде, в кои сфери, кои заплати, в кои области на държавното управление ще имаме така по затягане на коланите, свързано с разходите, което, пак казвам, да позволи постепенно снижение на бюджетния дефицит.
2: Предвижда се повишаване на осигурителните вноски и максималния осигурителен доход. Какъв ефект ще има това върху бизнеса и пазара на труда?
9: Вижте, тук това са неизбежни такива тенденции. Затова, защото и с оглед на нашата демография, ние изпитваме определени трудности да си финансираме осигурителните системи. Пенсионно-осигурителната ни система е на така 50% недостиг от осигурителни вноски и това се компенсира от страна на държавата с целеви субсидии къмто фонд пенсии всеки месец. В здравната система може би недостиг е около 30% също. Така че това няма как да не се случи в следващите години и ще сме свидетели на такива увеличения и на вноските, и на праговете. Ще има вероятно и модификация на самата ни пенсионно-осигурителна система, в смисъл стаж за пенсиониране, възраст за пенсиониране постепенно, нали, увеличение по-малко. Това са тенденции обаче и демографски, които са в целия Европейски съюз. И ние даже виждаме, че България не е изключение от това и че и други държави имат затруднения да си финансират осигурителните системи.
2: Добре, кажете ми, възможно ли е да се стигне до нова процедура по свръхдефицит или България вече е поела ясен път към финансова консолидация?
9: България трябва да демонстрира пред Европейската комисия, че е набелязала съответно мерки, поставила си е цели за такава консолидация, за намаление на разходите, за снижаване на бюджетния дефицит. България с още десетина държави от Европейския съюз е в такава ситуация на свръхдефицит над 3%. Не сме само ние. Има още други доста държави. Например, Финландия беше вкарана в такава процедура от началото на тази година. Вече 6 месеца са така. Тоест, двете войни, войната в Украина, която не е свършила още, и войната в Иран, която тепърва се надяваме, че ще се уредат там нещата по някакъв мирен начин, те пречеха за това по-нормално развитие на европейските икономики. Допринасяха за инфлацията, за увеличените дефицити и съответно и за дълговото бреме. Сега надявам се, че ще се подобрят нещата като международни фактори. България трябва да се възползва от това и точно в един такъв момент да проведе така нужните, съответно, консолидационни мероприятия.
2: Добре, благодаря ви много за този разговор. Чухме в ефира на BTV радио икономист Румен Галабинов. Така завършва днешното издание на Важното казано на глас. Останете с BTV новините, които започват 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
4: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Почти 7 месеца от началото на годината държавата представи план сметката за 2026.
1: След предложенията вдигане на цената на винетките с 30% още от август.
0: Добър вечер с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен. Аз съм Иван Георгиев. Акцентите в емисията. Баща и две деца загинаха на магистрала Тракия след удар от камион в насрещното.
0: Тройно убийство в Угърчин. Жертвите са две момичета и млад мъж.
1: След провал на обществената поръчка, Министерството започва проверка на процедурата за проектиране на Националната детска болница.
0: 29 рицари на безкористното добро с приза достойните българи. Сред тях и репортерът на BTV новините Владислава Тричкова.
1: Кабинетът Радев представи проекта на бюджет 2026 първи, след като сменихме лева с евро. В него е заложен свръх дефицит от 5,7%, а прогнозата на управляващите е, цитирам, труден период.
2: Бюджет 2026 ще бъде първият с толкова голям дефицит след повече от десетилетие. За последно той е бил над 3% през 2014. 12 години по-късно премиерът Румен Радев обясни, че причината е в финансовата политика на предшествениците му.
3: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти изглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежът за рекорден ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и, разбира се, с фокусиране единствено върху стимулиране на вътрешното потребление.
2: За тежки времена заговориха и в Министерството на финансите.
4: Ще преминем през труден период, но можем да се справим.
2: Ето и как правителството планира да се премине. Заложено е 30% увеличение на цените на винетките и тол-таксите от 1 август. Посредниците в хазарта също ще отчитат допълнителни 10% данък. Държавните служители започват да плащат част от осигуровките си също от август.
4: В съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. Следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението вече ще стане 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице, от държавния служител. Прилагането на тези промени в модела на осигуряване за 2026 и 2027 година предвижда компенсиране на възнагражденията, така че да се запази достигнатия нетен доход.
2: Гаранция, че държавните служители ще получат същите заплати, както до сега, даде и Радев.
3: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
2: Целта е през 2028. Дупката в бюджета отново да бъде 3%.
4: В живота на почти всеки човек и почти всяко семейство е настъпвал такъв момент. Когато сметките не излизат, защото разходите не са били съобразени с приходите.
2: Предстои гласуването на рамката от кабинета, а след това и внасянето и в парламента.
1: Ето числата по макрорамката. Вече е ясно. Дефицитът е 5,7%. Заложените приходи са 49 милиарда и 500 милиона евро, а разходите 56 милиарда и 800 милиона. През оставащата половин година се предвижда инфлацията да бъде 3,6%. Тя ще е по-висока от растежа на брутния вътрешен продукт, който ще е 2,9%. Миналата седмица депутатите дадоха зелена светлина за нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона. Освен него се предвижда да се изтеглят още 2 милиарда и 200 милиона евро, за да се покриват дупките в хазната. Още по водещата финансова тема сега от Добромир Николов. Добро, едно от решенията за пълненето на хазната е държавните служители да започнат да плащат своите осигуровки. За всички тях ли ще важи това?
5: Здравейте, анонсът първоначално беше, че той няма да бъде за сектор сигурност, тази реформа, в която те трябва да плащат осигуровките си. В момента вече знаем, че от 1 януари 2027 и те ще трябва да го правят. Анонсът беше направен днес. Какво ще бъде съотношението? От 1 август то ще бъде 80 на 20. Иначе казано, работодателят ще плаща 80% осигуровките, а 20 на 100 ще плаща работникът. Но от 1 януари това ще се промени и съотношението ще бъде както в частния сектор. 60% от осигуровките ще са за сметка на работодателят, а 40% ще са за сметка на работещите. Освен това, отново беше потвърдено, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите години. Очаква се тя да бъде около 700 евро, но това ще стане ясно към края на лятото, когато ще бъде изчислен точният и размер. В момента тя е 50% от средната на страната. Формулата вероятно обаче ще се променя през следващите месеци също за 2027.
1: Благодарим ти, Добромир Николов, за парите на държавата. Обявяването на числата провокира и първите реакции.
0: Да, най-напред нека видим как социалните партньори разчетоха план сметката. Синдикати и работодатели изразиха резерви сред спорните теми вдигането на максималния осигурителен праг до 2300 евро.
6: Управителят на тази IT фирма с 9 служители очаква по-високи осигурителен праг да ощети и фирмата и служителите. Сметките им сочат, че с промените работещите ще внасят малко над 23 евро месечно повече.
7: Което са около 280 евро на година, работодателя ще внася около 428 евро на година повече. Бюджета ще бъде захранен с една сума. Тя ще се превърне в загуба, само ако парите не бъдат използвани за това да има повече здравеопазване, повече култура и по-добра среда за живот.
6: До сега вдигането на осигуровките не е дало по-добри пътища, училища, административни услуги, казва Танев. Смята, че дупката в хазната трябва да се пълни и от секторите, които работят в сивата икономика, а не само от тези на светло.
7: При положение, че в IT сектора се говори, че може би трябва да започнем да се занимаваме с поставяне на плочки и ремонти, помислете си дали тези сектори се осигуряват на максимален осигурителен доход и колко се осигуряват.
6: Според работодателските организации, вдигането на прага създава допълнителен натиск върху бизнеса.
8: Товари бюджетите на предприятията, още повече, че това повишаване се случва от началото на август. Никой не го е предвидил в бюджетите си.
6: Повишаването на минималните осигурителни прагове за някои професии също ще доведе до натиск, прогнозира бизнесът. Синдикатите пък подкрепят вдигането на максималния праг, но искат повишаване на доходите. Не само за държавните служители, които ще започнат да поемат сами осигуровките си.
9: Най-малкото поне още 5%, тъй като 5 бяха дадени, за да се види средногодишната инфлация. Искаме пари, достатъчно за разходи, за персонал, които да адресират през атестации, през изравняване на загубената покупателна стойност, защото не е тайна, че всички в момента може да си купим по-малко, отколкото можехме си купим преди 8 месеца.
6: Ако има съкращения на незаети щатни бройки в администрацията, парите могат да се ползват за повишаване на дохода на останалите служители, казаха от синдиката. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
1: И политически реакции. План сметката беше разкритикувана от опозицията, с изключение на ДПС, които запазиха мълчание.
10: Това е знак за тотална липса на реформи, каквито настоящото пълно мнозинство на прогресивна България е задължено да направи от българските избиратели. Ако бюджетът бъде приет в този си вид, то прогресът на България ще е сходен с прогреса от средата на 90-те години на миналия век, когато БСП и Жан Виденов управляваха с пълно мнозинство.
11: Бюджет 2026, без реформи, но с нов дълг и рекорден бюджетен дефицит за последните 30 години от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Бюджет с дъха на Виденовото време.
12: Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков.
13: Видях бюджета на Радев. С две думи, пълна катастрофа.
0: Дни преди всички пенсии да бъдат индексирани по швейцарското правило от юли, правителството увеличи със 7,8% и социалната пенсия. Новият и размер е 183 евро и 81 цента. Такава пенсия получават хората навършили 70, а годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система.
14: Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия. Води до увеличение и на две основни добавки към пенсиите. Това са добавката за чужда помощ за хора с увреждания, както и добавките за ветерани от войните.
0: Черен ден на пътя. Петима души загинаха при две тежки катастрофи. Сред жертвите са две деца.
1: На магистрала Тракия камион навлезе в насрещното и помете лека кола. Репортаж на Даня Танасова.
15: Около 13 часа камионът се движи в посока София. Според полицията, шофьорът пука гума, губи контрол, мачка мантинелите и удра насрещно движеща се кола. Загиват две деца на 9 и бащата на едното момче, който е зад волана. В ямболската болница са откарани мъж на 46 и жена на 49 години.
16: Мъжът е в стабилно общо състояние с лека черепно-мозъчна травма и е хоспитализиран в хирургичното отделение. Проблемно остава пациентката. Те са с множество травми. Състоянието е тежко.
15: Заради тежкото състояние на жената, вариантът за помощ по въздуха отпада.
16: Те са с опасност за живота и не покрива критериите за спешна въздушна помощ.
15: Катастрофата затвори магистралата двупосочно с обходен маршрут през Карнобат.
17: Добър.
15: Разбрахте ли обиколен маршрут къде има? Откъде да ме? Знаци някакви информация?
17: Няма нищо.
18: Нищо не знам, тръгнахме така и...
19: Просто обозначаването и знаят на къде и полицаите ги насочват. Тук е затворен, няма, не може да се мине. Просто не може.
15: От колко време вече?
19: 2 часа нагоре.
15: Плотното за София беше пуснато около 15 часа, но опитите за изтегляне на камиона продължиха часове.
20: Сега качвам лекача първо на тази платформа, защото и задния му се скъсан.
15: Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Загиналите деца са футболисти от школата на Славия, които пътуват с близките си за турнир в Албена.
21: Тежко е най-голямата трагедия, че не може да върнеме тези две дечица, които мечтаеха да станат футболисти. Абе, разстроен съм много.
22: Имате ли информация какво е състоянието на треньора Иван Трезийски?
21: Ами тежко е състоянието и на треньора, и на жената. Обръщам се и към Радев, и към новия министър на вътрешните работи. Вие сте мъже, вкарайте ред в тази държава. Крайно време.
15: От прокуратурата казаха за Битеви, че предстоят експертизи, които ще покажат причините за удара.
1: Какво още знаем? Даня Танасова е на магистрала Тракия. Дани, към теб.
15: Здравейте! Преди час движението към Бургас беше възстановено и вече изключително интензивно. Това, което знаем от полицията в Ямбол, че шофьорът на товарния камион не е задържан за 24 часа. Искам да ви покажа и състоянието на пътя след инцидента. Той все още не е почистен, което вероятно е опасно и за шофьорите. А тези огънати мантинели, които виждате зад мен и според шофьори, и според пътни експерти, е изключително опасно да останат в това състояние. Попитахме областното пътно управление до кога те ще бъдат така и няма да са възстановени. Оттам ни отговориха, че има процедура, която тепърва трябва да се задейства.
1: Дани, благодарим ти, Даня Танасова, за катастрофата на магистрала Тракия.
0: Трагедия и в Угърчин. Градчето беше разтърсено от тройно убийство. Жертвите, една от които непълнолетно момиче, бяха открити в общежитие за социално слаби. Задържан е 27-годишен криминално проявен, излязъл преди месец от затвора и от тогава е живял в сградата.
23: Малко след 3 сутринта живеещите в общежитието чуват писъци. Забелязват момиче в безпомощно състояние под тераса и звънят на 112. А вътре в две различни стаи разследващите откриват прободени фатално 27-годишен мъж и 18-годишна девойка.
24: Ти разбрали, че
25: тя е починала? Знам, че тя е починала. Братовчетка ми е починала също и братовчетка.
24: За какво е била тази разправия?
25: Никаква идея. Никаква идея.
24: Познавате ли го извършителя?
25: Някакъв, не го познавам лично. Заслужава там да лежи по затворите.
23: Установено е, че най-малката жертва е паднала от първи етаж, но по тялото й е имало идентични наранявания като на другите две. Именно за това на този етап прокуратурата приема, че става въпрос за тройно убийство.
26: Има 3 присъди към настоящия момент
2: за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години. Използван е остър предмет. Към момента не можем да кажем какъв е той.
23: Стана ясно още, че за подозреният се е опитал да заблуди разследващите.
3: Това, което ми казаха колегите, е, че е направил опит да заличи някои следи, тъй като е забелязан да излиза с различни дрехи от тези, от които е бил по време на извършване на престъплението.
4: Държавата е крива, защото тук те нито ток плащат, нито вода плащат, те ги изпъде. Почва ги върнаят тук. Кой им плаща сметките, нямам представа, не знам. Проблем не ора само какво да се прави.
23: Престоят превантивни действия в подобни общински сгради, в които живеят рискови групи. Комисар Николов даде пример с калашниците, за част от които има данни, че са били настанени в общински жилища. За BTV новините от Угърчин, Маргарита Стефанова.
5: С продължение участъкът от магистрала Хемус между Плевен и Летница, за който прокуратурата води разследване.
1: Бившата шефка на строителния контрол в Ловеч отрече твърденията на регионалния министър за незаконно строителство. Екип на BTV провери докъде е стигнала работата.
7: Годината е 2018. Държавната фирма Автомагистрали без обществена поръчка възлага на частна фирма изграждането на 28 км между пътните възли Плевен и Летница. Авансово са преведени над 89 милиона лева.
17: Това е трасето, по което трябва да мине автомагистрала Хемус. Регионалният министър твърди, че през 2021, преди да е издадено разрешение за строеж, вече са били изградени съоръжения като това, на което се намирам.
26: Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ и те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път.
27: Бяха стоварени съоръжения за водостоци, подлези, надлези, които трябваше да бъдат изградени за временния път. Когато в края на лот 4 се намират асфалтобаза, бетонов възел и се използват за лот 3, трябва да се изгради трасе, по което да преминава строителната техника.
7: Министърът каза, че на място са изграждани водостоци, подлези и отнеман хумусен слой.
28: Личи си с просто око, ако някъде нещо е подготвено. И беше ли подготвено нещо?
27: Личи. Не, всичко подготвено, защото ние минахме с проекта на този временен път.
17: Това са последните няколко метра от пътен възел Плевен. От тук започва четвъртия участък на Хемус, а за него строителството е започнало едва в началото на тази година, според фирмата изпълнител.
7: Прокуратурата вече разследва дали имало незаконно строителство през 2021 година, но на практика дори да бъде установено, то днес вече има разрешително за строеж.
5: Кога се очаква участъкът да бъде готов, питаме Стефан Борисов, който е на място. Здравей!
17: Здравейте! През 2029 според проекта трябва да е готов новия участък от автомагистрала Хемус или 55 години след официалното поставяне на старта на строежа на автобана. Това обаче няма да стане, защото археолозите са намерили исторически артефакти на част от трасето, по което трябва да мине магистралата, което означава, че тепърва ще се правят проучвания, а това може да отнеме минимум до 2 години.
5: Стефан Борисов, благодарим ти. Казусът баба Алино влезе в парламента.
1: Незаконният град край Варна скара регионалният министър и опозицията.
29: Изслушването на министъра беше поискано от Прогресивна България.
30: Баба Алино край Варна е мащабен, функциониращ паметник на корупцията. Времето на институционалните чадъри трябва да приключи.
29: И отговорът на Иван Шишков. Новата власт смята да извади всичко на показ, защото случилото се е, цитирам, безпардонно и нагло и е вършено от организирана група.
31: Това просто не е едно нарушение на закон за устройство на територията. Това е един начин на управление. Вместо да се развива туризъм, са вихри беззакони.
29: От ГЕРБ попитаха защо Шишков не е взел отношение.
32: Вие до 6 юни 2023 година, до средата на 2023 година, бяхте служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. С това признание пред българските медии миналият петък, че казва се стартирал от началото на 23-та, правите ли вид самопризнание?
31: Вие си направете сметка кой е бил кмета. Аз нямам никакви отношения към това.
29: По-рано от Продължаваме промяната поискаха по казуса да бъдат изслушани и службите.
6: Издадената заповед за експулсиране или по-скоро за прекратяване на достъпа до българска територия на лицето Невзоров.
29: От партията допълниха, че бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев е съдружник с Олег Невзоров в обект в Баба Алино. Радев отрече с публикация във Фейсбук и обяви, че ще заведе дело, защото твърденията са, цитирам, абсолютна лъжа. Според Възраждане, Продължаваме промяната, не са направили необходимото, след като спечелиха властта във Варна.
8: Те не че само не ги спряха, ами те продължиха с тези порочни практики.
29: А след дебата в кулоарите, министърът обяви какво предстои.
9: Тези сгради подлежат на премахване. Органа, който трябва да ги премахне, община Варна, кмета.
29: ДПС и Демократична България не се включиха в дебата. За BTV новините, Десислава Ризова.
5: BTV новините продължават.
1: Ето как. Късно е градът, заспива бавно. Български музиканти търсят правата си срещу изкуствения интелект. Има ли как да бъдат защитени?
5: След Меси и Роналдо с рекорди на Мондиала. Американските военни самолети напускат летище Васил Левски до седмица.
1: Новината съобщи премиера Трумен Радев. Машините си тръгват, но Съединените щати остават стратегически съюзник, каза министър-председателят в началото на правителственото заседание. Кабинетът е в регулярен диалог с американската страна, заяви още Радев. А Съединените щати сенатът одобри резолюция, с която блокира по-нататъчни действия на Тръмп срещу Иран без съгласуване с Конгреса.
5: Документът беше подкрепен и от републиканци и е знаков за настроенията в Конгреса.
10: Около 1150 кораба все още остават блокирани в Ормузкия проток. Движението на танкерите бавно се възстановява, но се появиха информации за налагане на такси. Президентът Тръмп ги опроверга.
11: Ако това се окаже невярна информация, преговорите ще бъдат прекратени незабавно.
10: Цените на петрола продължават да падат и вече се доближават до стойности от преди войната. Сортът Brent падна под $75 за барел, а американският лек суров петрол – $71. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио започна визитата си в страните от залива, за да обсъди постигнатото споразумение и следващите стъпки. За сега не е ясно кога започват инспекциите на ядрените обекти на Иран от Международната агенция по ядрена енергия.
12: Така че инспекциите ще се случат. Разбира се, ако те желаят да спазват споразумението. Ако не желаят, тогава това е друг въпрос.
10: Техран отново заяви, че ще разгледа въпроса единствено в рамките на окончателно споразумение с Вашингтон и след като бъдат предприети конкретни стъпки за отмяна на санкциите към страната.
1: У нас отварянето на детска болница се отлага за 2300 година, съобщих от здравната инвестиционна компания за изграждането и. От Обществения съвет обаче се опасяват от допълнително забавяне.
5: На този фон Здравното министерство започва проверка на процедурата по проектиране.
13: Разказвали сме ви за Михаела, когато е едва на 2 месеца и се налага да води най-тежката битка за живота си. Детето е с 1 милион левкоцити в кръвта. Лечението ѝ преминава в две болници.
14: На мен не веднъж ми се е случвало да пътувам в линейка на ръце с нея. От една болница до друга. Защото няма интензивно в ИСУ или защото няма реаниматор, нали, отделение по реанимация. Затова, да, хаос е огромен.
13: Днес бебето е добре, семейството ѝ е благодарно на лекарите.
14: Не е осигурено за тях да имат целия комфорт, да мислят само за работата си, така както трябва да бъде, а не да мислят за организацията на неща, които не са тяхна работа.
13: А лекарите и членовете на Обществения съвет казват, болницата не може да се бави повече.
16: Ние имаме нужда непрекъснато от колаборация с интензивните отделения по педиатрия, което е много трудно.
18: За мен не е добра новина, че Министерството на здравеопазването и Здравната инвестиционна компания смятат да обжалват, тъй като това означава, че ще се сгуби още много време в съдебни процедури.
13: Мотивите на антимонополната комисия не отчитат обществената значимост на проекта, е позицията на Здравната инвестиционна компания.
0: Спрямо натрупаните назад във времето забавяния, прогнозният срок за въвеждане в експлоатация на болницата е актуализиран за началото на 2030 година.
14: За самите деца, за лекарите, това не е проект. Това е време, което се губи.
2: Общественият съвет казва, не се работи и по прехвърлянето на клиниките и гарантирането на достатъчно лекари и сестри. За BTV новините, Кристина Налбантова.
1: Оставаме в сферата на медицината.
5: Да, ще говорим и за здравето на жените. Всеки ден 10 българки чуват диагнозата рак на гърдата. Годишно това са около 4000 души. В битката с болестта вече помага иновативна софтуерна платформа, разработена от български екип, която дава по-голяма прецизност по време на операция. По данни на Здравното министерство, едва 12% от случаите са диагностицирани в ранен стадий. При останалите лечението може да продължи дълго, а понякога краят е фатален. Още от Александра Ничева.
3: Добър ден! При един от профилактичните си прегледи Калина чува диагнозата рак на гърдата.
4: Нито се упрекнах, нито си казах защо точно на мене. Просто се изплаших.
3: Пътят на болестта минава през химио и лъчетерапии.
4: Само който го изпитал може да ме разбере. Това е състояние между живота и смъртта.
3: Надежда намира в рисуването. Последната и картина преди операцията е деветият вал.
4: Който преживее деветия вал, преживява трагедията и преживява смъртта и продължава напред.
3: В борбата с рака място намират и иновативни методи, като този софтуер, разработен в помощ на онкохирурзите.
15: Можем да видим в реално време образа на тумора преди, например, стартиране на терапията, като по този начин дори туморът да е изчезнал, ние бихме могли да го изрежем абсолютно в здраво.
19: Както знаем, медицината е доста консервативна сфера. Изкуствен интелект в самото приложение няма. Той може да помогне да насочи специалист в медицина към някаква диагноза или действие, но трябва това да бъде верифицирано от медика.
3: Диагнозата не е присъда, а профилактиката е спасение, казва Калина.
4: Това уважение е към здравето ни и към живота ни. А нашия живот е ценен не само за самите нас, и за близките, и за тези, които ни обичат.
3: Препоръчителна е профилактиката поне веднъж годишно, припомнят лекарите. За BTV новините, Александра Ничева.
5: 29 рицари на доброто с наградата Достойните българи на вестник 24 часа.
1: Повече от 20 години изданието отличава хора, които с работата си или човешка постъпка правят добро. Сред наградените е и криминалният репортер на BTV Владислава Тричкова.
20: Приз за достоен българин. Това получи криминалният ни репортер Владислава Тричкова за серията и разследвания, свързани с измамни схеми, наркоразпространение и насилие на жени.
21: Тогава, когато успея да стресна поне един човек, да не седне бил зад влана, да не продаде наркотици, да не купи наркотици, поне една жена да си тръгне на време, то тогава наистина съм постигнала нещо добро. Надявам се тези хора да са много и наистина да съм достойната на света.
20: Директорът на отдел новини, актуални предавания и спорта Сен Иванов връчи награда на друг отличен – Емурла Мехмед. Той получи приза за това, че е спасил майка и дъщеря с увреждания от горяща къща в Камено.
22: Инстинкт да помогнеш на хора в беда. Просто няма нещо конкретно. Виждаш хора в беда и помагаш.
23: Достойните българи са част от историите, които и ние разказваме в BTV новините.
20: Сред отличените днес са пожарникари, деца с доблестни постъпки и хора, спасили животи.
24: Щастието наистина да помогнеш на някого. И тези истории ние ги разказваме, аз дори вече не си спомням колко години. Радвам се обаче, че щастието е и въобще добрите новини са заразни.
20: За достойни българи бяха наградени победителката в Евровизия Дара и съпругът ти, мотивирал я да представи страната ни на конкурса. А сред гостите на церемонията беше президентът Илияна Йотова.
5: Български музиканти срещу изкуствения интелект. Причината той използва песните им, без да плаща за това авторски права. А заради липсата на регулации, ощетените изпълнители не могат да направят почти нищо, за да се защитят.
25: Започваш от начало.
26: Певицата Рут Колева твърди, че е установила, че 79 нейни произведения и един видеоклип са били използвани за трениране на изкуствения интелект да може да прави песни по команда.
33: За жалост, в момента няма никакъв регулатор и човек, който генерира песен, която да звучи като Рут Колева, може да я издаде, може да я разпространи, и към момента заради липса на регулатор на европейско ниво най-вече, аз не мога да го спра той да го направи това нещо.
6: Късно е, градът заспива бавно.
26: Обърнахте ли внимание? Градът. Късно е, градът заспива бавно. Песен, която изкуственият интелект е генерирал от песни на Паша Христова.
33: Това се прави от големи технологични компании. Една от тях е генерирала над 5 милиона долара за миналата година. Тези компании в момента функционират в партньорство с най-големите музикални компании и това се прави от една страна, според мен, да ощети всички независими артисти по целия свят.
26: Организациите за защита на авторските права също към момента са с вързани ръце.
7: На този етап в международен план и институциите остават пасивни, което рискува да нанесе огромни вреди на творците, музиката и културата.
26: Същото каза в Брюксел и световната знаменитост Кейт Бланшет. Актрисата участва в среща за авторските права и изкуствения интелект, организирана от българския евродепутат Ева Майдел.
8: Разработването на системи с изкуствен интелект дава много големи обещания. Дава обещания да преодолее човешките ограничения, да генерира голямо богатство, да освободи хората от досадни задачи. Всичко това чрез извличане и използване на данни. Нашите данни. Уж в полза на всички.
9: В крайна сметка живеем в свят с високотехнологическо развитие, но бихме искали да запазим ценностите, човешката креативност.
26: Пример от класация на най-горещите хитове към тази година. Първо място – песен, генерирана с изкуствен интелект. Трето място, пето и седмо – пак ни пее изкуствен интелект.
5: Паметен ден за българския волейбол. Мъжкият ни национален отбор постави на колене световния шампион Италия.
1: Волейболистите ни стигнаха до успеха след 5 сетова битка и успех с 3 на 2 гейма. Българите взеха макар и частичен реванш от италианците, които ни победиха в финала на световното първенство миналото лято. Здрава битка, обрати и драма до самия край белязаха епичния сблъсък. Суперзвездата ни Александър Николов беше най-резултатен за нашия отбор, завършвайки с 19 точки. Сега футбол на Мондиала. Кристиано Роналдо покори пореден исторически връх. Португалецът стана единственият играч с голове на 6 световни първенства. А за новото феноменално постижение на голмайстора ще ни разкаже Илия Илиев. Здравей!
11: Здравейте! След дни изпълнени с язвителни критики и от свой и от чужди, Кристиано Роналдо отговори по своя начин – с голове. Той се отпуши на Мондиала с две попадения във вратата на Узбекистан при успеха с 5 на 0 и на 41 години и 139 дни сътвори поредното невиждано до момента чудо в футболната игра. Португалецът е единственият футболист, вкарал попадения на 6 световни първенства. И ако промяната в лицето му напомня, че времето минава и той е човек като всички, головият му нюх доказва, че със сигурност не е футболист като всички. От първа му гол на Мондиал през 2006 до последния снощи изминаха 7312 дни. Дни, в които тема номер едно продължава да бъде съперничеството му с Лионел Меси, а въпросът за постиженията на аржентинеца за пореден път повиши напрежението. Точно 6 минути бяха достатъчни на Кристиано Роналдо, за да затвори устите на критиците с първия гол срещу Узбекистан. С второто си попадение пък задмина легендата Елзебио като най-резултатен португалец в историята на световните първенства. И единствено въпрос за Лионел Меси можеше да развали настроението на Кристиано.
12: Как ще коментирате Лионел Меси? Отново вкара, този път 2 гола.
17: Не се интересувам от другите. Мбапе вкара 2 гола.
11: За BTV новините Илия Илиев.
5: Останете с BTV.
1: Спокойна вечер.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Точно.
1: Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната времето постепенно ще се успокоява. А утре отново ни очаква типично летен ден с много слънчеви часове преди обед и развитие на купеста облачност след обед. До полунощ остава в сила жълт код за значителни валежи с гръмотевици в почти цялата страна. Има риск и от градушки. Рано сутринта на места в котловините и по поречията на Западна България видимостта ще бъде намалена. Денят ще започне с слънчево време, но към следобед на отделни места, главно в планините и в източните райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. По северното крайбрежие денят също ще започне със слънце, но следобед на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици. По южното крайбрежие времето ще остане предимно слънчево. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а тези на морската вода около 23-24 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. Поглед и към планините, където преди обед условията ще бъдат подходящи за туризъм. След обед обаче и там ще превали прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. В петък предстоят много слънчеви часове преди обед, а към след обед в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Температурите на места ще достигат до 34 градуса. В събота и неделя ще бъде слънчево и топло с малка вероятност за валежи в планините. Началото на новата седмица ни очаква истинска гореща вълна с температури между 33 и 38 градуса. Такава е прогнозата за времето. А сега останете с спортната емисия Новини.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Героична България съкруши световния шампион Италия в волейболна драма от Лигата на нациите. Играчите на Джан Лоренцо Бленджини поставиха на колене италианците за паметна победа след тайбрек. 10 поредни загуби и 11 години чакане за успех над Италия. Успех, за който емоциите сами говориха. 9 месеца след загубения финал на световно първенство, лъвовете ни излязоха пределно мобилизирани и съкрушиха един от световните колоси. А в двобоя не липсваше драма. Въпреки колебливия старт, волейболистите ни направиха героичен пълен обрат, поведоха с 2-1 гейма, а най-доброто тепърва предстоеше. В играта на нерви между волейболни гладиатори, Александър Николов и компания бяха от страната на победителите след героичен тайбрек. Александър Николов съкруши италианците с 19 точки. България победи световния шампион. Изречение, което доказва, че небето е лимитът за волейболните ни герои. Към новините от футболния мундиал с попадение на Кристиано Роналдо. Беше открита голата му сметка. Звездата на Португалия се разписа на два пъти за победата с 5-0 над Узбекистан и стана първият футболист с голове на 6 световни първенства.
1: От първия гол на Роналдо на Мондиал изминаха 20 години, а съперниците вадили топката от мрежата. След негови удари са Иран, Северна Корея, Гана, Испания, Марокко и Узбекистан. Освен че вече има голове на 6 поредни първенства, с 10-то си попадение Кристиано задмина легендата Еузебио като най-резултатен португалец в историята на мондиалите.
0: И тази вечер Мондиалът е сред водещите теми в спортен нюзрум Тръпката в Америка. Повече ще научим от Николета Маданска и Валери Генов. Здравейте!
2: Здравейте! Кристиано Роналдо отвърна на хвърлената ръкавица от Лео Меси. Но колко гола има вече на световното първенство? В спортен нюзрум ще обърне внимание и на голямата победа на волейболните национали срещу Италия.
3: Ще говорим за шамани, човешки статуи и рожденика Лионел Меси. Споменахте за Модрич, ще кажем кои други футболисти имат 200 мача на световно първенство.
0: Благодарим ви, очакваме ви веднага след новините. А Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Войо. На 46 години Роналдиньо се завръща. Бразилската легенда подписа с италианския Равена, където ще бъде и акционер.
4: Футболният магьосник, известен с неповторимата си техника, финтовете и широката си усмивка, се завръща на терена 11 години след последния си официален матч с екипа на Флуминензе. Бразилецът постигна световна слава с Барселона, където спечели Шампионската лига и Златната топка. Със завръщането си, световният шампион с Бразилия заяви, че иска да вдъхнови младите играчи да следват мечтите си.
5: Надявам се завръщането ми да има положително въздействие, да мотивира другите да продължават и да имат възможността да осъществят мечтите си, точно както аз бъднах моите.
4: От върха на футбола до затворнически турнир, животът на Роналдиньо е достоен за филмов сценарий. През 2019 властите в Бразилия конфискуват десетки негови имоти заради неплатени глоби и данъци. От милиони в банковата му сметка остават едва 6 евро, а през 2020 година в Парагвай го арестуват, след като влиза в страната с фалшив паспорт. След върхове, падения и скандали, на 46 години Роналдиньо се завръща в играта като символ, че магията никога не изчезва напълно.
0: ЦСКА представи двукратния шампион с Интер Стефано Сенси. Италианският полузащитник е второто ново попълнение на червените. Договорът му е за 2 години. И новините в синьо. Левски обяви, че официално има нов собственик. След положително становище от Комисията за защита на конкуренцията са предприети необходимите действия за прехвърляне на акциите на клуба. Трагедия на пътя по черни футболен клуб Славия. Две деца от школата на Софийския клуб загинаха при катастрофа на магистрала Тракия. За тежкия инцидент четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Тенис. Преди година светът те първа научаваше името му. Днес вече го познава. Юношеският шампион от Уимбълдън Иван Иванов застава пред Светослав Иванов за интервю, което може да гледате в 120 минути в неделя.
6: Професионалният тенис и мъжкият тенис, той те бута на земята и това, което ти трябва да направиш, е да станеш. Ако те се борят 8 пъти, да станеш 9. И това е всъщност, което е по-трудното от юношеския тенис, че когато там те се борят, стането е много по-лесно. Ти играеш срещу деца, докато тук играеш с мъже. Това има живота, как се казва, това има работата. Но наистина аз гледам да се наслаждавам, гледам от позитивната страна.
0: Следва тръпката в Америка. Приятна вечер!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Четвъртък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: По-скъпи винетки, пътни такси и осигуровки. Как управляващите ще запълнят дупката в хазната? Който пусна строежа на цял незаконен град? В студиото отстранения шеф на кадастъра във Варна, инженер Кресимира Бошкова. Как пожарникари спасиха кученца, паднали в 6 метров кладенец?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Властта представи план сметката на държавата за 2026 година. Сред предложенията вдигане на цената на винетките с 30% още от 1 август. Има ли обаче разминавания между цифрите, представени от финансовия министър и вписаните в публикувания вече документ? Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Започваме с акцентите от деня. Две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на магистрала Тракия. След провала на обществената поръчка, Здравното министерство започва проверка на процедурата за проектиране на Националната детска болница. Жегата в Западна Европа продължава. Във Франция температурите на места са над 40 градуса. Криминалният репортер на BTV Владислава Тричкова с награда «Достойните българи» на вестник 24 часа. Две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях загинаха на място, след като тир спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза колата, в която са пътували. Шофьорът на тежкотоварния камион е задържан за 24 часа. Към този момент, според прокуратурата обаче, причината за инцидента не е ясна и експертизите първо ще покажат дали спуканата гума е довела до удара. Пострадали са и двама от пътниците в лекия автомобил, треньорът Иван Терзийски и съпругата му, която остава в тежко състояние и с опасност за живота. Двамата са хоспитализирани в болница в Ямбол. Въпреки интензивният трафик, участъка мантинелите не са възстановени след удара и не е ясно колко време ще отнеме процедурата, казаха за BTV от областното пътно управление.
1: Около 13 часа камионът се движи в посока София. Според полицията, шофьорът пука гума, губи контрол, мачка мантинелите и удра на срещно движеща се кола. Загиват две деца на 9 и бащата на едното момче, който е зад волана. В Ямболската болница са откарани мъж на 46 и жена на 49 години.
2: Мъжът е в стабилно общо състояние с лека черепно-мозъчна травма и е хоспитализиран в хирургичното отделение. Проблемно остава пациентката. Те е с множество травми. Състоянието е тежко.
1: Заради тежкото състояние на жената, вариантът за помощ по въздуха отпада.
2: Тя е с опасност за живота и не покрива критериите за спешна въздушна помощ.
1: Катастрофата затвори магистралата двупосочно с обходен маршрут през Карнобат.
3: Добър.
1: Разбрахте ли обиколен маршрут къде има? Откъде да ме? Знаци някакви информация?
3: Няма нищо.
4: Нищо не знам, тръгнахме така и...
5: Просто обозначаването и знаят на къде и полицаите ги насочват. Тук е затворен, няма, не може да се мине. Просто не може.
1: От колко време вече?
5: 2 часа нагоре.
1: Плотното за София беше пуснато около 15 часа, но опитите за изтегляне на камиона продължиха часове.
6: Сега качвам лекача първо на тази платформа, защото и задния му се скъсвам.
1: Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Загиналите деца са футболисти от школата на Славия, които пътуват с близките си за турнир в Албена.
7: Тежко е най-голямата трагедия, че не може да върнем тези две дечица, които мечтаеха да станат футболисти. Абе, разстроен съм много.
8: Имате ли информация какво е състоянието на треньора Иван Терзийски?
7: Ами тежко е състоянието и на треньора, и на жената. Обръщам се и към Радев, и към новия министър на вътрешните работи. Вие сте мъже, вкарайте ред в тази държава. Крайно време.
1: От прокуратурата казаха за BTV, че предстоят експертизи, които ще покажат причините за удара.
0: Трагедия и в Угърчин. Градчето беше разтърсено от тройно убийство. Жертвите, една от които непълнолетно момиче, бяха открити в общежитие за социално слаби. Задържан е 27-годишен криминално проявен, който е излязъл преди месец от затвора и от тогава е живеел в сградата.
9: Малко след 3 сутринта живеещите в общежитието чуват писъци. Забелязват момиче в безпомощно състояние под тераса и звънят на 112. А вътре в две различни стаи разследващите откриват прободени фатално 27-годишен мъж и 18-годишна девойка. Ти разбрали, че
10: тя е починала? Знам, че тя е починала. Братовчетка ми е починала също и братовчетка.
9: За какво е била тази разправия?
10: Никаква идея.
3: Познавате ли го извършителя?
10: Някакъв, не го познавам лично. Заслужава там да лежи по затворите.
9: Установено е, че най-малката жертва е паднала от първи етаж, но по тялото й е имало идентични наранявания като на другите две. Именно за това на този етап прокуратурата приема, че става въпрос за тройно убийство.
11: Има три присъди към настоящия момент за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години. Използван е остър предмет. Към момента не можем да кажем какъв е той.
9: Стана ясно още, че за подозреният се е опитал да заблуди разследващите.
12: Това, което ми казаха колегите, е, че е направил опит да заличи някои следи, тъй като е забелязан да излиза с различни дрехи от тези, от които е бил по време на извършване на престъплението.
13: Държавата е крива, защото тук те нито ток плащат, нито вода плащат, те ги изпъде. Почва ги върнаят тук. Кой им плаща сметките, нямам представа, не знам. Проблемни ора само какво да се прави.
9: Престоят превантивни действия в подобни общински сгради, в които живеят рискови групи. Комисар Николов даде пример с калашниците, за част от които има данни, че са били настанени в общински жилища. За BTV новините от Угърчин, Маргарита Стефанова.
0: Още новини от деня. На брифинг кабинетът Радев представи проекта на бюджет 2026-та. Първи след като сменихме лева с еврото. Ето какво представи финансовият министър Гълъб Донев. В бюджета е заложен свръхдефицит от 5,7%, а прогнозата на управляващите, цитирам, очаквани труден период. Стана ясно и, че заложените приходи са 49 милиарда и 500 милиона евро, а разходите 56 милиарда и 800 милиона евро. През следващата половин година се предвижда инфлацията да бъде 3,6%. Тя ще е по-висока от растежа на брутния вътрешен продукт, който ще е 2,9%. Миналата седмица депутатите дадоха зелена светлина за нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Освен него се предвижда да се изтеглят още 2 милиарда и 200 милиона евро, за да се покриват дупките в хазната. Станаха ясни и промените при плащането на осигуровките за държавните служители. От 1 август тази година 80% ще се покриват от работодателите и 20% от работещите, а от 1 януари 2027 съотношението става като в частния сектор, 60% от работодателите и 40% от работещите. Финансовият министър посочи още и промените при автоматичното повишение на заплатите, свързано с средната работна. То ще засегне заплатите на военни, полицаи, учители и университетски преподаватели, като от тях ще бъдат спестени 564 милиона евро за 2026 година. От 1 август тази година се предвижда и 30% увеличение на винетните такси, както и разширяване на тол системата, което ще донесе приблизително 53 милиона евро. Годишната винетка за лека кола става 64 евро и 50 цента при досегашните 49,60. Месечната от 15 евро става 19,90, а дневната от 4 става 5 евро и 32 цента. Но още по водещата финансова тема в репортажа на Добромир Николов.
14: Бюджет 2026 ще бъде първият с толкова голям дефицит след повече от десетилетие. За последно той е бил над 3% през 2014. 12 години по-късно премиерът Румен Радев обясни, че причината е във финансовата политика на предшествениците му.
15: Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти и сглобки философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремежът за рекорден ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и, разбира се, с фокусиране единствено върху стимулиране на вътрешното потребление.
14: За тежки времена заговориха и в Министерството на финансите.
16: Ще преминем през труден период, но можем да се справим.
14: Ето и как правителството планира да се премине. Заложено е 30% увеличение на цените на винетките и тол таксите от 1 август. Посредниците в хазарта също ще отчитат допълнителни 10% данък. Държавните служители започват да плащат част от осигуровките си също от август.
16: В съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. следващия етап от 1 януари 2027 година. Съотношението вече ще стане 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице, от държавния служител. Прилагането на тези промени в модела на осигуряване за 2026 и 2027 година предвижда компенсиране на възнагражденията, така че да се запази достигнатия нетен доход.
14: Гаранция, че държавните служители ще получат същите заплати, както до сега, даде и Радев.
15: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
14: Целта е през 2028. Дупката в бюджета отново да бъде 3 на 100.
16: В живота на почти всеки човек и почти всяко семейство е настъпвал такъв момент. Когато сметките не излизат, защото разходите не са били съобразени с приходите.
14: Предстои гласуването на рамката от кабинета, а след това и внасянето и в парламента.
0: Още по темата, след публикуването на проектодокумента, обаче става ясно, че при някои от числата, които бяха анонсирани от Министерството на финансите, има разминаване. Така е с ръстът на брутния вътрешен продукт, който в публикувания проектобюджет е 2,6%, а не обявеният на брифинга 2,9 на 100. Разминаване има и при инфлацията. В публикувания документ тя е 4,6, а обявената на брифинга е 3,6%. От Финансовото министерство до този момент няма коментар. Тема с продължение. Участъкът от магистрала Хемус между Плевен и Летница, за който прокуратурата води разследване,

0: Комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, на РДНСК, АПИ и те всички са казали, че това, дето го виждат, било временен път.
1: Бяха стоварени съоръжения за водостоци, подлези, надлези, които трябваше да бъдат изградени за временния път. Когато в края на лот 4 се намират асфалтобаза, бетонов възел и се използват за лот 3, трябва да се изгради трасе, по което да преминава строителната техника.
2: Министърът каза, че на място са изграждани водостоци, подлези и отнеман хумусен слой.
3: Личи си с просто око, ако някъде нещо е подготвено. И беше ли подготвено нещо?
1: Личи. Не, всичко подготвено, защото ние минахме с проекта на този временен път.
2: Това са последните няколко метра от пътен възел Плевен. От тук започва четвъртия участък на Хемус, а за него строителството е започнало едва в началото на тази година, според фирмата изпълнител.
4: Прокуратурата вече разследва дали е имало незаконно строителство през 2021 година, но на практика дори да бъде установено, то днес вече има разрешително за строеж.
5: Отварянето на детската болница се отлага за 2030 година, съобщиха от Здравната инвестиционна компания за изграждането й. От Обществения съвет обаче се опасяват от допълнително забавяне. На този фон Здравното министерство започва проверка на процедурата по проектиране.
6: Разказвали сме ви за Михаела, когато е едва на 2 месеца и се налага да води най-тежката битка за живота си. Детето е с 1 милион левкоцити в кръвта. Лечението ѝ преминава в две болници.
7: На мен не веднъж ми се е случвало да пътувам в линейка на ръце с нея. От една болница до друга. Защото няма интензивно в ИСУ или защото няма реаниматор, отделение по реанимация. Затова, да, хаосът е огромен.
6: Днес бебето е добре, семейството ѝ е благодарно на лекарите.
7: Не е осигурено за тях да имат целия комфорт, да мислят само за работата си, така както трябва да бъде, а не да мислят за организацията на неща, които не са тяхна работа.
6: А лекарите и членовете на Обществения съвет казват, болницата не може да се бави повече.
8: Ние имаме нужда непрекъснато от колаборация с интензивните отделения по педиатрия, което е много трудно.
9: За мен не е добра новина, че Министерството на здравеопазването и Здравната инвестиционна компания смятат да обжалват, тъй като това означава, че ще се сгуби още много време в съдебни процедури.
6: Мотивите на антимонополната комисия не отчитат обществената значимост на проекта е позицията на Здравната инвестиционна компания.
10: Спрямо натрупаните назад във времето забавяния, прогнозният срок за въвеждане в експлоатация на болницата е актуализиран за началото на 2030 година.
7: За самите деца, за лекарите, това не е проект. Това е време, което се губи.
6: Общественият съвет казва, не се работи и по прехвърлянето на клиниките и гарантирането на достатъчно лекари и сестри. За BTV новините, Кристина Налбантова.
5: От света горещата вълна от Великобритания до Италия продължава. Днес температурите в части на Западна Европа приближиха 40 градуса по Целзий. Епицентърът на жегата, Франция, счупи за втори пореден ден рекорда за най-горещо денонощие.
11: Французите преживяха най-горещия си ден, регистриран някога, откакто датират изследванията от 1947 година. Според здравните власти, посещенията в болниците заради топлинен удар са се отруили. 72 департамента с червен код за опасни горещини. В Париж до края на седмицата много музеи и културни обекти с намалено работно време, сред които и Лувъра. Айфеловата кула също остава затворена в най-горещите часове.
12: Имах билети за вчера следобед в 17 часа и вчера получих имейл, че билетите ми са анулирани и ще ми възстановят парите. Но нямаше повече билети за купуване, така че ще пропуснем да се качим.
11: В Италия властите обявиха червен код за опасно време в 16 града, сред които Милано, Торино, Верона и Рим. Но високите температури не отказаха туристите от дългите опашки, за да влязат в музеите на вечния град.
12: Мисля, че в Рим е малко по-зле от Калифорния. Ние сме от планините. Малко по-хладно е, но тук е много горещо.
13: Искаме бира, бира за жегата.
11: Във Великобритания Националната метеорологична служба издаде второто в историята

0: си предупреждение за екстремни горещини. Над 1000 училища са затворени. Пикът се очаква в края на седмицата.
1: В края на емисията се връщаме у нас с 29 рицари на доброто, получили наградата «Достойните българи» на вестник 24 часа. Повече от 20 години изданието отличава хора, които с работата си или с човешка постъпка правят добро. Сред наградените е и криминалният репортер на BTV Владислава Тричкова.
2: Присъ за достоен българин. Това получи криминалният ни репортер Владислава Тричкова за серията и разследвания, свързани с измамни схеми, наркоразпространение и насилие над жени.
3: Тогава, когато успея да стресна поне един човек, да не седне бил зад влана, да не продаде наркотици, да не купи наркотици, поне една жена да си тръгне на време, то тогава наистина съм постигнала нещо добро. Надявам се тези хора да са много и наистина да съм достойна да нося тази награда.
2: Директорът на отдел новини, актуални предавания и спорта Сен Иванов връчи награда на друг отличен – Емурла Мехмед. Той получи приза за това, че е спасил майка и дъщеря с увреждания от горяща къща в Камено.
4: Инстинкт да помогнеш на хора в беда, просто няма нещо конкретно. Виждаш хора в беда и помагаш.
5: Достойните българи са част от историите, които и ние разказваме в BTV новините.
2: Сред отличените днес са пожарникари, деца с доблестни постъпки и хора спасили животи.
6: Щастието наистина да помогнеш на някого. И тези истории ние ги разказваме, аз дори вече не си спомням колко години. Радвам се обаче, че щастието е и въобще добрите новини са заразни.
2: За достойни българи бяха наградени победителката в Евровизия Дара и съпругът ти мотивирал я да представи страната ни на конкурса. А сред гостите на церемонията беше и президентът Илияна Йотова.
1: С това се разделяме. Спокойна вечер!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Героична България съкруши световния шампион Италия в волейболна драма от Лигата на нациите. Играчите на Джан Лоренцо Бленджини поставиха на колене италианците за паметна победа след тайбрек. 10 поредни загуби и 11 години чакане за успех над Италия. Успех, за който емоциите сами говориха. 9 месеца след загубения финал на световно първенство, лъвовете ни излязоха пределно мобилизирани и съкрушиха един от световните колоси. А в двобоя не липсваше драма. Въпреки колебливия старт, волейболистите ни направиха героичен пълен обрат, поведоха с 2 на 1 гейма, а най-доброто тепърва предстоеше. В играта на нерви между волейболни гладиатори, Александър Николов и компания бяха от страната на победителите след героичен тайбрек. Александър Николов съкруши италианците с 19 точки. България победи световния шампион. Изречение, което доказва, че небето е лимитът за волейболните ни герои. Към новините от футболния мундиал. С попадения за историята, Кристиано Роналдо откри головата си сметка. Звездата на Португалия се разписа на 2 пъти за победата с 5 на 0 над Узбекистан и стана първия футболист с голове на 6 световни първенства.
1: От първия гол на Роналдо на Мондиал изминаха 20 години, а съперниците вадили топката от мрежата. След негови удари са Иран, Северна Корея, Гана, Испания, Марокко и Узбекистан. Освен че вече има голове на 6 поредни първенства, с 10-тото си попадение Кристиано задмина легендата Еузебио като най-резултатен португалец в историята на мондиалите.
0: По-добра ли е водещата Николета Маданска в танците от Шакира? Отговорът е в новия епизод на Спортен Ньюзрум Тръпката в Америка. Може да го гледате на обновения ни сайт btvsport.bg.
2: Днес се събрахме, ще издам на една репетиция преди ефира.
3: Продължила горе-долу, колкото истински.
2: Може да покажем докъде сте с тренировките.

0: Ако не друго, сами си се аплодирахме накрая. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. На 46 години Роналдиньо се завръща в игра. Бразилската легенда подписа с италианския Равена, където ще бъде и акционер.
1: Футболният магьосник, известен с неповторимата си техника, финтовете и широката си усмивка, се завръща на терена 11 години след последния си официален матч с екипа на Флуминензе. Бразилецът постигна световна слава с Барселона, където спечели Шампионската лига и Златната топка. С завръщането си, световният шампион с Бразилия заяви, че иска да вдъхнови младите играчи да следват мечтите си.
2: Надявам се завръщането ми да има положително въздействие, да мотивира другите да продължават и да имат възможността да осъществят мечтите си, точно както аз бъднах моите.
1: От върха на футбола до затворнически турнир, животът на Роналдиньо е достоен за филмов сценарий. През 2019 властите в Бразилия конфискуват десетки негови имоти заради неплатени глоби и данъци. От милиони в банковата му сметка остават едва 6 евро, а през 2020 година в Парагвай го арестуват, след като влиза в страната с фалшив паспорт. След върхове, падения и скандали, на 46 години Роналдиньо се завръща в играта като символ, че магията никога не изчезва напълно.
0: ЦСКА представи двукратния шампион с Интер Стефано Сенси. Италианският полузащитник е второто ново попълнение на червените. Договорът му е за 2 години, а междувременно армейците загубиха с 0 на 4 от Полесия Житомир. За червените остава още една контрола на австрийска земя. Левски обяви, че официално има нов собственик. След положително становище от Комисията за защита на конкуренцията са предприяти необходимите действия за прехвърляне на акциите на клуба. Трагедия на пътя по черни футболен клуб Славия. Две деца от школата на Софийския клуб загинаха при катастрофа на магистрала Тракия. За тежкия инцидент четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Тенис в емисията. Нова победа за Григор Димитров, Майорка. Първата ни ракета се класира за четвъртфиналите на Чаленджър турнира.
3: Димитров загуби само 6 гейма срещу 299-я в света Абдула Шелбай. Българинът се нуждаеше от 1 час и 34 минути, за да стигне до крайния успех при 6-2 и 6-3. Следващото препятствие пред Григор ще бъде 25-я в световната ранглиста Алехандро Давидович Фокина. Победа ще доближи първата ни ракета до завръщане в топ 100. Спечелване на турнира в Майорка би изстреляло Димитров до 105-то място в света.
0: Преди година светът тепърва научаваше името му. Днес вече го познава. Юношеският шампион от Уимбълдън Иван Иванов застава пред Светослав Иванов за интервю, което може да гледате в 120 минути в неделя.
4: Професионалният тенис и мъжкият тенис, той те бута на земята и това, което ти трябва да направиш е да станеш. Ако те се борят 8 пъти, да станеш 9. И това е всъщност, което е по-трудното от юношеския тенис, че когато там те се борят, стането е много по-лесно. Ти играеш срещу деца, докато тук играеш с мъже. Това им е живота, как се казва, това им е работата. Но наистина аз гледам да се наслаждавам, гледам от позитивната страна.
0: Още спортни новини може да откриете на обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме от продуцента Андрей Ронов. Пожелание за спокойна вечер.

Здравейте! В следващите часове облачността в повечето райони ще се разкъса. Преди обед в по-голямата част от страната изгледи са за предимно слънчево време, а след обед предстоят и увеличение на облачността. Превалявания и гръмотевици очакваме главно на места в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Сутрин в котловините и по речета на реките видимостта ще бъде намалена. Вятърът остава слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури съвсем леко се повишават. Очакваме предимно между 28 и 33 градуса. В София и Варна около 28, в Пловдив 33 и 27 градуса в Бургас. По Черноморието сутрин ще има и слънчеви часове, но след обед по северното крайбрежие предстоят по-сериозни увеличения на облачността. На места се задават превалявания и гръмотевици. Максималните температури между 25 и 28 градуса, тази на морската вода е около 23-24 градуса. В петък отново очакваме предимно слънчево време преди обед, а след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни превалявания, гръмотевици, както и условия за градушки, предстоят на места в Западна и Централна България. Температурите тогава ще се повишат още малко. Очакваме максимални стойности между 29 и 34 градуса. Към събота и неделя се задават времени увеличения на облачността над планините, но вероятността за валежи е малка. Така се разделяме за сега. Останете с BTV.